Eteryje skambėjo lakrimozos dalis iš Osvaldo Balakausko kūrinio Requiem in memoriam Stasys Lozoraitis, kurį atliko Švento Kristoforo orkestras, diriguojamas maestro Modesto Barkausko. Kad geriau suprastume, kas dėjosi vos Lietuvai atgavus nepriklausomybę, pažvelkime ir į kitų kompozitorių darbus. Kol Balakauskas dirbo Paryžiuje, Vilniuje vyko tikros dvasinės tektoninės slinktys. Julius Juzeliūnas buvo tas žmogus, kuris tiesioginę prasme atvėrė KGB archyvus, viešino trėmimų faktus ir grąžino Lietuvai jos sutryptą istorinę atmintį. O štai Bronius Kutavičius, nors politikoje ir formaliai nedalyvavo, jo muzika padarė tikrą revoliuciją žmonių galvose. Jo pagoniški ciklai, tokie kaip paskutinės pagonių apeigos ar iš jotvingių akmens, veikė kaip masinė psichoterapija. Kai choras salėje pradėdavo hipnotizuojančiai giedoti tuos archajiškus pagoniškus motyvus, publika patirdavo kolektyvinį katarsį. Tai pažadino tokią gilę iki sovietinę lietuvybę, kurios jokie sovietiniai tankai jau nebegalėjo sutraukti.

Iki sąjūdžio sovietinė valdžia bandė įteikti, kad lietuvybė tai tik kaimas, klumpės, tautiniai kostiumai ir muziejinės dainos. Tačiau Balakauskas ir jo kartos kompozitoriai šią klišę sulaužė. Jie parodė, kad lietuvis gali kurti patį moderniausią pasaulyje meną, mąstyti globaliai, kalbėti su prancūzų filosofais, bet širdyje likti ištikimais savo laisvai šaliai. O Osvaldo Balakausko kelias mums liudija neįkainojama pamoka apie tai, kaip didis menas ir didė atsakomybė tėvyniai kritiniu istorijos momentu tampa vienu nedalomu kūriniu. Mėly LRT klasikos klausytojai, šiandien savaitės kompozitoriaus laida apie Osvaldą Balakauską jau baigta, tačiau pasakojimai apie šį iškilų kompozitorių tęsis iki pat penktadienio, tad likite kartu šiandien ir kitas dienas, o aš Jomantė Šležaitė jau atsisveikinu ir palieku jus su dar vienu kompozitoriaus opusu Lietus krokumai, kurį atlieka smuikininkė Rusnė Mataitytė ir pianistė Julija Cimerman.

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A, aš, Laima Slepkovaitė, kviečiu keliauti su Michalu Urbaniaku. Jis buvo Lenkų fusion smuikininkas, labai įspūdingas, originalus, techniškas, didžiulio kūrybinio spektro, priklausė tai pačiai džiazroko krypčiai, kaip Zavinulas Makloklinas, Hankokas Korija ar jo kolega Žanas Lukas Puantijai, bei kūrė daug įdomios muzikos anapus šios stilistikos. Nėra taip, kad Michalas Urbaniakas niekada nebūtų įlipęs į traukinį. A, manau, jis kartą kitą pralėkė pro mūsų, būdamas Bilio Kobamo grupės narys, arba sukantis įrašams iš Miles'o Davio Tutu, ar kitų garsių fusionistų muzikos koncertuose, tačiau nebuvau dar uždėjusi šauktuko. Štai čia legendinis Lenkų virtuozas, įdomus kompozitorius, imkime ir klausykimės. Metas pasitaisyti ir nukreipti ausis į Michalo Urbaniako diskografiją. Pradėkime nuo 1975 metų albumo Fusion 3, įrašyto New York'e, su jo žmona vokaliste Ursula Dudziak, klavišininku Vlodeku Guglovskiu, gitaristu Johnu Abercrombiu, bosininku Anthony Jacksonu ir Steve'u Gadu prie būgnų. Albumą išleido Columbia, o šis kūrinys pavadintas Stretch. Stretch.

Taip skambėjo dvejus metus, tuomet jau Niujorke praleidusio lenkų smuikininko Michalo Urbaniako grupė. Tai 1975 aktualusis to meto skambesys. Jis tikrai žinojo, ką darė. Jis neatvyko į valstijas mėgdžioti niujorkiečių ar mėginti perprasti, kągi jie čia daro. Jis atvyko su jau suformuotu savo stiliumi, skambesiu ir ryštu kurti, generuoti naują garsą. Štai mes vis akcentuojame, kaip Miles Davis į savo orbitą įtraukė visus ryškiausius, inovatyviausius eros muzikantus. Bet, pavyzdžiui, Markus Milleris prieš pakviečiamas Miles Davio grojo su Michalu Urbaniaku. Bernardas Raitas, Lenis Vaitas, jie buvo taip pat jo grupės dalis prieš tai, kai juos pakvietė dirbti kartu Miles. Tai yra tamsos princas, akilai sekė visą tą šutvę, kurios dalimi buvo Urbaniakas. Taip sutapo, kad persikėlęs keliems mėnesiams į Kaliforniją, smuikininkas paskambino prodiuseriui Tomui Lee Pumai, Warner prodiuseriui tuo metu, ir labai nustebo sužinojęs iš sekretorės, kad Tomis jo jau ieško. Pasirodo, Miles Davis, išgirdęs jį televizijos laidoje Tonight, pasakė vadybininkui, hei, Tomi, gauk man tą suknistą lenkų smuikorių, jis gerai skamba. Taip elegantiškai Michalas Urbaniakas buvo pakviestas dalyvauti legendinių albumo Tutu įrašuose. Atvykęs į sesiją, jis ten rado Marku Millerį, Bernardą Raitą, Lenį Vaitą ir grojo su jais taip, tarsi jis grotų su savo grupe, nes anksčiau jie ir buvo viena grupė. Ir tik atėjęs kitą dieną į studiją, jis sutiko tą, kieno prašymu įrašė šią muziką, kaip pagrojai. Paklausė jo Miles'as. Būtent taip, kaip tu norėjai, atsakė jis. Ir užfiksavo tą akimirką kaip svarbę, nes suvokė, jog sudalyvavo Miles'o Davio albume. Ir ne bet kokiame, o tu. Don't Lose Your Mind viduryje pasigirstantis smuiko solo yra Michalo Urbaniako.

Michalas Urbaniakas atliko smuiko solo Markaus Millerio kompozicijoje Don't Lose Your Mind iš Milzo Deivio albumo Tutu. Prieš tai jis buvo išleidęs jau 35 autorinius savo albumus, iš kurių kokius 30 jau gyvendamos Jungtinėse Amerikos valstijose, į kurias emigravo 1973-aisiais. Ir tai buvo nei likimo pirštas, nei atsitiktinumas. Jis tiesiog troško būti ten, kur jo muzika, kur vyksta esminės inovacijos ir gyvena žmonės, kurie šį meną plėtoja. Tuo metu Niujorkas buvo išskirtinė vieta planetoje, kur egzistavo sąlygos tokiai kūrybai. Lenkijoje tokio aplinkybių jis nebūtų radęs tuo metu. Jis gimė 1943 metais, nacių okupuotoje Varšuvoje, iš kurios netrukus su mažyliu jo mama turėjo gelbėtis, apsimesdama vokietę prieš pat sukilimą, ji paspruko iš miesto. Po karo, kai Lenkija tapo socialistinė, jis mokėsi Lodzėje, klasikos ir greta klausėsi džiazo slapčiomis, kiek nugirsdavo. Su bendraamžiais jie rengdavosi kaip amerikiečiai, žiūrėdavo holivudinius filmus ir grojo džiazą. Tai buvo maištas. Ir jis nebuvo vienišas. Dar savo karjeros pradžioje jis grojo Zbignevo Namislovskio, vėliau Kšištofo Komedos grupėse. Tai Lenkų jau buvo sukurta ganėtinai aukšto lygio scena. Ir geležinė uždanga nebuvo tokia ir aklina. Pas juos atvykdavo už jūrio džiazo muzikantų ir patiems buvo įmanoma tuo metu jau gastroliuoti. Pirmą kartą Michalas Urbaniakas apsilankė Jungtinėse Amerikos valstijose 1961 metais vykdamas koncertuoti ir jis žinojo, kad sugrįš, kad jam ta aplinka yra reikalinga ir kad jis gali joje šitą pasakyti, šitą nuveikti. Ir jis tapo iš tiesų labai produktyvus. Leidėjai tuomet išgyveno labai gerus laikus, todėl muzikantų kontraktai įpareigojo juos pirmiausia laiku sukurti įrašus, bet nereikalavo žūtbūt pasiekti gerų komercinių rodiklių, nes vieną mažiau populiarų įrašą atsverdavo kiti paklausesni, todėl tie didieji leidėjai nekliudė eksperimentams, netgi savaip juos skatino, o muzikantui tai buvo rojus, tikra saviraiškos galimybė. Iškirsime kompoziciją Facts of Life, kurioje kartu su Michalu Urbaniaku girdėsime vėlgi Uršulą Dudzek, gitaristą Larį Korjelą, klavišininką Kenny Kirklandą, bosininką Viktorą Beilį ir būgnininką Omarą Hakimą.

Prieš pradėdamas groti džiazą, Michalas Urbaniakas, žinoma, mokėsi klasikos. Jis buvo tikras vunderkindas, švariai ir mikliai griežiantis mažas berniukas. Jis lengvai skynė konkursų laurus, koncertavo solo su simfoniniais orkestrais ir netgi gavo kvietimą studijuoti Maskvos konservatorijoje pas Davidą Oistrachą, kurio jis prisiekė savo motinai nie už ką nepriimti. Kaip žinome, sėkmingai įvykdė savo pažadą, po studijų Lodzėje ir Varšuvoje pradėjęs profesionalaus džiazo muziko karjerą ir galiausiai emigravęs. Tačiau klasika visuomet išliko jo muzikinio pasaulėvaizdžio pamatas, o Lenkija visuomet išliko jo gimtinė. Jis labai dažnai įpindavo nacionalinių motyvų kūryboje, nors visumoje ji buvo labai kosmopolitiška, tačiau jis atliko ne vieną dedikaciją Kšištofui Komedai, paskyrė albumą Varšuvai ir niekada nevengė mazurkų bei polonezų. Arba boleronezų. Boleronezas – taip pavadinta kompozicija, kuri yra polonezo ir Moriso Ravelio bolero hibridas, kurią Urbaniakas įtraukė į savo 1989 metų albumą Songs for Poland – Dainos Lenkijai.

Baleronezas tolsta dabar eteryje, Michalo Urbaniako kūrinys, dar viena sintezė, šį kartą džiazo su klasika. Sintezė jis girdėjo kaip natūralią džiazo būseną, nes jo prigimtis susiliejimas europietiškosios ir afrikietiškosios kultūrų. Jis užgėmė iš dialogiško apsikeitimo santykio. Taigi tas džiazo polinkis jungtis ir lydytis su kitomis muzikos formomis yra visiškai natūralus, užkoduotas žanro prigimtyje. Ir jis yra sakęs, kad fusionas, regis, samba, salsa, hip-hopas, repas, ritmai, bliuzas, man visa tai yra džiazas. Ir jis ne tik taip kalbėjo, bet tapo pirmojų muzikantų, pavyzdžiui, įtraukusių hip-hopo elementus į džiazą. Jis tai darė nuo 1978-ųjų. Palyginimui, Miles'o Davio novatoriškasis Dubop išleistas tik 92-aisiais. Ir jis taip pat nepaliaujamai tyrinėjo įvairias lydinio kombinacijas. Dievas sukūrė muziką, o žmonės ją išskaidė į stilius, tikėjo jis. Ir aš noriu pasiūlyti mums išgirsti fragmentą iš šią filosofiją pagristos džiazą, liaudės muziką, klasiką ir kitas formas jungiančios 1995-aisiais įrašytos programos Orb Symphony. Ir tai bus kūrinys Valso Berek.

Smuikininkas Michalas Urbaniakas nuo vaikystės grojo iš tikro dviem instrumentais lygia greta - smuiku ir saksofonu. Atrodo, vienas reprezentavo klasiką, kitas džiazą, bet galiausiai abu instrumentai tapo tiesiog skirtingais raiškos įrankiais jam. Smooth džiazo kompozicijoje Satin Lady jo paties įrašytos visos partijos, įskaitant saksofoną.

Saksofonininkas Michalas Urbaniakas skleidė šią muziką. Chameleonišką, nuotykingą kūrybinio kelio strategiją pasirinkęs muzikas tuo daugiabriauniškumu išties priminė Milesą Davį. Ir štai ši jo kompozicija Mission yra jo dedikacija jam. Gero klausimo ir iki.

0: LRT klasika. 6:02 prie mikrofono Rytis Rakauskas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusija vėl gali surengti masinę ataką. Jo teigimu, per praėjusios nakties smūgius paleistas 70 raketų ir 6,5 dronų. Žuvo 22 žmonės per 130 sužeista. Pasak Zelenskio, jo vadovaujama šalis neturi pakankamai oro gynybos raketų, kad galėtų numušti kiekvieną priešo paleistą raketą. Visgi žada atsaką ir ragina partnerius imtis veiksmų, kad Rusijai būtų sunkiau plėtoti karinę pramonę.
1: Žinome, kad rusai labai bijo Ukrainos raketinių pajėgumų. Ukrainos įmonės, kurios daro pažangą, kurdamos ir gamindamos visų tipų mūsų raketas, Rusijos yra laikomos vienomis iš pagrindinių taikinių visomis šio žodžio prasmėmis. Mes atsakysime. Svarbu, kad ir mūsų partneriai imtųsi veiksmų ir kad tie veiksmai būtų pakankamai ryštingi. Turime sukelti Rusijai sunkumų, kad jai būtų sunkiau naikinti kitų žmonių gyvybės. Šiuo metu aktyviai dirbame prie 21-ojo sankcijų paketo Europos Sąjungoje ir tikimės, kad mūsų Ukrainos pasiūlymai dėl sankcijų bus veiksmingi. Mums reikia daugiau priemonių, kad būtų užkirstas kelias sankcijų apėjimui.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Laikantis trapioms paliauboms tarp Jungtinių valstijų ir Irano, abipusės apsikeitė atakomis. Jungtinių valstijų kariuomenės skelbia atrėmusi Irano raketų ir dronų atakas prie savo sąjungininkus artimuosiuose rytuose. Pranešama, kad 2 raketos paleistos į Kuveitą, bet jos tikslo nepasiekė. Dar 3 raketos buvo nukreiptos į Bahreiną, tačiau jos perimtos. Centrinio štabo pranešime teigiama, kad Amerikos kariai atsakydami savigynos tikslais sudavė smūgius Iranui priklausančiai Kešmo salai, kuri yra strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Teheranas teigia atakavęs Jungtinių valstijų orlaivius regione. Kiek anksčiau Jungtinių valstijų kariuomenė apšaudė laivą, kuris bandė pažeisti Irano uostams taikomą blokadą. Centrinio štabo pranešime pabrėžiama, kad su Botsvanos vėliava plaukęs tanklaivis ignoravo įspėjimus, todėl amerikiečių orlaivis paleido raketą į variklio skyrių ir sustabdė laivą. Tuo metu Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas sako, kad Amerika nesiūlė Iranui panaikinti sankcijų mainais už Hormūzo sąsiaurio atidarimą. Kalbėdamas kongrese jis teigia, kad galimybė atšaukti sankcijas bus susijusi su branduoline programa. Dabar mes kalbame su Iranu ir sakau kalbamės, nes pokalbiai su Iranu labai skiriasi nuo pokalbių, pavyzdžiui, su Šveicarija. Tai labai skiriasi, turime tą daryti per tarpininkus dėje. Tačiau perspektyva yra, tai gali nutikti šiandien, gali nutikti rytoj, gali nutikti kitą savaitę, tačiau dabar jie sutiko kalbėti apie branduolinę programą. Nors prieš mėnesį ar metus jie net atsisakė tą minėti, net nekalbant apie diskusijas. Be sąsiaurio klausimo tai yra pagrindinė sąlyga, atverianti kelią į antrąjį etapą. Antrame etape jie turi įsipareigoti dalyvauti konkrečiose derybose dėl labai prisodrinto urano, kuris vis dar yra kažkur giliai po žeme likvidavimo. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas. Prezidentas Gitanas Nausėda šiomis dienomis lankysis Vakarų Balkanų valstybėse, kur su regiono ir Europos Sąjungos lyderiais aptars saugumo, stabilumo bei bendrijos plėtros klausimus. Šiandien šalies vadovas lankysis Slovenijoje, rytoj su oficialiu vizitu vyks į Albaniją, o penktadienį numatomas vizitas Juodkalnijoje. Nuo birželio pradžios darbą šalies paplūdimiuose pradėjo šiltuoju sezonu čia budėsantys gelbėtojai. Klaipėdos gelbėtojų vadovo Aleksandro Sekė teigimu, pirmosiomis vasaromis dienomis darbo paplūdimiuose nėra daug. Poilsiautojų srautai nedideli, o ir vandens temperatūra Baltijos jūroje vos kiek aukštesnė nei 10 laipsnių, tad besimaudančių taip pat vos vienas kitas. Sekė teigimu, tikroji vasara prasidės po joninių ir prognozuojama turėtų būti gan karšta.
2: Vanduo iš tikrųjų dar šaltas, bet po truputį, man atrodo, vasarai įsibėgėjęs ir vanduo atšils ir šiltesnis bus. Galima pasakyti, 3 vasaros jau tokios lietuviškos buvo, nelabai karštos ir tikėkimės, kad po joninių vasarai įsivažios ir palepins mus karšto oro. Tikrai vasara prasideda po joninių, nes ir vanduo įšyla, ir saulė jau, ir temperatūra kyla, nes birželio mėnesį dažnai ir šiaurės vėjas pučia šaltas, plus dar ir žmonės dar ne visi atostogaut pradėjo.
0: Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Sekė. Šiuo metu Utenoje 9, Vilniuje ir Kaune 10, Panevėžyje 11, Šiauliuose 13, Klaipėdoje 14 šilumos. Dieną be lietaus, vėjas pietryčių nestiprus, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. 6:07.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus maldos intencija birželio mėnesiui. Už sporto vertybės. Paskirta komunikacijos dikasterijos prefektė. Leono sveikinimas gydytojų konferencijos apie etiką dalyviams. Popiežius Ispanijoje, vizitas tūkstantmetėje Katalonijos Benediktų abatijoje, Madrido saleziečių pasirengimai priimti tūkstančius jaunų piligrimų.
1: Popiežius Leonas XIV prašo birželio mėnesį kartu su juo melstis už sporto vertybes. Kad sportas visada ugdytų draugystę, pagarbą, solidarumą, kad skatintų brolystę, taiką ir bendrystę, kad mokytų džiaugtis laimėjimais, bet ir romiai priimti ir kantriai pakelti gyvenime neišvengiamas nesėkmes. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Gyvenimo viešpatie, dėkojame tau už sporto dovaną, už tuos, kurie šlovina Dievą kūno pratybomis, už draugystės gimstančias aikštėje ir už džiaugsmą žaisti komandoje. Tu mus mokai, kad gyvenime, kaip ir žaidime, niekas negali išsiversti vienas. Mums reikia kitų, kad auktume, kad mokytumės pagarbos, įveiktume ribas ir kartu švestume pasiektas pergalės. Prašome tave, kad sportas visada būtų brolystės, o ne bevaisės konkurencijos mokykla. Susitikimo, o ne atskirties erdvė, taikos, o ne smurto kelias. Padaryk, kad tie, kurie žaidžia, treniruoja ar palaiko, sporte atrastų visuotinę kalbą, kuri suartina kultūras, vienija tautas ir skatina pagarbą, solidarumą ir asmeninį augimą. Viešpatie Jėzau, padaryk, kad kiekviena sporto šaka mokytų mus gyventi su tavimi, džiugiai bendradarbiauti su kitais, su nuolankumu priimti pralaimėjimus ir su dėkingumu džiaugtis pergalę, kurią mums dovanoji savo prisikėlimu. Niekada mums te nepristinga tavo dvasios, kuri mus daro vieną komandą, suvienytą su tavimi, kad istorijoje kurtume bendrystę ir brolystę. Amen.
0: 2026 birželio 2-ąją pranešta, jog Leonas XIV paskyrė naująją komunikacijos dikasterijos prefektę Mariją Montserrat Alvarado, kuri šiuose pareigose pakeis Paulo Rufinijas, einantį nuo 2018 Liepos. Naujoji prefektė pareigas pradės eiti nuo ateinančio lapkričio 1-osios. Naujoji komunikacijos dikasterijos prefektė gimė Meksikos sostinėje, o išsilavinimą įgijo Jungtinėse valstijose, Floridos tarptautinėme universitete ir Džordžo Vašingtono universitete. 14 metų dirbo Beketo religinės laisvės fonde, 2023-aisiais paskirta katalikiškos žinių tarnybos EWTN News, vadovė atsakinga už 7 kalbomis veikiančias televizijos, spaudos, radio, interneto svetainių ir socialinių tinklų platformas. Birželio 1-2 dienomis Romoje vyko 3-oji Taipėjaus deklaracijos apie sveikatos duomenų ir biobankų etišką naudojimą peržiūros konferenciją. Jos dalyvius kreipėsi kunigas Renzo Pegoraro, Popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininkas ir vienas iš susitikimo Romoje koordinatorių. Leono 14-ojo vardu jiems žinia pasiuntė kardinolas Pietro Parolinas, popiežiaus valstybės sekretorius. Taipėjaus deklaracijos autorė yra 1947-aisiais įsteigta Pasaulio gydytojų asociacija, kurią sudaro 115 nacionalinių asociacijų. Jos tikslas – medikų ir medicinos mokslų praktikoje diegti aukščiausius etikos, mokslo, švietimo ir sveikatos priežiūros standartus 1948-aisiais. Pasaulio gydytojų asociacija paskelbė Ženevos deklaraciją 1964-aisiais Helsinkio deklaraciją, 1975-aisiais Tokijo deklaraciją, o 2002-aisiais priimta dar viena deklaracija, kuri buvo peržiūrėta 2016-ųjų metų Pasaulio gydytojų asociacijos susitikime Taivane ir todėl pavadinta Taipėjaus deklaracija. Visų šių deklaracijų tikslas – užtikrinti įvairių greitai besivystančių bei naujų medicinos sričių etiškumą, jų tarnavimą pirmiausia ligonio labui. Tokijo deklaracijos kontekste primenama, kad Pasaulio gydytojų asociacijos įsteigimas yra reakcija į pasibaisėtinus piknaudžiavimus medicina. Kalbama apie eksperimentus su žmonėmis, kankinimus ir eutanaziją nacistiniuose konclageriuose. Nors tai, kas vyko antrojo pasaulinio karo metu, buvo ekstremalus kraštutinumas. Piknaudžiavimas medicininėmis žiniomis egzistuoja daugelyje pasaulio vietų. Taipėjaus deklaracija, integruodama ankstesnes Pasaulio gydytojų asociacijos etinės gairės, pateikia kriterijus, kaip etiškai saugoti, rinkti, panaudoti asmenų sveikatos duomenis bei biologinę medžiagą. Savo kreipimėsi Popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininkas Pegoraro dar kartą pabrėžė dvi technologijų veikimo puses. Jos neabejotinai suteikė ir teikia žmonijai daug gero. Antra vertus egzistuoja ir tai, kas Popiežiaus Pranciškaus enciklikoje Laudato Si vadinama technokratinė paradigma. Apie ją kalbama ir pirmojoje Leono 14 enciklikoje Magnifica Humanitas. Technologija nėra vien įrankis, kai ji tampa standartu, pagal kurį vertinama viskas. Ji pradeda diktuoti, kas yra svarbu, o kas gali būti atmesta. Paverčia kūrinyje išnaudojimo objektu, o asmenis tik sistemų siekiančius vis didesnio efektyvumo sraigteliais. Ši paradigma plačiai plito pastaraisiais metais iš dalies skatinama dirbtinio intelekto, kognityvinių mokslų, nanotechnologijų, robotikos ir biotechnologijų plėtros. Savaime, šios inovacijos gali labai prisidėti prie visapusiško asmens vystymosi ir mūsų bendrų namų priežiūros. Tačiau dėl turimos galios, jos taip pat gali greitinti technokratinės paradigmos plitimą, būtent todėl jos reikalauja naujo dvasinio, etinio ir politinio pagrindo. Didesnė galia nebūtinai reiškia kažką geresnio, rašo Leonas. Pasak Pegoraro galima pasakyti, jog popiežiaus mokymą, jo vadovaujamos akademijos pozicija ir pačio Taipėjaus deklaracija vienyje pripažinimas, kad asmens orumas yra neliečiamas, net ir dėl technologinės pažangos, net ir dėl didžiulės naudos visuomeniniai sveikatai pažado. Taipėjaus deklaracija šį principą paverčia konkrečiais įsipareigojimais.

0: įsipareigojimais – neparduoti ir neperduoti duomenų trečiosioms šalims tikslais, dėl kurių nebuvo susitarta – užtikrinti informacijos apsaugą bendruose tarptautiniuose moksliniuose tyrimuose, saugotis, kad komercinė ar politinė logika nepakenktų pacientų pasitikėjimui sveikatos priežiūros sistema, kuriai jie patikė savo duomenis, kalbėjo Popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininkas. Pasak jo, sveikatos duomenų klausimas skaitmeninėme amžiuje negali būti sprendžiamas vien tik techninėmis priemonėmis ar abstrakčiais principais. Reikia praktikoje įkūnytos etikos galinčios orientuoti konkrečius gydytojų, tyrėjų, institucijų ir įstatymų leidėjų sprendimus. Medicinos srityje pritaikytas dirbtinis intelektas, genetinių biobankų, pagrindų sukurti prognozavimo modeliai, skaitmeninės sveikatos platformos yra galingi įrankiai. Jų naudingumas žmonijai priklausys nuo etinių standartų, kuriuos sugebėsime sukurti tvirtumą. Kardinolas Parolinas popiežiaus vardu pasveikino Taipėjaus deklaracijos apie sveikatos duomenų ir biobankų etišką naudojimą peržiūros konferencijos Romoje dalyvius. Jis taip pat citavo encikliką Magnifica Humanitas. Matome, naujos kolonializmo formos, kurie asmenų gyvenimus paverčia išnaudojamais duomenimis, atsiradimą. Būtina, kad nuolatinį technologijų tobulėjimą atitiktų saugumo ir privatumo politikų atnaujinimas. Kiekvienas žmogus, sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir panašumą, yra nepakeičiamas, unikalus, turi neįkainojamą vertę. Todėl jis turi būti apsaugotas nuo įvairių išnaudojimo ir sukomercinimo formų, kurios siekia žmogų redukuoti iki duomenų rinkinio. Popiežius remia. Jūsų svarbu darbą ir tiki, kad jūsų sprendimai sieks įtvirtinti žmogaus orumą ir bendrą žinojimą kaip tikro bendrojo gėrio pagrindą. Priduriama kardinolo Parolino žinioje pasaulio gydytojų asociacijos konferencijai.
1: Popiežiaus kelionės Ispanijoje programa susidarys iš dviejų etapų – žemyninio su vizitais į Madridą ir Barceloną ir salų su vizitais į Gran Canaria ir Tenerife. Birželio 10-osios programą Barcelonoje irgi galima apibrėžti dviem aspektais – marijiniu, apimančiu popiežiaus apsilankymą Dievo motinai dedikuotoje Monserato Benediktinų abatijoje ir kristologinių Leonas lankysis genialiojo Gaudi šedevru vadinamoje Sagrada Familija šventosios šeimos bazilikoje Barcelonoje. Monserato abatijoje Leonas 14 papietaus su labai senos Benediktinų bendruomenės nariais ir pagerbs Dievo motiną prie ją vaizduojančios įžymiosios Monserato statulos. Popiežius abatijoje vadovaus rožinio maldai. Paskutinis trečiadienio birželio 10-osios programos įvykis – apsilankimas Sagrada Familija bazilikoje, joje Leonas 14 po šventųjų mišių pašventins visai neseniai baigtą statyti Jėzaus Kristaus bokštą. Garsioji Monserato Benediktinų abatija, garsi piligriminių kelionių vieta, stūksanti 720 metrų aukštyje Katalonijos kalnų masyve, už maždaug 50 km nuo Barcelonos, garsėja ne vien dėl lemtingų istorinių peripetijų, bet visų pirma dėl čia saugojamos abatijos įžymybės, juodosios Dievo motinos statulos. Būtent ją atradus 9 amžiuje pastatyta pirmoji kukli koplyčia Dievo motinos garbei, vėliau koplyčios vietoje įsikūrė Benediktinai pastatydino didingą abatiją, prieš metus suskaičiavusią 1000-uosius gyvavimo metus. 19 amžiuje Napoleono kariai kelis sykius nusiaubė, padegė galop ir susprogdino Monserato abatiją, o kiek vėliau ir patys vienuoliai buvo priversti išsiskirti, tačiau neilgam sutelkę jėgas, sugrįžo ir atstatė abatiją. Išgelbėtai Marijos statulai paskyrė labai garbingą vietą abatijos bažnyčios bazilikos koplyčioje. Apie 80 abatijos vienuolių gyvenimą skiria maldai.

0: maldai, darbui ir skaitimui pagal Šventojo Benedikto regulos programą ora et labora et lege. Dvasiškai lydi piligrimus ir prižiūri Monserato įžymybę stebuklais garsėjančią Dievo motinos statulą amžių bėgyje patamsėjusią ir todėl katalonų vadinama juoduke La Moreneta. Be vienuolių atskirose abatijos patalpose gyvena bene seniausio choro Europoje – Monserato choro mokyklos Escolania de Montserrat mokiniai. Monserato bazilika yra antras svarbiausias piligriminis centras Ispanijoje po Compostelos Santiago. Monserato bazilikos didžiajame altorijoje puikuojasi Michelangelui priskirtas kryžius iš dramblio kaulo, iškeltas prie pat Morenetos Dievo motinos statulai skirtos koplyčios. 20-ame amžiuje popiežius Leonas XIII Morenetos Dievo motiną paskelbė Katalonijos dangiškąją globėją. Monserato bazilikoje yra ir lietuviškas bei latviškas pėdsakas abatijos bazilikos kriptoje palaidotas, iš Lietuvos kilęs vyskupas tremtinys, didžiąją gyvenimo dalį nugyvenęs Latvijoje ir dvasininko tarnystę paskyręs katalikų bažnyčiai Latvijoje Antonijus Urbšs, pirmasis Liepojos vyskupas. Antonijus Urbšs gimė 19 amžiaus pabaigoje Rokiškio rajone Pandelyje. Paauglys su mama našle išvyko pas artimuosius į kaimyninę šalį ir čia įsikūrė. Kunigas Urbšs buvo aktyvus socialinių darbų sferoje, daug nuveikė, kad latvių kalba būtų įvesta į bažnytinį gyvenimą, ypač Daugpilyje. Jis buvo vienas iš Daugpilio švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo parapijos, kurios veikla buvo orientuota į latvių ir lietuvių poreikių tenkinimą, Latgalos pabėgėlių draugijos ir pirmosios Latvijos pradinės mokyklos steigėjų. 1938 metais paskirtas pirmuoju Liepojos vyskupu, antrojo pasaulinio karo fronto nublokštas į vakarus tarnavo pabėgėliams amerikiečių ir britų zonose Vokietijoje, ir 1949 metais persikėlė į Monserato abatiją, bendradarbiavo Ispanijos vyskupų pastoracijoje, mirė 1965 metais rugpjūčio 17 dieną.
1: Saleziečių šeima, vienuoliai ir pasauliečiai Ispanijoje aktyviai įsitrauks į Leono 14 vizito šalyje programą, rengs susitikimus su jaunimu, priims piligrimus, pristatys socialinės iniciatyvas ir dalyvaus pagrindiniuose susitikimuose Madride, Barcelonoje ir Kanarų salose. Per 1200 saleziečių jaunimo užsiregistravo Birželio 6 vigilijoje ir Birželio 7 mišiose Madride, rašo saleziečių žinių agentūra ANS. Pasak jos pranešimo, Birželio 6 Madrido Marijos bazilikoje bus surengta pašaukimų popietė, kurioje liūdis jauni saleziečiai. Vėliau popietės dalyviai kartu patrauks į Limos aikštę, kur vyks vakaro maldos budėjimą su šventuoju tėvu. Atsiliepdami Madrido arkivyskupijos kvietimą padėti priimti visus, kurie norėtų dalyvauti susitikimuose su popiežiumi Leonu, Madrido ir jo apylinkių saleziečiai atvėrė savo namų, centrų, mokyklų duris ir galės suteikti nakvynės vietą po stogu per 1300 jaunuolių ir dar 2000 lauke. Žinoma, kalbama apie piligrimus, kurie pasirengė naktį praleisti ant grindų ar ant žemės ištiesto kilimėlio miegui. Galima pridurti, kad didžiuosiuose susitikimuose Madrido aikštėse dalyvių skaičius gali viršyti milijoną. Taip pat miestas rengiasi priimti daugybę piligrimų. Madrido savivaldybė praneša apie dažnesnius ir vėlesnius viešojo transporto reisus, taip pat apie galimybę veltui Birželio 6-7 dienomis aplankyti 15 Madrido muziejų ir kultūrinių erdvių, dirbsiančių iki išnaktų.
2: Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika. Dabar 7 valandos, su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Latvija ir Estija šįryt buvo paskelbusios įspėjimus dėl galimos oro grėsmės. Pasak Latvijos nacionalinio transliuotojo buvo aktyvuoti oro policijos naikintuvai. Aluksnės savivaldybėje išsiųstas geltonasis įspėjimas. Tuo metu Estijoje galima oro grėsmė dėl dronų buvo kilusi 6 apskrityse. Oro grėsmė abiejose šalyse baigėsi po 6 valandos ryto. Prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina visus partnerius dėti pastangas, kad Ukraina turėtų pakankamai oro gynybos raketų gintis nuo Rusijos smūgių. Jo teigimu, Europa ir pati turi vystyti savo priešraketinę sistemą, kurios pajėgumai būtų pakankami, siekiant apsisaugoti nuo bet kokios grėsmės. Zelenskis įspėja, kad Rusija ir vėl gali surengti masinę ataką. Per vakarykščius smūgius Ukrainoje žuvo 22 žmonės per 130 sužeista. Prezidentas žada atsaką ir ragina partnerius imtis veiksmų, kad Rusijai būtų sunkiau plėtoti karinę pramonę.
1: Žinome, kad rusai labai bijo Ukrainos raketinių pajėgumų. Ukrainos įmonės, kurios daro pažangą, kurdamos ir gamindamos visų tipų mūsų raketas, Rusijos yra laikomos vienomis iš pagrindinių taikinių visomis šio žodžio prasmėmis. Mes atsakysime. Svarbu, kad ir mūsų partneriai imtųsi veiksmų ir kad tie veiksmai būtų pakankamai ryštingi. Turime sukelti Rusijai sunkumų, kad jai būtų sunkiau naikinti kitų žmonių gyvybės. Šiuo metu aktyviai dirbame prie 21-ojo sankcijų paketo Europos Sąjungoje ir tikimės, kad mūsų Ukrainos pasiūlymai dėl sankcijų bus veiksmingi. Mums reikia daugiau priemonių, kad būtų užkirstas kelias sankcijų apėjimui.

0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Laikantis trapioms paliauboms tarp Jungtinių valstijų ir Irano, abi pusės apsikeitė atakomis. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė atrėmusi Irano raketų ir dronų smūgius prieš savo sąjungininkus artimuosiuose rytuose. Pranešama, kad dvi raketos paleistos į Kuveitą, bet jos tikslo nepasiekė. Dar trys raketos buvo nukreiptos į Bahreiną, tačiau jos buvo numuštos. Tuo metu Amerikos kariai atakavo Iranui priklausančią Kešmo salą, kuri yra strategiškai svarbiame Hormuzo sąsiauryje. Čia smokta Irano kariniai antžeminiai valdymo stočiai. Teheranas teigia atakavęs Jungtinių valstijų orlaivius regione. Kiek anksčiau amerikiečių kariuomenė apšaudė laivą, kuris bandė pažeisti Irano uostams taikomą blokadą. Prasidėjus ketvirtam mėnesiui, kai uždarytas itin svarbus pasaulinis naftos prekybos kelias Hormūzo sąsiauris, ekonomistai prognozuoja infliacijos bangą. Pasak Seb banko ekonomisto Tado Povilausko, kainas, taip pat ir maisto kels pabrangusios pakuotės. Ir dar neaišku, kokia bus dabar kiek atpigusios naftos kaina.
1: Degalų kainos gali vėl judėti viršų. Ir čia kalbėti, kad infliacijos pikai yra dabar ir kad čia kainos tik mažės, dar palaukim. Turim sulaukti, kol laivai faktiškai pradės plaukti. Nebūčiau toks skubantis, ką girdėm ir iš klientų, dar ateina ta kita banga infliacijos per pakuotę, per plastiką. Va čia artimiausiais mėnesiais pasijaus labai stipriai.
0: Seb banko ekonomistas Tadas Povilauskas. Tuo metu Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas svarsto, kad jeigu Hormūzo sąsiauris išliks uždarytas dar porą mėnesių, infliacija pasieks 8%.
2: Jeigu, tarkim, iki Liepos pabaigos nebus pasiektas kažkoks susitarimas ir nebus atidarytos Hormūzo sąsiauris, tas visas stresas gali grįžti 2x, nes rinka supras, kad susitarimo nėra, naftos rezervų nėra, reikia kažką daryti, o kažką daryti yra tik tai vienas variantas mažinti vartojimą per ekonomikos krizės. Aš tikrai matyčiau dar riziką. Manau, kad tas Liepos mėnuo gali būti tikrai karštas visom prasmėm.
0: Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Prezidentas Gitanas Nausėda šiomis dienomis lankysis Vakarų Balkanų valstybėse, kur su regiono ir Europos Sąjungos lyderiais aptars saugumo, stabilumo bei bendrijos plėtros klausimus. Šiandien Nausėda lankysis Slovenijoje, rytoj su oficialiu vizitu vyks į Albaniją, o penktadienį numatomas vizitas Juodkalnijoje. Seimo etikos ir procedūrų komisija turėtų pateikti išvadą dėl konservatoriaus Vytauto Juozapaičio pasisakymo parlamento kultūros komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko atžvilgiu. Bus sprendžiama, ar necenzūrinių žodžių kolega pavadinęs politikas nenusižengė valstybės politikų elgesio kodeksui. Tyrimas dėl Seimo kultūros komiteto posėdyje įvykusio incidento pradėtas gegužės pradžioje, tęsiant visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų svarstymą. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 12-15 šilumos, šiandien giedra ir sausa, įdienojus bus 22-27 laipsniai. 7:05.
3: Intermezzo.

0: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
1: Kiek ironiška, kad nuolat pasakojant apie mados istoriją bei dizainerius, retai kada tenka prisiliesti prie pačios dizaino sąvokos. Ką reiškia ir koks jo santykis tarp pramonės poreikių ir netgi socialinės misijos? Tad kas iš vis yra dizainas ir kada jį galime laikyti geru ir kodėl dizaino dažnai vertiname tik pagal estetinės savybės ir pamirštame, kad į dizaino formulę reikia rašyti ir empatiją. Apie tai pokalbis su dizainere Lietuvos dizaino asociacijos valdybos nare Aurelija Slapšyte. Klausykite LRT klasikos laidoje Tendencingai jau šiandien 10:05.
2: Ar sėkmingai Lietuvos kino kūrėjų rankas nutūpė sidabrinės gervės? Kuo įtraukė serialas Spider-Noir su Nicolu Cage'u ir kaip vertiname paskutinį serialo Euforija sezoną? Naujausiame LRT klasikos tinklalaidės be spoilerių epizode aptariami šie klausimai. Filmo Tiesos diena belaukiant kalbame apie Stevena Spielbergo kūrybą ir dalijamės rekomendacijomis bei nerekomendacijomis. Įsijunkite be spoilerių jau LRT radiotekoje bei LRT mediatekoje.

0: ryto allegro.
1: LRT klasikos eteryje metas pradėti birželio trečiosios laidą ryto allegro. Čia Marius Eidukonis. Iki 9 valandos žvilgtelėsime į kultūros naujienos ir aktualijos, tad trumpai apie tai, kągi šiandien laidoje girdėsite. Prieš 9 kelsime klausimą, kodėlgi tokio didelio populiarumo tarp skaitytojų sulaukė Deniso Nikitenkos knyga Kuršių apie kuršių neriją. Pasidomėsime, kokiu ypatingu kūriniu prasidės 32-asis Kristupo festivalis. Tęsime pažintis su šimtmečio klausytojais. Kalbėsimės ir su Danute Gailiene knygos, ką jie mums padarė, Lietuvos gyvenimas traumų psichologijos žvilgsniu autorė, nes jos knyga išversta į ukrainiečių kalbą, vyko ir knygos pristatymai Ukrainoje, kuriuose dalyvavo ir pati knygos autorė. Tad apie tuos įspūdžius iš šalies ir apie knygos sutikimą Ukrainoje mes su ja ir kalbėsime, bus ir kitų temų, tad kviečiu likti drauge su LRT klasika ir laida ryto allegro.

0: meno bienalėje pristatomi ir lietuvių kūrėjų Augusto Serapino, Andriaus Arutunjani, Eglės Kulbokaitės bei Dorotos Gavedos dueto kūriniai. Augustas Serapinas jau Artisiai miestelio pakraštį perkelė tradicinį rąstinį namelį iš Saltrijos gretimo slėnio, na, o tam teko pasitelkti net ir malūnsparnį. Apie kūrinį, kurį visą vasarą bus galima pamatyti bienalėje, su Augustu Serapinu pasikalbėjom jam jau dirbant prie kitos parodos Notingeme.
1: Susitarėm pokalbio apie Valgardeno šiuolaikinio meno bienalę, kur jūsų darbai kartu su kelių kitų lietuvių autoriais, bet pats dabar esat Notingeme, kur sporto salę instaliuojat, kaip čia ją įvardinti. Tai gal nuo to Notingemo ir pradėkim, kasgi ten vyksta.
2: Tai Notingeme iš tikrųjų yra tesinys to, ką mes galėjom pamatyti anksčiau Vilniuje šiuolaikinio meno centre. Tesinys mano idėjos. Plėtotė tolimesnė ir čia mes tiesiog pritaikom tą sporto salę vietiniam kontekstui. Čia bus nauji treneriai, nauji piešėjai, nes kiekvieną kartą aš instaliuodamas sporto salę ir atidarydamas parodą kviečiu vietinių džimų, ar kaip čia lietuviškai pasakyti.
1: Sporto klubų.
2: Sporto klubų atstovus. Sportuoti piešimo mėgėjus, kviečiu piešti į parodas. Tai kartu dar bus keli nauji treniruokliai, kurie buvo daryti šitai parodai Notingeme.
1: Kas papildo tą sporto salę, Augustai, kokie būtent Notingemui pritaikyti treniruokliai atsiranda?
2: Atsirado bėgimo kliūtis naujas. Atsirado ir dabar jau nebebus taip lengva praeiti pro parodą. Ir gal kartais reikės ar apeiti, ar pabandyti peršokti.
1: Augustai, tai dabar grįžtant prie Valgardeno šiuolaikinio meno bienalės, ten jūs įkurdinot namelį ir savotišką iššūkį sugalvojot visiems parodos, na, tos bienalės organizatoriams. Tai truputėlį apie tai, kasgi ten tose Italijos Alpėse vyksta.
2: Visų pirma, pats savo tą iššūkį susigalvojau. Aš vat, šalia sporto salio, iš tikrųjų, jau kurį laiką aš dirbu su mediniam struktūrom, mediniais namais ir esu nemažą dalį jų ir Lietuvoje, iš tikrųjų, tyrinėjęs. Visų pirma, noriu pabrėžti, kad aš dažniausiai dirbu tik tai su namais, kurie žinau, kad bus nugriauti ir tikrųjų, ir aš tiesiog būnu pirmesnis, kuris gali gauti ir aš juos išrinkinėju, perrinkinėju, perkonstruoju kitas struktūras ir man tai yra labai įdomu, nes man atrodo, kad tas namas visų pirma, jis yra toks kaip rinkinys tam tikrų elementų, kuris sudaro namą, bet gali būti perrinktas į visai kitokią struktūrą ir jis yra perkeliamas ir jam yra natūralu būti perkeltam, jis gali būti sužymėtas. Jis ar jį, nežinau, kaip namą geriau vadinti. Gerdeinoje, tam vat, miestelėje Ortisiai, mes tiesiog irgi radom tokį kaip seną tvartą kalnuose, kurio savininkas nenorėjo visiškai, jis būtų jį tiesiog, man atrodo, malkom paleidęs. Ir mes jį perkeliam kalnuose labai toks nenuspėjamas būna klimatas ir iš tikrųjų tiesiog vat, prieš kokių dabar jau prieš 2 savaites kalnuose tiesiog buvo dar daug sniego, negalėjom jo nusikelti. Netgi ir va dabar va prieš savaitę tiesiog negalėjom, nes dar buvo per minkštas tas kaip žemė grindinys. Ir mašinos smigo ir mums teko tai su malūnsparniu perkelinėti. Tai čia toks vienas iš naujesnių tokių man posūkių.
1: Augustai, bet apskritai, ar ne, galvojant tai, ką jūs ir kalbėjot apie tai, apie sporto salę, kuri Notingeme dabar instaliuojama ir atsiranda naujų treniruoklių toje sporto salėje, tai taip ir apie šitą rastinį namelį, kurį jūs iš vienos vietos perkelėt į Ortisiai miestelio pakraštį iš Saltrijos, tai kiek galim tikėtis, kad šitas kūrinys ir toliau kažkaip tai keliaus ir dar transformacijų jo gali būti?
2: Visa esmė tikriausiai ir yra su tom vat, struktūrom ir ypač tokiais dideliais su namais, kurie vat, yra pasmerkti tokie kaip išnykimui pastatais. Esmė yra, kad jį turi jais tada kaip ir rūpintis ir negali jų tiesiog perkelti ir po to tu turėt

0: planą, ką su tuo toliau daryti. Ir šito atveju tai yra kūrinio dalis, kad tiesiog jis yra sudėtas dabar. Jis yra paruoštas, iš tikrųjų jis yra nuo kalnų nukeltas arčiau į miestelį, miestelio vidury, ir jis tokie yra kaip tarpiniai stoteliai, tokioj paruoštas tolimesniai kelioniai į Lietuvą. Jis bus atvežtas į Vilnių, kur iš tikrųjų aš dar nežinau, ką darysiu. Bienalė tęsės iki dens ir aš turėsiu tolimesnius planus kurti. Bet aš galvoju, man labai būtų įdomu sujungti tą struktūrą iš Alpių medinę su lietuviškais namais. Čia būtų viena iš galimybių. Pamatysim dar, kaip bus, bet tikrai tai yra toks kaip, tai yra procesas. Ir tai, ką mes matom bienalėje, va dabartiniai parodoje, tai yra tiesiog proceso dalis.
1: Neaišku, kur tas kūrinys. Gal atsidurs ir kažkur Lietuvoje sujungta su kažkokiu, kaip sakėt, lietuvišku tvartu. O tos medinės architektūros, aišku, yra ne tik Lietuvoje. Tai toks palankus kūrinys, sakykim, pratesti jį kažkur tam tikroje vietoje, jeigu atsirastų poreikis. Tiesiog tęsiant tą pačią temą.
0: Taip, mūsų tos jungtis dažnai Europoje, vat, yra, jas su medinių struktūrų yra panašios labai tokios pat. Iš tikrųjų, ir mes tikrai galima jungti jas skirtingų netgi geografinių zonų, skirtingų šalių pastatus į vieną struktūrą arba maišyti juos. Tai taip, tai todėl man labai vertingas iš tikrųjų šitas kontekstas, šitas projektas, kad aš gaunu tokią kartu ir gausiu medžiagą. Su kontekstu.
1: Augustai, apskritai, na, galvojant, dabar mes kalbame su jumis iš Notingemo, aptarėme parodą, kuri prasidėjo na, bienalyje jūsų kūrinį, tiksliau, kuris yra Italijoje, žinau, kad ir po Notingemo, Notingeme irgi neužsibūsit, tai kur toliau ir kas tenais bus?
0: Neseniai atidariau skulptūrą Milokė, čia Amerikoje, ir tada važiavau vat į Italiją, į Dolomitų kalnus, į tą vat, bienalę Gerdeinos. Dabar vat, Notingeme instaliuoja parodą, atsidarys penktadienį. Ir tada aš važiuoju į Eseną, ten yra viena iš manifestos lokacijų. Tada aš darau Brešiui tokią skulptūrą, irgi vat, Italijoje metro. Turiu dar didelę parodą Porto, Liepos 11, visus kviečiu.
1: Tai daug pasklysit po čia Europą, kalbant apie parodą Porto. Tai yra solo paroda, ar tai yra bendra paroda su kažkuo? Nes dabar...
0: Solo paroda. Per gau ten beveik 1000 kvadratinių metrų ten šiuolaikinio meno centre. Jo, ir čia Notingeme irgi. Jo, čia tokie visai dideli projektai.
1: Tai menininkas Augustas Sarapinas, Eglė Kulbokaitė ir Dorota Gaveda Valgardino šiuolaikinėje meno bienalėje pristato kūrinį senajame Ortisei viešbutėje Hotel Ladinija. Jie pristato konkrečiai šią erdvę į sukurtą instaliaciją, jungiančią skulptūrą, garsą ir šviesą. Na, taip pat Valgardinos šiuolaikinio meno bienalėje dalyvaujantis Andrius Arutunijan pristato specialiai užsakytą instaliaciją Juodasis pokylis, kuris skleidžiasi blausiai apšviestoje medinėje Gardenos muziejaus teatro salėje.

0: lapuoti makauza saltumeinė, pietų aukštaičių arba, kaip jie patys save vadina, dzūkų patarmėje girdimi žodžiai. Tiesa, tokių tarmybių šiais laikais galima išgirsti vis mažiau. O dzūkavimas, pasak Lietuvių kalbos instituto specialistės daktarės Vilijos Ragaišienės, yra nykstanti ypatybė. Su mokslininke iš Dzūkijos kalbėjosi Gabrielė Kloniūnaitė.
1: Važuoja kokocis ir šneka, kokia Dzūkija panašiai in Dzūkijų.
2: Ir po šis... Tai Roko Kašėtos kūrinys Važuoja kokocis iš jo dzūkiško albumo Dzūko delika. Pietų aukštaičių arba dzūkų patarmę tyrinėjantį Lietuvių kalbos instituto geolingvistikos centro vyresnioji mokslo darbuotoja daktarė Vilija Ragaišienė, taip pat dzūkė, pasakoja, kad pavadinimą pietų aukštaičiai sugalvojo mokslininkai. Patys gyventojai save vadina dzūkais. Manoma, kad dzūkų vardas minimas nuo maždaug 19 amžiaus vidurio. Taip vadinti lietuviai gyvena to meto Suvalkų gubernijos Kalvarijos apskrityje ir šiaurinėje Seinų apskrities dalyje.
3: Šiandien pietų aukštaičių patarme žmonės šneka pietų Lietuvoje. Tai yra Varėnos rajono savivaldybėje, Alytaus, Lazdijų ir Šalčininkų rajonų savivaldybėse, išskyrus pakraštinius kaimus ir miestelius. Taip pat Trakų, Vievio ir Žaslių apylinkėse už Lietuvos ribų apie Punską ir Seinus. Tiesa, pietų aukštaičių patarmė anksčiau kalbėta ir Baltarusijos salose. Kokia šiandien yra padėti, sunku pasakyti, nes negalime atlikti tyrimų. Labiausiai tikėtina, kad tai yra mažai gyvybingos šnektos arba jau sunykusios.
2: Pasak mokslininkės, dzūkavimas labai ryški fonetinė ypatybė, tačiau ji nelaikoma skiriamąja.
3: Mokslinė literatūra nurodomos trys skiriamosios pietų aukštaičių ypatybė. Tai pirmoji ypatybė yra vietoj ilgųjų AE, kilusių iš nosinių AE, pietų aukštaičiai taria UI. Na, sako, ne žasis, o žūsi. Ne galva, upę, bet galvų upį. Antroji ypatybė, tai yra vietoje bendrinės kalbos AE, taria trumpusius UI, vienaskaitos įnagininko tokiose formose kaip sukate ranka, tai sako sukati ranku. Arba daiktavardžių vietininkė. Na, tai tokiose formose kaip miške lauke, sako miški lauki. Ir trečioji ypatybė, tai pietų aukštaičiai išlaiko nesusiaurintus dvi garsus am, an, en ir em. Tai jie sako taip. Kampas, kanda, tempia, lenkia. Bet jau jų kaimynai rytų aukštaičiai sakytų kumpas, kunda, timpia, linkia ir taip toliau.
2: Visgi mokslininkai pastebi, kad nėra ne vieno vientiso tarmės ploto, kalbinių požiūrių ne vientisas ir pietų aukštaičių.
3: Taip kaip kalbama pietinėje ploto dalyje, taip nekalbama šiaurinėje ploto dalyje. Iš pietų aukštaičių labiausiai išsiskiria šiaurinis pakraštys. Tai čia būtų Žasliai, Paparčiai, Palominė, Vievis. Tai vadinamoji pereinamoji šnekta tarp vakarų aukštaičių Kauniškių ir rytų aukštaičių Širvintiškių, čia nedzūkuojama. Kirtis nuo trumpos galūnės atkeliamas į ilgą šaknį, sako ne diena, o diena, ne tyliu, o tyliu. Ir prie pietų aukštaičių jis priskiriamas tik todėl, kad išlaiko sveikus dvigarsius am, em, an, en.
2: Lietuvių kalbos instituto geolingvistikos centro vyresniosios mokslo darbuotojos teigimu dzūkavimas kaip reiškinys yra nykstantis. Pavyzdžiui, miestuose gyvenantis dzūkai dzūkuoja mažiau nei gyvenantis kaimuose.
3: Dar pastebėta, kad dzūkai gana dėsningai dzūkuoja tokiuose žodžiuose kaip ce, ca, kaip cik, dzievas, dzievulis, dzievulį, dziedukas, dziedulis. Lietuvių kalbos instituto geolingvistikos centro mokslo darbuotojos daktarės Danutės Valentukevičienės atlikti Varėnos krašto tyrimai rodo, kad žmogus gali pasirinkti dzūkuoti tam tikroje žodžio pozicijoje. Na, pavyzdžiui, veiksmažodžių bendratyje daryts, sakyts, aits. Daugiausiai, geriausiai ir dėsningiausiai dzūkuoja vyriausiosios kartos atstovai. Vidurinės kartos atstovai jau dzūkuoja mažiau, o jaunimas dzūkuoja iš viso labai retai. Ir turiu pasakyti, kad dzūką galima pažinti iš kalbos. Ar niekada neatkreipėte dėmesio? Dzūkas kalba vadinamąją kylančią intonaciją.
2: Pasak daktarės Vilijos Ragaišienės, dzūką pažins ir iš kitų kalbinių elementų.
3: Dzūkai vartoja labai daug vadinamųjų deminutyvų mažybinių maloninių formų. Zievulis, vaikelis, rankaitė, kojaitė. Beje, ir šiuo požiūriu dzūkų plotas nėra vientisas. Varėnos apylinkės, čia dažniausiai sakys galvaitė, rankaitė, kojaitė. O pietvakarinėje ploto dalyje apie Lazdijus, ten, kur aš gyvenau, kur mokiausi, ten

0: sako, rankutė, galvukė, kojukė, rankelė, galvelė.
1: Pietų aukštaičiams nuo seniausių laikų būdingi kontaktai su slavais, gudais ir lenkais, todėl patarmėje daug slaviškos kilmės žodžių.
0: Na, manau, esate ir jūs girdėję. Andarokas Jonas, kuznė kuznė kalvė, ščiupokas lydeka. Rečiau vartojami iš germanų kalbų, dažniausiai per slavus atėjo žodžiai, tokie kaip jėkė, liemenė, arba špūlė, špūlė, špūlė dar dzūkai kirčiuoja, rytė, šliobė, suknelė, stuba, troba, šnapsas, degtinė. Tiesa, vakarinėje patarmės dalyje apie Seirijus ir Punsko apylinkės yra gyventa vokiečių. Galbūt kai kuriuos skolinius, kai kuriuos žodžius jie galėjo perimti tiesiogiai, bet labiausiai tikėtina, kad dėl istorinių aplinkybių dauguma skolinių yra atėję iš lenkų kalbos, arba per lenkų kalbą. Patys skoliniai semantikos požiūrių yra labai įvairūs. Tai čia galėčiau paminėti kelias grupės, pavyzdžiui, asmenų pavadinimai pagal atliekamą funkciją. Sako baikiorius, baikorius, tai yra, na, tas, kuris juokauja. Namų apyvokos ir buities reikmenys, abrūsas, rankšluostis, banka, butelis, pastatai ir kiti statiniai, katukas. Na, katukas. Kokia pirma mintis, kad tai yra tas katės jauniklis, ne, tai yra vištidė. Kuknė, kuknė virtuvė. Nemažai turime skolinių apdarui apavui pavadinti guzikas, pančiaka. Manau, girdėti irgi, ar ne? Žmogaus būdo ypatybėms čiudnas. Tai yra keistas, skupus, tai yra šikštus.
1: O štai dialektizmų arba tarmybių, pasak daktarės Vilijos Ragaišienės, turi nemažai.
0: Na, pavyzdžiui, bužys. Jums girdėta žodis? Bužys pirmoji būtų mintis, kad tai yra vabalas. Taip, ta reikšmė yra, bet dzūkams tai yra ir konkorėžis. Dangus. Tikrai žinote, kas yra dangus. Taip, dzūkai sako, kad dangus yra pakėlus akis. Bet dangus yra gomurys. Dangus yra krosnės ertmės viršutinė dalis. Dalis tarmybų vartojamos nedidelėme patarmės plote, kadangi aš pati esu iš pietvakarinės dalies, tai galiu pasakyti, kad čia yra nemažai tokių žodžių, kaip pavyzdžiui, lapuoti garsiai ėsti. Makauza, makaulė, saldumeinė, didelis saldumas. Kitose pietų aukštaičių šnektose regis jos nevartojamos. Žodį regis aš pasakiau neatsitiktinai. Neatmestina galimybė, kad anksčiau tarmybės buvo vartojamos ir kitose patarmėse, arba bent visoje patarmėje, tačiau ilgainiui jos išnyko arba buvo pakeistos kitais žodžiais.
1: Trumpam persikelkime pas kaimynus į Lenkiją, jo šiaurės rytinėje dalies teritorijoje, kurioje ir dabar gyvena lietuviai, taip pat kalbama šią patarmę.
0: 2014-16 metais atlikto tyrimo duomenys rodo, kad geriausiai lietuvių kalba išlaikyta Punsko apylinkėse. Prastesnė padėtis yra Seinų valsčiaus teritorijoje. Žagarius ir gretimus kaimus apimanti rytinėjos dalis tautiniu požiūriu yra lietuviškesnė. O vakarinė dalis su Seinais ir įsupančiais kaimais jau yra labai suslavėjusi. Piečio esantys kaimai yra suslavėję visiškai. Vyžainio šnekta, viena iš Lenkijos lietuvių šnektų, šiuo metu laikytina sunykusia. Mažai gyvybinga yra ir eglinė šnekta. Tarmių tyrėjai apie Vyžainio ir eglinės šnektas gali pasakyti nedaug, nes neturime senesnių aprašų. Apie Punską ir Seinus gerokai daugiau galime pasakyti. Tai Vyžainio ir eglinės šnektas tarmių tyrėjai priskiria vakarų aukštaičiams kauniškiams, o Punsko ir Seinų šnektas pietų aukštaičiams. Pagal tarminės ypatybės. Vyžainis ir eglinė nedzūkuoja ir kitos ant tos tarminės ypatybės, o Punskas ir Seinai dzūkuoja. Ryškiausia Seinų ir Punsko šnektų skiriamąją ypatybę laikomas zukavimas. Punskiečiai frikatas CZ tarė kietas, o seiniškiai skyrus dusnyčios kaimą minkštas. Na, pavyzdžiui, vieni sako C, kiti C. Vieni sako medžio, kiti medžio. Tai čia ir skiriamoji Punsko ir Seinų dzūkų ypatybė.
1: Apie pietų aukštaičių arba dzūkų patarmę kalbėjome su Lietuvių kalbos instituto geolingvistikos centro vyresnėje mokslo darbuotoja daktarė Vilija Ragaišienė. Gabrielė Kloniūnaitė.

0: Šiandien jau 9-ąjį savo sezoną pradeda vasaros skaitykla Vilnius skaito, na, o su mumis skaityklos Vilnius skaito organizatorė Jurga Mandrijauskaitė Ruškienė. Jurga, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Tai tas 9-asis sezonas, šiandien oras geras pradėti, viską bus ir pradėkim nuo intriguojančio labiausiai renginio, tai poezijos futbolo ir kolegoms, kaip pasakiau, kas čia bus, jie visi sako, tai ten knygas spardys ar poetai žiais futbolo, tai kaip čia viskas bus?
1: Iš tikrųjų bus visko, bet taip, šiandien mūsų skaitykla virs poezijos futbolo aikštę, šią idėją įsikvėpėm iš neseniai Bazilisko ambasados išleistos knygos poezijos antologijos Argentina prieš Šilę, kuri talpinanti garsiausių Latino Amerikos žvaigždžių, tokių kaip Luiso Borgeso, Cortazaro, Nerudos ir kitų poetų poeziją. Tad šiandien, kaip tik šitos knygos bus kartu ir pristatymas su atidarymu ir visas šitas literatūrinės žvaigždes įkūnys prie knygos prisidėję vertėjai, poetai ir jų draugai, kurie pasiskirstys į dvi komandas, Argentinos ir Čilės, ir skaitys šių poetų eilės iš knygos, bei spardys baudinius, iš tikrųjų. Tad žiūrėsime, iš tikrųjų, kuri komanda Čilės ar Argentinos laimės, tiek poezijoje, tiek futbole, kuri bus stipresnė. Na ir be abejo, kad bus galima be futbolo apžiūrėti ir pačias naujausias knygas, kurias šiais metais skaityklą siūlys savo skaitytojam visą vasarą ekspertų.
0: Tai Jurga, lentynas. Taip, tai apie tas knygas, nes visuomet būdavo ir tos specializuotos lentynos ir poezijos turi šiemet ir Vilniaus, tai ar čia tik tai pačios galvos skausmas būna uždarius vieną Vilnius skaito skaityklą ir nuo rudens galvojat, kaip čia kitą birželį ir kokias knygas reikės pristatyti, ar kažkas pagelbėja šiek tiek?
1: Be abejo, kad kiekvienais metais pagelbėja literatūros ekspertai, kuriuos visą laiką kviečiame kiekvienais metais sudaryti savo rekomenduojamų knygų lentynas, kad nebūtų tik tai mano sugalvotos knygos, bet iš tikrųjų kokios yra aktualios tuo metu. Tai va, pavyzdžiui, šiais metais poezijos lentyną sudarinėjo tikrai pripažinta įvairiais apdovanojimais literatūros kritikė Neringa Butnoriūtė ir sudarė tikrai labai įdomią lentyną tiek iš paskutinių išėjusių poezijos knygų lietuvių, tiek iš jubiliejų švenčiančių, tokių kaip Marcelijus Martinaitis ir kiti. Taip pat savo knygų lentynas pristato tradiciškai Audrius Ožalas, kurio jau lentynos daug metų laukia labai rekomendacijų literatūros gerbėjai, nes pagal tai ne tik tai žiūri, ar verta ateiti vasarą skaityti knygų, bet ir apskritai savo vasaros skaitinius planuojasi, žiūri, ką verta paskaityti. Jūratė Čerškutė šiais metais taip pat irgi savo knygų lentyną pristatinėja skaitimo ambasadorė Rūta Aljošaitytė Kaikarė. Na ir taip, šiaip turim visokių vairių teminių lentynų, tokių kaip jaunimo linijos savipagalbos lentyną, kur tikrai žmonės gali rasti savo pagal įvairias temas aktualias reikalingas.
0: Jurga, kiek tų knygų apskritai, na, toje atviroje skaityklojeyra, jūs suskaičiuojat taip daugmaž?
1: Daugmaž pas mus yra apie 1000 knygų rinkinys kiekvienais metais paleidžiamas vasaros pradžioje ir didžiuma dalis tų knygų tai yra naujos knygos, leidyklų sudovanotos įvairių organizacijų, tokių kaip Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, kaip pat įvairios leidyklos, apie 20 leidyklų dovanoja savo knygas, na ir dalį visą laiką iš senesnių, bet gerų knygų paliekame iš senesnių metų. Tai vat, sakykime, metus pradeda maždaug su 1000, tai yra vasarą pradėjom maždaug su 1000 knygų, tikrai pačių geriausių atrinktų ekspertų, naujausių arba šiaip tiesiog gerų klasikos knygų.
0: Jurga, po savaitės, birželio 10, kaip tik kitą trečiadienį, bus ir toks pokalbis su Rūta Aljošaitytė Kaikarė skaitimo ambasadorė apie skaitimo svarbą. Ar tai bus, na, toks vienetinis renginys, ar galvojat, kad Vilnius skaito skaitimo

0: mokykla Lukiškių aikštėje, ten medžių pavėsyje gali tapti tokių ir pokalbių erdve, ne tik tai knygos paskaitimų.
1: Taip, mes kiekvieną vasarą turime tikrai daug renginių įvairių ir knygų pristatymų ir pokalbių. Šitas pokalbis įkvėptas tuo, kad iš tikrųjų tiek man, tiek Rūtai yra labai aktualus, yra skaitimas šeimoje ir tą labai tiek Rūta, tiek aš, tiek daug kitų organizacijų, kurie akcijų organizacijų, skaitimo akcijų organizatorių skatina labai ugdyti, formuoti ir ritualus skaitimo su šeima, su tėvais, tėvams, su vaikais. Tad ir skaitikla lygiai taip pat tam kviečia, ypač kai vasara yra tikrai patraukli ant žolytės erdvė, su daug knygų, tiek saugusiam, tiek vaikam, baldeliais patogiais. Tai taip be abejo, kad renginių bus visą vasarą, su Rūta kitą savaitę kalbėsimės apie skaitimo svarbą, bet lygiai taip pat bus ir knygų pristatymai, ir diskusijos įvairios. Bet kita vertus, šita skaitikla yra labiausia vis tiek koncentruota į tai, nes renginių literatūrinių vyksta labai daug mieste. Bet mūsų yra esminis privalumas ir mūsų esminė paskirtis funkcija, tai yra žmonėms suteikti jaukę, žalę, gaivę, erdvę su daug knygų, kur žmonėms būtų patrauklu, smagu vasarą ateiti paskaityti knygą. Bent tą pusvalandį, kaip rekomenduojam, kad taptume knygų tauta pasaulyje. Tai va, tai iš tikrųjų tiek renginiai, tiek daug knygų, tiek tiesiog patogi gera erdvė skaitimui. Skaitikla Vilnius skaito yra.
0: Ačiū Jums, Jurga Mandrijauskaitė Ruškienė buvo su mumis skaityklos Vilnius skaito organizatorė. Šiandien poezijos futbolo varžybomis atsidaro Vilnius skaito skaitikla. Visą vasarą ji veiks, tik blogesnių oro rasite ją užvertą, tad užsukite pietų su knyga. Visai netrukus 8 valandos naujienos, po jų pokalbis su Danute Gailienė. Likite drauge.

0: LRT klasika.
1: Dabar 8 valandos. Su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Latvija ir Estija šįryt buvo paskelbusios įspėjimus dėl galimos oro grėsmės. Pasak Latvijos nacionalinio transliuotojo buvo aktyvuoti oro policijos naikintuvai Aluksnės savivaldybėje išsiųstas geltonasis įspėjimas. Tuo metu Estijoje galima oro grėsmė dėl dronų buvo kilusi 6 apskrityse. Oro grėsmė abiejose šalyse baigėsi po 6 valandos ryto. Ukrainos Sumų srityje per Rusijos ataką žuvo vienas žmogus, dar 18 buvo sužeisti. Maskva smūgiavo gyvenamiesiems namams, automobiliui ir mikroautobusui. Tuo metu vakarykščių smūgių Ukrainoje aukų skaičius išaugo iki 23, daugiau nei 130 žmonių sužeista. Prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėja, kad Rusija ir vėl gali surengti masinę ataką. Jis ragina visus partnerius dėti pastangas, kad Ukraina turėtų pakankamai oro gynybos raketų gintis nuo Rusijos smūgių. Praėjusią naktį buvo atakuotas Rusijos Leningrado srityje esantis Sankt Peterburgo naftos terminalas. Kaip skelbia ukrainiečių žiniasklaida, objekte kilo dideli sprogimai ir gaisrai. Naftos terminalas esantis Suomijos įlankoje yra vienas didžiausių Rusijos degalų saugojimo ir eksporto objektų. Padarytos žalos mastas kol kas nežinomas. Prieš 2 metus Ukrainos dronas šiame objekte buvo sukėlęs gaisrą. Leningrado srities gubernatorius tvirtina, kad virš regionų Jono šiąnakt buvo paleista 30 dronų. Ši bepiločių ataka sutapo su Sankt Peterburgo tarptautinio ekonomikos forumo, kurį rengė prezidentas Vladimiras Putinas pradžia. Laikantis trapioms paliauboms tarp Jungtinių valstijų ir Irano, abipusės apsikeitė atakomis. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė atrėmusi Irano raketų ir dronų smūgius prieš savo sąjungininkus artimuosiuose rytuose. Pranešama, kad dvi raketos paleistos į Kuveitą, bet jos tikslo nepasiekė. Dar 3 raketos buvo nukreiptos į Bahreiną, tačiau jos buvo numuštos. Tuo metu Amerikos kariai atakavo Iranui priklausančią Kešmo salą, kuri yra strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Čia smokta Irano kariniai antžeminiai valdymo stočiai. Teheranas teigia atakavęs Jungtinių valstijų orlaivius regione. Kiek anksčiau amerikiečių kariuomenė apšaudė laivą, kuris bandė pažeisti Irano uostams taikomą blokadą. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad Amerika nesiūlė Iranui panaikinti sankcijų mainais už Hormūzo sąsiaurio atidarymą. Kalbėdamas kongrese, jis teigia, kad galimybė atšaukti ribojančias priemonės bus susijusi tik su branduoline programa.
2: Dabar mes kalbame su Iranu ir sakau kalbamės, nes pokalbiai su Iranu labai skiriasi nuo pokalbių, pavyzdžiui, su Šveicarija. Tai labai skiriasi, turime tą daryti per tarpininkus dėje. Tačiau perspektyva yra, tai gali nutikti šiandien, gali nutikti rytoj, gali nutikti kitą savaitę, tačiau dabar jie sutiko kalbėti apie branduolinę programą. Nors prieš mėnesį ar metus jie net atsisakė tą minėti, net nekalbant apie diskusijas. Be sąsiaurio klausimo tai yra pagrindinė sąlyga, atverianti kelią į antrąjį etapą. Antrame etape jie turi įsipareigoti dalyvauti konkrečiose derybose dėl labai prisodžinto urano, kuris vis dar yra kažkur giliai po žeme likvidavimo.
1: Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas. Utenos Juventus krepšininkai šiandien turės antrą šansą iškovoti teisę žaisti Lietuvos krepšinio lygos finale. Pirmąjį turėjo prieš kelias dienas Klaipėdoje, tačiau pusfinalio serijos rezultatą Klaipėdoje sušvelnino vietos Neptūnas. Dabar uteniškiai serijoje iki 3 pergalių pirmauja 2-1. Anot Juventus trenerio Laimono Eglinsko, komanda negali jausti spaudimo net ir po pralaimėtų 3 serijos rungtynių išvykoje.
3: Koks šitas spaudimas? Mes esam krepšinė, mes esam žaidime, mes nesam maineriai ir mums nereikia dėl savo gyvybių pergyventi. Čia tiesiog yra žaidimas, tai mes nusimsim tą spaudimą, pergalvosim, kurie žmonės iš tikrųjų tai patiria ir tikrai nesame mes tokie.
1: Utenos Juventus krepšininkų treneris Laimonas Eglinskas. Neptūno strategas Gediminas Petrauskas sako, kad jo krepšininkų tikslas sugrįžti ir seriją laimėti, tačiau ekipą vargina traumos.
4: Manau, kad visos komandos vienareikšmiškai kovoja sezono gale į tą tvarkaraštį, kai žaidi kas dvi dienas, tai manau, kad nėra žaidėjo, kuriam kažko neskaudėtų. Tik tai va, ta skausmo tolerancija yra viena, antras yra žaidėjo tas noras žaisti per skausmą, tai labai džiaugiuosi už kiekvieną krepšininką, kuris eina į aikštelį ir atstovauja Neptūną.
1: Klaipėdos Neptūno treneris Gediminas Petrauskas. Šiuo metu temperatūra visoje Lietuvoje sviruoja tarp 16-18 laipsnių, šiandien giedra ir sausa, temperatūra 22-27 šilumos. 8:05.
5: Ryto Allegro.
6: Tęsime laidą Ryto Allegro, čia Marius Eidukonis, iki 9:00 LRT klasikos eteryje. Mes bendraujame. Ukrainiečių kalba pasirodė Danutės Gailienės knyga, ką jie mums padarė Lietuvos gyvenimas traumų psichologijos žvilgsniu. Vyko knygos pristatymai Kijeve, vykusiame knygų arsenale, taip pat Lvive. Knygos pristatymuose dalyvavo ir pati autorė. O dabar profesorė, habilituota psichologijos daktarė Danutė Gailienė ir su mumis eteryje. Danutė, labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Dalyvavote, kaip jau ir minėjau, knygos pristatymuose. Apskritai, kaip jaučiate ir ką jautėte, kaip ukrainiečiai priima šitą knygą?
7: Nu, man pačiai buvo labai įdomu, nes kai tą knygą pasiūlė versti ir leidikla sutiko, tai žinoma, aš nieko prieš buvau, bet turėjau tokį klausimą, ar tikrai jiems tas kažkaip bus svarbu, nes nu, aš knygą rašiau saviškiam, savo, čia Lietuvoj. Tai man įdomu buvo, kad pirma, žinot, kaip sako, kokia didžiausia laimė autoriui, tai būti suprastam. Tai jaučiausi suprasta ta prasme, kad daug kartų girdėjau iš tų žmonių ir vedančių renginius, ir skaitytojų, ir universitetų dėstytojų, kad tai aktualu ir jiems, kad jų patirtį tai nu, kažkaip atitinka, kad aktualu, kad taip, taip pat. Ir antras dalykas, ką labai maloniai išgirdau, kad jie mato tai, ką mes nutyrėme, padarėme, apibendrinome apie tas traumas, kad jie mato kaip nu, savo perspektyvą, gal taip galėčiau sakyti, nes jie išgyvena, kad dabar jiems yra liudijimų rinkimo etapas. Jie stengiasi fiksuoti, aprašyti viską, ką žmonės patiria, bet ateis laikas, kai bus galima labiau apibendrinti, nureflektuoti apie tai. Tai jie va čia įžiūri tokį kaip, nu ne tai, kad nenoriu tokių nekuklių žodžių, žinai, sakyti, atvažiavo viena į Ukrainą ir pamokė, ką reikia daryti. Tai to nenoriu pasakyti, bet nu, vat iš tų kalbų jaučiu, kad jie kaip ir mato galimybę va tokiu būdu tą savo patirtį paskui apibendrinti. Tai va tokie mano labai labai bendri įspūdžiai, o jeigu būtų laiko, tai aš jums čia valandas galėčiau kalbėti apie įspūdžius, kaip žmonės masto, kaip reaguoja, kokios patirtis.
6: Bet iš tiesų, Danutė, tai ką jūs girdėjote knygų savo pristatymuose, ar tai buvo, na, kad žmonės sakė, taip mes tą suprantame, mes tą išgyvenome, kaip kartu kaip ir lietuviai, ar ne, ar okupacijas, ar trėmimus, ar tas pats, na, Holodomoro yra irgi šiemet 85-metis, tai kiek jie žiūri į tą savo istoriją ir mato ir savo istoriją, ką ir jūs savo knygoje aprašote, o kiek jie vis dėlto labiau per šios dienos įvykių žvelgia į tą knygą?
7: Žinot, vat irgi įdomu, kad jie suriša viską, visą savo gyvenimą į vieną didelę patirtį. Ir kai užeina kalba vat šituo aspektu, kaip jūs sakot, tai užeina kalba apie viską. I, apie tai, kad mūsų tėvų, mūsų senelių gyvenimas, mūsų tos senosios, ilgosios traumos, taip, ta pati sovietinė okupacija. Ir va, ir pažiūrėkit, ir kas tęsiasi toliau, tai toksai išeina kaip vienas gyvenimo audinys. Jie kaip ir nekarpo, sakyčiau, tokiais gabalėliais, bet pakyla visa istorija, visos istorinės traumas ir žmonės, nu, apie jas iš įvairių periodų, įvairiais aspektais apie jas linkia kalbėti.
6: Va čia, Danute, irgi labai svarbus, ar ne, dalykas, ką jūs paminite, linkę kalbėti, nes ir jūsų knyga, kurią, o čia jau Urgutėlė, vos ne prieš 20 metų išleidot pirmą kartą, pakartotas leidimas 21-aisiais, tai irgi mes buvome tie, kurie galbūt nedrąsiai kalbėjome apie tuos tautos išgyvenimus, tokią tą bendrą mūsų visų traumą, dabar tą darome drąsiau, ar jau tėte iš tų susitikimų su profesūra ir su eiliniais skaitytojais, kad jie bando drąsiau kalbėti apie tai, ką išgyveno, nes čia aš pasidalinsiu tokiu prisiminimu su rašytoja Tanė Pjankove, kuri parašė Raudonųjų skruzdžių amžių apie Holodomoro visą istoriją, sakė, kad tai nebuvo lengva ir daug knygų apie tą laikmetį taip pat nėra, na, grožinės literatūros. Tai ar jautėt, kad jie jau jaučiat, kad jie yra pasirengę kalbėti ir taip, na, permastyti tą savo patirtas traumas?
7: Kaip čia pasakyti, baigia pasirengti arba nori pasirengti, nes va tas man įdomu buvo, kad tie momentai, kuriuos jūs čia sakote, kurie ir mūsų darbuose, tyrimuose buvo iškilę ir draudimai kalbėti apie sovietinės traumas, šiegi nebuvo tik žmonių pasirinkimas dėl trauminės patirties ir dėl noro slėpti nekalbėti, buvo ir pavojinga apie tai kalbėti. Tai tas tylėjimas toksai buvo iš įvairių komponentų, taip sakant, sudėliotas. Tai jie tą jaučia, jie pripažįsta labai, kad mes labai labai dar daug turim to tiesiog virtusio įpročių. Nekalbėti, negrįžti ir dabar tie, kurie mėgina įvardinti arba kalbėti arba klausti, tai jie susiduria su sunkumais, taip.
6: Ir kas, kaip tada, sakykime, ar klausdavo jūsų, na, galbūt ukrainiečiai ir jūsų patirties, kaip įveikti tą sunkumą kalbėtis, kai yra įprotis nekalbėti apie tai, arba jeigu nekalbėti, tai vengti šitos temos?
7: Nu, va, tai daug mes apie tai turėjome dalintis, kad pirmą, norint prie tų procesų prisiliesti, reikia didelės kantrybės. Nereikia turėti iliuzijos, kad tu pribėgsi prie žmogaus, sakysi, ei, nu, papasakokite man čia greitai, kaip ten buvo. Tai tokių dalykų nebūna, kad reikia kantrybės, reikia pagarbos. Gali būti, kad kai kuriais atvejais ir nepavyks nieko kaip nors smarkiai prašnekinti. Tie traumavimo tokie yra ypatumai, kad ne visi žmonės gali kalbėti. Bet kas man įdomu apie Ukrainą dabar yra, kad kultūra padeda atrakinti. Skirtingai negu mes sovietmečiu, jie dabar šiame kare nėra užtildyti, jiem nėra uždrausta kalbėti apie viską, apie karą, apie tai, kas vyksta, apie tai, kas juos puola, apie tai, ką jie patiria, apie tai, ko jie netenka. Ir va tas, nu, tokie vieši gedėjimo ritualai nepaprastai įspūdingi yra. Ir taip pat kultūra. Labai daug, nu, literatūra, vien, pavyzdžiui, ta knygų mūgė, kurioje man teko būti, didžiulis renginys. Knygos, spektakliai, poezija. Ir vat kultūra, kuri nėra supančiota ir uždrausta, o kaip tik gali reikštis, tai man atrodo, kad vat jiem bus tas pagalbininkas, nu, atrakinti tą galimybę reflektuoti, kalbėtis. Tai va čia yra skirtumas nuo sovietinės Lietuvos. Sovietiniai Lietuvoj tos galimybės nebuvo ir todėl mūsų kelyje, taip sakant, mūsų įveikos kelyje, traumų įveikos kelyje, atėjo tik tai vėliau po nepriklausomybės toks etapas, kai mūsų kultūroje, mūsų meniniuose, visokiuose kūriniuose ir knygose ir filmuose ir panašiai, ta tema legaliai pilnu balsu galėjo atsiskleisti. Ir tas mums taip pat yra labai svarbu. Tai va sakau, jie, man atrodo, yra palengvinimas, kad kultūra dabar pilnu balsu gali reikštis ir reikšti jų išgyvenimus, sunkumus, jų skausmą. Tai va tokių niuansų yra ir lyginti ir kalbėtis labai įdomu. Ir aš sakau tik tiek, kad tas bendras dalykas, kad yra bendrystė, yra kažkoks perimamumas, testinumas, tai tas nu, toks malonus patyrimas.
6: Danutė, bet vėlgi, na, gal nežinau, kiek tai yra skirtumas, o kiek galbūt mūsų išmoktos pamokos, kurios per jūsų knygą galėtų, na, šiek tiek pagelbėti galbūt ukrainiečiams, įvardinkime taip, jūs sakėt, nenorite čia būti pranašė tenais nuvažiavusi.
7: Ne, nu, nenoriu, aišku, arba didžia mokyta. Nu, kaip atrodo, atsirado viena, nu, žinau, taip negali būti, taip nėra, kad kažkas, žinai, visą tautą, visą šalį paims ir pamokys.
6: Taip, bet Danutė, ko aš suku, ką ir jūs minėjot apie tą mūsų patirtį, bet vis dėl to labiausiai iš tų jūsų atsakymų aš suprantu, kad ukrainiečiai šitą knygą žiūri labiau šios dienos kontekste, karo Ukrainoje kontekste, ne tiek, kiek į tuos savo ankstesnius išgyvenimus. Jie šitą knygą priima kaip šios dienos traumą ir galimybę dorotis ir požiūrį į šios dienos traumą.
7: Taip, aš irgi taip pajutau ir sakau, man įdomu, aš tą ir norėčiau, aš norėčiau, kad tai būtų, kad va tas apibendrinimas tų trauminių patirčių, sustruktūravimas, ne tik tai emocinis liūdimas, taip kaip, nu, kaip pradžiai ir būna, kad žmonės turi išsakyti savo skausmą, savo išgyvenimus, bet yra, nu, yra akademikai, yra menininkai, nu, žmonės, kurie reflektuoja apie tuos dalykus, tai jie turi rasti būdą, kaip apibendrintus dalykus sakyti, įvardinti. Tai jo, aš pajutau, kad jie žiūri mūsų šitą nueitą kelią, kaip galimybę, kaip modelį, sakykime, kaip galima elgti su savo patyrimais.
6: Ačiū labai jums, Danutė, už tuo pastą pasidalinimą. Danutė Gailienė buvo su mumis, profesorė, habilituota psichologijos mokslų daktarė. Mes su juo kalbėjome apie vizitą Ukrainoje, kurio metu tiek Kijeve, tiek Lvive buvo pristatoma jos knyga, ką jie mums padarė, Lietuvos gyvenimas traumų psichologijos žvilgsniu ir kaipgi šią knygą priėmė ukrainiečiai.

0: LRT klasika ir laida Ryto Allegro jūsų radio imtuvuose. Šimtmetį minintis Lietuvos radijas tęsia pasakojimų ciklą Šimtmečio klausytojai, kuriame asmeninės mūsų klausytojų istorijos apie ryšį su radiju. Klausytoja Renata Bindokaitė sako, kad radijas ją lydi visą gyvenimą. Iš pradžių įjungtas radijas nuramindavo jos mažos mergaitės verksmą, vėliau fone skambėdavo ruošiant namų darbus. Atidžiau radio programų Renata ėmė klausyti jau suaugusi. Su Renata Bindokaitė pasikalbėjo Ieva Radzevičiūtė.
1: Švelnos tardymai.
2: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Ryto garsai.
3: Jokių techninių nesklandumų ką tik neįvyko. Girdite dalį laidų, kurių klauso Renata Bindokaitė. Radijas ją lydi visą gyvenimą.
4: Viena močiutė čia ir skaitosi tėčio močiutė, tą jau LRT radiją klausė, tai tu nori, nenori, turėjai klausyti vis tiek visus vedėjus, visas laidas. Bet atsimenu, mano kita močiutė sakė, kad aš labai verkdavo ir man sako, kai tai ramina, nenuramindavo, bet tau sako, paleisdavo radiją ir tau gerai būdavo. Tu sako, užmigdavai. O po to jau, kai laikui bėgant pas močiutę, kokių va 6-7 metų, tai... Esu jau su LRT radiju užaugus, tuos vedėjus, visus žinių vedėjus, žinau, visas laidas dar va, iki dabar va 60 minučių, ryto garsai, tai va šitokios laidos dar ir dabar likė.
3: Renata pasakoja, kad vaikystėje radijas buvo įjungtas visą laiką.
4: Pavyzdžiui, mes turėjom sodo namelį, tai būdavo įjungtas radijas, ten kažką laukia darai, tu pusę to radijo negirdi, bet tu grįžti, kažką pasimi, tas radijas groja, kažką paklausai, gal kokios žinios būna, ar kažkokia muzika, jis labai mėgstu muziką.
3: Dar vienas prisiminimas jai, 5 valanda, už kuraičio laida ir namų darbai.
4: Tus močiutė gyvenau vienu momentu, tai būdavo, atsimenu, 4 valandą, kaip ir dabar likė rusų kalba ten to žinios, ir aš tada 5 valandą ruoždavau pamokas, tai šitą labai gerai atsimenu, tai va už kuraičio. Ir turbūt dėl to ir tą muziką įsimylėjau, tą tokią nišinę klausyti, nes visada įdomesnių negu, va, kaip sakau, kodėl komercinių neklausau stočių, dėl to, kad aš visas tas dainas žinau, plius minus, kuo yra LRT opusas, ir va, kad už kuraičio laidos, nes jos pateikė tų dainų, kurių aš dar nežinau, nu, man dar įdomu, kas būna tas toksai alkanumas muzikai, tai va, šitos stotys truputį sotumą duoda.
3: Dabar į radio laidų klauso ne tik tiesiogiai.
4: Aš esu va ta tokia irgi, būna kartais, jeigu laukia bėgiodama, tai muziką paprasčiausiai klausau, o pavyzdžiui, jeigu būna šaltas sezonas, yra to vadinamo bėgimo takeliu bėgiu, tai tikrai atsidarau tas laidas, tai aš esu melomanas klauso irgi, jeigu penktadienį nesuklausiau, tai kokį sekmadienį suklausau va būna, arba Richardo Jonaičio švelnus tardymai, va, irgi taip pat irgi atsidarau ir klausau va, savo laiku, kada sportuojant, kokius pratimus darant, tai va tas yra.
3: Tai dažniau iš įrašų tenka.
4: Taip, taip. Nes ne visada tai skaurytė, tai ir vakare tik turiu laiko, kada tiesioginės laidas tai varyto garsai arba 60 minučių, tai tikrai tiesioginės einu namo arba einu į darbą.
3: Renata taip pat klauso radio dokumentikos, vakaro lyrikos, vakaro su knyga.
4: O labiau muzikinės, tokias jau labiau mėgstu LRT opusą, tai būdavo, dabar jau nėra gaila tų jau laidų, jau neliko tų laidų, tai protesto garsas buvo, rajonas.
3: Kartais tenka išgirsti pasvarstymų, ar radijas apskritai išliks.

0: Renata mano, kad taip.
1: Gal kažkiek pasikeis tas formatas, bet man atrodo vis tik tas, jo lab žiūrim, kad tinklalaidės labai kepamos viena per kitos, kai tik prasidėjo tas visas bumas tų laidų ir tinklalaidžių, radijas tikrai neprapuolė, visas jo laidas klauso, visi tikrai įsijungia, pavyzdžiui, yra labai pat tas patogus LRT radio programėlė, kur tik va, būtinai įsijungi, nes pavyzdžiui, kokiam Spotify'u tai reiks susirast, nors pavyzdžiui, man kartais tas atsisukta laidas, kurios iškart įkrenta, yra Spotify patogiau, bet jeigu reikia greitai surast, nu, neseniai išleido ir man greitai surast, tai aš iš kart LRT programėlį ieškau.
2: O jos tiesiog vėliau kitose platformose atsirado?
1: Jo, vėliau Spotify įkrenta, pavyzdžiui, va mėgstamo laida irgi nepamainėjau, kas ten dedasi, aš tu nes užsienio mėgstu politiką, nes esu subaigus istoriją, tai man užsienio politikos esi šitie labai patinka, tai irgi būna kartais, jeigu iš kart įdeda, tai geriau pirmiausiai ieškot LRT programėlį negu Spotify.
0: Klausytoja sako, kad pagrindinis pokytis radijoje atsiradęs vaizdas.
1: Matai, kaip tas va vedėjas, kaip kalba, ką daro, kaip skaito, pažiūrėjai, pačinių vedėjai, visai įdomu. Atrodo, visada, kai būdavo vaikystė arba paglis, įsivaizduoju, kad tokiu balsu vienoks žmogus, atsidarai, jisai visai kitoks, tas toksai kažkiek, kai radijas neturėjo vaizdo, jisai turi, kaip ir teatras, turėjo turbūt tokios magijos. Tas atrodo balsas, bet tu nežinai, kas už tų žuolaidų. Tai tas pas ir iki vaizdo atsiradimo radijos tiesiog tai buvo taip pat irgi tas balsas, tas toksai dikcija labai graži, bet tu galvau, kas ten kažkoks sebuklingas žmogus, jei sėdi prie to mikrofono, po to, kai atsidarai, tai tokia biškai magija subliūkšta. Aš esu atsiklausiusiu to komercinių radijų, tai man jos nieko gero nepapasakos, ką gali papasakoti, nu įdomiau, tos laidos įdomesnės, va kažkaip, nu va tas pats, kas ten dedasi labiau tokios nagrinėja nišinės temas arba plačias temas, bet jas į giliau nagrinėja visada atnaujina žinios, visada būna aktualius ir jos informatyvios vadinamos. Ir kas dar, nu tai visokios laidos, va čia ir dabar, va psichologinė, nu visokiom spektru iš tikrųjų yra laidos nuo muzikos, psichologiniai irgi ir užsienio politikos.
0: Renata Bindokaitė apibendrindama sako, kad kiekvienas žmogus klausydamas LRT radijų gali rasti jam patinkančių laidų, nes temų laukas platus. Su jumis buvo Ieva Radzevičiūtė.
3: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis. Pagrindinis rėmėjas Vilniaus savivaldybė, partneris LRT.
4: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
5: Mielas Lietuvos radijau, tau yra 100 metų ir tu esi nuostabus, tu esi jaunas, tu esi gyvas ir toks ir būk. Mano vardas Andrius Mamontovas.
6: Ryto Allegro.
7: Vasarį pirmą kartą pasirodžiusi kraštotyrininko žurnalisto Deniso Nikitenkos Kuršių nerijos knyga sulaukė netikėto populiarumo. Išleistas jau trečiasis jos tiražas, tad su knygos autoriumi ir kalbuosi apie tai, kodėl knyga tokia populiari. Denisai, knyga apie Kuršių neriją, jūs atvažiavot Vilniui pristatyti jau trečią tiražą. Kaip jūs pats atsakot į tokį klausimą, kodėl šita knyga populiari, nes tai nėra grožinės literatūros knyga. Tai yra knyga tiesiog, o gal ne tiesiog, apie Kuršių neriją.
8: Kaip visada yra keletas priežasčių, kurios lėmė šitos knygos tokį fenomenalų, jau net debiutų nebegali pavadinti, nors jis išleista tik vasario mėnesį, atrodo, kiek čia laiko te praėjo, jau trečias tiražas, kuris irgi turi rezervacijas iš ankstinės. Aš manau, pirmiausia, yra pati tema. Kuršių nerija, jinai visiems lietuviam kelia tam tikras emocijas. Joje buvo visi praktiškai. Ar tu buvai smiltynė?

0: ar Nidoje, ar Juodkrantėje, tu vis tiek turi tą tokį stalčiuką viduje, kurį pradarai ir tau kvepia romantika, tau kvepia nuotykiais, ar kažkokiais vaikystės, jaunystės prisiminimais, arba jinai nepalieka abejingų. Tai yra UNESCO teritorija, tai yra nacionalinis parkas. Ir vienos knygos, kurioje būtų labai daug sutalpinta temų, nebuvo. Jos visos apie Kuršių neriją yra rašytos dažniausiai mokslininkų daugiausiai, kurie rašydavo, nepabijosiu to žodžio, galbūt ne pernelyg stengdamiesi įtikti skaitytojui, kad jam būtų įdomu, nes mokslinis žanras, akademinis, jisai ir neprivalo siekti tokių dalykų. Ir aš pats, kai domiuosi Kuršių neriją jau, nežinau, nuo tų kokių 2012 metų, tai man ir teko rankliotis kaip mozaika, kaip dėlionė. Kažkur paskaitai apie istoriją, kažkur apie gamtą, kažkur apie archeologiją. Turiu meni, mano tikslas buvo apjungti visas žinias į vieną knygą, kad žmogus turėtų viską vienoje vietoje. Ir kultūrinės vertybės, ir istorinės, ir gamtinės, ir patys įvairiausi dalykai, kas yra Kuršių nerijoje vertybė, kas yra svarbu. Tai manau, tai žmonėm imponuoja, nes turi vieną knygą ir kitų nebereikia. Tai yra enciklopedinio pobūdžio, sakykime, toksai darbas. Na ir vis dėlto aš manau, kad labai daug žmonių perduoda iš lūpų į lūpas apie tą knygą, nes ji yra parašyta hibridiniu stilium. Tai manau, stilius pats, kaip buvo pateikta Kuršių nerija, irgi yra vienas iš tų argumentų, nes aš sumaišiau akademinį žanrą su beletristika ir gavosi toks tarsi naujas Lietuvoje kraštotyrinio epo žanras, kurio dar niekas nėra išbandęs. Kai tu rimtus dalykus, istorinius, su datomis, su pavardėmis, tai yra daug labai tų faktų pridėta, tai nėra iš tuščio į keurą pilstimas, bet tu taip pateiki romantiškai, beletristiškai, kad žmogus nejučia skaitytų ir kaip vandenius lystų ir tuo pačiu būtų ne tik smagu, bet tuo pačiu būtų ir žinios įgyjamos, vertingos, istorinės žinios, gamtinės, įvairios žinios. Tai tuo pačiu dar vienas momentas yra, kad vis dėlto aš nesu sisteminis žmogus, kuris būtų rašytojas, mokslininkas, aš esu savo mokslis kraštotyrininkas ir tai matyti irgi jaučiasi skaitytojui, kai jisai mato, jog rašė toks pat paprastas žmogus.
1: Bet Denisai, tai ką jūs dabar sakot ar ne, tai jūs lyg ir perduodat to skaitytojo, kuris jau perskaitė ir rekomendavo kitam tą knygą, na, kad tu turi turėti. Bet aš prisimenu vasario pradžią, kai buvo paskelta, kad šita knyga pasirodo. Ir tada, nežinau, vienos dienos ryte, kitos dienos vakare, man atrodo, jūs jau rašėt socialinėme tinkle, kad atsiprašau, mėlėjai, knygų daugiau nebėra. Tai čia tada net žmonės, kai net nežinojo, kas toje knygoje yra, apie ką jūs papasakot, jie jau ją išpirko.
0: Matot, perka turbūt žmonės pirmiausiai, pirmąjį tiražą tie, kurie domisi kažkiek Kuršių nerija. Po to galbūt iš inercijos yra kažkas, kaip perka jau kaip relikvija kažkokia, kaip vertinga dovana kažkam ir panašiai. Arba mados reikalas tampa, kad turi turėti. Būna ir taip. Turi turėti šitą knygą, ar ne, kaip kokio Vytauto didžiojo 500 metų mirties metinių, ar ne, ten reikia Bibliją kažkam namie turėti, nors galbūt jos neskaito. Tai gavosi taip, kad vis tiek yra socialiniai tinklai ir aš esu gana aktyvus socialiniuose tinkluose ir labai daug rašau apie tą Kuršių neriją. Tai savotiškai, tarkime, buvo užsiauginta ta auditorija, tai žmonės jau žinojo, kad katės maišė jodos neperka. Jie žinojo mano stilių, kad aš rašau beletristiškai, hibridiniu stiliumi, tą stilių jie vadina labai lengvai atpažįstamu. Denišku, kaip sako, nes ten yra miksuotas remarkas su Hemingvėjum ir su Hesse, sakykim taip. Jiem patinka, tai yra įtaigu. Ir žmonės žinojo, kad jie perka ne sausą dalyką, o gyvai iškeliautą, išjaustą emocijų knygoje irgi yra, aš to nevengiu. Manau, kiekvieno rašytojo tikslas yra, kad jį skaitytų, perduo tam tikrą žinę. Tai šiuo atveju aš, kadangi dar ir žurnalistas, daug metų dirbantis, tai elementari žurnalistikos mokykla. Rašyk taip, kad suprastų visi. Nerašyk mandrai. Mandras rašymas nėra kokybės ženklas. Kokybės ženklas yra pridėtinė vertė, kurią sukūrė tavo parašyti dalykai, ar ne, ar tai būtų straipsnė ar knyga. Tai šiuo atveju aš ir stengiausi rašyti taip, kad jie suprastų Kuršių nerijos vertybės ir jie dar labiau pamiltų. Pamilę, jie galėtų ją saugoti. Nes aš, kaip ir sakiau, tos knygos moto yra toks, kad tu negali mylėti to, ko nepažįsti. Ir tu negali saugoti to, ko nemyli. Pirmiausia, atsiranda pažinimas, tada gimsta meilė, o po to jau ir poreikis arba netgi pareiga saugoti. Tai vat, iš esmės, matot, ir čia dar mes galim kalbėti apie tai, kad ta formulė galioja absoliučiai visiems lietuviam. Nes mes gyvenam neramiais laikais ir

0: yra ypač jautri tokia teritorija. Atliepia galų gale kaip rezonansas, kad klausyk, aš gal pasidomėsiu, paskaitęs tą knygą, o kas pas mane čia unikalaus yra. Tai galbūt skatins žmonės pažinti savo tą kraštą ir įkvėpsiu.
1: Nuo pradžios minties, kodėl kilo mintis parašyti, ar ne, jūs sakėt, domėjotės ir tie, kas jūs seka ir socialiniuose tinkluose mato, kad jūs domėtės Kuršių neriją, rašot apie apskritai, gal ne tik Kuršių neriją, bet ir pračiau vakarų visos Lietuvos istoriją. Tai... Kiek visko tilpo ir ar teko ko nors atsisakyti šioje knygoje? Ar reiktų dar laukti numeris 2 šitos knygos versijos?
0: Tikrai nebus tokios knygos kaip numeris 2 antros dalies. Aš pasakysiu paprastai. Kai tu pradedi domėtis tokia sudėtinga teritorija kaip Kuršių nerija ir po truputėlį atrandi tai, kas nematoma yra, po kokių metų, 2 tau atrodo, kad tu labai daug žinai. Po 7 metų tu supranti, kad labai mažai žinai. Ir tą knygą aš galėjau dar 7 metus rašyti. Tai knyga buvo ruošiama 7 metus. Bet reikėjo rasti tą momentą, kad tu gali pateikti geriausią įmanomą to momentų versiją šitos knygos. Nes aš ir dabar, va, baigęs knygą, aš jau galvoju, kad jeigu bus 4 tiražas, aš ko gero ją papildysiu naujų skyriumi. Apie tai, ko niekas niekada nėra rašęs, Kuršių nerijos tematika, va, tokiu kampu, nes radau dar naujų faktų, labai įdomius, reiškia, Lietuvos valstybiniam archyve, slaptus diplomatų susirašinėjimus tarpukario Lietuvos apie vieną fotografą, kuris Kuršių neriją visai išfotografavęs yra. Kitaip tariant, viena žurnalistė, kolega Tamstos, buvo paklaususi, darant reportažą, na, ar jau turbūt jūs jau tikrai iškeliavot Kuršių neriją skersai iš ilgai. Ir aš tada staptelėjau ties šio klausimu ir atsakiau, kad Kuršių nerija nėra ta vieta, kad tu ją gerai pažinsi išmaišęs kiaurai iš ilgai. Ją reikia gilin nerti, į gelmę žiūrėti. O vat čia ir yra esmė, kad Kuršių nerijos duburys dugno neturi. Tu nuolat susidursi su kažkuo įdomiu dėl to, kad tai yra ypatingai daugiasluoksnė istorija, gamtinį karkasą turinti teritoriją. Ir ten visada bus ką atrasti, nes... Tikrai žmonės keliavo į Kuršių neriją ir prieškarių, ir dar seniau, ir 16 ir 13 amžiui. Ir jinai visada buvo tam tikram sankryžai, tam tikrų tarp rytų vakarų, sakykime, ar tai būtų Gintaro kelias, ar tai būtų karo kelias kryžiuočių, arba laikais, LDK laikais, arba pašto traktas, sakykime, Prūsijos karalystės laikais. Po to pasitraukimo kelias emigracijos. Ir atsiminkim dar vieną momentą, kad tai vis dėlto kalbam apie mažąją Lietuvą, apie kritinę teritoriją, kuri išgyveno demografinį genocidą. Po 44 metų spalio evakuacijos žmonių atėjo visiškai nauji žmonės, neturintis visuotinės tos kolektyvinės atminties. Dėl to ta Kuršių nerija tarsi jos ta gyvoja istorija, jinai prapuolė. Jie pradėjo kurti naują istoriją. Dėl to labai daug yra spragų ir jas visas užkamšyti yra neįmanoma. Tu visada rasi, kokiu kampu parašyti apie Kuršių neriją, kaip į ją pažvelgti ir tų naujų istorinių faktų. Tai antros dalies nebus, manau, kad 44 teminiai skyriai pakankamai daug ir 472 puslapiai su 650 iliustracijų yra pakankamas kiekis. Ir taip, čia jau galėjau ir kojas pakratyti rašydamas tą darbą, tai savo aš jį palyginau, žinot, kartais, norint paaiškinti sudėtingus dalykus, klausia, ar jums buvo sunku parašyti tą knygą, tai vat, aš visada mėgstu palyginti su Queen Bohemian Rhapsody. Irgi hibridinis stilius, kur ir opera, ir rokas, ir susijungia, ar ne, ir jie labai ilgai tą dainą įrašinėja, kuri dabar yra kaip viena iš geriausių pasaulyje dainų, ir ne vienas radijas nenorėjo jos groti, ir atrodo, Merkuris su savo bičiuliais darė kažką neįmanomą, ta prasme, tai vat, na, tai yra mano Bohemian Rhapsody, kai realiai aš sujungiau neįmanomus dalykus, akademinį pasaulį su beletristiniu žanru, su jausmu, kai akademiniam pasaulyje jausmo nėra, o pas mane gavosi taip, kad tu keliauji per Kuršių neriją tarsi žiūrėdamas skirtingas serijas, kaip serialą. Tos knygos dar vienas iš tų pliusų yra, kad jos nereikia skaityti nuo pradžių iki pabaigos. Tai ją gali skaityti kaip nori. Yra 44 skyriai, tu gali atsiversti bet kurį, perskaityti, o po to skaityti visiškai nuo antro galo ir tu būsi nieko nepraradęs. Aš ją taip sukonstravau, kad žmogus nereikėtų vargti skaityti 500 puslapį ir šiaip yra ką veikti. Tai šiuo atveju ją reikia mėgautis, kaip ir pačia Kuršių nerija, beje, nereikia lėkti tenais, reikia mėgautis, sustoti, pasižiūrėti iliustracijas, paskaityti prierašus, pasižiūrėti kažkokius faktus, prisiminti, ar aš ten buvau, ar aš žinau, kur meilės klonis, sužadėtinių takas kažkoks, o iš kur čia, kaip čia, kas čia, ir ten daug tokių yra dalykų, kur tikrai lietuviui buvusiam Kuršių nerijai, kuris pasakys, kaip ir Vytaras Radzevičius su Martynu Starkum, kai darė reportažą iš tos vietos, sako, tiek kartų pravažiavo.

0: Čia net neįsivaizdavom, kad čia pašonėje tokie stebuklai.
1: Denisai, o tada čia dabar va pasakojot, ar ne, ir tas pavyzdys, kad lietuviai keliauja, žino, lyg ir pažįsta Kuršių neriją. Ar jūsų knyga savotiškai, nežinau, ar patogi būtų tie 500 puslapių nešioti su savimi ir vietoj tyrinėti Kuršių neriją, bet ar galėtų būti ir savotiškų tokių ir istorinių gidų, ir šiandienos gidų, kad su ta knyga tu gali būti Kuršių nerijoje ir kartu su ja keliauti po Kuršių neriją?
0: Žinot, na, šiais laikais tai nėra didelė knyga, tai nėra didžiulis, taip sakant, kėdės dydžio albumas, tai yra kvadratinė knyga, pakankamai talpi įsidėti į kuprinę, jinai nesveria kaip plytą, žmogaus neužmuši, kaip sakant, saugi vieta, kur šinėrioje ten plytų nešiotis tiesa nereikia. Tai jinai telpo, viskas tvarkoja su jie. Ir aš ją ir dariau tokią, kad jinai tilptų žmogui, ją patogu skaityti, o ar ją reikia skaityti pačioje nerijoje, nežinau. Aš manau, kad nerijoje reikia jau keliauti. O skaityti namie, tai ar verta ją vežtis? Ta prasme, tu gali paskaityti kažką ir susidaryti savo planą, maršrutą kažkokį, dėl to, kad tos vietos yra lokalizuotos, aprašytos visos normaliai, ir tu gali tiesiog susigalvoti, mirties slėnis, nori nueiti ten, kas ten buvo, pasižiūrėti, kažkokią griekų daubą mystinę, noriu ten nueiti. Žmonės gali susidaryti tam tikrus maršrutus ir aplankyti tam tikras vietas, raganų kalną tikrai pamatyti, arba pabuvoti raganų katilę.
1: Čia jūs intriguojat, kaip koks gidas, kur galima pamatyti, kiek yra jūsų knygoje dabar esančios neringos, kiek jos ten yra, apie pranykusi.
0: Taip, knyga iš esmės, jos galbūt stuburas tai yra vadinamosios vietos dvasios genijos Loci atspindys, nes tai formuoja pačios kuršinerijos identitetą. Vis dėlto mes kalbame apie tai, kas yra vertinga ir vertybė ir saugoma. Tai trinkelės gal nėra saugomas, ne? Lėkiai, žirgeliai, krikštai, kurėnai. Mes kalbam apie tuos istorinius dalykus, kurie yra nerijos identitetas. Tai ten tos nostalgiškos praeities momentų tikrai yra daug, bet labai daug yra sugretinimos su dabartim. Nes aš tikrai keliavau visą neriją ir mano paties iliustracijų yra ten turbūt, nežinau, gal kokio 40%. Tai aš visas vietas esu aplankęs, kurias lankiau ir aš visas fotografavau. Tai žmonės labai tikrai ras daug šio laikinių nuotraukų. Jie pamatys, kitaip neapsimoka rašyti, nes tai būtų kažkokia retrospektyva be bilieto atgal, ar ne, ką man žiūrėti, kaip kažkas atrodė, ko nebėra. Tai aš ir rodau, kad čia buvo kopų apželdintųjų barakai, tai fotkinu jų pamatus. Kopų kažkokių ten motyvai skyrėsi, sakykime, kopas vienai patrodė, dabar kitaip. Vienoje vietoje buvo klampsmėlis, kuris prarydavo žmonės su arkliais. Aš ten esu buvęs. Ir žmonės matys daug nerijos, iš tikrųjų šio laikinės, nes kitaip jinai nebūtų aktualizuota. Ta knyga tai būtų kažkoks istorinis veikalas apie tai, kas buvo. Ne, viską reikia aplankyti. Tame ir įdomumas. Patikrinti, kaip dabar atrodo vat, kopas, kurios buvo keliaujančios, dabar apžėlusios. Ir apskritai ta knyga, jinai sulaužys tam tikrus mitus ir stereotipus apie kuršinerijos, apskritai apie kuršinerę, nes jų yra labai daug. Labai daug žmonių yra prisiskaitę, prisiklausę gana netikslios informacijos apie kuršinerę, kad ir pats pavadinimas, taigi ten, kodėl kuršinerė, o tai kuršiai tengi negyveno, o gal gyveno, o tada kas tie kuršininkai, o mirties slėnis buvo toks ar nebuvo, ar čia užgalvotas pavadinimas, o kodėl mirties raganų kalnas dabartinis, bet ar jis tikrasis yra raganų kalnas, o tai kur tada tikrasis yra, ir ten yra daugybė tokių momentų, kur mes įpratę kaip klišes naudoti, sakykime, kad bet žmonės tikrai atras, net vietiniai sakė, aš sako, skaitau kaip ne apie savo kraštą, nes realiai reikia nardyti giliai nerti ir tarptų visų jūržalių ten plaukioti pakankamai labirintai didžiuliai. Aš jos išnaršiau ir skaitytojui pateikiu jau tą saugų kelią su, kaip sakant, nuorodomis, kur sukti, kur eiti. Toks tikslas ir buvo, kad matot, čia, aš dar pabaigai gal pasakysiu taip, kad čia realiai net iš prezidentūros viena mintis buvo atkeliavusi, kad galima būtų galvoti apie vertimą į užsienio kalbą, galbūt net ir anglų ar vokiečių. Man pasirodė kaip, o kodėl, bet po to supratau, kad vis dėlto Lietuva per Kuršių neriją pasauliui reprezentuoja ir save kaip valstybę. Jeigu mes demonstruojame, kad mes mokame saugoti tokias vertingas teritorijas UNESCO, ar ne, ir pažįstam, trokštam jas pažinti, tyrinėjam ir išsaugom vertybės, mes pasirodom ne kaip barbarai rytų europiečiai, o kaip civilizuoti vakarų Europos žmonės, kurie supranta, kas yra vertinga ir moka saugoti. Tai kur

0: Nerija gali būti tam tikras, na, sakykime, ir toks šauklys, demonstruojantis mūsų valstybės brandą. Tai nėra vien apie Kuršių neriją. Apie mūsų pačius irgi.
1: Sako Kuršių nerijos knygos autorius Denisas Nikitenka. Ši knyga, priminsiu, jau trečio pakartoto tiražo sulaukė. Visai netrukus kalbėsime su naujaisiais jaunaisiais muzikantais, kurių kompozicija atidaro 32-ąjį Kristupo festivalį.

0: Rytoj prasideda jau 32-asis Kristupo festivalis. Jo pradžią paskelbs jaunųjų atlikėjų sukurta improvizacijų programa Ekspozicija 4, o programos kūrėjai Paula Bagotiriūtė, Artiomas Zališko ir Nikita Kriuchinas ir visi jie su mumis studijoje, tai taip choru galite ir pasisveikinti. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Nu, puikiai suderėję, nors man atrodo su Ekspozicija 4 jums scenoje buvimas bus pirmą kartą, ar aš teisus, ar buvot kada susibėgę dar iki to?
1: Ekspozicijoje tai tikrai pirmą kartą. Mes draugai jau esame seniai, bet grojame, kad taip išeiti iš sceną, tai pirmą kartą.
0: Kodėlgi čia taip nusprendėt, kad reikia susiburti ir pagroti? Kas atsakys?
2: Tai mes susibūrime šiaip dėja Paulas. Dėka Paulas, ne dėja Paulas.
3: Dėja dėl Paulas.
2: Dėl Paulas susibūrime. Paulas su Artiomu yra daug groja kartu, aš su Artiomu daug grojas kartu. Su Paula mes gal ir esame groja, grinai dviese kartu.
1: Ne.
2: Ne, tai va. Bet ir trysia niekada nesame groja. O tokie geri draugai buvom iki tol, kol pradėjom ruoštis.
0: Dabar jau gali būt, kad jau rytoj tas bus paskutinis jūsų kaip tikrai, draugų pasirodymas.
2: Tikrai jokauju, aš taip, šiaip, kaip tik sakyčiau, kad atsiverė nauji draugystės keliai ir šiaip pagilėjo. Bet prasidėjus šitas dalykas, tai nuo hakatono. Akademijos, dabar va tiksliai aš negaliu apibūdinti jo. Paula, tu geriau žinai.
0: Kas vyko ar kaip jūs nusprendėt, kad kažkaip po tų duetų reikia sukurti bendrą trijų?
1: Tai viskas prasidėjo nuo to, jog Lietuvos muzikos ir teatro akademija organizuoja karjeros dienas ir jų metu vyksta kūrybinis hakatonas. Ir įvairiausios komandos susibūrė spręsti festivalių ar ten operos ir baleto teatro iškeltus iššūkius. Ir aš kažkaip paskatinau draugus susijungti ir suburti savo grupelę ir išspręsti būtent Kristupo festivalio iššūkį. Ir
0: koks tas iššūkis buvo?
1: Iššūkis buvo atjauninti festivalio auditoriją. Ir jo mes jį priėmėm ir pasirodo, kad sėkmingai. Tai dabar tas mūsų renginys pasirodė įdomus organizatoriams, pasirodė paveikus. Tai po metų laiko štai ir turim galimybę jį jau įgyvendinti.
0: Tai pati pradžia idėja, tai tas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos hakatonas, ar ten jau ir buvo Ekspozicija 4 šitos programos, šito projekto užuomazgos, ar ten tik kažkokią tą idėją iškėlėt, kuri patiko Kristupo festivaliui ir jis sakė, tai jūs sukurkit kažką čia nais vat, atidarymui tokį.
3: Ne, mes sugalvojom tiesiog idėją, kadangi užduotis kaip ir buvo atjauninti festivalio publiką, nu ir turbūt patį festivalį, tai mes tiesiog pagalvojom, kad kur renkasi jauni žmonės. Tai yra vieta galerija 1986. Ne? Šeštieji, jo.
2: Tikrai taip.
3: Taip. Ir arba tokios panašios vietos. Tuo metu, be abejo, mes dar nežinojom, kad tai bus galerijoje, bet tai buvo vienas iš variantų, kurį mes tiesiog pasiūlėm organizatoriams. Taip pat

0: Muzikinis formatas irgi, kad ko klausėsi, ko galėtų klausytis ir jauna auditorija, ir vyresnė auditorija. Kažkas, pavyzdžiui, galbūt tokio akademiškesnio, eksperimentališkesnio galbūt patiktų vyresnė auditorijai ir galbūt jaunesnė auditorijai patiktų kažkas į elektroninės muzikos pusę.
1: Ir Tomai, tai jūs nepaisant to, kad buvo užduotis atjauninti auditoriją, jūs bandot įtaikyti kol kas dar, kad visi kažkaip tai klausytų ir nepabėgtų išgirdę jūsų muziką.
0: Tiesa, mes bandom sujungti, iš tikrųjų praplėsti galbūt netgi, sakyčiau.
1: Kaip? Paula, plečiat. Ir Paula, jūs ten neslėpkite, ten kažkoks jūsų talismanas rankose, matau. Kas, pasiaiškinkit, kas čia per gėlė jūsų rankose.
2: Artiomas buvo ką tik išvažiavęs atostogų, buvo Danijoje. Ir kadangi Danijoje yra ten Lego pagrindinis centras, kaip sakant, tai jisai
1: tai mums... Tai parmežė lauktuvę, aš galvoju, čia yra kažkoks tai jūsų toks slaptas.
2: Ne, Mariau, galit pažiūrėti, čia esu aš.
1: Ai, čia jūs esu,
2: taip,
1: supratau.
2: Artiomas tiesiog surinko mane iš dalių.
1: Ir tada ir dar Nikita yra iš dalių surinktas.
0: Ten yra tokios Lego parduotuvės, tiesiog kur galima surinkti iš jau esamų detalių ir ten jų yra labai daug, atskirai galva, atskirai kūnas, atskirai kojos ir aš tiesiog nusprendžiau surinkti savo draugus ir padovanot savo draugams juos.
1: Supratau, tai gerai, tai apie tai, kaip surinko Artiomas viską Danijoje, tai Paula, kaip jūs surinkot kompoziciją tada tą visą?
2: Kompozicija ar ekspozicija?
1: Tai va čia, kaip jūs vadinat savo kompoziciją, kuri iš tiesų yra ekspozicija, ar ne? Nes ekspozicija tai tokia, kaip čia pasakyti, vieta pažiūrėti, o kompozicija, na, labiau apie muzikinę, kuri, nežinau, susipainiau, pasiaiškinkit dabar dėl kūnį.
2: Gerai, tai aš tada gal tiesiog papildysiu truputėlį Artiomą, kad idėja buvo surengti elektroakustinės muzikos vakarą, kur būtų tokia pagrindinė šis, vienytų visą tą muziką į kompoziciją, tai improvizacija. Improvizacijos būdu mes gaunam tas spontaniškas kompozicijas ir elektroakustinė šokių muzika, šokių klubinė elektroninė muzika, sakykim taip. Tai tokia ir būtų esmė, kad apjungti akustiniai instrumentai su elektroniniais instrumentais ir kuriama tokia, sakykim, trankesnė šokinė muzika.
1: Tai jūs metat tokį iššūkį Kristupo festivalį, kur, na, sakykim, tokia galbūt rimtesnė muzika šiek tiek skamba, tai jūs tą klasikinė muzika bandysit pinti kažkaip su klubinė atmosfera, klubinė muzika, elektroninė muzika, ar kaip čia viskas bus?
2: Bet aš žinokit, nesakyčiau, kad tai yra rimtesnė muzika, tai galbūt yra labiau mus atspindinti muziką, bet jokių būdų nesakyčiau, kad tai, kad mūsų yra kažkuom geresnė jinai. Jinai galbūt kažkuria prasme yra paveikesnė jaunam žmogui, nes tas elektroninė muzika vis tiek jinai tikrai, sakyčiau, dominuoja šiomis dienomis ir jaunas žmogus turbūt labai dažnai netgi kaip ir užauga su elektronine muzika. Tai nejungsim su klasikinė muzika. Viskas, ką mes grosim, bus spontaniška, niekas nėra iš anksto paruošta.
1: Ai, tai jums net repetuoti nereikėjo, ta prasme, rytoj susibėga, tai jau kas bus, tas bus.
2: Reikia repetuoti, mes daug grojam tam, kad paskiau atėję į sceną galėtumėm parodyti tą ne kažkokią sukurtą kompoziciją, bet kaip gerai mes esam susigroję.
0: Nors reikia suprasti, jeigu Paulas spontaniškai nuspręs pagrot ten, ar, nežinau, Chopiną, tai arba ten Mozartą, tai jinai pagros Mozartą, tai yra improvizacija, bet jinai gali ir nepagrot, jinai gali nuspręs pagrot Led Zeppelin, gali nuspręs pagrot save, arba Nikita, arba mane.
1: Tai kaip tada viskas vyks ir ar ne, vat čia jūs paminėjot tą, grojate dėl to, kad iš principo vienas kito mintį labiau ir greičiau pagautumėt, tai kokia tada yra Nikita viso kūrinio ir rytojaus tos premjeros koncepcija, ko ten tikėtis, ar jūs net patys nežinot, ko ten tikėtis?
3: Na, mes tai žinom tikrai, ko tikėtis, bet tuo pačiu metu ir nežinom. Nes kol mes repetavom ir kol visi kiti mūsų dalyviai repetavo, kurie šiaip beje Gediminas Stepanavičius rytoj taip pat gros, Paulius Večeris arba Večera ir Marija Paškevič. Tai visai didelė...
2: Marija Paškevičiūtė.
3: Paškevičiūtė, atsiprašau. Ir šiaip Marija dabar, kaip suprantu, irgi truputį savo steidžinimą keičia, tai dabar jinai kaip Marija pasirodo.

0: tai vien tik, kad didelis kiekis atlikėjų, kurie veikia šitoj srity ir šiaip yra, jau minėjau irgi kitose mūsų pokalbiuose, kad šiaip iš akademinio pasaulio, iš muzikos akademinio pasaulio, kas man atrodo yra ganėtinai įdomus faktas, kad ar tai reiškia, kad yra iš karto 100% kokybiška muzika ir taip ir ne, tai reiškia tiesiog, kad yra kitoks truputį požiūris į muziką, gal gilesnis, užtrukęs daugiau laiko ir turintis, gal pavadinčiau, šiek tiek gilesnį kontekstą. Tai ką mes bandom rytoj pristatyti, tai savotiška gal naujos muzikos vizija, kiek mes galime, aišku, tai
1: naujos muzikos vizija, ambicingai taip. Čia jūs rėžia.
0: Man patinka ambicijos. Ir, bet tai iš tikrųjų manau, kad mes kažką tą ir darom tą per mūsų repeticijas, tą ir ieškom. Aišku, sunku nustebinti šiais laikais kažką ir tikrai čia gal ir drąsiai labai pasakiau, bet tuo pačiu metu ir atrodo, kad ant kažkokios ribos vaikštom, ir ta riba tokia plona. Kartais ta riba mus nuveda į tikrai fantastiškus garsus, kartais nuveda į garsus, su kuriais turime ne tik kovoti, bet turime labai stengtis. Bet
2: dirbti.
0: Tai yra, dirbti. Bet tai yra tokia dvikova, galima taip pavadinti, su muzika, su garsais, bet tai yra be galo įdomi. Tiek grojime, tiek aš tikiu, kad stebėti ant scenos tai yra labai įdomu, nes tai yra labai gyva. Nepaisant to, kad rytoj bus genetinai daug tiek gyvų, tiek elektroninių instrumentų. Ir mūsų ansamblis yra geras to pavyzdys, kur mes turime Paulo, kur yra visiškai akustiška, aš, kuris esu visiškai elektroniškas, ir Artomas, kuris yra šiaip abiejų hybridas, kuris daro tiek vieną, tiek kitą savo etapę. Tai vėl tokia įdomi tema, kaip tai galima sujungti kartu. Ir ar tai gali organiškai veikti? Ir per mūsų repeticijas mes pastebėjom, kad gali. Ir, na, bent jau mums tai labai įdomi skamba.
1: Artiomai, tai kokie čia instrumentai? Ar ne, paties saksofonas skambė, suprantu, Paulos fortepionas su magnetais ant stygų. Kas dar bus?
3: Kas dar, tai čia reikia klausti Nikitos iš tikrųjų, nes visi kiti instrumentai buvo ką tik jūsų išvardinti.
2: Bet tai bus vis tiek. Ir Gediminas Stepanavičius gros kontrabosu. Paulius Večera, jisai iš vis gros su savo pasigamintojais instrumentais, dudelėm, būgneliais ir kitais instrumentais, o Marija tai gros DJ setą. Jinai turėjo minčių irgi galbūt labiau eksperimentuoti su balsu, jungti balsą ir elektroniką, bet visgi nusprendė, kad sako, aš šį kartą šiame renginyje visgi pagrosiu techno setą.
1: Paula, kodėl reikia dėti magnetus į fortepioną? Ką čia bandot išspausti šio?
2: Nu, atėjo gyvenime turbūt tokia akimirka, kai man pasidarė truputėlį neįdomu groti įprastai. Ir aš pradėjau galvoti, ką čia su tuo instrumentu padaryti. Ir mačiau, tokį išgirdau gerų pavyzdžių, kurie mane labai įkvėpė. Tai tas pats amerikiečių kompozitorius Jonas Keidžas, taip pat vokiečių pianistė Magda Majas. Tai jinai specifiškai ši pianistė, ji deda ant stygų magnetus ir aš kažkaip pamačiau, kaip tai atrodo, kaip tai skamba, nes magnetai iš tikrųjų labai stipriai modifikuoja garsą ir priklausomai nuo magnetų dydžio, nuo magnetų traukos galima išgauti tokius bažnyčios varpus, galima išgauti garsą, kuris būtų toks labai labai šiaip elektroniškas ir tuo pačiu galima išgauti ir kreivų, tokių nešvarių intonacijų. Tai aš visą tai, tuos visus magnetus skirtingų dydžių, skirtingų formų susidedu ir tiesiog tas fortepionas tampa kaip kažkokiu naujų instrumentu.
1: Man tiesiog žavu žiūrėti, kai Paula kalba, tai tiek Artiomas, tiek Nikita taip yra susitelkę, ką pasakys Paula, klausydamėsi. Na, tai
0: įdomi šneka, tai ir
1: klausimas. Įdomi šneka, galvoju, gal pirmą kartą girdit, kaip ir aš tai apie šitą jos viziją.
0: Ne, mes ir labai matėm, kaip jinai groja, nes šiaip įdomus dalykas, žiūrint į... Nes iš tikrųjų didelis akcentas šitam renginiui yra tas fortepionas gallery scenui, kas tikriausiai nėra aldatinas įvykis toje vietoje. Ir šiaip klubinėje aplinkoje turėti ne tai, kad pianiną, fortepioną ir ne tiesiog preparuotą. Ir pati Paula, kai groja, tai turi tokį, sakyčiau, labai teatrališką grojimo būdą, nes jinai lenda į tą fortepioną ir bando išgauti garsus tiesiog fortepiono viduje.

0: Svarbu, kad dangtis neužkristų.
1: Ne, ne, ne, dangtis neužkrenta, jinai labai atsargiai viską daro ir šiaip Paula turi ir tam tikrą sistemą, pagal kurią jinai pasirūpino to, kad fortepionas nenukentėtų nuo tokio grojimo, o dar galbūt ir dar geriau skambėtų po visko, nes pradėjo tam tikrą tokią relaksacinę patirtį ir patirtų.
0: Tu prasme, nauda visiems ir klausytojams, ir instrumentams, ir net ir žiūrovams, tiek vizuali, tiek audio patirtis čia visų laukia. Ačiū labai jums, kad užsukot, kad atsinešėt tuos savo dvynius iš Danijos atkeliavusius. Tai mes kalbėjome apie Kristupo festivalių pradžią duosiančią kompoziciją, ekspoziciją 4 ir šitos programos, kurie jūs net ne kompoziciją, programą čia viską vadinat. Paula Bagotiriūtė, Artiomas Zališko ir Nikita Kriuchinas buvo su mumis. Šiandien laidoje Ryto Allegro tiek, su jumis buvo aš, Marius Eidukonis. Laida rengė LRT Klasikos komanda, laidos redaktorė Indrė Kaminskaitė. Laidos įrašas jums patogiu metu bus prieinamas LRT radiotekoje. Gražaus trečiadienio su LRT klasika. Iki.

0: LRT klasika.
1: Dabar 9 valandos, su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Latvija ir Estija šįryt buvo paskelbusios įspėjimus dėl galimos oro grėsmės. Pasak Latvijos nacionalinio transliuotojo buvo aktyvuoti oro policijos naikintuvai Aluksnės savivaldybėje išsiųstas geltonasis įspėjimas. Tuo metu Estijoje galima oro grėsmė dėl dronų buvo kilusi 6 apskrityse. Oro grėsmė abiejose šalyse baigėsi po 6 valandos ryto. Praėjusią naktį buvo atakuotas Rusijos Leningrado srityje esantis Sankt Peterburgo naftos terminalas. Kaip skelbė ukrainiečių žiniasklaida, objekte kilo didelis sprogimai ir gaisrai. Naftos terminalas esantis Suomijos įlankoje yra vienas didžiausių Rusijos degalų saugojimo ir eksporto objektų. Padaryto žalos mastas kol kas nežinomas. Prieš 2 metus Ukrainos dronas šiame objekte buvo sukėlęs gaisrą. Ši bepiločio ataka sutapo su Sankt Peterburgo tarptautinio ekonomikos forumo, kurį rengė prezidentas Vladimiras Putinas pradžia. Rusijos gynybos ministerija praneša numušusi dronus virš Leningrado srities ir artėjančius Maskvos link. Teigiama, kad perimta mažiausiai 16 bepiločių. Laikinai apriboti skrydžiai Sankt Peterburgo Pulkovo oro uoste. Rusijos oro gynyba skelbė iš viso perėmusi 450 dronų įvairiose regionuose. Šią naktį taip pat pranešta apie dronų ataką Tambovo srityje Mičiurinske. Čia atakuota karo pramonės gamykla, kuri gamina aukštųjų technologijų aviacijos ir raketų valdymo sistemas, taip pat dujotiekių ir naftotiekių įrangą. Tuo metu Rusijos laikinai okupuotos Ukrainos Donecko srityje per bepiločio ataką žuvo 7 žmonės, 11 sužeista. Kaip tvirtina Maskvos paskirti pareigūnai, dronas pataikė į autobusą, kuris važiavo iš Maskvos į Simferopolį Kryme. Ukrainos oro pajėgos praneša, kad nuo antradienio vakaro Rusija paleido 200 dronų, dauguma jų buvo numušti, tačiau 8 pataikė į objektus. Skelbiama, kad ataka tęsiasi. Su mūsų srityje žuvo vienas žmogus, dar 18 buvo sužeisti. Maskva smūgiavo gyvenamiesiems namams, automobiliui ir mikroautobusui. Tuo metu vakarykščių smūgių Ukrainoje aukų skaičius išaugo iki 23, daugiau nei 130 buvo sužeista. Laikraščio Irish Times atliktas tyrimas parodė, kad Airijoje veikianti didžiausia Europoje aliuminio perdirbimo gamykla pirmąjį šių metų ketvirtį 83% produkcijos tiekė Rusijos karo pramonei. Gamykla priklauso Rusijos bendrovei Rusal. Jos įkūrėjui oligarchui Olegui Deripaskai įvestos Europos Sąjungos sankcijos. Bendrija šiuo metu diskutuoja apie 21-ąjį sankcijų paketą Rusijai. Airijos premjeras Michalas Martinas sako, kad aliuminio produktų įtraukimas į sankcijas pakenktų vietos užimtumui, o Europoje

0: žala būtų didesnė negu Rusijai.
1: Akivaizdu, kad sankcijos paveiktų užimtumą. Kalbama apie beveik 1000 susijusių rangovų ir 470 tiesiogiai dirbančių asmenų. Taip pat žinoma apie poveikį kitiems užsakovams. Tačiau dar svarbiau, kad Aniš yra platesnės Europos tiekimo grandinės dalis. Kitaip tariant, ji tiekia produkciją Dunkerko lydyklai Prancūzijoje ir Švedijai. Tai susiję ne tik su Airija, bet ir su platesne ES tiekimo grandinės dalimi. Visas sankcijų principas turėtų būti toks, kad nekenktume savo patiems labiau nei Rusijai, arba kitaip tai prarastų savo esmę. Ir man atrodo, kad tai patenka į šią kategoriją.
0: Airijos premjeras Michalas Martinas. Nuo birželio pradžios darbą šalies paplūdimiuose pradėjo šiltuoju sezonu čia budėsiantys gelbėtojai. Klaipėdos gelbėtojų vadovo Aleksandro Sijaki teigimu, pirmosiomis vasaros dienomis darbo paplūdimiuose nėra daug, poilsiautojų srautai nedideli, o ir vandens temperatūra Baltijos jūroje vos kiek aukštesnė nei 10 laipsnių, tad besimaudančių taip pat vos vienas kitas. Sijaki teigimu, tikroji vasara prasidės po joninių ir prognozuojama turėtų būti gan karšta.
2: Vanduo iš tikrųjų dar šaltas, bet po truputį, man atrodo, vasarai įsibėgėjęs ir vanduo atšils ir šiltesnis bus. Galima pasakyti, 3 vasaros jau tokios lietuviškos buvo, nelabai karštos ir tikėkimės, kad po joninių vasarai įsivažios ir palepins mus karšto oro. Tikrai vasara prasideda po joninių, nes ir vanduo įšyla, ir saulė jau, ir temperatūra kyla, nes birželio mėnesį dažnai ir šiaurės vėjas pučia šaltas, plus dar ir žmonės dar ne visi atostogaut pradėjo.
0: Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Jaki. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 18-20 laipsnių, šiandien giedra ir sausa, temperatūra 22-27 šilumos. 9:05.
3: Savaitės kompozitorius.

Nešnekus, nedaugia žodis, jis visuomet daugiau klausė nei kalbėjo. Jo pasisakymus visada išskyrė imlumas, talpumas ir gilus apsvarstymas. Taip kadaise kompozitorių Osvaldą Balakauską apibūdino Leonidas Hrabovskis, kitas lietuvių kompozitoriaus dėstytojo, ukrainiečių modernios muzikos tėvų praminto Boriso Letošinskio mokinys. Klausotės laidos savaitės kompozitorius, kurioje visą šią savaitę klausomės lietuvių kompozitoriaus Osvaldo Balakausko muzikos ir narstome įvairius jo biografijos ir kūrybos rakursus. Ši laida, kurią parengiau aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, skirta kompozitoriaus ukrainietiškajam periodui, jo studijoms Kyjive, laikotarpiu iš esmės suformavusiam autentišką Balakausko muzikos braižą. Pagrindinis šios laidos šaltinis – tai puikus išsamus muzikologės Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorės Gražinos Daunoravičienės straipsnis Osvaldas Balakauskas – Lietuvos muzikos kitamanis ir atskalūnas Kyjeve, kuris buvo išspausdintas Lithuanian Musicling žurnale, kuriame pateikiama išsami kompozitoriaus Ukrainoje praleisto laiko ten jį veikusių svarbiausių įtakų apžvalga. Pakeliui klausysimės Osvaldo Balakausko ankstyvųjų, gyvenant Kyjive, parašytų kūrinių, vienas tokių šokių siuita, kurios pirmoji dalis pradėjo šiandienos laidą. Atliko Švento Kristoforo kamerinis orkestras, diriguojant Donatui Katkui. Pastaraisiais metais atradome kaip niekad daug kultūrinių ryšių su Ukraina, nors to priežastis didelė dalimi buvo ir Rusijos pradėtas beprecedentis karas. Osvaldas Balakauskas muzikos pasaulyje nebejotinas ir vienas svarbiausių tiltų, jungiančių Ukrainos ir Lietuvos kompozicijos mokyklas. Kyjive Balakauskas praleido nemažai laiko, ten gyveno nuo 1964 iki 1972, o nuvyko jau subrendęs, baigęs studijas tuomečiame Vilniaus pedagoginiame institute. Nusprendęs stoti į Kyjivo konservatoriją, kompozitorius pirmiausia savo kūrinius parodė konservatorijos profesoriui Levko Revuckiui. Nors šį savarankiškai Balakausko parašyti kūriniai nustebino, tačiau garbaus amžiaus ir konservatyviau nusiteikęs Revuckis visgi nesijėmė tapti moderniai nusiteikusio lietuvio dėstytoju ir šį nukreipė pas kolegą, vos keleriais metais jaunesnį, tačiau moderniai estetikai gerokai labiau prijautusi Borisą Letošinskį. Letošinskis, vadinamas ukrainiečių moderniosios muzikos tėvu, iki šiol išlikęs vienu ryškiausių ukrainiečių kompozitorių. Tarp studentų jis turėjo pravardę Senis. Jo itin atviros pažiūros ir studentams suteikiama laisvė lėmė, kad pas Letošinskį studijavo labai įvairūs kūrėjai. Jis mokė ir taip vadinamo Kyjevo avangardo iniciatorių grupelę, kurios žymiausias narys, vėliau vienu įtakingiausių šiuolaikinės muzikos kūrėjų ir tarptautinėje scenoje tapęs Valentinas Silvestrovas. Pats Balakauskas buvo prisiminęs, kad Boriso Letošinskio pedagogika tilpo citatos pradžia frazėje gali būti, kurią studentai interpretavo, kaip leidimą daryti tai, ką nori. Kaip ir pats Balakauskas, Letošinskis buvo santūrus, todėl tokios jo frazės užtekdavo paskatinimui. Panašu, kad lietuvių kompozitorių su dėstytoju siejo gana gražūs ryšiai. Bendramoksliai yra prisiminę, kad Letošinskis labai mylėjo Balakauską, su juo bendravo delikačiai, jį tarsi šiek tiek atskyrė dėl Balakausko europietiškos esmės. Ukrainoje sovietmečių visi lietuviai laikyti europiečiais. Turbūt pagarba, su kuria žvelgia į kiek vyresnį nei daugelis bendramokslių iš Lietuvos atvykusi savo studentą ir lėmė, kad Letošinskis pats netapęs avangardo muzikos apologetu, nepaisant to, kad sovietų ideologų buvo pramintas formalistu dėl modernių bandymų dar trečiajame dešimtmetyje, rado bendrą kalbą su Balakausku. Pats Letošinskis rašė muziką, kuri nepaneigė tonalios sistemos, buvo giliai įsišaknyjusi ukrainiečių liaudės muzikoje, tačiau jis puikiai pažinojo svarbiausių modernistų darbus – antrąją Vienos mokyklą, Keidžo eksperimentus bei kitus. Dabargi pasiklausykime vieno iš Osvaldo Balakausko pas Borisą Letošinskį studijuojant parašytų kūrinių. Prateskime laidos pradžioje suskambėjusi šokius į tos fragmentą ir išklausykime likusias jos dalis. Skambės valsas, kurantė, mazurka, gavotas. Atlieka Švento Kristoforo kamerinis orkestras, diriguoja Donatas Katkus.

klausotės laidos savaitės kompozitorius, kuri šiandien skirta kompozitoriaus Osvaldo Balakausko metams Ukrainoje Kijeve. Pasak profesorės Gražinos Daunoravičienės, mažakalbiam Balakauskui iš pirmos pažiūros nebuvo lengva įsiterpti tarp kursiokų, tarp kurių dar buvo ir pats vyriausias. Bendramokslių vertinimai taip pat išsiskyrė. Osvaldo Balakausko bendrakursio Jevgenijaus Stankovičiaus teigimu atrodė, citatos pradžia, kad nei Balakauskas, nei aš nebuvome pastebimi konservatorijoje, niekas į mus neatkreipė dėmesio, kaip būna tokiose aukštosiose mokyklose. Apibūdinimas talentingas ir teikiantis didelių vilčių priklausė kitiems. Savo ruoštų kita bendramokslė Tatjana Bondarenko teigia, kad tarp senio Boriso Letošinskio mokinių Balakauskas buvo vienas labiausiai krintančių į akis. Jau tuomet jis skyrėsi ypatingą komponavimo manierą originalumu. Nors tuo pačiu Bondarenko pripažino, kad ukrainietiška mentalitetui Balakausko muzika buvusi kiek svetima ir labiau imponavo visiškai kitokią Valentino Silvestrovo kūrybą. Pasak profesorės Gražinos Daunoravičienės, Osvaldas Balakauskas į Kijevą atvyko jau gerai žinodamas, kaip nori kurti muziką, savarankiškai pastudijavęs. Jau studentiškuose jo darbuose radosi taisyklingos serijos, aiškios struktūros, grinoji muzikos kalba, kuri visgi nebuvo panaši nei į tai, kaip muziką rašė antrosios vienos mokyklos kompozitoriai, nei į tų pačių ukrainiečių avangardinę muziką. Tai buvo autentiška ir savita kūrėjo raiška. Įdomus ir kiek liūdnas faktas, kad savo diplominį darbą Osvaldui Balakauskui visgi teko rašyti jau ne pas Borisą Letošinskį, su kuriuo panašu buvo užmegztas šiltas ryšys, o pas kitą ukrainiečių žymų kompozitorių Miroslavą Skoryką. Letošinskui 1968 palikus šį pasaulį. Skorykui Balakauskas įstrigo paties profesoriaus žodžiais savo šiaurietišką asmenybę. Atsakinėdavo trumpai, pats retai inicijuodavo pokalbį, išskyrus nuoširdžius pašnekesius jau neformalioje aplinkoje. Pasiklausykime dar vieno Osvaldo Balakausko Kijevo laikotarpiu parašytų kūrinių, skambės jo koncertino fortepijonui ir orkestrui, trys dalys, Margaret Julia Zimmerman fortepijonas, Švento Kristoforo kamerinis orkestras, diriguoja Donatas Katkus.

diskusijose apie muziką. Šios diskusijos daugiausia sietinos su naktiniu perklausų rateliu, kuriame dalyvavo progresyviai nusiteikę Kyjivo aplinkos kūrėjai. Jų metu būdavo

metu Balakausko dėmesį daugiausia traukė muzika, kurioje buvo randamas struktūros konceptualumas ir loginė darna. Kompozitorius daug dėmesio skyrė Karlheinzo Stohauseno, Piero Bulezo, Olivier Messiano, Antono Weberno muzikai. Vadinamajame Blaškovo Silvestrovo ratelyje Balakausko idėjos dažnai būdavo oponuojančios Silvestrovui. Tačiau pats žymusis ukrainiečių kompozitorius yra tvirtinęs, kad lietuvis buvęs neformaliu šio ratelio autoritetu. Dalyviams rūpėdavo Balakausko nuomonė tai, kas Balakauskui patiko ar ne. Pats Osvaldas Balakauskas, jau grįžęs iš Ukrainos, kalbėdamas apie savo kūrybinę tapatybę, nesikiai yra sakęs, kad kaip kompozitorius subrendo būtent šiose naktinėse perklausose Kijeve. Kviečiu išgirsti dar vieną Osvaldo Balakausko Kijevo laikotarpio kūrinį, klausysimės jo aerofonijos, skambės keturios kūrinio dalys, atlieka Kristupo kvintetas.

0: Šiandien laidą savaitės kompozitorius užbaigė Osvaldo Balakausko Aerofonija, kurią atliko Kristupo kvintetas. Priminsiu, kad šis epizodas buvo skirtas kompozitoriaus laikotarpį Kijeve, Ukrainoje. Epizodą parengiau aš, Rasa Murauskaitė Juškienė. Visų savaitės kompozitoriaus laidų kviečiu ieškoti LRT radiotekoje sau patogiu metu, o ketvirtadienį ir penktadienį dar laukia kolegių parengtos laidos apie džiazo įtakas Osvaldo Balakausko muzikai bei kompozitoriaus simfonijas. Dėkoju Jums už skirtą laiką ir kviečiu ir toliau dieną leisti kartu su LRT klasika. Iki!
1: Savaitės kompozitorius.

kiek ironiška, kad nuolat pasakojant apie mados istoriją bei dizainerius, retai kada tenka prisiliesti prie pačios dizaino sąvokos. Ką reiškia ir koks jo santykis tarp pramonės poreikių ir netgi socialinės misijos? Tad kas iš vis yra dizainas ir kada jį galime laikyti geru ir kodėl dizaino dažnai vertiname tik pagal estetinės savybės ir pamirštame, kad į dizaino formulę reikia rašyti ir empatiją. Apie tai pokalbis su dizainere Lietuvos dizaino asociacijos valdybos

0: jos nare Aurelija Slapšyte. Klausykite LRT klasikos laidoje Tendencingai jau šiandien 10:05.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika. 10 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Sankt Peterburge šiandien prasidedant tarptautiniam ekonomikos forumui atakuotas itin svarbus naftos terminalas. Kaip skelbia ukrainiečių žiniasklaida, objekte kilo dideli sprogimai ir gaisrai. Naftos terminalas, esantis Suomijos įlankoje, yra vienas didžiausių Rusijos degalų saugojimo ir eksporto objektų. Padarytos žalos mastas kol kas nežinomas. Rusijos gynybos ministerija praneša numušusi dronus virš Leningrado srities ir artėjančius Maskvos link. Teigiama, kad perimta mažiausiai 16 bepiločių. Laikinai apriboti skrydžiai Sankt Peterburgo Pulkovo oro uoste. Rusijos oro gynyba skelbė iš viso perėmusi 450 dronų įvairiuose regionuose. Šiąnakt taip pat pranešta apie dronų ataką Tambovo srityje. Čia atakuota karo pramonės gamykla, kuri gamina aukštųjų technologijų aviacijos ir raketų valdymą. Sistemas, taip pat dujotiekių ir naftotiekių įrangą. Prancūzijoje birželio viduryje vyksiančiame didžiojo septyneto viršūnių susitikime turėtų dalyvauti Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Apie tai leidiniui Politiko pranešė trys pareigūnai. Tikimasi, kad Zelenskis prisijungs prie Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Japonijos, Kanados, Jungtinės karalystės ir Jungtinių valstijų vadovų susitikimo Evijene. Ukrainos lyderis ketina aptarti karo diplomatiją ir oro gynybą skirtą kovai su Rusijos balistinių raketų atakomis. Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė didžiausiomis oro atakomis prieš vienas kitą nuo trapių paliaubų įsigaliojimo. Iranas šiąnakt raketomis ir dronais apšaudė kaimyninės valstybės Persijos įlankoje. Kuveite apgadintas oro uostas. Kaip praneša Reuters, žala fiksuota keliose vietose yra nukentėjusių asmenų, jų skaičius tikslinamas. Oro uoste sustabdyti visi skrydžiai. Pirmasis jo terminalas vėl atidarytas užvakar po to, kai buvo apgadintas Irano smūgis. Anksčiau vasarį. Dar trys Irano raketos buvo nukreiptos į Bahreiną, tačiau jos buvo numuštos. Tuo metu Amerikos kariai atakavo Iranui priklausančią Kešmo salą, kuri yra strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Čia smokta Irano kariniai antžeminiai valdymo stočiai. Teheranas teigia atakavęs Jungtinių valstijų orlaivius regione. Prezidentas Gitanas Nausėda parlamentui teikė siūlymą, kuriuo vyriausybei būtų sudaryta galimybė laikinai 5 metų laikotarpiui verslui iki 30% sumažinti valstybės reguliuojamos elektros kainą. Šią nepriemoką valstybei įmonės turėtų grąžinti iki 2038. Ši pagalbos priemonė galėtų būti taikoma dėl elektros kainų pokyčių, galinčių daryti neigiamą įtaką šalies ekonominiam stabilumui ar verslo konkurencingumui. Seime užstrigus idėjai visiškai uždrausti vienkartines elektroninės cigaretes siūlymo iniciatorius socialdemokratas Saulius Čaplinskas sako, kad projektą teiks dar kartą. Pirmą kartą pataisas bandyta pateikti pernai spalį, tačiau jos buvo išbrauktos iš darbotvarkės. Šiemet balandį Čaplinsko siūlymas iš jos buvo pašalintas dar kartą. Parlamentaro teigimu jo buvo paprašyta atsiimti projektą motyvuojant tikėtinomis biudžeto netektimis iš surenkamų akcizų. Tačiau jis pabrėžė, kad svarbiausi argumentai čia turi būti sveikata.
1: Kur aš matau čia pagrindinę pridedamąją vertę? Tai yra žinia. Pirmiausiai tėvams, visai visuomeniai, na yra savaime aišku jaunimui, kad šitos medžiagos Lietuvoje būtų nelegalios. Tai yra, kad negalima būtų legaliai.

0: jų įsigyti, parduoti, duoti kitam žmogui. Vienas dalykas, jos yra pigios, antras dalykas, jos yra labai patrauklios vaikams, atrodo kaip flomasteriai, kaip pieštukai, kad pripratinti juos prie šito sveikatą žalojančio ir priklausomybę sukeliančio produkto.
1: Socialdemokratas Saulius Čaplinskas, tuo metu liberalas Andrius Bagdonas, pabrėžia, kad siūlomas draudimas yra netaiklus, nes dar labiau paskatins pirkimus nelegalioje rinkoje, nebus surinkti mokesčiai. Jis ragina daugiau investuoti į vaikų prevenciją mokyklose.
2: Mes norime išspręsti vaikų elektroninių cigarečių vartojimo klausimą, kurie jas pirmą įsigyja nelegaliai, vartoja nelegaliai, parsisiunčia iš užsienio tam tikrų platformų. Ir čia, aš manau, reikėtų dar daugiau tada skirti finansavimo prevencijai. Mokyklos yra tikrai įsitraukusios. Aš pasigendu dar didesnio tėvų prisidėjimo, kad kiekvienas tėvas nesugalvotų ten ar 16 gimtadienio ar kito gimtadienio progą nupirkti elektroninių cigarečių.
1: Parlamentaras Andrius Bagdonas. Dabar Lietuvoje draudžiama elektroninių cigarečių, jų pildyklių ir rūkomųjų žolinių gaminių reklama. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 20-21 laipsnio šilumo. Šiandien giedra ir sausa, temperatūra 22-27 laipsniai. 10:05.
3: Tendencingai. Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Iš tiesų truputį ironiška, kad nuolat pasakodama apie mados istoriją bei dizainerius, labai retai kada prisiliečiu prie pačios dizaino sąvokos, ką jie reiškia šiais laikais, koks joje santykis tarp pramonės poreikių ir kiek gilesnės socialinės misijos. Nors mano laida yra apie madą, šiandienos pokalbio ir tiesą sakant viso naujo vasaros laidų ciklo ribose tikrai kviesiu kiek plačiau kalbėti apie patį dizainą, ypač idėjas, kurias radau leidyklos lapas išleistoje Alice Rostron knygoje Dizainas kaip požiūris. Ir kai galvojau, ką iš tiesų būtų įdomu pasikviesti, pasikalbėti būtent apie dizainą, apie dizainerio rolę šiandienos visuomenėje, apie tai su kokiamis problemomis dizainas susiduria pertekliaus amžyje, iš karto pagalvojau apie mano minėtos knygos specialiąją redaktorę, dizainerę, Lietuvos dizaino asociacijos valdybos narę Aureliją Slapšytę. Ir Aurelija šiandien su manim yra studijoje. Labas.
4: Sveiki.
3: Tai visų pirma, labai labai ačiū, kad galėjai pas mane atvykti. Tikrai šita knyga man sukėlė labai daug įvairių pamąstymų ir nors iš principo nėra skirta būtent mados dizainui ir apie dizainą kalba taip gan abstrakčiai ir apima labai daug skirtingų sričių, kažkaip pagalvojau, kad tikrai smarkiai per mažai pati savo laidose tam skiriu dėmesio. Ir galbūt norėčiau pradėti nuo tokio visiškai esminio apibrėžimo. Tai kaip šiandien 2026-aisiais iš vis yra apibrėžiamas žodis dizainas ir kaip šita sąvoka buvo suvokiama ir kito galbūt einant laikui, nes tikiu, kad istoriškai buvo nemažai įvairių skirtingų definicijų, skirtingų nuokrypių, kaip tas dizainas buvo suvokiamas ir bendrai man tiesiog yra įdomu, kas istoriškai buvo laikoma dizaino arba dizaino sfera, o kas į šitą apibrėžtį patenka dabar mūsų laikais.
4: Tai šitam klausimui atsakyti aš atsidariau dizaino žodyną. Mes dizaino asociacijoje kaip tik dirbame prie to, kaip apibūdinti dizainą, nes būtent kaip ir minėjai šiandieną, jis turi beprotiškai daug reikšmių. Tai lietuviškai mes sakome, kad dizainas yra studijų ir praktikos disciplina, orientuota į žmogaus, vartotojo ir dirbtinės aplinkos sąveiką, atsižvelgiant į estetinius, funkcinius, kontekstualius, kultūrinius ir socialinius aspektus. Kaip formalizuota disciplina, dizainas yra gana modernus konstruktas. Tai čia tokia, sakykime, visiškai teorinė to dalyko apibrėžtis. Ir jinai būtent ir skamba gana plačiai, jinai apima viską. Bet jeigu žiūrėtume truputį iš anksčiau, tai labai ilgą laiką dizainas buvo iš viso kaip tokios disciplinos nebuvo. Buvo menas, tuomet buvo menas amatai ir turbūt galbūt naudingiausia kalbėti apie tą jau, sakykime, pramonės revoliuciją, industrializaciją, kuomet atsiranda fabrikai ir su jais atsiranda galimybė kurti masiškai produktus. Su tuo atsiranda ir nauja profesija, kad reikia tiesiog žmonių, kurie gebėtų kurti dizainą ir jį projektuoti. Ir mes labai ilgai siejame žodį dizainas būtent su projektavimu, tokiu labai techniniu apibrėžimu ir netgi šitos knygos vertime, jos kontekste irgi galvojame, kad na, dizainą projektuoti

0: šiandieną skamba gana keistai. Tai ilgą laiką dizainas buvo viskas, kas yra taisyklės, ką tu gali numatyti, apibrėžti tokią funkciją ir žmonės darantis ją ir visa tai, kas yra nematai. Tai žodžiu, buvo labai atskirtos tokios dvi, viena tokia gana organiška, kita tokia labai funkciška sferas. Tai dizainas, viskas, kas buvo konkretu. Ir po truputį dizainas išėjo iš tų fabrikų ir tokių kaip dalykų. Šiandieną jau ne tiek daug yra. Dizainas veikia labai plačiai, veikia. Mes turime įvairias apibrėžti socialinis dizainas, ekologinis dizainas, sistemų dizainas, viso koks dizainas ir turime suprasti, kad šiandieną kurti dizainą, tai reiškia kurti ne tik tai daiktą, ne tik tai produktą, bet ir, pavyzdžiui, sistemą, kurioje mes veikiame, geriname visuomenę ir panašiai. Tai 26 metais dizainas yra super plati sąvoka. Ir joje mes plaukėjame.
1: Bet šiaip galvoju, kai tik viešoje erdvėje atsiranda žodis dizainas, na bent jau tose srityse, sakykim, su kuriuo aš daugiau dirbu, tai jis iš karto yra siejamas ir su labai aukšta pridėtinė verte, ir su kaina. Tai, pavyzdžiui, lygiai tą patį galima sakyti, tarkim, ir apie drabužius, kad yra drabužiai versus dizainerio drabužiai, ir dizainerio drabužiai iš karto yra brangesnis dalykas, nes mė, kad masinių gamintojų kolekcijos irgi neatsiranda iš niekur, ir irgi yra skiri dizaineriai, kurie tos drabužius kuria. Tačiau tam dizainui mes visuomet priskiriam ir tokias vertes kaip unikalumas arba kažkokia laikmečio estetika. Ir vis tik, kai patys dizaineriai kalba apie savo darbą, jie tai tikrai neretai bando išryškinti, vat, ne tik kažkokius estetinius uždavinius, na, bet ir gerokai daugiau įvairių skirtingų funkcijų, kurias irgi tas dizainas turi atitikti, tai kas tavo manimu slypi giliau už tos estetikos ir kaip galų gale dizainas gali, pavyzdžiui, paveikti tiek žmogų, tiek visuomenę.
0: Tai turbūt ta gilesnė dizaino prasme visą laiką buvo spręsti problemą. Tai jeigu grįžtame net ir į tos pačius fabrikus, tai problema buvo, kad žmonės neturėjo daiktų ir sukurti galimybę visus aprūpinti arbatinukais, podeliais ir kažkokiais kitais daiktais tapo visiškai nerealiu to laiko sprendimu. Šiandieną dizainas, taip mes jį dažnai matome per tokią estetiką grožį, bet turbūt ta jo gilesnė prasme vis tiek visgi yra spręsti problemą ir turbūt tas geras dizainas kaip toks būtent atsigrėžia į tai, kaip mes dizainu galime pagerinti savo gyvenimą. Ten yra labai populiarus terminas design thinking, kuris irgi būtent iš tokios šešių žingsnių sistemos gilinasi tai, kaip surasti sprendimus geriausiai atlipančius visuomenę. Tai ta gilesnė už jo išvaizdos slypinti jo prasmė yra vienaip ar kitaip pagerinti mūsų kasdienybę. Ir man tai yra apie tai.
1: Ok, bet pavyzdžiui, jeigu mes galvojam bendrai, vat, kas yra geras dizainas, kas yra blogas dizainas, nes tikrai neretai šitas skirtis tiesiog aiškiai girdisi, tarsi automatiškai kalbant apie įvairias integralias daikto savybės, apie tai, ar jis mums estetiškas ar neestetiškas, yra ir išleista gausybė įvairių gero dizaino vadovėlių arba įvairių postulatų, kaip ten, pavyzdžiui, Dieterio Ramso, ten 10, man rodos, gero dizaino taisyklių. Kas, pavyzdžiui, šiandien gali būti laikoma geru dizainu, o kas galbūt apibrėžtų tą prastą dizainą?
0: Manau, kad šiandieną geras dizainas neretai turėtų būti socialiai atsakingas, kontekstualus. Blogas dizainas, vėlgi, aišku, čia yra toks gana gal filosofiškas, turbūt kaip ir kas gražu, kas negražu. Man blogas dizainas yra tas, kuris visiškai nežiūri kontekstą, nemato konteksto, nežinau, aš atinu vat, iš knygų dizaino pasaulio, tai pavyzdžiui, kuomet dizaineris užmeta super didelius puslapius, užvaro ten virš turinio viską, tai atrodo visiškai toks labai paprastas pavyzdys apie tai, kaip tas blogas dizainas veikia, arba dar vienas pavyzdys iš mano pasaulio yra pelytę, aš naudoju Apple Magic Mouse, jinai yra tobulo, gražaus dizaino, balta, tokia aptaki, jokių mygtukų neturinti pelytę, bet jo pakrauti reikia iš kitos jos pusės. Tai žodžiu, ta pusė, kurią jinai dedasi ant stalo, kad tu jo valdytum, ten yra jos krovimo lizdas. Ir pavyzdžiui, jeigu tu dirbi ir jinai išsikrauna ir tau reikia ją krauti, tu nebegali su pelyte dirbti, nes jinai tiesiog nebegali važinėti stalo paviršiumi. Ir čia atsiranda blogas dizainas, labai aiškiai apibūdintas tai, kaip mes neapgalvojame, pavyzdžiui, visų veikimo būdų, kaip daiktas veiks, kaip jo naudosimės ir tiesiog tampa labiau gražus negu veikiantis.
1: Netgi iš tiesų ironiška, kad paminėjai Apple produktą, o Apple produktai dažnai kaip tik yra labai giriami dėl išskirtinai gero dizaino ir dėl labai patogios vartotojo sąsajos, bet štai ima ir nutinka vienas kitas liaupsusas. Bet iš tiesų kalba

0: ant apie ką man asmeniškai būtų labai įdomu pasikalbėti šioje laidoje, tai yra mano jau minėta neseniai lietuviškai išleista dizaino kritikės Alice Rostron knyga Dizainas kaip požiūris. Ir tu kaip tik esi specialioji šitos knygos redaktorė. Tai galbūt pirmą paklausiu, kodėl iš viso šita knyga yra svarbi dizaino bendruomeniai ir ką galbūt žmogus, kuris nėra iki galo įsigilinęs į tai, kaip funkcionuoja šiuolaikinis dizainas, kokiame kontekste jis yra kuriamas, ką apie dizainerio darbą arba apie dizainerio galbūt netgi tikslą pasaulyje galima suprasti.
1: Tai man ši knyga atrodė kaip labai gera pradžia pradėti kalbėti apie dizainą, būtent dėl to, kad ji turi 13 skyrių ir tais 13 skyrių, kiekviename skyriuje paliečia vis kažkokią aktualią šiandienos temą, kažkaip vienaip ar kitaip susijusią su mūsų gyvenimu. Ir jinai nėra ta knyga, kuri bus, vat, nežinau, kažkiek 10 gero ten dizaino patarimų, nebus apie jokius tinklelius, formas, spalvas ir panašiai. Ji kalba apie tai, ką mes kasdieną sutinkame, naudodami daiktus, nes dizainas yra būtent tai, kas yra mūsų aplinkoje, nesukurta gamtos. Ir tas gausumas pavyzdžių, kurios autorė sudeda į knygą temos, yra turbūt visai gera ta pradžia susipažinti su dizainu, net jeigu visiškai nieko apie jį nežinai, pamatyti, kaip jisai vystasi, autorė daug laiko, kadangi autorė ateina iš menotyros pasaulio, labai gausus knygoje atsirandantis dizaino istorijos kontekstas, perkeliamas į šiandieną ir atrodo, kad būtent tas aspektas yra toksai gana artimas ne tik dizaineriui, o ir kiekvienam.
0: Bet kas yra dar visai svarbu, kad tiek ir pats knygos pavadinimas, tiek ir nemažai idėjų, kurios yra pasakytos ant jau turbūt 100 metų senumo pamąstymo, kad dizainas yra ne profesija, o požiūris. Ir šita idėja tarsi akcentuoja dizaino galę pradėti įvairius socialinius pokyčius ir šiek tiek atitraukti dizaino vat, nuo tos visos, sakykime, pramoninės praeities. Na, ne tik praeities, galbūt ir dabarties, aišku, na, bet vis tiek vat, būtent nuo tos kilmės. Ir man yra įdomu, kaip tu pati supranti tą mintį, kad dizainas yra ne profesija, o požiūris. Ir galbūt kada dizainas tampa ne šiaip tiesiog objektų kūrimu, o mąstymo būdu.
1: Aš tai tiesiogiai susijęju su savo praktika. Bendrai šitą knygą atradau tada, kai galvojau, ką aš kaip dizainerė iš vis galiu padaryti. Aš atėjau iš grafinio dizaino lauko, dar prieš visą dirbtinio intelekto, ten labai labai stiprų sprogimą, buvo Canva ir visokie įvairūs įrankiai ir galvojau, o dieve, visi gali kurti tą dizainą, tai kodėl aš šiandien darau tos logotipus ar banerius kažkokius. Ir šita knyga man atvėrė tokį naują gal požiūrį, būtent apie tai, kad tai nėra tai, ką aš darau, tai nėra tik tai, ką aš, vat, žodžiu, tą įrankį, kurį moku, panaudoju, vat, atlikti vienam darbui. Jinai moko, ar ta mintis, dizainas kaip požiūris, apie tai, kad mes kiekvienas, turėdami tam tikrus savo dizaino įrankius, galimybes, galime su jomis keisti pasaulį. Ir kuomet mes gauname užduotį sukurti, tarkim, puodelį, tai kuriame ne tiesiog puodelį, tokį, kokį jį mes matome, o pavyzdžiui, pagalvojame, o kaip tau bus patogu laikyti tą puodelį, ar tu jį dar iš vis nori laikyti taip, kaip dabar jį laikai, o gal tu iš viso negersi to puodelį, nieko negersi iš to puodelio, nes, nežinau, nebėra vandens, tai turbūt tas dizainas kaip požiūris yra apie tokį platesnį matymą konteksto ir galvojimo, kaip aš su savo turimomis žiniomis ir įrankiais galiu prisidėti prie geresnio pasaulio, geresnės kasdienybės. Toks idealistinis tas požiūris, bet gal jis tuo ir žavus.
0: Nes aš dabar kažkaip iš karto klausosi tavęs ir pradedu mąstyti apie mados dizainą, apie drabužių dizainą bendrai. Ir jeigu galvoju, kad netgi, pavyzdžiui, kokie nors paprasti puodeliai arba kaip minėjai puodai, tušinukai, nesvarbu, kas yra išleidžiama į masinę gamybą, na vis tiek yra stengiamasi padaryti taip, kad jie būtų bent kažkiek patogus arba, na, iš esmės tikrai pilnai funkcionalus. Galvoju, kaip retai mes susidurėme su tiesiog tikrai pagal realų žmogaus kūną sukurtų drabužiu. Taip. Nes vis tik, va čia ir yra tokia irgi labai įdomi specifika, nes tas pats puodelis įsveikiausiai tiks visiems, tačiau kai sukuri drabužį, kuris, na, iš principo turėtų tikti vienam konkrečiam kūnui, konkrečiam kūno sudėjimui, ūgiui, galbūt svorio pasiskirstimui, nežinau, negi galbūt kažkokiai kūno funkcijai, kuri yra svarbi žmogui, na, susidurėme kaip tik su to dizaino nepakankamumu nuolatiniu ir galvoju, pavyzdžiui, ar tavo kaip dizainerės praktikoje atsitinka tokių, pavyzdžiui, irgi momentų, kad galvoji apie dizaino kūrinį, kuris yra skirtas vienai labai labai specifiniai kažkokiai sferai arba specifiniam klientui, tačiau vis tiek dažnai yra, sakykime, pasirenkamas kažkoks universalesnis variantas, vien tik dėl to, kad tai padaryti yra paprasčiau arba paprasčiau yra tiražuoti.
1: Aš galbūt sakyčiau, kad kaip tik universalo dizainas šiandien, bent jau mano srityje, padaryti yra daug sunkiau. Padaryti dizainą, kuris būtų prieinamas, universalus, yra tikrai nemažai iššūkiai. Pritaikyti, kaip tik bent jau dizaino, grafinio dizaino srityje, mes ypač dabar daug kalbam apie prieinamumą, universalo dizainą ir jo taikymą, tai reiškia kaip tik atsisakyti man tam tikrų savo dizaino ambicijų. Kartais atsisakyti, pavyzdžiui, ten super charakteringo šrifto, kuris bus neskaitomas, vardant to, kad jis būtų matomas. Tai kaip tik tas universalumo pritaikymas, ir čia gal netgi ir tai pačiai madai, nes man vis dar yra klausimas kylantis, kodėl aš kartais negaliu surasti savo tinkamo dydžio rūbų ir kodėl mane vis tiek vis dar stato į standartą. Ir taip galbūt tai yra tam tikras, sakykime, tam tikras universalesnis būdas pagaminti drabužius, bet man atrodo, kad bendrai tas įvaizdis ir kokį mes matom rūbų dydį šiandieną nebėra tas, kuris buvo ten madingas 2000-aisiais ir kūnas yra stipriai pasikeitas, bet mada vis dar, mados dizainas atrodo, kad dar nesikeičia su tuo. Tai čia turbūt vėlgi toks, turbūt kiek tų dizainerių pažiūristų srityje yra, tai...
0: Turbūt nelabai daug. Bet mane šiaip dar viena idėja labai sudomino šioje knygoje. Tai yra tai, kad knygoje buvo kritikuojamas požiūris dizainą vien kaip į stiliaus kūrimą arba būtinybę dizainą siekti su meniniais epitetais. Ir knygoje tikrai buvo nemažai kritikuojama tokia mintis, kad, pavyzdžiui, kai mes žiūrime kažkokį daiktą, tai gali būti ir tai taikoma tiek drabužiui, tiek kokiam nors namų apyvokos daiktui. Jeigu sakom, kad skulptūriškas, reiškia, tas dizainas yra geras, reiškia, jis atsineša tam tikrą pridėtinę vertę. Jeigu matom kažkokį spūdingą meninę pastangą, iš karto laikome, kad šitas dizainas yra geresnis negu tas, kuris, sakykime, būtų paprastesnis. Tai man vis tiek yra labai smalsu, tai kodėl mums vis dar taip sunku atsieti dizainą, gerą dizainą nuo vat, to dekoravimo stiliaus arba meninės pastangos.
1: Nes kai visi kuria podelius, tai dizainerio darbas yra sukurti, kad, nu, nes visi atlieka tą pačią funkciją. Ir turbūt čia, nu, kiekvienas, visos mašinos važiuoja taip pat, tikriausiai. Ir čia ta dizaino ir grožio sąvoka yra atsiranda iš to, kad jeigu tu turi, visi kuriam tą pačią funkciją, bet visi bandom tada kažkokia per išorę sukurti išorės sprendimus tokius, kurie galėtų veikti ir labiau patraukti akį. Ir manau, kad tas tuo metu tame fabrike turimo arba tinuko dizaino sprendimai, unikalų sprendimai suformavo iki šiandienos išlikusi tą tokį labai stiprų mūsų grožio, dizaino, noro turėti gražesnį, netgi su dizainu siejamo statuso momentą, kurio vis dar sunku atsisakyti. Nes šiaip manau, kad tikrai kartais paprasta objektą pagaminti yra daug paprasčiau, negu ten jį apdekoruoti. Iš kitos pusės visi norim turėti gražius daiktus.
0: Savaime suprantama. Bet ar geras dizainas tiesiog pats iš savęs visuomet yra brangesnis?
1: Nežinau. Manau, kad taip. Turbūt neretai jam reikia netgi tų pačių medžiagų, turbūt jeigu grįžtume prie to paties mados dizaino, manau, kad vėlgi tai yra irgi didelė problema šiandieną, pavyzdžiui, naudojamos medžiagos ir ištekliai joms sukurti ir taip, tai yra geras dizainas, pavyzdžiui, surasti tam tikras medžiagas, kurios būtų patvarios, bet to šiaip tai nieks nenori patvarumo, tie, kas nori, kad mes pirktume patvarumo, visiškai nesiekia.
0: Teisybė.
1: Tai turbūt tos, sakykime, geros medžiagos įdirbis, pavyzdžiui, pernaudojamas medžiagas ir visas mokslas apie jas įsikinuoja ir manau, kad vėlgi tuomet tas geras dizainas, vėlgi, ką mes laikom gerų dizainų, man geras dizainas yra apie tą patvarumą, ilgamžiškumą, socialinę atsakomybę, tai tuomet jisai ir kainuoja daugiau, jam reikia daugiau laiko, jis negali būti tiesiog mikroplastiko dalelės vandenyną.
0: Bet iš tiesų, va, čia ir perinam prie tokios tikrai labai svarbios temos, kuri bent jau man pasirodė labai svarbi tiek skaitant knygą, tiek bendrai, galbūt galvojant apie mados dizainą, bet ir ne tik mados dizainą, tai kaip keičiasi dizainerio atsakomybė pertekliaus pasaulyje, nes tikrai gyvename laikais, kai visko aplinkui yra labai labai daug. Ir daiktų, ir informacijos, ir netgi vaizdų, kuriuos mes kiekvieną dieną matom savo ekrane, tiek socialinėse medijose, tiek ir įvairiose interneto kataloguose, parduotuvėse ir taip toliau. Ir kaip keičiasi būtent dizainerio darbas gyvenant tokiomis sąlygomis, kai tau reikia neišspręsti kažkokią problemą, bet tiesiog sukurti dar vieną daiktą, kurį būtų galima parduoti. Ir ar šiandien dizaineris tada turi galvoti ne tik apie ką kurti, bet ir ko nebekurti?

0: Turbūt idealistiškai taip. Ir šita knyga, manau, kad ir kviečia, ir autorės veikla kviečia galvoti apie tai, kaip mes, kaip kiekvienas turėdamas įrankius, galime prie to prisidėti. Aišku, realybė vis dar yra tikrai labai sudėtinga ir sunkinas, vis tiek visi nori pigiai, greitai ir panašiai. Ir kažkaip visai neseniai čia mačiau tokį video, kuriame pasako apie tai, kad tarkim, ten Bangladeše nuo kylančio klimato kaitos padarinių, skęstantis Bangladešas nebūtų problema stabdyti, pavyzdžiui, mados pramonę, būtų tiesiog poreikis surasti, kur perkelti tas gamybos vietas. Tai mes turbūt su tuo ir susidurėme, kiek tu gali būti atsakingas, kai tave spaudžia, kad tos atsakomybės nebūtų.
1: Nes iš tiesų man tai nuolat iškyla šitas klausimas, ypač kalbant apie madą, nes labai daug jaunų dizainerių, bent jau tų, su kuriais man tenka susidurti arba kieno ten darbus tenka baigiamuosius vertint, jie visuomet galvoja, kaip, ar reikia tikrai pasaulyje dar vieno palto, ar reikia tikrai dar vieno suknelės, ar reikia dar vienų marškinėlių. Ir atsakymas visuomet yra tiesiai šviesiai, ne, nereikia, bet sykiu, jeigu jau tavo kūrybinė raiška yra susijusi su naujos materijos produkavimu, tai kaip tu iš viso gali kurti būtent taip, kaip tu nori. Aišku, kai kas, žinoma, griebėsi ten kokio apsaiklinimo ar pagalvoja, kaip persiūti jau egzistuojančios daiktus. Tačiau, na, ne visuomet tai leidžia pasiekti tokį rezultatą kūrybinį, kokio nori. Tai tiesiog, vat, pagalvojau, kad čia labai labai aktualus klausimas turbūt ir šiuolaikiniams jauniems dizaineriams.
0: Taip, ir aš manau, kad mes, nu, turbūt tokioje sistemoje, kurioje esame, negalime pasakyti, kad na va, aš dabar kursiu, viskas bus tobulai ir būsiu socialiai. Nes tikriausiai, kad vienoje vietoje būdami atsakingų, gali būti, kad šiais laikais netgi kenkiame kitai vietai ir tikrai yra viskas labai persipinę. Šitą knygą irgi apie tai šiek tiek kalba. Aš manau, kad tas svarbiausias momentas yra savo kuriant visą laiką galvoti apie tai, ką aš galiu bent trupučiuką pagerinti, kas būtų mažiau kenksminga šiandienos kontekste. Tai reiškia, kad nebūtinai aš ten dabar turiu, nežinau, daryti paltą iš ten tų biomaterijų ir taip toliau, bet, pavyzdžiui, pagalvoti, nežinau, ten, ar jeigu aš perku, nu, tarkim, neperku sagas, o gal ten paėmu sagas iš kažkur kitur, nu, tokius bent jau kažkokius mažus sprendimus įtraukti į savo kasdienį darbą. Manau, kad mes kaip dizaineriai esam pakankamai gabus ir išradingi tai padaryti.
1: Na, tai iš tiesų tai reiškia, dizaineriui reikia mokėti ne tik gražo eskizą nupiešti, bet ir išmanyti įvairių medžiagų savybės ir suvokti, kaip tos medžiagos dėvėsis, kokį poveikį jos turės aplinkai ir taip toliau ir panašiai. Bet man vis tik dar vienas visai įdomus momentas yra dizaino reakcija į krizes. Ir dabar tikrai daug kas sako, kad gyvename tam tokiame perma krizės laikotarpyje, kai tragiškų įvykių yra gerokai daugiau negu gerų. Ir kartais yra sakoma, kad dizainas gali būti kaip reakcija į pokytį arba kaip į krizę. Ir ar galima sakyti, kad būtent vat įvairios krizės, nes arba ar tai būtų karai, ar klimato kaita, ar įvairūs technologiniai lūžiai, dažniausiai ir pagimdo įdomiausius dizaino sprendimus.
0: Dabar prisiminiau istorijos mokytojo frazę. Mokykloje kažkada sakė, kad karai yra būdas atsinaujinti. Karai yra momentas, kuomet atsiranda didžiausi išradimai. Tai manau, kad tam tikra prasme taip, tos krizinės situacijos, kuomet problemos jau tikrai atrodo net deginamus, jau tada nėra kur dėtis ir reikia jas spręsti. Tai natūralu, kad būtent šitais momentais, šiose vietose mes atrandam kažkokius išradingus būdus, kaip veikti. Tai ir šitoj knygoje, tarp kitko, irgi tų pavyzdžių yra visai nemažai. Galvoju, vienas iš tokių, pavyzdžiui, yra minimas Ocean Cleanup projektas, berods 2013 metais prasidėjęs, tuo metu vieno dizaino studento, kuris plaukėjo Graikijoje atostogų metu ir suprato, kad mato daugiau plastiko gabalų negu žuvų. Ir inicijavo projektą, kuris tuo metu visiškai buvo nuvertintas, stipriai kritikuojamas. Šiandieną tai yra didelė kompanija veikianti valant vandenynų paviršių su dideliu tikslu ir pilnai veikianti. Tai kartais tie tokie vat, kriziniai momentai priveda prie didelių sprendimų. Aišku, tobula būtų, jeigu jų nebūtų iš viso, bet
1: aš galvoju, ar šiuolaikinis dizaineris iš viso gali atsiriboti nuo tvarumo problematikos, ar tai yra įmanoma?
0: Manau, kad kuo toliau, tuo labiau nebeįmanoma.
1: Nes turbūt situacija aplinkui mūsų yra tokia aštri ir tokia spaudžianti, kad turbūt jau būtų sunku, pavyzdžiui, galvoti apie drabužį, kuris būtų ekstremaliai netvarus.
0: Aš manau, kad netgi jau ir vertinimo prasme mes turėtume pradėti vertinti, tai irgi, na, tai turėtų irgi būti tam tikras standartas to, na, kad tarkim, jeigu mes sukuriam drabužį, kuris ten yra super gražus, bet visiškai netvarus, tai klausimas, čia kaip tu mano knygos puslapių, kur minėjau, apie ką jie yra, ar tiesiog dėl to, kad aš noriu padaryti labai gražų dizainą ir užvariau tos puslapius, ar aš visgi reaguoju į turinį, tai manau, kad tas tvarumas turėtų būti stipri dalis.
1: Iš tiesų, man tarp įlučių dar tokia visai įdomi mintis nusiskaitė, skaitant knygą dizainas kaip požiūris, kad šiandien dizaineriai tam tikrą prasme perima vaidmenį, kuris anksčiau buvo dažnai priskiriamas filosofams arba urbanistams. Tai reiškia, kad dizaineriai pradeda formuoti, kaip mes gyvensime, kaip mes judėsime, arba netgi kaip mes ir bendrausime. Nes dizainas iš tiesų yra ir mūsų messengerio žinučių dizainas, emailo dizainas, gatvės dizainas. Tai ar tikrai galima sakyti, kad dizainerio rolė 21 amžiuje galbūt yra netgi didesnė ir svarbesnė negu anksčiau?
0: Taip. Ir čia turbūt ir pradžioje mano minėti socialinis dizainas, sistemų įvairių dizainas, jie gal taip kaip dalykai skamba gana abstraktus, bet tokiose rolėse dizaineris nebekuria vat, to arbatinuko, o jisai būtent kuria strategiją, kuria sistemas, naudodamasis savo žiniomis. Tai čia ir tie design thinking metodai ir dabar yra įvairiausia galybė kitų metodų, bet būtent tas dizainerio gebėjimas įsijausti žmogų, ištirti žmogų, tuomet tas gautus rezultatus, jos kažkaip suredukuoti, suskleisti ir iš jų kurti idėjas, jas testuoti ir pritaikyti, yra tas įrankis, kuris padeda tas sistemas kurti. Tai tikrai manau, kad dizaineriai galėtų būti šių dienų filosofai, urbanistai manau, kad ne. Jie vis dar turėtų veikti kartu, bet tie įrankiai jie tikrai prisideda ir jie. Būtent ir tos programėlės, ir perspėjimo sistemos, ir galbūt net ir tai, kaip mes judame mieste, taip pat yra dizainerio darbo dalis šiandien.
1: Kaip tik, Aurelija, paminėjai apie dizainerio darbą kaip apie sistemų kūrimą. Tai kaip būtų galima suprasti tai šiek tiek paprasčiau išvertusi žmonių kalbą? Ką dizaineris daro, kai jis kūrė sistemą? Ir ar, pavyzdžiui, ar mada irgi gali būti suvokiama ne tik kaip drabužiai, bet galbūt kaip kažkokia etinė, moralinė, atžiūrgi funkcinė sistema?
0: Taip, tai tas sisteminis darbas, jis tikrai ganas abstrakčiai skamba, bet iš esmės tai yra gilinimasis į problemą. Tai kuomet mes surandame galbūt kažkokią situaciją, problemą, įvykį, dalyką, tai na, tuomet įsivaizduokime, dizainerio darbas būtų atlikti tą minėtą tyrimą, įtraukti bendruomenę, pavyzdžiui, socialinis dizainas yra būtent apie tai įtraukti ne kūrimą dalykų žmogui, bet kūrimą dalykų su žmonėmis kartu. Tai pavyzdžiui, traukiant bendruomenės, jas apklausiant, dirbant su jomis. Tuomet gautus rezultatus, dizaineriai dažnai pergalvoja, kuria kažkokius sprendimus, galimas sprendimus sistemai ir visa tai kartais gali nugulti į tiesiog, na, sakykime, strateginę prezentaciją didelės apimties, kurioje yra numatomi galimi, pavyzdžiui, poveikiai, galimi sprendimai ateityje ir panašiai, na, tai nėra toksai, dažnai tai nėra čia ir dabar matomas sprendimas, o tas sprendimas, kuris eigoje po truputį vykdosi, plečiasi ir auga. Na, tai, nežinau, galim kaip pavyzdį, gal taip, kad paprašiau, na, kad ir, tarkim, miesto transporto sistema, kuomet mes, tarkim, matome, kad, pavyzdžiui, miestas plečiasi, mes turime miesto transporto veikiančią kaip dabar ir dizaineris čia gali atsirasti kaip veikiantis kartu su planuotojais, kuriantis tą sistemą ir kaip jį ten plėstusi toliau ir veiktų per kitus miestus. Labai geras sistemos pavyzdys yra, pavyzdžiui, metro, jeigu kada esat važiavę, tai būtent tas susigaudimas, čia gal toks vizualus ir aš tu paprastinu, tai, bet, žodžiu, kad nebūtų vien tik tai apie tas prezentacijas ir tokius tekstus. Su mada, manau, kad irgi panašiai yra ir norėtųsi, kad mes galvotume ne tik tai apie, sakykime, dar vieną tą suknelę, maikutę ar paltą, bet ir galvotume, kaip visą tai veikia tokiame etinėme, socialinėme santykyje.
1: Nes galvoju, kad dizainas kaip sistema galėtų būti ir įvairių skirtingų dizainų ir bandymai, pavyzdžiui, sukurti mano, aš čia labai nemėgstamas mano žodis, kapsulinį garderobą.
0: Taip.
1: Kaigi, pavyzdžiui, įsivaizduoju, kaip skirtingos detalės galų gale gali derėti tarpusavyje, kaip jas gali veikti unisono, kaip galų gale jas gali atlikti kartais skirtingas funkcijas arba skirtingomis konfiguracijomis, kokį įspūdį skirtingą gali palikti. Čia irgi iš principo būtų dizaino sistema, ar ne?
0: Taip, aš manau, kad tai yra puikus pavyzdys mados lauke, va tas toksai paprastas.

Pesas, kas turbūt dauguma iš klausytojų gal net ir turi namuose, kaip mes pernaudodami beveik tos pačius objektus, dalykus, galime nenusibostančiai gerai

0: ir panašiai, bet tai iš esmės yra toks tam tikras numatymas scenarijų. Ir vat, ta kapsulės pavyzdys yra gal geras tuo, bet tikrai labai geras. Tai yra situacijos, mes turime X kiekį dalykų, numatymas ir galimybės išeiti. Tai va ten sijonas maikutė, maikutė kelnes ir panašiai.
1: Yra čia tokia kombinatorika, be jokių prasideda, supratau. Okay. Dar vieną tokią klausimą turiu, nes tiesiog tiek beskaitant knygą dizainas kaip požiūris, tiek tiesiog galbūt bendrai, kai ruošiausi šiam pokalbiui, tai labai mačiau apie tai, kiek daug aplinkui save aš matau iš tiesų žodžio dizainas, bet turbūt ne pačiose geriausiose kontekstuose. Ir šio klausimu nenoriu nieko įžeisti, bet aš matau antakių dizainą, aš matau gėlių dizainą, floristikos dizainą, matau baltą dizainą, kartais esu kažkur mačius netgi įdegio dizainą, man atrodo. Na, žodžiu, dizaino turime labai daug ir labai įvairaus. Tai kaip čia taip nutiko, kad žmonėms taip patinka ta žodis dizainas ir kaip galime suprasti tokį platų šio žodžio vartojimą kontekstuose, kur galbūt, na, klausimas, kiek ten to tikroje dizaino iš tiesų yra.
0: Aš manau, kad pažodis iš savęs, dizainas, jisai sukuria tokią pridėtinę versiją. Nu, tai nėra tiesiog antakių, nežinau, laminavimas, antakių darimas. Tai dizainas kaip pats žodis, jisai turi tą tokią stiprią prasmę. Manau, ta jo problematika, apie kurią tu kalbė, apie tą išsiplėtimą, kuris, nu, jau visko gali būti dizainas, yra susijusi su to, kad jis niekada nebuvo reglamentuotas niekaip. Na, sakykime, bet jeigu paimtume architektūrą kaip pavyzdį, tai juk architektas negali būti kiekvienas.
1: Bet juk yra ir kavos architektai, yra tie patys antakio architektai, yra spintos architektai.
0: Tiesa, yra, bet bendrai tas, na, dizainas, jisai tiesiog turbūt pats ir savęs, jisai tikrai, tikrai yra laisvas. Taip, tai ta pridėtinė vertė turbūt tokia, kuri prisideda prie to. Bet vėlgi, turbūt reikia savo priminti, nu, kad tas dizainas, jisai net jeigu yra antakių, nu, tai gali būti ir geras, ir blogas dizainas. Lygiai taip pat ir grafinis, ir mados dizainas labai priklauso nuo to, kaip mes jo veikiame ir kokį turbūt išsilavinimą tam turime ir panašiai. Daug tokių dedamųjų šalia.
1: Okay, supratau. Dabar labai džiaugiuosi, kad yra truputėlį aiškiau. Pakalbėkim dar šiek tiek apie dizainą kaip empatijos praktiką, nes jau buvom šiek tiek užsikabinę už to. Ir ar dizaineris pirmiausia turi mokėtis jausti į žmogų ir kaip tas jautrumas galbūt pasireiškia realiam kūrybos procese, nes tas jautrumas žmogui skamba kaip toks populistinis lozungas labai dažnai,
0: taip,
1: ne?
0: Taip.
1: O mes įsivaizduojame, kad dizaineris sėdi prie savo kompiuterio ir braižo kažkokius galbūt scenarijus arba situacijas, kuriuose niekada pats nedalyvaus, bet tarsi geriau žino. Tai kaip realiai veikia tas dizainas kaip empatijos praktika?
0: Jis veikia per nuolatinį galvojimą apie kitą ir turbūt apie, tiesiog galvojimą apie tai, kam yra skirtas mano dizainas. Tai čia tiek ir su tuo rūbų dizainu, bet kodėl yra tiek daug rūbų, bet aš negaliu surasti tinkamo dydžio.
1: Taip.
0: Tai tiesiog yra galvojimas ir kuriant bet kokį dizainą vis prisiminimas, ką mažį kuriu, kokiame kontekste jis bus naudojamas ir panašiai. Man visai geri pavyzdžiai yra ateinantis iš prieinamumo dizaino, universalaus dizaino, tik dėl to, kad būtent šitos sritis yra labai stipriai fokusuotas į žmogų. Na, tai pavyzdžiui, įsivaizduokime, tarkim, vat, neįgaliesiams padarytą rampą prie laiptų ir ką reiškia, kai jinai yra daroma tiesiog funkciškai, kai turbūt yra didesnė tikimybė nusiversti su ratukais važiuojant atgal. Tai čia yra, na, aišku, čia jau aš kalbu apie tokį, kur jau tiesiog reikia padaryti, kad būtų padarytas sprendimas. Bet turbūt va, tas galvojimas, kaip mano dizainu naudosis žmogus, kuriam aš kuriu, ar jisai bus naudojamas, ar jisai gali būti naudojamas, tai tas empatiškumas ir supratimas tampa labai svarbus.
1: Kai aš mąstau apie mados dizainą, dažnai susiduriu irgi su tokiu gan aktualiu klausimu, ar tai iš tiesų yra dizainas, ar tai yra labiau stilizavimas. Tai reiškia, kad žmogus galbūt, kuris save vadina dizaineriu, iš tiesų jokio dizaino tarsi nesukuria, jokios problemos neišsprendžia, jokios kažkokio naujo funkcionalumo nepasiūlo arba bent jau jo nepagerina, bet vien tik kažkokio estetiniu sprendimu pasako, kad čia yra naujas dizainas. Ir kartais taip yra netgi nuolat propaguojamas kažkoks prastas, nepatogus dizainas, kurį mes tiesiog esame priėmę kaip tam tikrą duotybę. Ir dėl ko šią klausimą klausiu, nes, pavyzdžiui, neretai mąstau apie aukštakulnių batelių dizainą, pagrindė dėl to, kad tai nėra geras bato dizainas.
0: Taip, jisai tiesiog šiaip tragiškai veikiantis kartais netgi ko.

0: pozicija ar
1: Tai be abejo,
0: anatomija.
1: ir Achilo ten visos sausgyslės gali sutrumpėti, labai daug problemų raumenys, kai kurie gali stemti, kai kurie gali pradėti atrofuotis, bet tai iš principo yra na, tiesiog tam tikras įsigalėjęs visiškai žmogaus kūnui niekuom nepadedantis prastas dizainas, kuris tiesiog per įvairius estetinius sprendimus toliau juda per mados istoriją ir tikrai toli nujudės į ateitį. Ir nesupraskite, kažkaip labai smerkiu šitos mano kritikos, aš pati nuolat su aukštakulniais vaikštau ir kartais kyla klausimų, kodėl tą darau. Bet grįžkime prie tos stilistinės idėjos. Kaip taip nutinka, kad stilistinis sprendimas irgi tampa dizaino sprendimu ir kada stilistinis sprendimas yra dizaino sprendimas, o kada nėra. Nes tarsi man atrodo, kad šiandieniam sąlygom, kai kiekvienas iš mūsų galim prisiliesti prie dizaino, galim susimaketuoti plakačiuką, galima užsidėti užrašą ant marškinėlių ir užsakyti, kad atspausdintų. Galime patys skaidrių deką pasidaryti labai lengvai, arba galime netgi patys kokį įdomų efektą ant reelso uždėti, kas irgi tam tikrą prasme gal yra dizainas. Tai va, tai man tiesiog įdomu, vat, kada baigės dizainas, prasideda stilizavimas ar atvirkščiai.
2: Aš manau, kad stilizavimas yra tada, kai tu nebekuri kažkas didelės pridėtinės vertės, tikriausiai. Kuomet tai nebesprendžia jokios problemos, o tai yra tiesiog dar viena ten, nežinau, gėlė ant kostiumėlio, sakykim. Turbūt taip. Dar gal pareaguojant į tuos aukštakulnius ir aukštakulnių temą, tai irgi dar turbūt tas visai įdomus aspektas, vat būtent kai mes suprantam visi turbūt, kad tai yra nepatogu ir galbūt net kenkia, bet tuomet vat kaip mes siejame tą matymą, nes tarkim turbūt vėlgi tas aukštakulniai asociuojami su moteriškumo įvaizdžiu, su kažkokia grožio estetika ir nežinau, neteisi tas atrodo staiga į kažkokį vakarėlį be aukštakulnių, nes nu tiesiog jau kažkaip nebe taip veikia. Tai turbūt dar atsiranda tokia bendrai ta vertinimo ir galios pozicija čia tampa svarbi ir kas yra tie sprendimų priėmėjai visame tame procese ir tiesiog, kad kodėl vis dar aukštakulniai ir niekas jiem nesipriešina, kodėl jie vis dar yra kaip ta tokia pagrindinė, viena iš pagrindinių moteriškumo, tarkim, pristatymo formų.
1: Nes tiesiog, pavyzdžiui, galvoju apie bendrai šiuolaikinių mados dizainerių darbą, vat pavyzdžiui, čia taip jau nutiko, kad praeitais metais savo debiutinės kolekcijas didžiuosiuose mados namuose pristatė, nu, maždaug tarp 15 ir 20 naujų dizainerių, tai reiškia visi didėjai mados namai pakeitė savo kūrybos vadovus.
2: Taip.
1: Ir yra sakoma, kad tai yra mados dizaineriai, kurie, na, iš principo, na, geriausio atveju visiškai radikaliai permasto paties brendo, tai yra mados namų dizaino kodus, prasčiausio atveju, na, tiesiog jau žaidžia su tuo, kas yra, ir tiesiog tarsi iš naujo perdėlioja kaladėles, nieko per daug nekeisdami. Ir tada man iš karto iškyla klausimas, jeigu tu iš naujo nesugalvoji nei suknelės, nei kelnių, nei marškinių, nei marškinėlių, nei batų, nei rankinės funkcionalumo, tiesiog pergalvoji, kaip tai atrodo, ar tai iš tiesų yra dizainas, nes tu irgi jokios problemos nesprendi, tu tiesiog sugalvoji naują stilistinį interpretaciją. Tai pagal dizaino teoriją čia išėjo, kad čia nebėra visiškai dizainas, ar ne?
2: Aš neskaičiau, kad tai yra pagal dizaino teoriją. Turbūt pagal tavat mano pirminį laidos pradžioje minėtą apibrėžimą, tai yra dizainas. Nes dizainas yra turbūt viskas, kas nėra sukurta gamtos.
1: Okay.
2: Tai, sakykim, netgi ir tas naujas objektas yra dizainas. Gal tas mano probleminis, problemos sprendimo aspektas yra man turbūt tas svarbus. Ir va šitoje knygoje apie jį minimą, apie būtent, nes tai, kas dabar atsiranda, bet stilizavimas priemonės, tai yra taip atrodo gražiai. Nežinau, ta pati suknelė, bet kitokia vat, jos išaiška, tai kuria tiesiog dar papildomą vieną objektą, kuris galiausiai prisidės prie dar vienos krizės. Ir turbūt šita knyga atkreipia dėmesį, tai ir kviečia galbūt kaip tik susikaupti ir atkreipti dėmesį į ten, į tos savo visus įpročius, bet ar tas naujas stilizavimas nėra dizainas, nesakyčiau, jisai yra dizainas, jisai yra dizainas, tiesiog turbūt netoks idealistiškas, kaip mes norėtume. Norėtųsi, kad dizainas daugiau spręstų problemų, o ne tiesiog kurtų daugiau objektų tik dėl to, kad jie yra gražus. Čia turbūt ir yra viena iš to tokio dizainerių kritikos pusių, kad na, būtent tas nuolatinis siekis grožio inovacijos per stilių, kuria iš tikrųjų tiesiog daugiau objektų, daugiau dalykų, kurių galbūt mums kaip ir nebereikėtų šiandien.
1: Nes tiesiog mąstau apie tai, kad ar tokiu atveju, pavyzdžiui, vat, kai aš galvoju apie mados dizainą, ar ne, apie kokius nors didelius mados namus, kur dizaineris per metus paleidžia 8 kolekcijas, jos galbūt yra nuostabios, jos sukelia milžinišką pasigėrėjimą, jos yra pagamintos iš be galo įdomių, labai labai kokybiškų medžiagų, tenais yra labai daug smulkaus rankų darbo. Tai aš galvoju, ar dizainas, kuris yra, pavyzdžiui, paremtas labiausiai galbūt tam tikrų estetinių savybių kaita, galbūt estetinėmis inovacijomis, ar nėra taip, kad jis grįžta galbūt prie savo amatiškos prigimties, kaip kad anksčiau geriausias amatininkas buvo tas didysis meistras ir tada jis mokindavo savo mokinius ir panašiai. Ir čia gali būti tokia istorinė sąsaja.
2: Manau, kad gali. Aš bendrai pastebiu to amato vis daugiau sugrįžimo ir to noro daryti rankomis, daryti patiems, na, tokio bendrai, tokio tiesiog pačio savęs prisilietimo ar sugrįžimo iš šaknis. Manau, kad taip tai galėtų būti.
1: Ir šiaip dar vieną tokią labai stiprią temą turiu, nes šioje knygoje dizainas kaip požiūris buvo rašoma apie cislyčių vyrų dominavimą dizaino pasaulyje. Ir man kaip mados žurnalistė šis skyrius buvo labai svarbus dėl to, kad moterišką madą aukščiausiai lygiu šiandien daugiausia kuria būtent vyrai dizaineriai, kurie savo kuriamos mados veikiausiai niekada nedėvės, ir aš nekalbu apie drag vakarėlius arba galbūt apie pasimatavimą taip dėl smagumo studijoje vieno kito palto ar mėgstinio. Ir mes ką tik kalbėjom ir apie empatišką dizainą, tai yra galvojimą ir įsijautimą to galutinio vartotojo, kokią interakciją jis turės su tavo sukurtu dizainu. Ir kaip tokia situacija galiausiai, pavyzdžiui, veikia patį dizaino produktą, kai tu kuri žmogui, kuris tu nesi. Ir ar kitose dizaino laukuose irgi matom tokių panašių atotrūkių tarp kūrėjo ir tarp vartotojo?
2: Man tarp kitko šis klausimas labai įdomus, nes aš tai neturiu atsakymų, kodėl, pavyzdžiui, mados pasaulyje dominuojantis vyrai yra vis dar dominuojantis kūrėjai. Tai neturiu to atsakymo. Be abejo, kitose srityse irgi su tuo vis dar yra susiduriama. Aišku, nebe taip turbūt stipriai kaip ankstesniais laikais. Ir šitoje knygoje irgi autorė visai didelę duoda tokią kontekstinį foną, kaip tai vystėsi. Ir visiškai normalu, kad vyrai dominavo, nes tiesiog moteris buvo uždarytos namuose, namų šeimininkės ir tokia jų buvo pozicija, kuri be abejo pasikeičia. Kodėl mados dizaine vis dar per vyro prizmę labai stipriai formuojamas moters įvaizdis, nežinau. Kitur to atotrūkio tikrai mažėja, bet vėlgi tai dažnai nėra tobula situacijos prasme, bet tai labai dažnai priklauso būtent nuo to, kas priema sprendimus ir kas yra toje galios pozicijoje, sakykime. Tai
1: mado iš principo yra lygiai tas pats, aišku, būtų labai sudėtinga imti ir pasakyti vieną konkrečią priežastį, bet kadangi neretai didėja mados konglomeratai, tai tokie kaip Kering arba LVMH, kuriems dažnai priklauso apie 10 ir daugiau skirtingų prekių ženklų, kadangi tų konglomeratų vadovai iš principo yra atsakingi už kūrybos, mados namų kūrybos vadovo pasamdymą, suradimą, galbūt jo įvedimą į tam tikrą kontekstą, tai labai dažnai yra pasirenkamas vyras dizaineris dėl tam tikro saugumo šeimos statuso klausimų, sakykime taip. Kitas momentas yra tiesiog aiškios patriarchalinės galbūt vertybės, kad tarsi su vyru vos yra nepaprasčiau susikalbėti arba kažkas tokio. Dar galų gale tai yra ir šiek tiek pastas ambicijos galbūt klausimas, kad, pavyzdžiui, aš pažįstu tikrai labai labai nemažai dideliuose mados namuose dirbančių moterų dizainerių, tačiau jos, pavyzdžiui, niekada nenorėtų tos jau pačios aukščiausios lyderiaujančios pozicijos, vien tik dėl to, kad arba tai atimtų per daug laiko, arba reikėtų paukoti visą asmeninį gyvenimą, na, arba tiesiog, na, matai savo išsipildymą galbūt kitoje formoje arba šiek tiek kitaip ir kitur, tačiau tas atotrūkis yra keistas, nes, man rodos, pagal paskutinio penkmečio duomenis, mados dizaino studenčių viso yra maždaug 80% merginų, 20% vaikinų. Tai vat, o jau didžiuosiuose mados namuose, na, ant rankų pirštų galima suskaičiuoti, kiek yra moterų dizainerių, bet aš kalbu būtent apie specifiškai moteriškos mados kūrimą, na, kas labai dar tokia aštresnė šitą problemą paverčia, žinoma. Tada yra dar daugybė kitų niuansų, bet man visuomet labai daug klausimų kildavo irgi, kodėl taip yra ir kodėl net, pavyzdžiui, kaip pasakoja mados istorija, čia sorry, kad taip išsiplėčiau, bet kaip pasakoja mados istorija, tai irgi dažnai pasakojame per moteriško kostiumo kismą, kurį sukūrė vyrai dizaineriai.
2: Taip. Taip, tai manau, kad kitose dizaino srityse tos priežastys vyrų, moterų pasiskirstimo yra gana panašios, studijų prasme irgi, kiek tenka dėstyti, net ir matant tos kursus, irgi ta proporcija yra labai labai vizuali. Gal dar ką tu užsiminei klausimo pradžioje, kas, manau, irgi yra gana svarbu, tai būtent ką reiškia kurti

0: kurti kažką, ko tu pats niekados nenaudosi.
1: Uh-huh.
0: Tai manau, kad tai tikrai yra didelis iššūkis ir sunku tai padaryti. Turbūt svarbiausia, ir čia vėlgi, ar tai būtų mada, ar grafinis dizainas, daiktų, bet koks iš esmės kūrimo procesas, manau, kad tuo atveju yra labai svarbu būti atsakingu kontekstu ir atsakingu tam, kam tu kuri. Tai, pavyzdžiui, geras pavyzdys man yra iš dizaino, grafinio dizaino pusės yra su šriftais, kuomet dizaineriai, tarkim, vat, europiečiai, kuria šriftus, daro šriftus arabų kalbai. Ir, arba, na, pavyzdžiui, kalbai, kurios tu visiškai nežinai, susiduoki, dabar hieroglifus reikėtų daryti. Ir labai daug problemų šriftose atsiranda tuomet, kuomet dizaineriai nesikonsultuoja su ta kalba kalbančiai žmonėmis, nes yra normalu, kad mes nemokame tų rašmenų, mes nemokame taip pat kaip ir mūsų kalboje, pavyzdžiui, esantys diakritai, jie yra mums labai specifiški ir tarkim, aš žinau, kada yra blogas šriftas, kai diakritas yra uždėtas netinkamoje vietoje raidės. Tai ateina iš to būtent naudotojo pusės, konsultacijų, iš esmės po pokalbio su juo. Tai tikriausiai visame tame procese, ar tai koks bebūtų dizainas, labai svarbu, jeigu aš pati to nenešosiu, neturėsiu, man tai niekaip netinka, tai yra visiškai kitam žmogui skirtas dalykas. Pirmiausia, su juo bendrauti, kalbėtis, įtraukti į tą procesą ir suprasti jo poreikius. Tai reiškia, nekurti dar vieną rūbą, kuriame, aš nežinau, negaliu rankų pakelti.
1: taip.
0: O kaip tik surasti būdus, kaip man padaryti tą gyvenimą patogesnį. Tai čia tas va, dar turbūt svarbus momentas, kurį norėjau paminėti.
1: Taip, čia yra be galo svarbus momentas ir aš iš tiesų, kiek tenka bendrauti su jaunais mados dizaineriais, tenka labai daug bendrauti ir aš žinau, kad nemažai jų drabužių yra tokia avangardinė kūrybinė išraiška, tai galbūt yra labiau tiesiog dėvimas objektas arba skulptūrinis objektas, ne tiek galbūt funkcinis drabužis, bet jeigu kada nors noris tiesiog tą drabužį arba tą aksesuarą pradėti tiražuoti, pabandykite tą patys dieną jį panešiuoti. Nes turėkime omenyje, kad viena yra galbūt drabužis pasipuošimui, visai kitas momentas yra, kai ryte apsirengi, vakare turi grįžti iš darbo ir pusę dienos svajoji, kaip tu persirengsi. Tai atskiras momentas. Ir visi gal pokalbio pabaigai buvau pasilikusi irgi tokią nedidelę mintį, klausimą, nes knygoje dizainas kaip požiūris yra ir skyrius apie dizaino naudingumą bei integralumą. Ir integralumas yra suvokiamas netgi kaip tam tikras dizaino etiškumas, kuris nusiskaito skirtingose kultūrinėse kontekstuose ir dėl ko man buvo svarbi šitą temą, dėl to, kad pati autorė Alice Rostorn mini mados pavyzdį. Ir šitų pavyzdžių iš tiesų mados industrija yra tikrai labai daug, kai ant podiumo arba reklamoje arba internetinėje parduotuvėje pasirodo drabužis, kuris turi kažkokią tokią ryškę neigiamą konotaciją, kad net yra sunku suprasti, kaip kambaryje tuo metu buvę kiti žmonės ar fotografai ir kiti dizaineriai tiesiog nepasakė griežto ne. Ir kaip pavyzdį minė Burberry mados namų mėgstinį, kuris aplink kaklą turi tokį darinį, kuris primena pakaruoklio kilpą. Ir taip pat galima galvoti, pavyzdžiui, apie Gucci mados namų irgi kadaise pristatytą tokį mėgstinį, kurį tu atsilenki jo kaklą ir užsidedi jį beveik iki nosės ir tada ties lūpomis yra toks didelis raudonų lūpų tarsi piešinys, kuris buvo laikomas tam tikra, galbūt netgi rasistinė dizaino užuomina, nekartai įvairūs mados namai yra nukentėję ir dėl kitokių įvairių skandalų, aišku, galima prisiminti ir Balenciagos mados namų skandalą, kai buvo pristatyti tarsi pliušiniai meškučiai, iš kurių buvo padarytos rankinės arba kuprinės ir tie meškučiai buvo aprengti, tokių sadomazochistinių aksesuarų stiliumi, kas irgi, tarsi parodo, ant kiek tai yra netinkama, nepadoru ar galų gale neetiška. Tai kaip taip nutinka, kad iš viso tokių dizaino klaidų, tokių liaupsusų ima ir nuolat pasitaiko ir kaip galbūt reikėtų mąstyti šiek tiek plačiau apie tą dizaino integralumą kaip tam tikrą etinį niuansą?
0: Aš manau, kad tai susiję ir su to, vat, ką šiek tiek ką tik aptarėme, tai apie bendrai tą įsigilinimą į kitą ir supratimą, kas bus su tuo. Bet man atrodo, tavo minėti pavyzdžiai dar labai, bent jau man atrodo dabar taip klausant, siejasi ir su ta, sakykime, tokia kūrėjo išraiška. Ar nėra taip, kad tame, vat, ką tu mini, kaip viename kambaryje, kuriame yra tiek daug specialistų, niekas nesugeba pasakyti, kad hei, žiūrėk, gal čia tos raudonus lūpos arba ta virvė, arba kaip mes pristatom tą meškiuką, nėra visai etiška. Man atrodo, atrodo, kad tai dažnai yra vat, su tuo autoriteto kvestionavimu galbūt irgi šiek tiek susiję ir ta drąsa vidinė kovoti, nes turbūt tame pasaulyje, kuriame mes visi kovojame už savo vietą ir turbūt visi norime būti, na, sakykime, jeigu mados pasaulyje, tai turbūt, na, tikrai tikslas būtų tapti žinomiausių mados namų fotografu ir kodėl tai nėra siekis, bet vis tame kontekste sugebėti turbūt atstovėti už save ir pasakyti drąsiai, kad, žiūrėkit, galbūt tas sprendimas nėra tinkamas, manau, neretai yra iššūkis. Nežinau, bent jau man dabar skamba, nes taip kartais gali būti tiesiog, kad mes pražiūrime arba kad galbūt, bet aš netgi, kad kambaryje, kuriame yra 10 žmonių, visi yra tos pačios vertybės ir niekam nekyla klausimas. Man atrodo, kad tai gali būti susiję ir su to, kad tiesiog mes bijom kvestionuoti kūrėją, kvestionuoti jo tą idėją. Tau taip netrodo?
1: Man tai labai dažnai taip atrodo, kad jeigu yra labai aiški hierarchija, tai automatiškai mes kažkaip ir mastom būtent apie tai. Tai galų gale, galbūt, Valelė, paskutinis toks būtų klausimas. Ką žmonėms, kurie mano, kad nesusiduria visiškai su dizainu, ką jiems būtų vertingiausia žinot apie tai, ką galima vadinti dizainu, ko nereikėtų vadinti dizainu, arba iš viso, tai ką tie dizaineriai galų gale veikia?
0: Dizaineriai ieško būdų, kaip paversti gyvenimą patogesniu, o dizainas supa mūsų aplinkui ir yra viskas, kas yra ne žalė, ne medžio lapas ir ne dangus, tai vienai par kitai buvo dizainerio darbas. Tai taip.
1: Tai aišku, žmogus pastanga yra absoliučiai visur. Tiek drabužiuose, tiek ir daiktuose, kurie mūsų supa. Tai dar kartą labai labai ačiū, Aurelija, kad galėjai pas mane šiandien ateiti į laidą. Noriu priminti klausytojams, jog svečiuose buvo dizainerė, Lietuvos dizaino asociacijos valdybos narė ir specialioji knygos dizainas kaip požiūris lietuviško leidimo redaktorė Aurelija Slapšytė. O laidą vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Pulbenkaitė, laidos garsu rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė, o visus tendencingai epizodus, kaip ir visada, ir be to, ir visą šią vasarą tikrai rasite LRT radiotekoje bei savo mėgstamiausiose tinklalaidžių platformose. Iki kitos savaitės.

0: dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė. Mecenatas IT Lietuva.
1: Ar sėkmingai Lietuvos kino kūrėjų rankas nutūpė sidabrinės gervės? Kuo įtraukė serialas Spider-Noir su Nicolu Cage'u ir kaip vertiname paskutinį serialo Euforija sezoną? Naujausiame LRT klasikos tinklalaidės be spoilerių epizode aptariami šie klausimai. Filmo Tiesos diena belaukiant kalbame apie Stevena Spielbergo kūrybą ir dalijamės rekomendacijomis bei nerekomendacijomis. Įsijunkite be spoilerių jau LRT radiotekoje bei LRT mediatekoje.
2: LRT švenčia 100 metų. Mūsų bendruomenė tai ne tik šiandien čia dirbantys žmonės. Tai tūkstančiai profesionalų kūrusių mūsų organizaciją ir anksčiau. Buvusius LRT darbuotojus kviečiame Birželio 12-ąją į šimtmečio ekskursiją. Būtina registracija.

Detalią informaciją rasite portale lrt.lt. Registruokitės iki šio penktadienio vakaro imtinai. Su šilčiausiais linkėjimais LRT radijo vadovas Giedrius Masalskis.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad dėl Jungtinių valstijų karių buvimo Lietuvoje šiuo metu vyksta techninės konsultacijos. Dabar mūsų šalyje yra likę 350 amerikiečių karių. Dėl tikslaus skaičiaus paaiškės po Vašingtono sprendimo, kiek karių dislokuoti Lenkijoje.
2: Vyksta techninis derinimas ir tam, kad būtų užtikrintas tolimesnis testinumas ir JAV karių buvimas. Tai mes kaip suprantame, tai Lietuvoje ir Baltijos šalyse esantys kariai yra tiesiogiai susieti su dislokuotomis Lenkijoje pajėgomis. Na ir kai tam bus aiškumas didesnis ir pas mus bus aiškumas dėl laiko ir dėl apimčių. Kol kas visi signalai yra tokie, kad testinumas bus užtikrintas, mes to ir vadovaujamės.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Pasibaigus rotacijai per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda trauktis iš Lietuvos. Jie šalį palieka Vašingtonui peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje. Visa tai reiškia, kad amerikiečių karių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprastai. Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo iš esmės nepertraukiamai. Latvija ir Estija šiandien anksti ryte buvo paskelbusios įspėjimus dėl galimos oro grėsmės. Latvijoje įspėjimas buvo paskelbtas Alūksnės savivaldybės gyventojams. Pasak Latvijos visuomeninio transliuotojo buvo aktyvuoti oro policijos naikintuvai. Tuo metu Estijoje galima oro grėsmė dėl dronų buvo kilusi 6 apskrityse. Kalbame su LRT radijo bendradarbiu Estijoje Vaidu Matulaičiu. Vaidai, kaip Estijoje šįryt buvo reaguojama į galimą dronų grėsmę?
3: Tai 3 valandos 48 minutės buvo išsiųstas pirmas Estijos gynybos ministerijos pranešimas apie galimą dronų grėsmę 2 apskričių gyventojam Estijos, o 4 valandos 26 minutės gana neužilgo buvo išsiųstas dar vienas pranešimas, kuriame jau buvo išplėsta geografijai dar 6 apskritis apie galimą dronų grėsmę. Na ir 5 valandos 52 minutės buvo paskelbta, kad oro grėsmė visoje Estijoje baigėsi. Davė komentarą jau ir Estijos gynybos ministras Gano Pevkuras ir kiti atstovai ministerijos, kurie pasakė, kad jie stebėjo situaciją ir kad būtent buvo aktyvuota ir sąjungininkų Baltijos oro policijos misijoje dalyvaujantis daliniai. Ir apibendrinant galima pažymėti, kad remiantis dabartinė informacija, kuri yra šiai minutei, tai Estijos oro erdvė neįskrido nei vienas dronas.
1: Ačiū tau, tai LRT radijo bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Rusijos gynybos ministerija skelbė per pastarąją parą numušusi 450 Ukrainos dronų, įskaitant sostinės Maskvos regione ir Leningrado srityje aplink Sankt Peterburgą. Ryte dronų pavojus taip pat paskelbtas Kronštate prie Sankt Peterburgo, kur įsikūrusi Rusijos karinio laivyno bazė. Pasak Sankt Peterburgo gubernatoriaus, apgadinti keli objektai yra ir sužeistųjų. Daugiau informacijos apie žalą nepateikiama. Sankt Peterburge šiandien prasideda tarptautinis ekonomikos forumas. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė atvyko į Kyjivą. Apie šį vizitą anksčiau skelbta nebuvo. Ukrainos pareigūnai sako, kad Rutės vizitas Kyjive yra alianso solidarumo ir paramos Ukrainai ženklas. Švietimo mokslo ir sporto viceministras sako, kad moksleivių patikrinimų rezultatai parodys, ar sprendimas 5-10 klasių mokiniams sutrumpinti mokslo metus vieną savaitę pasiteisino. Daliai mokinių mokslo metai trumpesni dėl mokytojų užimtumo per egzaminus ir dėl to, kad birželį neretai jau būna karščiai. Pasak Jono Petkevičiaus, mokiniams paskutinę mokslų savaitę siūloma dalyvauti pilietiškumą ugdančiose veiklose, tačiau susidomėjimas jomis mažas.
4: Nuspręsta buvo dėl egzamino metu matomų nesklandumų. Dar prisidėjo karštos vasaros, vaikams patalpose neįmanoma išbūti. Žiūrėsime, ar tai neturės įtakos mokinių pasiekimams, ar pasiteisino. Ta savaitė, kurią sutrumpinome, ministerija siūlo daryti pilietiškumo savaitę. Ir šauliai pritraukti, ir krašto apsaugos ministerijos žmonės, ir mūsų dronų mokymo centrai, STEAM centrai. Gaila, dar nedaug mokyklų registravo savo mokinius.
1: Švietimo mokslo ir sporto viceministerijos.

ministras Jonas Petkevičius. Vilniuje Neries upėje šįryt skendo moteris. Ją iš vandens ištraukė gelbėtojai ir perdavė medikams. Pasak ugniagesių gelbėtojų, prieš 9 ryto gautas pranešimas, kad ties Kalvarijų gatve prie žaliąjį tiltą upėje pastebėtas žmogus. Moterys srovė nešė baltojo tilto link. Į įvykio vietą atskubėję ugniagesiai po kelių minučių moterį ištraukė. Šiuo metu Lietuvoje nuo 18 iki 20 laipsnių, šiandien nelis, vėjas pietryčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 22-27 laipsniai. 11 valandų 5 minutės.

Romos generolas Koriolanas, karo didvyris, galiausiai nusižudo savo paties kardu. O tai paskatino Liudviką van Bethoveną užbaigti dramatišką uvertiūrą labai tyliai. Kita vertus, admirolas Nelsonas triumfavo prieš prancūzus Abukiro įlankos jūrų mūšyje ir yra šlovinamas Jozefo Haidno trimitu fanfaromis jo Nelsono mišiose. Labadiena, su jumis sveikinuosi aš Gabija Narušytė ir šiandien kviečiu jūs į Klosterio muzikos festivalį, kuriame skamba klasikiniai šedevrai klasikinėje festivalio aplinkoje nuo Verbie iki Kštato. Na, visi žino, kad Alpių peizažai puikiai dera su festivaliais, na, o Klosterio festivalis šiemet jau 8 kartą pakvies žiūrovus į savo vasaros koncertus. Vienos klasikų triumviratas, taip pavadinta šios dienos koncerto programa, ir tarp jau mano minėto Haidno ir Bethoveno išgirsime Wolfgango Amadeus Mozarto populiariąją 4. simfoniją G-mol, kurio muzika taip pat kupina stiprių emocijų ir ryškių spalvų. Enrikas Onofris šiandien diriguos Müncheno kameriniam orkestrui, prie kurio antroje programos dalyje Haidno mišių atlikimui prisijungs Ciuricho Zink Akademija, aukščiausio lygio choras, kurio didžiulis lankstumas ir muzikinis meistriškumas suteiks šiam koncertui tikrai ypatingą atspalvį. Be abejo, į sceną išeis ir solistų kvartetas, bet apie tai pakalbėsime kiek vėliau, pradėkime dabar jau klausytis. Koncertą pradeda Bethoveno Koriolanas, uvertiūra parašyta Heinricho Josefo von Collino dramai. Pagrindinė tema atspindi Koriolano ryštą ir karingas tendencijas, jis ruošiasi įsiveržti į Romą, o švelnesnė mažorinė tema jo motinos maldavimus to nedaryti. Ir galiausiai Koriolanas pasiduoda švelnumui, bet kadangi negali atsitraukti, nuvedęs prie Romos vartų savo buvusių priešų armiją, jis nusižudo. Liudviko van Bethoveno vertiūrą Koriolanas atlieka Müncheno kamerinis orkestras, diriguoja Enrikas Onofris.

Kosterso festivalyje Alpių apsuptyje įvyko praėjusią vasarą koncertas Liepos 26-ąją. Liudviko van Bethoveno uvertiūra Koržanas. Koncertą pradėjo Müncheno kamerinis orkestras, diriguojamas Enrico Onofrio. Ir jiems dabar tie vasariški plojimai ir sklinda. Ir dabar Vienos klasikų muzikos koncertą muzikai tęsia Wolfgango Amadeus Mozarto populiariaja 40-ąją simfoniją. Na, turbūt niekada anksčiau atotrūkis tarp Mozarto asmeninio gyvenimo ir jo nežemiškai gražios muzikos nebuvo toks ryškus kaip 1788-ųjų vasarą, kai buvo parašytos trys paskutinės jo simfonijos. Mozartui buvo 32 ir jam buvo likę gyventi tik 3 metai. Jo žmona sirgo, dukra Terezė Marija Ana mirė būdama 6 mėnesių, o Wolfgango Amadeus sveikata ėmė silpti. Opera Don Juanas, kuri Prahoje buvo sutikta su didžiuliu entuziazmu, Vienoje nesulaukė pageidavimo pripažinimo, kvietimai koncertuoti buvo pavieniai, skolos augo, o kreditoriai kalbėjo vis garsiau. Tačiau tarp visų šių sunkumų Mozartas per mažiau nei 2 mėnesius sukūrė 3 savo šedevrus – 39-ąją, 40-ąją ir 41-ąją simfonijas, paskutinėsias, na kurios akivaizdžiai rodo jo brandą, patirtį ir genialumą. Ir iš jų bene vienintelė 40-oji simfonija G-mol bloja apie kompozitoriaus emocinę ir egzistencinę būseną. Jos muzikoje daug kas išvelgia skausmo, abejonių ir nerimo pėdsakų. Mozarto kūrybos kontekste tai viena iš tų kompozicijų, kurios jau iš esmės pranašauja 19 amžiaus romantizmo muzikos raidą, aistrų ir abejonių persmelktą muziką. Tačiau kartu partitūroje yra ir klasicizmo epochos elegancija. Taigi išgirskime šį Mozarto šedevrą, groja Müncheno kamerinis orkestras, diriguoja Enrikas Onofris.

Na, iš tikrųjų, galima klausytis ir klausytis šimtus kartų. Tai Volfgango Amadėjaus Mocarto šedevras, viena iš trijų jo paskutiniųjų simfonijų. 40-oji G-moll nuskambėjo Klosterso muzikos festivalyje. Na, girdite ovacijas, Šveicarijos publika tiesiog šėlsta ir dėkoja Müncheno kameriniam orkestrui ir maestro Enrikui Onofriui. Ir visa tai vyko praėjusią vasarą, jos vidurvasarį, Liepos mėnesį, na, tikras džiaugsmas sklinda ir mūsų eteryje dabar, šią saulėtą dieną ir vienos klasikų triumviratas, taip pavadinta šio koncerto programa, kurios kitas kūrinys Jozefo Haidno mišios D-moll, žinomos kaip Nelsono mišios. Tačiau originalus pirmasis paties Haidno kūrinio pavadinimas buvo mišios neramiems laikams. Muzika sukurta taikai, kai karas kėsinasi į Europos sienas ir jas perbraižė. Muzika, kuri šiandien skamba taip pat galingai, kaip ir jos premjeros metu 18-19 amžių sandūroje. Napoleonas buvo atėmęs teritorijų iš Austrijos, o visoje Europoje kariniai veiksmai buvo pasiekę kulminaciją. Haidno mišiose dalyvavusiems muzikantams taip pat buvo taikomi karo laikų apribojimai, orkestre grojo tik styginiai, trimitai, timpanai ir vargonai, o šį skambesį Haidnas vadino tamsiu orkestru. Tačiau mišių perteikiama žinia yra aiški ir iškyla į ryškę šviesą. Todėl

gal po to, kai admirolas Horacijus Nelsonas laimėjo pergalę prieš Napoleoną Egipte, mišios gavo neoficialų pavadinimą Nelsono mišios. Mišios neramiems laikams tapo vilties mišiomis ir taip prasmingai jos šį vidurdienį suskambės LRT klasikoje. Taigi, dabar prie Miuncheno kamerinio orkestro prisijungia garsusis choras iš Ciuricho Zing Academy ir tarptautinis solistų kvartetas sopranas Katarina Rukgaber, mecosopranas Anna Stefani, tenoras Warneris Giura ir bosas Jamesas Atkinsonas. Diriguoja Enrikas Onofris. Klausykimės.

Štai taip, pergalingai ir tikrai viltingai nuskambėjo mišios neramiems laikams, vilties mišios, tai Jozefo Haidno Nelsono mišios, geriau taip jos pavadintas, ir jas atliko sopranas Katarina Rukgaber, mecosopranas Ana Stefani, tenoras Verneris Giūra, bosas Džeimsas

Atkinsonas, choras Ciuricho Zink Academy ir Müncheno kamerinis orkestras, dirigavo Enrikas Onofris. Taigi jiems dabar ir sklinda plojimai iš Šveicarijos, iš Alpių, iš festivalio Klosterso, kuris vyko šis koncertas Liepos 26-ąją praėjusią vasarą. Ir dar 30 dienų šis, na, tikrai gražus vienos klasikų muzikos kupinas koncertas, na, girdime emocijas, visada jos įkvėpia iš tikrųjų nusikelti mintimis į tą vasarišką erdvę Alpių apsuptyje, kokia ji yra Šveicarijoje. Ir šis koncertas jums pasiekiamas dar bus LRT radiotekoje dar 30 dienų. Programą parengė kaip visuomet Junija Galėjeva, o su jumis buvau aš, Gabija Narušytė. Gražios dienos ir likite su LRT klasika ir susitiksime vakare. 19 valandą skambės džiazas iš Vilniaus Mama Jazz festivalio. Iki.

0: LRT švenčia 100 metų. Mūsų bendruomenė – tai ne tik šiandien čia dirbantys žmonės. Tai tūkstančiai profesionalų kūrusių mūsų organizaciją ir anksčiau. Buvusius LRT darbuotojus kviečiame Birželio 12-ąją į šimtmečio ekskursiją. Būtina registracija. Detalią informaciją rasite portale lrt.lt. Registruokitės iki šio penktadienio vakaro imtinai. Su šilčiausiais linkėjimais LRT radio vadovas Giedrius Masalskis.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 1:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino Ukrainos smūgius naftos terminalui Sankt Peterburge, taikiniams karinio laivyno bazėje Kronštate ir įmonei Tambovo srityje. Zelenskis pabrėžė, kad Ukrainos planas dėl tolimojo nuotolio sankcijų įgyvendinamas būtent taip, kaip reikia taikai pasiekti. LRT radio bendradarbis Maksimas Milta sako, kad šiandien Sankt Peterburge prasidėjusiame Rusijos ekonomikos forume nebus išvengta karo temos.
2: Su tokiais vaizdais iš Sankt Peterburgo sunku būtų ignoruoti Ukrainos klausimą ir natūralu, kad ekonominės karo pasekmės yra akivaizdžios ir cheminė pramonė, ir naftos pramonė, ir kitos pramonės jos tiesiogiai atsidūrė Ukrainos ginkluotojų pajėgų taikinyje pastarosius keletą mėnesių ir todėl neišvengiamai vienokio ir kitokio pobūdžio šitie klausimai būtų diskutuojami, bet kadangi šitas forumas tapo tokių savotiškų Kremliaus ritualų ir konkrečiai Vladimiro Putino ritualų nuo 2006 metų šitas forumas yra tiesiog globojamas prezidento, tai natūralu, kad šitie ritualai taip pat suponuoja tokios demonstruojamos tarsi hierarchijos ir tokių protokolinių ceremonialų. Ir tai irgi yra dalis to, kaip Rusija stengiasi komunikuoti su labiausiai suinteresuotam pusėm, o kuluaruose būtų sunku tikėti, kad nebūtų diskutuojamas Putino ir visos Rusijos vykdomas karas prieš Ukrainą.
1: LRT radio bendradarbis Ukrainoje Maksimas Milta. Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė didžiausiomis oro atakomis nuo paliaubų įsigaliojimo. Iranas naktį raketomis ir dronais apšaudė kaimyninės valstybės Persijos įlankoje. Kuveite apgadintas oro uostas, sustabdyti visi skrydžiai. Kaip praneša Reuters, žala fiksuota keliose vietose, mažiausiai vienas žmogus žuvo. Dar 3 Irano raketos buvo nukreiptos į Bahreiną, jos buvo numuštos. Tuo metu Amerikos kariai atakavo Iranui priklausančią Kešmo salą, kuri yra strategiškai svarbiame Hormuzo sąsiauryje. Čia smokta Irano kariniai antžeminiai valdymo stočiai. Teheranas teigia atakavęs Jungtinių valstijų orlaivius regione. Kiek anksčiau amerikiečių kariuomenė apšaudė laivą, bandžiusį pažeisti Irano uostams taikomą blokadą. Teismas Šalčininkų rajono gyventojai už cigarečių kontrabandą balionais iš Baltarusijos skyrė 20 tūkstančių eurų baudą ir priteisė atlyginti 22 tūkstančių eurų žalą Lietuvos oro uostams. Vilniaus regiono apylinkės teismas vyrą pripažino kaltu dėl kontrabandos ir neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis organizuotoje grupėje. Pasak teismo, dėl tyčinių nuteistojo veiksmų sutrikdytas oro uosto darbas. Lietuvos oro uostai civilinėme ieškinyje rodė, kad naktį iš spalio 21-osios į 22-ąją orlaivių eismas dėl balionų grėsmės buvo sustabdytas daugiau nei 8 valandoms. Šiuo laikotarpiu atšaukti 25 skrydžiai, į kitus oro uostus nukreipti 9, atidėti 20 skrydžių, tai paveikė beveik 7 tūkstančius keleivių. Švietimo mokslo ir sporto viceministras sako, kad moksleivių patikrinimų rezultatai parodys, ar sprendimas 5-10 klasių mokiniams sutrumpinti mokslo metus vieną savaitę pasiteisino. Daliai mokinių mokslo metai trumpesni dėl mokytojų užimtumo per egzaminus ir dėl to, kad birželį neretai jau būna karščiai. Pasak Jono Petkevičiaus, mokiniams paskutinę mokslų savaitę siūloma dalyvauti pilietiškumą ugdančiose veiklose, tačiau susidomėjimas jomis mažas.
3: Nuspręsta buvo dėl egzamino metu matomų nesklandumų. Dar prisidėjo karštos vasaros, vaikams patalpose neįmanoma išbūti. Žiūrėsime, ar tai neturės įtakos mokinių pasiekimams, ar pasiteisino. Ta savaitė, kurią sutrumpinome, ministerija siūlo daryti pilietiškumo savaitę. Ir šauliai pritraukti, ir krašto apsaugos ministerijos žmonės, ir mūsų dronų mokymo centrai, STEAM centrai. Gaila, dar nedaug mokyklų registravo savo mokinius.
1: Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Lietuvos krepšininkė Justė Jocytė moterų NBA krepšinio lygos rungtynėse pelnė 8 taškus ir pagerino savo rezultatyvumo rekordą. Jos atstovaujamas klubas Golden State Valkyries namuose 95-77 įveikė Portlando Fire krepšininkės. 20-metė lietuvė kilo nuo suolo, antrąjį kėlinį pradėjo 2 tritaškiais ir komanda užkūrė spurtui. Jocytė prie 8 taškų pridėjo 2 atkovotus kamuolius, 1 rezultatyvų perdavimą. Ant parketo lietuvė praleido 13 minučių. Šiuo metu Lietuvoje 21-22 laipsniai. Ateinančią naktį be lietaus, temperatūra 9-14. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis galima perkūnija, temperatūra 20-25, Kuršių nerijoje apie 19 laipsnių. 5 minutės po pirmos.
4: LRT klasika.

0: Ar sėkmingai Lietuvos kino kūrėjų rankas nutūpė sidabrinės gervės? Kuo įtraukė serialas Spider Noir su Nicolu Cage'u ir kaip vertiname paskutinį serialo Euforija sezoną? Naujausiame LRT klasikos tinklalaidės be spoilerių epizode aptariami šie klausimai. Filmo Tiesos diena belaukiant kalbame apie Steveno Spielbergo kūrybą ir dalijamės rekomendacijomis bei nerekomendacijomis. Įsijunkite be spoilerių jau LRT radiotekoje bei LRT mediatekoje.
1: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Socialdemokratų tarybos posėdyje, kuris vyks ateinantį savaitgalį, bus svarstomas ir koalicijos, ir dabartinės vyriausybės sudėties klausimas. Tai patvirtinusi partijos vicepirmininkė Indrė Kižienė sako, kad posėdyje gali būti sprendžiama dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ir dėl vyriausybės vadovės Ingos Ruginienės.
2: Be abejo, greičiausia ir apie koaliciją kalbėsim, pasikeisim nuomonės. Na ir aišku, jeigu liečiamas koalicijos klausimas, natūralu, kad greičiausiai ir vyriausybės sudėtis bus dėliojama. Jeigu kalbėti apie užsienio reikalų ministrą, tai aš žinau, kad liktais buvo tarp pirmininko ir ministro pokalbis, o koks rezultatas bus, manau, šeštadienį pamatysime. Viešoje erdvėje skaičiau, kad pirmininkas turi 3 scenarius.
3: Ar tarp jų yra vyriausybės galvos keitimas?
2: Tikėtina.
1: Socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoja Indrė Kižienė. Užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui, kalbant apie NATO galimybes neutralizuoti Rusijos pajėgumus Kaliningrado srityje, taip pat apie Kremliaus veiksmus nukreipiant Ukrainos dronus į Baltijos šalį.

0: jis. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė yra raginusi susilaikyti nuo tokių pasisakymų. Estijos kariuomenė praneša, kad šiandien jokie dronai šalies teritorijos nepasiekė, nors anksti ryte po Ukrainos atakų prieš Rusiją paskelbti keli pavojaus signalai. Galima oro grėsmė buvo kilusi 6 Estijos apskrityse. Įspėjimas taip pat paskelbtas Latvijos Alūksnės savivaldybės gyventojams. Grėsmė abiejose šalyse atšaukta po 6 valandos ryto. LRT bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis sako, kad šį kartą į įspėjimą reaguota gana ramiai ir sklandžiai.
1: Šitas paskelbimas ir šitų pranešimų išplatinimas gynybos ministerijos ir visas tas algoritmas, kaip vyko veiksmų seka, jinai buvo turbūt ramiausia, ta prasme, kad nesukėlė kažkokių tai didelių pasipiktinimų, nebuvo kažkokių tai klaidų didelių ir tokia jinai buvo gerąja to žodžio prasme padaryta ir išpildyta, sakykime, tvarkingiausiai ir be kažkokių didesnių sukrėtimų. Išplatinti 2 pranešimai, pirmasis pasiekė 2 apskritis pietryčių Estijoje, po to buvo praplėsta geografija į dar 6 apskritis ir 52 buvo atšauktas ta oro grėsmės pavojus. Na, po to davė savo komentarus ir Estijos gynybos ministras, kuris pasakė, kad buvo stebima situacija ir kad buvo būtent sąveikavimas su Baltijos oro policijos daliniais. Taip pat ir ant žemės esantis daliniai buvo įjungti į šitą procesą. Bent jau kol kas, kiek yra žinoma, kad tie dronai nekirto Estijos sienos.
0: LRT bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Pernai į Lietuvą grįžo daugiau nei 19 tūkstančių piliečių, beveik 2 kart daugiau nei išvyko. Kaip skelbia Užsienio reikalų ministerija, tai jau 6 metai iš eilės, kai į šalį grįžta daugiau piliečių nei iš jos išvyksta. Daugiausia sugrįžusiųjų, kaip ir ankstesniais metais, apsigyveno Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų ir rajonų savivaldybėse. Vis dėlto vertinant grįžusių lietuvių skaičių vienam savivaldybės gyventojui, pirmauja mažosios savivaldybės – Visagino, Palangos, Akmenės, Pagėgių ir Joniškio. Dažniausiai į Lietuvą grįžta 25-34 metų asmenys. Utenos Juventus šiandien turės 2 šansą iškovoti teisę žaisti Lietuvos krepšinio lygos finale. Pirmąjį turėjo prieš kelias dienas Klaipėdoje, tačiau pusfinalio serijos rezultatą Klaipėdoje sušvelnino vietos Neptūnas. Dabar uteniškiai serijoje iki 3 pergalių pirmauja 2-1. Anot Juventus trenerio Laimono Eglinsko, komanda negali jausti spaudimo net ir po pralaimėtų 3 serijos rungtynių išvykoje.
2: Koks šitas spaudimas? Mes esam krepšinė, mes esam žaidime, mes nesam maineriai. Ir mums nereikia dėl savo gyvybių pergyventi, čia tiesiog yra žaidimas, tai mes nusimsim tą spaudimą, pergalvosim, kurie žmonės iš tikrųjų tai patiria ir tikrai nesame mes tokie.
0: Utenos Juventus treneris Laimonas Eglinskas. Neptūno strategas Gediminas Petrauskas sako, kad jo krepšininkų tikslas – sugrįžti ir seriją laimėti, tačiau ekipa vargina traumos.
3: Manau, kad visos komandos vienareikšmiškai kovoja sezono gale į tą tvarkaraštį, kai žaidi kas 2 dienas, tai manau, kad nėra žaidėjo, kuriam kažko neskaudėtų. Tik tai va, tas skausmo tolerancija yra viena, antras yra žaidėjo tas noras žaisti per skausmą, tai labai džiaugiuosi už kiekvieną krepšininką, kuris eina į aikštelį ir atstovauja Neptūną.
0: Klaipėdos Neptūno treneris Gediminas Petrauskas. Šiuo metu Lietuvoje apie 22-23 laipsnius. Ateinančią naktį be lietaus, temperatūra 9-14, rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis galima perkūnija, vėjas pietryčių vidutinio stiprumo, temperatūra 20-25, Kuršių nerijoje iki 19 laipsnių. 14:05.
4: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Trečią dieną iš eilės dalis Lietuvos mokyklų sulaukė grasinančių laiškų. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro, jų sulaukė per 500 mokyklų visoje šalyje. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad tokiom situacijom šalies mokyklos pasiruošusios iš anksto. Todėl, pasak jos, į pranešimus su grasinimais pavyko sureaguoti be įtampos. Prasidėjus valstybinių brandos egzaminų sesijai, šalies mokyklos nuo savaitės pradžios kasdien sulaukė laiškų su grasinimais apie esą užminuotus pastatus. Policija teigia, kad mokyklų pranešimai fiksuojami, informacija tikrinama, tačiau kol kas realios grėsmės neįžvelgiama. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino Kyjivo smūgius naftos terminalui Sankt Peterburge, taikiniams karinio laivyno bazėje Kronštate ir įmonei Tambovo srityje. Zelenskis pabrėžė, kad Ukrainos planas dėl tolimojo nuotolio sankcijų įgyvendinamas būtent taip, kaip reikia tai, kaip pasiekti. LRT radio bendradarbis Maksimas Milta sako, kad šiandien Sankt Peterburge prasidėjusiame Rusijos ekonomikos forume nebus išvengta karo temos.
2: Su tokiais vaizdais iš Sankt Peterburgo sunku būtų ignoruoti Ukrainos klausimą ir natūralu, kad ekonominės karo pasekmės yra akivaizdžios ir cheminė pramonė, ir naftos pramonė, ir kitos pramonės jos tiesiogiai atsidūrė Ukrainos ginkluotų pajėgų taikinyje pastarosius keletą mėnesių ir todėl neišvengiamai vienokio ir kitokio pobūdžio šitie klausimai būtų diskutuojami, bet kadangi šitas forumas tapo nuo tokių savotiškų Kremliaus ritualų ir konkrečiai Vladimiro Putino ritualų nuo 2006 metų šitas forumas yra tiesiog globojamas prezidento, tai natūralu, kad šitie ritualai taip pat suponuoja tokios demonstruojamos tarsi hierarchijos ir tokių protokolinių ceremonialų. Ir tai irgi yra dalis to, kaip Rusija stengiasi komunikuoti su labiausiai suinteresuotam pusėm, o kuluaruose būtų sunku tikėti, kad nebūtų diskutuojamas Putino ir visos Rusijos vykdomas karas prieš Ukrainą.
1: LRT radio bendradarbis Maksimas Milta. Danijos premjerė Mette Frederiksen pristatė naują ministrų kabinetą, kuriame pirmą kartą per Danijos istoriją moterų daugiau nei vyrų. Derybos po kovą vykusių rinkimų truko kelis mėnesius ir šią savaitę Frederiksen pranešė, kad jai pavyko sudaryti centro kairės vyriausybę. Sudarytos koalicijos lyderiai paskelbė politikos prioritetus. Valdantieji sako, kad priešinsis Jungtinių valstijų spaudimui dėl Grenlandijos, kovos su infliacija, taip pat žadama stiprinti šalies gynybą ir toliau remti Ukrainą. Socialdemokratė Mette Frederiksen vyriausybėje vadovaus trečią kartą iš eilės. Įpusėjo Kauno centrinio pašto pastato renovacijos darbai. Šiuo metu tvarkomas pagrindinis Laisvės alėjos pusėje esantis fasadas – operacijų salė. Prasidėjus antrajam etapui bus atnaujinamas ir vidinio kiemo fasadas. Projektą įgyvendinančio kultūros infrastruktūros centro atstovo Gintaro Abaravičiaus teigimu, tikrieji modernizmo pavyzdžiai dažnai slypi vidiniuose kiemuose. Todėl atnaujinti šį fasadą yra nemažiau svarbu.
3: Tie į žiūrovą orientuoti fasadai vienok vis tiek buvo puošiami. Ne taip prabangiai, kaip būtų koks nors barokas ar stalininis klasicizmas, bet buvo puošiami. Nedrįso architektai tuo metu eiti visišką tokį švarų, griežtą modernizmą. Jie tą realizavo kiemuose.
1: Kultūros infrastruktūros centro projektų valdymo grupės vadovas Gintaras Abaravičius. Pasak statybos vadovo Ramūno Misiūno, atnaujinamas ne tik fasadas, bet ir inžineriniai tinklai bei stogas. Atliekant darbus taip pat rasta tarpukarį menančių daiktų.
4: Buvusio autentiško lifto keltuvo skrimuliai, tie bus baigus darbus eksponuojami. Grindų konstrukcijos ardant labai daug esam radę tabako gaminių pakuočių tarpukario.
1: Kauno centrinio pašto renovacijos statybos vadovas Ramūnas Misiūnas. Planuojama, kad kitų metų pabaigoje į atnaujintą Kauno centrinio pašto pastatą persikels Nacionalinis architektūros institutas. Šiuo metu Lietuvoje apie 22-23 laipsnius. Ateinančią naktį be lietaus, vėjas pietryčių nestiprus, temperatūra 9-14 laipsnių. Rytoj dieną daug kur trumpi lietus, vietomis galima perkūnija, vėjas pietryčių nestiprus, temperatūra 20-25, Kuršių nerijoje iki 19 laipsnių. 15 valandų 5 minutės.
0: LRT klasika.

0: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis. Pagrindinis rėmėjas Vilniaus savivaldybė, partneris LRT.
1: LRT švenčia 100 metų. Mūsų bendruomenė – tai ne tik šiandien čia dirbantys žmonės. Tai tūkstančiai profesionalų kūrusių mūsų organizaciją ir anksčiau. Buvusius LRT darbuotojus kviečiame birželio 12-ąją į šimtmečio ekskursiją. Būtina registracija. Detalią informaciją rasite portale lrt.lt. Registruokitės iki šio penktadienio vakaro imtinai. Su šilčiausiais linkėjimais LRT radio vadovas Giedrius Masalskis.
2: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
3: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 4:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Socialdemokratų tarybos posėdyje, kuris vyks ateinantį savaitgalį, bus svarstomas ir koalicijos, ir dabartinės vyriausybės sudėties klausimas. Taip patvirtinusi partijos vicepirmininkė Indrė Kižienė sako, kad posėdyje bus sprendžiama dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ir dėl vyriausybės vadovės Ingos Ruginienės.
2: Be abejo, greičiausia ir apie koaliciją kalbėsim, pasikeisim nuomonės. Na ir aišku, jeigu liečiamas koalicijos klausimas, natūralu, kad greičiausiai ir vyriausybės sudėtis bus dėliojama. Jeigu kalbėti apie užsienio reikalų ministrą, tai aš žinau, kad liktais buvo tarp pirmininko ir ministro pokalbis, o koks rezultatas bus, manau, šeštadienį pamatysime. Viešoje erdvėje skaičiau, kad pirmininkas turi 3 scenarijus.
3: Ar tarp jų yra vyriausybės galvos keitimas?
2: Tikėtina.
1: Socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoja Indrė Kižienė. Užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui kalbant apie NATO galimybės neutralizuoti Rusijos pajėgumus Kaliningrado srityje, taip pat apie Kremliaus veiksmus nukreipiant Ukrainos dronus į Baltijos šalis, ministrė pirmininkė Inga Ruginienė yra raginusi susilaikyti nuo tokių pasisakymų. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad ministras dirba gana profesionaliai ir geba atstovauti Lietuvos interesams tarptautiniuose formatuose. Estijos kariuomenė praneša, kad šiandien jokie dronai šalies teritorijos nepasiekė, nors anksti ryte po Ukrainos atakų prieš Rusiją paskelbti keli pavojų signalai. Galima oro grėsmė buvo kilusi 6 Estijos apskrityse. Įspėjimas taip pat paskelbtas Latvijos Aluksnės savivaldybės gyventojams. Grėsmė abiejose šalyse atšaukta po 6:00 ryto. LRT bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis sako, kad šį kartą įspėjimą reaguota gana ramiai ir sklandžiai.
4: Šitas paskelbimas ir šitų pranešimų išplatinimas gynybos ministerijos ir visas tas algoritmas, kaip vyko veiksmų seka, jinai buvo turbūt ramiausia, ta prasme, kad nesukėlė kažkokių tai didelių pasipiktinimų, nebuvo kažkokių tai klaidų didelių ir tokia jinai buvo gerai to žodžio prasme padaryta ir išpildyta, sakykime, tvarkingiausiai ir be kažkokių didesnių sukrėtimų. Išplatinti 2 pranešimai, pirmasis pasiekė 2 apskritis pietryčių Estijoje, po to buvo praplėsta geografija į dar 6 apskritis ir 52 buvo atšauktas ta oro grėsmės pavojus, na, po to davė savo komentarus ir Estijos gynybos ministras, kuris pasakė, kad buvo stebima situacija ir kad buvo būtent sąveikavimo su Baltijos oro policijos daliniais, taip pat ir ant žemės esantis daliniai buvo įjungti į šitą procesą, bent jau kol kas, kiek yra žinoma, kad tie dronai nekirto Estijos sienos.
1: LRT bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Kuveito sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per Irano ataką Kuveito oro uoste sužeisti mažiausiai 63 žmonės, kiek anksčiau pareigūnai skelbė apie vieną žuvusį. Po Irano atako apgadintas Kuveito oro uostas sustabdyti visi skrydžiai. Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė didžiausiamis oro atakomis įsigaliojus trapioms paliauboms. Kuveitas teigė šiandien iš viso aptikęs ir numušęs 13 Irano raketų ir beveik 20 dronų. Dar 3 Irano raketos buvo nukreiptos į Bahreiną, jos numuštos. Tuo metu Amerikos kariai atakavo Iranui priklausančią Kešmo salą, kuri yra strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Čia smogta Irano kariniai antžeminiai valdymo stočiai. Pernai Lietuva grįžo daugiau nei 19 tūkstančių piliečių, beveik 2 kartus daugiau nei išvyko. Kaip skelbia Užsienio reikalų ministerija, tai jau 6 metai iš eilės, kai į šalį grįžta daugiau piliečių nei iš jos išvyksta. Daugiausia sugrįžusiųjų, kaip ir ankstesniais metais, apsigyveno Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų ir rajonų savivaldybėse. Vis dėlto, vertinant grįžusių lietuvių skaičių vienam savivaldybės gyventojui, pirmauja mažosios savivaldybės – Visagino, Palangos, Akmenės, Pagėgių ir Joniškio. Dažniausiai į Lietuvą grįžta 25-34 metų asmenys. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 23 ir 25 laipsnių šilumo, šią naktį nelis, vėjas pietryčių vidutinio stiprumo, temperatūra naktį išsilaikys tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas išliks pietryčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 20-25, kur Kuršinerijoje bus iki 19 laipsnių. 4:05.
0: Pakeliui su klasika.
5: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas. Aš norėčiau pasveikinti radijo darbuotojus, norėčiau pasveikinti visus klausytojus su šimtmečiu. Man radijas, Lietuvos radijas yra apie patikimumą. Aš tikrai labai pasitikiu ir džiaugiuosi, kad mes turime Lietuvos radiją laisvą, nepriklausomą vis dar. Ir labai linkiu, kad tiek darbuotojai, tiek klausytojai bręstų, jie auktų, būtų drąsūs ir toliau džiugintų mus visus naujienomis ir pačiomis geriausiomis istorijomis. Tikrai labai džiaugiuosi, kad Lietuvos radijas teikia daug pozityvumo ir daug puikios kokybiškos muzikos ir kokybiško turinio. Labai linkiu, kad taip ir liktų ir kad tas turinys jis dar plėstųsi ir auktų labiau. Edita Sabalionytė, kūrybinių industrijų profesionalė.

Labas pavakarys visiems besiklausantiems LRT klasikos. Tiesą sakant, galite mus ne tik girdėti, bet ir matyti LRT LT portale spustelėję LRT klasikos langelį. Šiandieną pirmojoje temoje studija pilna svečių, kodėl, tuoj pat ir pristatysiu. Garsiojo italų genijaus Karavadžio darbas Šventosios Marijos Magdalietės ekstazė Lietuvoje. Ir tiesą sakant, tai ne vienintelis darbas, taigi šį kartą galėsime pasikalbėti apie kelis Karavadžio šedevrus, na ir mūsų laukia pokalbis ne tik apie tai, bet ir apie Italijos ir Lietuvos kultūrinius ryšius. Pokalbyje dalyvaus svarbūs svečiai, tai Italijos ambasadorius Lietuvoje Emanuele De Megre, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus generalinis direktorius Arūnas Gelūnas ir Valdovų rūmų muziejaus užsienio ryšių vadovė, meno istorikė Daiva Mitrulevičiūtė. Šis pokalbis jau visai netrukus. Taip pat šimtmetį minintis Lietuvos radijas tęsia pasakojimų ciklą Šimtmečio klausytojai. Ir šiandien susipažinsime su Renata Bindokaite. Lietuvos istorijos institutas kviečia į Lietuvos radijo istorijai skirtą konferenciją, kurioje bus žvelgiama į Lietuvos radijo istoriją drauge su istorikais, žurnalistais, menininkais, visuomenės veikėjais ir bus galima apmastyti radijo reikšmę dabarties pasaulyje bei praėjusio šimtmečio kontekstuose. Pasikalbėsime su

radijo kolega, buvusiu radijo kolega ir šios konferencijos programos autoriumi Julijumi Grickevičiumi. Tai štai tokios temos laukia jūsų, jeigu būsite kartu iki pat 17 valandos.

0: Pakeliui su klasika.
1: Garsiojo italų genijaus Karavadžio darbas Šventosios Marijos Magdalietės ekstazė Lietuvoje. Ir jau dabar galime pasikalbėti ne tik apie šį Karavadžio darbą, apie dar vieną Karavadžio šedevrą ir kartu apie Lietuvos ir Italijos kultūrinius ryšius kartu su studijos svečiais. Primenu, kad galite juos ir matyti LRT LT portale spustelėje LRT klasikos langą. Ir čia svečiuojasi Italijos ambasadorius Lietuvoje Emanuele De Megre. Sveiki.
2: Good afternoon.
3: Labą dieną.
1: Taip pat kartu su mumis yra Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus generalinis direktorius Arūnas Gelūnas. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Ir Valdovų rūmų muziejaus užsienio ryšių vadovė, parodos kuratorė, meno istorikė Daiva Mitrulevičiūtė. Sveiki.
5: Labą dieną.
1: Nuo mums pasikalbėti padeda vertėjas Mantas Tamulevičius, ačiū jam. Ir iš karto pradėti norėčiau nuo jūsų gerbiamas ambasadoriau. Vis dėlto, kodėl Karavadžio šedevras ir na, tas tikrasis šedevras Šventosios Marijos Magdalietės ekstazė atsidūrė Lietuvoje.
2: It was a brilliant idea by
3: šią nuostabią idėją sugalvojo Italijos deputatų rūmų kultūros komiteto pirmininkas Federico Moliconi, kuris irgi šiomis dienomis lankosi Lietuvoje, pristatys šį paveikslą. Jisai pasikalbėjo su manimi ir sako, kodėl neatvežus Karavadžio į Lietuvą. Tad įgyvendinome šią idėją. Bet taip pat tai yra puikaus bendradarbiavimo tarp dviejų prestižinių Lietuvos institucijų pavyzdys. Tai yra Valdovų rūmų muziejaus ir Lietuvos nacionalinio muziejaus bendradarbiavimas ir kartu taip pat su asociacija Metamorfozė ir Italijos kultūros institento ir Italijos ambasada be abejo tai suorganizavome.
1: Stiprus įvykis ir kiek žinau, Šventosios Marijos Magdalietės kelionė, šis Karavadžio darbas į Lietuvą buvo na, įdomus, taip galima sakyti. Čia ir Suomija yra įsipynusi, tai gerbiamas ambasadoriau, papasakokit, kaip čia viskas vyko.
3: Taip, šis šedevras prieš tai buvo Indijoje, nes ankstesnė paroda buvo reguliuojama mūsų vicepremiero ir užsienio reikalų ministro Antonio Tajani Indijoje, puikioje parodoje. Na ir tada paveikslas keliavo iš Indijos į Lietuvą. Bet patyrėme nuostabių įvykių, nuostabią kelionę, kaip Marko Polo kelionė. Prieš daugybę šimtmečių. Ir paveikslas atsidūrė Suomijoje. Na ir iškilo problemų dėl krovinio. Nebuvo žinoma, kaip jis siūsti vertikaliai, horizontaliai. Niekas nenorėjo prisimti atsakomybės, tai aš paskambinau savo bičiuliui, Italijos ambasadoriui Suomijoje, ir jis padėjo man išspręsti šią problemą, kad būtų galima atvežti sunkvežimiu paveikslą iš Suomijos į Lietuvą. Ir iš tikrųjų buvo puikios emocijos, kai kartu su puikiu Valdovų rūmų ekspertu atvėrėme dėžę ir pamatėme, kad viskas yra teisingai, puikios kokybės, pakabinome ant sienos ir emocija buvo nuostabi.
1: Ačiū Dievui, viskas laimingai ir sėkmingai ir tikrai na, teko jau ir man pamatyti tą nuostabų Karavadžio darbą. Tikrai komplimentai Valdovų rūmų muziejui. Tai yra tikrai nepakartojamas įspūdis, puikiai sušviesta, kai kalbam apie kieros kūro, apie šviesotamsą, tai na, turime atsižvelgti ir į tai, kaip įkontekstintas, kaip tas paveikslas pristatomas. Ir čia jau norėčiau kreiptis į šios parodos kuratorę, primenu, kuri yra kartu su mumis, Valdovų rūmų muziejaus užsienio ryšių vadovė, meno istorikė Daiva Mitrulevičiūtė. Tai prilyksta tikrai kažkokiam tai stebuklui tikriausiai. Ir aš norėjau sakyti mažam, bet gal ir dideliam stebuklui, kad Karavadžio atsidūrė Lietuvoje. Tai gal pirmas jūsų įspūdis, kai jūs atsistojat prieš tą paveikslą, arba kai pamatėt jį, koks kas nutiko, ar buvo tie šiurpuliukai kūnų perbėgo?
5: Na, galbūt šiandien, kai pamačiau apšviestą, tai iš tikrųjų įspūdis yra tikrai labai stiprus. Galbūt, kol kūrinys nebuvo išpakuotas, aš jau buvau susipažinus su jo atvaizdu ir aprašiau šitą kūrinį ir panašiai, tada galbūt to nesijauti, bet iš tikrųjų originalus kūrinys daro įspūdį. Ir turbūt Neatsitiktinai italų dailės istorikė profesorė Mina Gregori, pamačiu šį kūrinį, pasakė, kad štai jis, pagaliau jį suradau. Tikrasis originalas, tikrasis Karavadžio paveikslas Šventoji Marija Magdalietė ekstazija.
1: Taip pasakėte, kad pagaliau suradau, kad tai yra originalas. Gaubė vis dėl to kažkokie klausimai, ar tai yra originalas, ar tai nėra originalas. Nes apie tos senuosius paveikslus mes galim kalbėti iš įvairių pusių ir visokių tų istorijų yra.
5: Na, matot, kai kurie Karavadžio kūriniai paslaptingi kaip ir pats Karavadžas. Ir iš tikrųjų ne apie vieną kūrinį galima pasakyti, kad kyla klausimų. Ir šio kūrinio Šventosios Marijos Magdalietės ekstazija priskaičiuojama iki 12 kopijų. Tačiau rimti dailės istorikai visi vardino, kad visi iki šiol žinoti šio kūrinio variantai nėra originalas. Kad kūrinys toksai buvo sukurtas, kad Karavadžas nutapė Šventąją Mariją Magdalietę ekstaziją, žinome iš istorinių šaltinių. Apie tai kalbama 17 amžiuje. Kūrinys minėtas įvairiuose laiškuose ir po to jisai dingsta beveik 400 metų. Ir galiausia atrandamas, tiesiog galima sakyti, ekspertę pasikvietus ir jinai pamato ir apstulpsta.
1: Ši istorija labai įdomi. 2014-ieji, tai yra visai ką tik galima sakyti, kai buvo Karavadžio Šventosios Marijos Magdalietės ekstazija, šis paveikslas buvo atrastas privataus šveicarų kolekcininko kolekcijoje. Kokios aplinkybės lėmė, kad vis dėlto jis atsirado, nes na, galbūt ekspertai gali sakyti, taip čia originalas, bet jis gali likti tyloje.
5: Na, matot, kiek yra žinoma, šiai šeimai tas kūrinys priklausė labai seniai, buvo paveldimas iš kartos į kartą, tačiau, kiek man teko sužinoti, viena iš paskutinių kolekcijų savininkių paliko savo meno kolekciją trims anūkams ir būtent šis paveikslas atiteko anūkei, kuri ėmėsi jo tyrimų ir restauravimų. Ir štai tada pasikvietus profesorę Miną Gregori, išaiškėjo šitas faktas. Tai buvo siurprizas ir patiems savininkam.
1: Nuostabi istorija. Ir aš jau iš pat pradžių paminėjau, kad mes šiandien kalbėsim ne apie vieną Karavadžio šedevrą, kalbėsim apie keletą Karavadžio šedevrų ir visai ne šiaip sau su mumis yra ir Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus generalinis direktorius Arūnas Gelūnas. Ir gerbiamas Arūnai, iš Odesos vakarų ir rytų dailės muziejaus į Lietuvos nacionalinį dailės muziejų atgabentas irgi pasaulinio lygio šedevras, Kristaus suėmimas, dar jis vadinamas Judo bučiniu. Kiek žinau, narys taip pat priskiriamas Karavadžio. Dabar jis yra restauruojamas muziejaus Prano Gudyno restauravimo centre ir taip pat visai netrukus bus atvertas žiūrovų akims, širdims ir vertinimui. Tai gal iš pradžių pakalbėkime apie tai, kokia jo patekimo istorija čia.
4: Na, iš tikrųjų, kaip ir minėjo prieš mane kalbėjus prie legendą, tai Karavadžio asmenybė labai spalvinga ir dėl daugybės kūrinių vyko debatai, ginčai, ekspertų ir tų kūrinių jau Karavadžio gyvenamų laikų norėjo labai daugas. Tai Marijos Magdalietės kopijų priskaičiuojama 12.
1: Oho.
4: Turbūt sutapimas, kad šito Kristaus suėmimo kopijų taip pat žinoma 12. Tai matote, koks mastas ir atrodo, kad mes eksponuosime vieną ankstyviausių kopijų, kurios buvo užsakytos jau po Karavadžio mirties, bet to paties Romos kolekcininko Čirieko Matei, garsaus aristokrato ir kolekcininko šeimos prašymu, kad ne vienas šeimos narys, o keli turėtų tą paveikslą. Ir ekspertai sutarė, kad tai 17 amžiaus kūrinys, bet kai atidžiai žiūri į darbą, kuris yra eksponuojamas Dubline, Airijos nacionalinėje galerijoje, dėjo originalo nemačiau, bet labai geros kokybės reprodukcija, tai žiūrint į kai kurias detales matosi, kad jie vis dėlto skirtingi yra. Mhm. Ir airiškoji versija, ta garsųjį karavadžiškąjį ach, kuris atima žadą, sukelia stipresnį. Mhm. Tai dabar mūsų Prano Gudyno restauravimo centre jisai ne tiek restauruojamas, kiek atidžiai tyriamas, apžiūrimas ir vykdoma reflektografinė analizė. Tai yra ultravioletinių ir infraraudonųjų spindulių pagalba, tyrinėjamas gruntas, lakavimai, ankstesni pertapimai. Ir mūsų ekspertas centro Tomas Ručys, įgudęs ekspertas šitoj srity, konstatavo, kad beveik visi bruožai, kurie yra būdingi Karavadžo originalams, nėra būdingi dėja šitam paveikslui, pradedant nuo grunto pobūdžio, baigiant tais vėlesniais užtapimais ar korekcijom, jų neįmanoma identifikuoti. Taip kad tai yra labai labai aukšto lygio šedevras, labai vertinamas ir turintis trauminę istoriją, kurią jeigu turėsime laiko, aš po to papasakos.
1: Aš norėčiau prie tos istorijos prisiliesti, bet dar labai trumpai, gerbimas Arūnai, kai mes kalbame apie paveikslų kopijas, gal dalis klausytojų įsivaizduoja, kad ai, tai čia panašiai kaip ir su kokiam nors rankiniam, čia jau yra originalus dizainerio darbas, o tie kiti tai jau ten turgui pakabinti. Tai čia taip nėra.
4: Ne, čia tikrai taip nėra, dėl to, kad garsus muziejai, jeigu ginčiamasi dėl originalo, jie į teminės parodas, apžvalginės parodas įtraukia garsias kopijas. Ir jų vertė yra milžiniška. Rinkoje kainuoja dešimtis, net šimtus milijonų dolerių. Tai čia tikrai nerankinės kopija, ne Louis Vuitton'o ir Prados ir Gucci. Nuostabios. Viskas apie Italiją.
1: Tikrai.
4: Ambasadoriau. tai čia visai kito kalibro, apie visai kito kalibro fenomenus kalbam. Pamatysite, paveikslas nuostabus. Jis yra tiesiog nuostabus. Jisai meistro ranka tapytas, bet veikiausiai jau po Karavadžo mirties.
1: Bet vis tik ir prie tos trauminės paveikslo istorijos galime šiek tiek prisiliesti, nes aš suprantu, kad prieš kelionę į Lietuvą jis buvo eksponuojamas Kyjeve, Ukrainos nacionalinio rezervato Kyjevo Sofija muziejuje.
4: Taip, tai čia jūs paminėjo turbūt vienintelį šviesų faktą, kurį galima susieti su šiuo paveikslu, nes jis 2008-aisiais Odesos vakarų ir rytų meno muziejaus remonto metu buvo klastingai pavogtas, ir ne tik klastingai, bet ir brutaliai, nes jis buvo išpjautas iš rėmo tiesiog. Išpjautas, susuktas, ilgai nerastas. Apie 200 žmonių visoje Europoje buvo įtraukti į operaciją ieškoti šio kūrinio. Pagaliau Berlyne aptiko, kad 3 ukrainiečiai ir 2 rusai yra tie plėšikai, kurie pavogė kūrinį ir kurie ieško pirkėjo. Ir vienas iš narsių ukrainiečių policininkų apsimetė amerikiečių pirkėjų. Jam buvo įmontuota pasiklausimo aparatūra, kurią tie plėšikai privertė palikti sunkvežimėje, nes jis buvo perrengtas absoliučiai naujais drabužiais ir avalinė, kurioje buvo įmontuotas mikrofonas, kur Interpolo, reiškia, specialusis būrys jau klausė, kad galėtų patvirtinti, kad tai tikrai plėšikai, kurie susitinka su apsimetusių potencialių pirkėjų policijos pareigūnų, bet dialogo metu plėšikas pats išsidavė, pasakęs kodinę frazę savo kolegai, skambino, sakydamas, kad pirkėjas sako, kad net Romoj tokio gražaus nematė, o tai ir buvo kodinė frazė. Interpolas išgirdo tą frazę, atsiuntė operatyvinį būrį ir suėmė visus tuos nusikaltelius Berlyne, bet nuo pat suėmimo, kuris berods įvyko 2010-aisiais, jeigu neklystu, 14 metų tas paveikslas buvo laikomas Kyjeve teisme kaip įkaltis, neleidžiant jo restauruoti, neleidžiant aptraukti ant porėmio, jo būklė blogėjo. Ir tik tai visai neseniai

0: Kijevo Ukrainos nacionalinio restauravimo centro ekspertai restauravo, padedant dviem italų ekspertam, kurie prižiūrėjo, na, kad būtų laikomasi tam tikrų Karavadžo kūriniams būdingų, sakykime, technologijų. Tai, žodžiu, tokia...
1: Nieko savo detektyvinė
0: istorija. Nieko savo detektyvinė. Aš žinau, kad jau yra parašyta knyga apie tai. Parašė pats policininkas, kuris dalyvavo suėmime. Ir jeigu neklystu, jau yra rengiamas įkurti serialą, plėtojamas scenarius.
1: Gal žinot, kiek paveikslo apskritai sulaukia Interpolo dėmesio? Nes tokių istorijų turbūt yra.
0: Tikrai nežinau, bet šis paveikslas, apie kurį kalbam, bent jau airiškoje versija laikomas vienu didžiausiu 20 amžiaus meno istorijos atradimu. Dėl to, kad jis irgi apie 200 metų buvo nežinioje, buvo laikomas kopija ir tik tai jezuitams paprašius Airijos nacionalinio meno muziejaus restauratorių pagalbos, vėlgi restauratoriai čia herojai, kurie liečiasi giliausiai, intimiausiai, atlieka mokslinę analizę, tai restauratoriams nuvalius vėlesnius sluoksnius, lakavimus, korekcijas, išlindo tokia kūrinio kokybė, kad pasakė, čia yra Karavadžas, čia yra ne kopija, čia yra tas dingęs Karavadžas, kurio mes ieškojom, kur 200 metų, manėm, kad tai yra kopija. Tai įstabi istorija. Aš čia kalbu apie airių turimą
1: taip,
0: kūrinį.
1: Apie tą originalą, kuris sukelia ach.
0: Kuris sukelia ach ir kuris buvo įtrauktas į pernai vykusią didžiulę parodą Palazzo Barberini, su kuria mes užmezgėme gerbiamo Federico Molikonės, to nuostabaus parlamentaro, kuris myli labai meną ir meno istoriją. Ir direktorius man įteikė šitą katalogą ir kataloge yra būtent airių turimas darbas.
1: Jūs tai galite atversti, nes kamerą jūs dabar parodys ir pamatys mūsų ne tik klausytojai, bet ir žiūrovai, na, nors akies krašteliu. Ta...
0: Va, fragmentas. Fragmentas. Tai jis atrodo labai labai panašiai į kūrinį, kurį išvysite ateinančią savaitę Vilniaus paveikslų galerijoje. Vis dėlto atidžiai įsižiūrėjusi detalės skiriasi. Ir aš labai atkreipiau dėmesį, kai buvo iš Turino italų restauratoriai ir mes tyrinėjom tą darbą iš arti, sakau, judo kakta nutapyta keistai. Man keistai atrodo. Ir aš žiūriu į šitą versiją, čia judo kakta jau nutapyta nebe keistai. Jinai turi erdviškumo, jinai turi apvalumo. Mūsų versija yra plokštoka ir iš to matosi, kad tai veikiausiai ne Karavadžo ranka.
1: Na, labai svarbu tyrinėti, aišku, svarbu ir turėti tą specialisto ir eksperto akį, tai dailėtyrininkai, meno istorikai tą tikrai turi, muziejaus generaliniai direktoriai taip pat tą turi.
0: Kartais.
1: Kartais turi, pasiseka. Bet aš priminsiu, kad su mumis yra ir Italijos ambasadorius ir Lietuvoje, Emanuele de Megrė. Ir štai mes kalbam apie tai, kad į Lietuvą atkeliauja tokio lygio šedevrai, kad bendradarbiauja specialistai, kolegos, ekspertai. Ir labai įdomu pasikalbėti bendrai apie Lietuvos ir Italijos kultūrinius ryšius, kad jie yra glaudūs ir turbūt galim prisiminti ir istoriją. Bona Sforza, pagaliau Vladislovas Vaza keliauja po Europą, keliauja į Italiją, domisi operos menu. Ar mes pakankamai puoselėjam šiandien jūsų akimis šiuos kultūrinius saitus?
2: Manau, kad pakankamai. Aišku, toks mūsų darbas, kaip Italijos ambasados, Italijos kultūros instituto, aš šiuo metu esu ir kultūros instituto vadovas. Dabar esame labai įdomioje akimirkoje, kalbant apie Lietuvos ir Italijos santykius, ypač kultūros srityje, nes šiais metais švenčiame 35-asias diplomatinių santykių atkūrimo metinės tarp šių dviejų šalių, taip pat tai Lietuvos kultūros Italijoje metai ir įgyvendinamas dvišalis kultūros protokolas, kurį pasirašė mūsų užsienio reikalų viceministras. Tad ant šių labai tvirtų pamatų darome labai daug veiklų. Aišku, Karavadžo paveikslas yra tikrai labai matoma veikla, bet ne vienintelė. Po keletos savaičių rengsime verslo forumą apie kūrybinės industrijas kartu su inovacijų agentų agentūra. Tikrai daug bendrovių iš Italijos atvyks čia į Lietuvą. Vykdomi bus patirties mainai, kuriami santykiai su kolegomis Lietuvoje. Taip pat daug rengėme veiklų, ar suplanavome daug veiklų su abiejomis institucijomis, kurios čia sėdi prie stalo, abi šios nuostabios institucijos, ir su kitomis puikiamis institucijomis. Turime privilegiją pakviesti La Scalos Prima Balerina. Pernai tikrai buvo nuostabi patirtis, dalyvavo teatras, abu prezidentai, prestižiškiausia Italijos institucija, pavyzdžiui, Incei akademija, kuri irgi netrukus atvyks, taip pat La Crusca akademija, kuri pernai dalyvavo Italų kalbos savaitėje. Taigi tikrai ilga įvykių ir renginių virtinė, kurią švenčiame, šiemet švenčiame kultūros metus Italijoje, ją atidarė istorinių prezidento Nausėdos vizito Italijoje, Bario mieste, kur palaidota Bona Sforza, buvo padėto gėlių ant kapo, tai tikrai buvo parodyta pagarba šiai nuostabiai, drąsiai moteriai, kuri italų kultūrą atnešė į Lietuvą labai sunkiais laikais. Prieš visus nusistatymus turėjo tiek drąsos ir tiek išminties. Ir taip pat labai mane sujaudino, kai vyko pernai Romoje labai nuostabus koncertas su Capella Paulina, kur buvo grojama nuostabi Čiurlionio muzika. Galite tik įsivaizduoti, kokia buvo atmosfera po auksinėmis lubomis. Ir abiejų šalių prezidentai, Nausėda ir Mattarella, visos delegacijos dalyvavo šioje istorinėje akimirkoje, tai labai džiaugiuosi ir esu dėkingas, kad galėjau prisidėti prie šios patirties.
1: Na, tikrai nuostabu girdėti, kaip tie ryšiai jau patvirtino, tai yra puoselėjami ir kuriami nauji ryšiai ir įvairūs projektai ir bendradarbiavimas yra toliau stiprinamas. Galbūt grįžkime dar šiek tiek prie Karavadžio, kuris šiandien turbūt yra dėmesio centre ir aš labai tikiuosi, kad taip ir bus. Tai gerbiama Daiva, dar į jūs kreipiuosi. Šiandien Karavadžio valdovų rūmuose ir ta tokia tamsi graži atmosfera visus kutena. Kaip toliau paveikslas gyvens, kiek jis pagyvens rūmuose ir kur toliau jo kelias tiesis?
3: Taigi šiandien mes atidarome parodą ir Valdovų rūmų muziejuje šį paveikslą bus galima pamatyti iki birželio 29 dienos. Labai kviečiame visus apsilankyti, nepraleisti šios progos. Na, o jeigu kažkam aplinkybės neleis aplankyti mūsų muziejuje, taigi nuo kitos dienos, turbūt nuo Liepos pirmos.
0: Liepos trečios, jeigu neklystu.
3: Liepos trečios.
0: Bijau suklysti, bet man atrodo, tai Liepos trečioji yra.
3: Taigi, turėsite galimybę šį paveikslą pamatyti pas mūsų kaimynus Lietuvos nacionalinėme dailės muziejuje Radvilų rūmuose.
0: Tikrai taip.
1: Tai pasisekė Lietuvai, kad na, ilgiau galės Karavadžio čia pabūti. Man atrodo, kad kiekvienas, kuris norės mūsų aptartus šiandien darbus pamatyti, tikrai turės pakankamai laiko, nes ir tas mūsų minėtasis Kristaus suėmimas birželio 9-ąją jau bus eksponuojamas. Tiesa, taip. Pabrėžiame, kad tai yra kopija, bet tai yra tikrai talentingo meistro sukurta.
0: 17 amžiaus pradžios veikiausiai ir labai labai talentingo italų meistro, taip.
1: Taip. Taigi, kultūra tegul liejasi laisvai ir pažinkime Italijos kultūrą, tvirtinkime tuos ryšius, o šiandien dėkoju pašnekovams. Ačiū Jums, kad skyrėt laiko, ačiū, kad papasakojote ir padėjote mūsų klausytojams taip pat prisiliesti prie Karavadžio šedevrų savo mintimis ir įžvalgomis. Na ir primenu, kad šiandieną kartu su manimi studijoje buvo Lietuvos Italijos ambasadorius Lietuvoje Emanuele Demagre, grazie mille. Taip pat Lietuvos Nacionalinio dailės muziejaus generalinis direktorius Arūnas Gelūnas, ačiū Jums.
0: Ačiū labai.
1: Ir Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų muziejaus užsienio ryšių koordinatorė, vadovė, taip pat ir šios parodos koordinatorė, meno istorikė Daiva Mitrulevičiūtė. Dėkoju Jums.
3: Ačiū.

0: Pakeliui su klasika.
1: Šimtmetį minintis Lietuvos radijas tęsia pasakojimų ciklą Šimtmečio klausytojai, kuriame asmeninės mūsų klausytojų istorijos apie ryšį su radiju. Klausytoja Renata Bindokaitė sako, kad radijas ją lydi visą gyvenimą. Iš pradžių įjungtas radijas nuramindavo jos mažos mergaitės verksmą, vėliau fone skambėdavo ruošiant namų darbus. Atidžiau radijo programų Renata ėmė klausytis jau suaugusi. Su Renata Bindokaitė pasikalbėjo mūsų kolegė Ieva Radzevičiūtė.
2: Švelnos tardymai.
3: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
4: Ryto garsai.
5: Jokių techninių nesklandumų ką tik neįvyko. Girdite dalį laidų,

0: priklauso Renata Bindokaitė. Radijas ją lydi visą gyvenimą.
1: Viena močiutė čia ir skaitosi tėčio močiutė, tą jau LRT radiją klausė, tai tu nori, nenori, turėjai klausyti vis tiek, jau visus vedi.

0: Renata pasakoja, kad vaikystėje radijas buvo įjungtas visą laiką.
1: Pavyzdžiui, mes turėjom sodo namelį, tai būdavo įjungtas radijas, ten kažką laukia darai, tu pusę to radijo negirdi, bet tu grįžti, kažką pasimi, tas radijas groja, kažką paklausai, gal kokios žinios būna, ar kažkokia muzika, aš labai mėgstu muziką.
0: Dar vienas prisiminimas jai, 5 valanda, už kuraičio laida ir namų darbai.
1: Pas močiutę gyvenau vienu momentu, tai būdavo, atsimenu, 4 valandą, kaip ir dabar likę rusų kalba ten tos žinios, ir aš tada 5 valandą ruošdavau pamokas, tai šitą labai gerai atsimenu, tai va už kuraičio, ir turbūt dėl to ir tą muziką įsimylėjau, tą tokią nišinę klausyti, nes visada įdomesnių negu, va, kaip sakau, kodėl komercinių neklausau stočių, dėl to, kad aš visas tas dainas žinau, plius minus, kuo yra LRT opusas, ir va, kad už kuraičio laidos, nes jos pateikė tų dainų, kurių aš dar nežinau, nu, man dar įdomu, nes būna tas toksai alkanumas muzikai, tai va, šitos stotys truputį sotumą duoda.
0: Dabar į radio laidų klauso ne tik tiesiogiai.
1: Aš esu va ta tokia irgi, būna kartais, jeigu laukia bėgiodama, tai muziką paprasčiausiai klausau, o pavyzdžiui, jeigu būna šaltas sezonas, yra to vadinamo bėgimo takeliu bėgiu, tai tikrai atsidarau tas laidas, tai aš esu melomanas, klausau irgi, jeigu penktadienį nesuklausiau, tai kokį sekmadienį suklausau va būna, arba Richardo Jonaičio švelnus tardymai, va, irgi taip pat irgi atsidarau ir klausau va, savo laiku, kada sportuojant, kokius pratimus darant, tai va tas yra.
0: Tai dažniau iš įrašų tenka?
1: Taip. Uhum. Nes ne visada tai skaurytė, tai ir vakare tik turi laiko, kada tiesioginės laidas, tai varyto garsai arba 60 minučių, tai tikrai tiesioginės einu namo arba einu į darbą.
0: Renata taip pat klauso radio dokumentikos, vakaro lyrikos, vakaro su knyga.
1: O labiau muzikinės, tokias jau labiau mėgstu LRT opusą, tai būdavo, dabar jau nėra gaila tų jau laidų, jau neliko tų laidų, tai protesto garsas buvo, rajonas.
0: Kartais tenka išgirsti pasvarstymų, ar radijas apskritai išliks. Renata mano, kad taip.
1: Gal kažkiek pasikeistas formatas, bet man atrodo vis tik tas, jo lab žiūrim, kad tinklalaidės labai kepamos viena per kitos, kai tik prasidėjo tas visas bumas tų laidų ir tinklalaidžių, radijas tikrai neprapuolė, visas jo laidas klauso, visi tikrai įsijungia, pavyzdžiui, yra labai tas patogus LRT radio programėlė, kur tik va, būtinai įsijungi, nes pavyzdžiui, kokiam Spotify'u tai reiks susirast, nors pavyzdžiui, man kartais tas atsisukta laidas, kurios iškart įkrenta, yra Spotify patogiau, bet jeigu reikia greitai surast, nu, neseniai išleido ir man greitai surast, tai aš iškart LRT programėlį ieškau.
0: O jos tiesiog vėliau kitose platformose atsiras?
1: Jo, vėliau Spotify įkrenta, pavyzdžiui, va, mėgstama laida irgi nepamenėjau, kas ten dedasi, aš nes užsienio mėgstu politiką, nes esu subaigus istoriją, tai man užsienio politikos esi šitie labai patinka, tai irgi būna kartais, jeigu iškart įdeda, tai geriau pirmiausiai ieškoti LRT programėlį negu Spotify.
0: Klausytoja sako, kad pagrindinis pokytis radijoje atsiradęs vaizdas.
1: Matai, kaip tas va vedėjas, kaip kalba, ką daro, kaip skaito, pavyzdžiui, ypač žinių vedėjai, visai įdomu. Atrodo, visada, kaip būdavo vaikystė arba paauglystė, įsivaizduoju, kad tokiu balsu vienoks žmogus, atsidarai, jisai visai kitoks, tas toksai kažkiek, kai radijas neturėjo vaizdo, jisai turi, kaip ir teatras, turėjo turbūt tokios magijos. Tas atrodo balsas, bet tu nežinai, kas už tų užuolaidų. Tai tas pats ir iki vaizdo atsiradimo radijos statyse tai buvo, taip pat irgi tas balsas, tas toksai dikcija labai graži, bet tu galvau, kad ten kažkoks stebuklingas žmogus sėdi prie to mikrofono, po to, kai atsidarai, tai tokia biškai magija subliūkšta. Esu atsiklausiusi tų komercinių radijų, tai man jos nieko gero nepapasakos, ką gali papasakoti, nu, įdomiau, tos laidos įdomesnės, va, kažkaip, nu, va, tas pats, kas ten dedasi labiau tokios nagrinėja nišinės temas arba plačias temas, bet jas giliau nagrinėja, visada atnaujina žinios, visada būna aktualius ir jos informatyvios vadinamos. Ir kas dar, nu tai visokios laidos, va čia ir dabar, va psichologinė, nu visokiom spektrui iš tikrųjų yra laidos nuo muzikos, psichologiniai irgi ir užsienio politikos.
0: Renata Bindokaitė apibendrindama sako, kad kiekvienas žmogus klausydamas LRT radijų gali rasti jam patinkančių laidų, nes temų laukas platus. Su jumis buvo Ieva Radzevičiūtė.

0: Pakeliui su klasika.
1: Tiems, kurie mūsų klausotės, primenu, kad visuomet galite mus ir matyti LRT LT portale, spustelėje LRT klasikos langą ir bus malonu turbūt pamatyti visiems. Tikrai, kai tarėmės kaip pristatyti, sako, gal dar ir buvusių radio kolega, bet turbūt buvusių radio mylėtojų ir kolegų nebūna. Tai yra, sakyčiau, tikrai mūsų radio bičiulis, radio kolega, o taip pat ir vienos svarbios konferencijos programos autorius Julius Grickevičius, tad nieko nelaukdama sveikinuosi. Labas, Julijau.
2: Labas, Gerūta.
1: O dabar iškart pristatysiu, kodėlgi Julijus šiandien yra kartu su mumis nuotoliu ir tikrai gerai matomas ekrane, tikiu, kad ir gerai girdimas kolonėlėse, ausinėse ir visur kitur. Lietuvos istorijos institutas kviečia į Lietuvos radio istorijai skirtą konferenciją, kurioje bus žvelgiama į Lietuvos radio istoriją drauge su istorikais, žurnalistais, menininkais, visuomenės veikėjais ir bus kviečiama apmastyti radio reikšmę dabarties pasaulyje bei praėjusio šimtmečio kontekstuose. Taigi, Julijau, kadangi jau pristačiau, kad esi šios programos autorius, tai galbūt mes pirmiausia prisilieskim prie to fakto, kad radijai pasaulyje štai taip pum-pum, tai vienas, tai kitas pamažu mini šimtmečius. Tai tikrai solidus jubiliejus, didelis jubiliejus. Ir viena iš šios konferencijos žvaigždžių, drįstu sakyti, šiandien 17.30, tai jau visai netrukus, bus profesorius Simon Potter, Bristolio universiteto Jungtinės karalystės atstovas, ir jis skaitys paskaitą anglų kalba, radijas, minkštoji galia ir propaganda, transliavimo ir melagingų naujienų šimtmetis. Papasako, kodėl štai tokį žmogų, kaip jį prisikvietėt ir kodėl jisai šiandieną prabils į mūsų visus.
2: Ačiū už klausimą, Gerūta. Iš tiesų, kuriant konferenciją Lietuvos radijo šimtmečiui, norėjosi kontekstualizuoti šią datą ir pažvelgti tai, kokie procesai vyko aplink mus. Ir tu jau teisingai pastebėjai, kad šie šimtmečiai minimi dabar aplink ar ne, bet BBC jį jau paminėjo 2022 metais. Tai buvo 100 metų nuo pirmosios BBC transliacijos, nors šiandien su Simon Potter mes išsiaiškinome, kad iš tiesų BBC taip pat šį metą turėtų švęsti savo šimtmetį BBC, kai

0: kaip British Broadcasting Corporation, būtent tokios formos ir tokio pavadinimo organizacijos šimtmetį, kadangi tai iškės lūžis BBC istorijai vyko būtent 1926 metais, kada dėl spaudos streiko, spaudos leidinių streiko, radijas taiga tapo tą patikimų žinių ir informacijos mediją, kuri gali pasiekti visą visuomenę. Taigi labai reikšminga data BBC. Na, o Simon Potter pavardė į mūsų akiratį pateko būtent ieškant istorikų, būtent istorikų, kurie tyrinėjo vieno iš svarbiausių tikriausiai visuomeninių transliuotojų mūsų žemynę istoriją ir jam pavyko padaryti titanišką darbą, parašyti BBC biografiją arba istoriją, kuri telpa į vieną knygą, nes iki šiol bandymai rašyti BBC istoriją baigdavosi daugybiniais tomais. Man atrodo, viena iš didžiausių oficiali BBC istorija užima 5 tomus. Ir kaip sakė pats Simonas, tai yra jo rašyta BBC istorijos versija yra ne kiek BBC žydėjimo ir šlovinimo istorija, kiek nuolatinės transformacijos istorija, kurią šis transliuotojas patyrė per savo 100 metų egzistenciją.
1: Na, iš tiesų, intriguojančiai skamba, tie, kurie gal suspės, tai dar spės ir išgirsti gyvai tikriausiai Simoną Poterį. Bet dabar mes keliaukime prie pačios konferencijos. Aš įsivaizduoju, kad programą sudaryti ir atsirinkti nebuvo labai lengva. Jau paminėjau, kad tai štai istorikai, žurnalistai, menininkai, visuomenės veikėjai suks galvą, o tiksliau bandys diskutuoti ir kartu kalbėti apie radio reikšmę. Visgi, į kokius pagrindinius dalykus atsižvelgėte ir kur dėjote pagrindinius akcentus, apie kokį radiją kalbėsite?
0: Radijas yra toks daugiabriaunis iš tiesų, bet kalbant apie istoriją, pirmiausiai norėjosi konteksto. Tai yra kokiam laikmetį, kokioj Lietuvoj, kokiam laike radijas radosi, kaip jis gimė. Ir laikas buvo iš tiesų nepaprastas. 1926 metai lieka lygiai 6 mėnesiai iki gruodžio mėnesio perversmo ir tarsi radijas kaip pati naujausia, pati moderniausia medija atsiranda štai jaunoje Lietuvos Respublikoje koja kojon su visom kitom šalim. Ir ką jis keičia, kokią žinią jis neša, tai buvo ko gero esminis klausimas, kuris ir atveda į pirmąją diskusiją radijas trečiojo dešimtmečio visuomenėje ir politikoje. Ir mums labai pasisekė, kad Klaipėdos universiteto ir Lietuvos istorijos instituto mokslininkas Titas Krutulys kaip tik parašė savo darbą apie Lietuvos radijo istoriją. Ir kadangi nėra tiek daug mokslininkų, kurie tyrinėjo Lietuvos radijo istoriją, tai yra iš tikrųjų didelis įvykis. Taigi pirmojo diskusijoje bus bandoma nubrėžti to laikmečio paveikslą, ar ne, apie ką kalbėjo radijas, kur jis gimė, kokiamis aplinkybėmis. Tuomet kitas labai svarbus aspektas, tai yra radijas kaip muzikos scenos revoliucionierius ir įgalintojas. Nuo pirmųjų transliacijų iš valstybės teatro iki Kauno mažosios scenos, iki įrašų ir taip toliau. Ir apie tai, žinoma, gali kalbėti ne kas kitas kaip Rūta Skudienė. Tuomet radijas kaip rezistencijos forma, kuomet mes žinome pasakojimus, kaip žmonės slapta klausydavosi Amerikos balso, Liuksemburgo radijo ir Inga Zakšauskienė, na, ta tema yra nuveikusi tikrai labai daug apie bandymus blokuoti, tildyti tuos balsus ir kaip radijas reiškiasi kaip rezistencijos forma, būtent jį ir kalbės. Tuomet Saulius Grybkauskas apie sovietinį laikotarpį ir radio vietą, būtent sovietinė ideologija, jie ir galiausiai finalinė diskusija, ko gero, atvers mums radiją kaip atspariausia medija. Tai yra, kad šis įrankis, kuris Ingos Zakšauskienės pranešime buvo propagandos įrankis, mūsų modernėje istorijoje suvaidino lemiamą vaidmenį ir Baltijos kelyje, ir sausio 13-oje, ir iki šiol jis yra mums nepaprastai svarbus. Na, prisiminkime praeitų kelių savaičių įvykius, ar ne, ką mes pirmiausiai įsijungėme. Taigi, būtent radijo atsparumas ir jo virsmas į modernybę, tai bus diskutuojamas finalinėje diskusijoje.
1: Kaip aš mėgstu pajuokauti, nors radijas yra senesnis už televiziją, bet jis yra ir lankstesnis, ir vikresnis vis dėlto. Tai turbūt ir apie tai šnektelsi, ar ne?
0: Aš manau, kad Gerūta, tu esi tikrai labai teisi vien dėl to, jog, na, aš ir pats tvirtinau, kad radijas labiau prisitaikė prie ypač interneto amžiaus iššūkių, ar ne, tiesiog tapo tokia lakia, visą apimančią prisitaikiusią audio mediją. Ir ne šiaip

0: su kokia nors nišinė medija, bet labai masinė, kadangi mes visi turime savo ne tik mėgstamus radijus, bet ir tinklalaidės ir įvairiausius kitus audio kanalus, kurių klausome kasdieną, autorius, kurias remiame, kurias sekame, temas, kuriomis domėmės. Tad tai yra tik tai vienas iš įrodymų, kaip radijas iš tikrųjų transformavosi ir prisitaikė prie šių iššūkių.
1: Taip. Na ir Julijau, kad žmonės galbūt neklaidžiotų internete ir susiprastų, kur, kaip, kada, tai yra dvi dienos šiandien ir rytoj. Tiesa, kai ta konferencija laukia klausytojų ir laukia galbūt galimybės kad žmonės jungtųsi ir būtų kartu.
0: Taip, ši diena yra Vilniuje ir Simon Potter paskaita vyksta būtent Lietuvos istorijos instituto nedidelėje renginių salėje. O rytoj konferencija kraustosi į Kauną ir labai simboliška.
1: Pradžią
0: į savo, kaip sakant, lopšį ir vyks nelabai toli nuo tos vietos, kur vyko pirmoji transliacija, tai yra Kauno apskrities viešojo žolyno biblioteka, taigi ten bus jau lietuviška programos dalis, abi dienos yra atviros visuomeniai, jas galima stebėti ir gyvai bibliotekoje ir įsijungus LRT plus kanalą, taigi šiek tiek paradoksalu, kad konferencija per radiją transliuos televiziją.
1: Na, tam, kad žmonės išgirstų ir labiau suklustų ir tada sakytų, palaukit, aš einu klausytis radio, bet tiesą sakant, LRT, po LRT skėčių tos medijos bendrauja, bendradarbiauja ir man atrodo vis daugiau atsiranda radio ir televizijos tokių susijungimų, to vyks dar ir dar daugiau ir portalo susijungimų, mes turbūt esam visi jau tais gražiais ryšiais supančioti ir ačiū tau, Julijau, mūsų laikas beveik iškapsėjo, mes iš karto išduosiu, kad neišjungtum ir tu radio, galbūt išgirsi skambant Tango Kaunas, tai yra Stasio Gailevičiaus kūrinys, kurį atliks Vladas Sipaitis kartu su Kauno radiofono orkestru, tai mes tokią dvasę patirsime visi kartu. Aš dėkoju tau ir labai labai linkiu būti kartu su mumis, nes na, pripažinkime, kaip jau pradžioje minėjau, kad tų buvusių radio kolegų nebūna, man atrodo, radijos užkrečia ir norisi su juo visą laiką būti kartu, tad tikimės tave girdėti ir matyti dažniau čia pas mus.
0: Ačiū Gerūta, linkėjimai visiems radio kolegoms.
1: Ačiū tau ir primenu, kad kalbėjomės su konferencijos, kuri yra skirta Lietuvos radio istorijai, programos autoriumi, radio kolega Julijumi Grickevičiumi. Primenu, kad šiandien konferencija Vilniuje ir dar gal spėsit 17.30, dar turit pusvalanduką, kurioje galima išgirsti profesorių Simon Potter paskaitą radijas, minkštoji galia ir propaganda, transliavimo ir melagingų naujienų šimtmetis. Na, o rytoj viskas girdėjote kelias į Kauną, taigi informacijos tikrai dar galite spėti susirasti. O aš Gerūta Griniūtė, dėkoju laidos redaktoriams Monikai Bertašytei Čiužienei ir Ievai Radzevičiūtei ir jau netrukus laukia laida be kaukių po 17 valandos žinių, o mūsų šį susitikimą, šį pokalbį, kaip minėjau, vainikuos Tango Kaunas, tai kūrinys, kurį sukūrė Stasys Gailevičius, dainuos Vladas Sipaitis ir skambės iškilmingai Kauno radiofono orkestras. Taigi pasiklausykite, pajauskite dvasę, būkime kartu ir būtinai likite kartu su LRT klasika, nes kaip minėjau, visai netrukus laida be kaukių. Taigi kviečiu dabar pasinerti į Tango Kauną.

0: LRT klasika. 5:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad dėl Jungtinių valstijų karių buvimo Lietuvoje šiuo metu vyksta techninės konsultacijos. Dabar šalyje yra likę 350 amerikiečių karių. Dėl tikslų skaičiaus paaiškės po Vašingtono sprendimo, kiek karių dislokuoti Lenkijoje.
1: Vyksta techninis derinimas ir tam, kad būtų užtikrintas tolimesnis testinumas ir JAV karių buvimas. Tai mes kaip suprantame, tai Lietuvoje ir Baltijos šalyse esantys kariai yra tiesiogiai susieti su dislokuotomis Lenkijoje pajėgomis. Na ir kai tam bus aiškumas didesnis ir pas mus bus aiškumas dėl laiko ir dėl apimčių. Kol kas visi signalai yra tokie, kad testinumas bus užtikrintas, mes to ir vadovaujamės.
0: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Pasibaigus rotacijai, per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda trauktis iš Lietuvos. Jie šalį palieka Vašingtonui peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje. Visa tai reiškia, kad amerikiečių karių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprastai. Pasaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo iš esmės nepertraukiamai. Prezidentas Gitanas Nausėda parlamentui teikė siūlymo, kuriuo vyriausybei būtų sudaryta galimybė laikinai 5 metų laikotarpiui verslui iki 30% sumažinti valstybės reguliuojamos elektros kainą. Šią nepriemoką valstybei įmonės turėtų gražinti iki 38-ųjų. Ši pagalbos priemonė galėtų būti taikoma dėl elektros kaino pokyčių, galinčių daryti neigiamą įtaką šalies ekonominiam stabilumui ar verslo konkurencingumui. Seime užstrigus idėjai visiškai uždrausti vienkartines elektronines cigaretes, siūlymo iniciatorius socialdemokratas Saulius Čaplinskas sako, kad projektą teiks dar kartą. Pirmą kartą pataisas bandyta pateikti pernai spalį, tačiau jos buvo išbrauktos iš darbotvarkės. Šiemet balandį Čaplinsko siūlymas iš jos buvo pašalintas dar kartą. Parlamentaro teigimu jo buvo paprašyta atsiimti projektą motivuojant tikėtinomis biudžeto netektimis iš surenkamų akcizų, tačiau jis pabrėžė, kad svarbiausi argumentai čia turi būti sveikata.
2: Kur aš matau čia pagrindinę pridedamąją vertę? Tai yra žinia. Pirmiausiai tėvams, visai visuomeniai, na yra savaime aišku jaunimui, kad šitos medžiagos Lietuvoje būtų nelegalios. Tai yra, kad negalima būtų legaliai jų įsigyti, parduoti, duoti kitam žmogui. Vienas dalykas jos yra pigios, antras dalykas jos yra labai patrauklios vaikams, atrodo kaip flomasteriai, kaip pieštukai, kad pripratinti juos prie šito sveikatą žalojančio ir priklausomybę sukeliančio produkto.
0: Socialdemokratas Saulius Čaplinskas. Tuo metu liberalas Andrius Bagdonas pabrėžė, kad siūlomas draudimas netaiklus, nes dar labiau paskatins pirkimus nelegalioje rinkoje nebus surinkti mokesčiai.
3: Mes norime išspręsti vaikų elektroninių cigarečių vartojimo klausimą, kurie jas pirmą įsigyja nelegaliai, vartoja nelegaliai, parsisiunčia iš užsienio tam tikrų platformų. Ir čia, aš manau, reikėtų dar daugiau tada skirti finansavimo prevencijai. Mokyklos yra tikrai įsitraukę.

0: traukusios. Aš pasigendu dar didesnio tėvų prisidėjimo, kad kiekvienas tėvas nesugalvotų ten ar 16 gimtadienio ar kito gimtadienio progą nupirkti elektroninių cigarečių.
1: Parlamentaras Andrius Bagdonas. Žiniasklaida skelbia, kad krepšininkas Simonas Lukošius pasirašė 3 metų sutartį su Eurolygoje rungtyniaujančiu Dubajaus klubu, tačiau kitą sezoną nuomos pagrindais liks Vilniaus Ryte. Apie tai skelbia užsienio žurnalistas Andrija Kalzonis, o informaciją patvirtino ir portalas Basket News. Bendra krepšininko statistika tarptautinėje arenoje siekia daugiau nei 8 taškus ir tiek pat naudingumo balų. Dubajaus komanda praėjusiais metais debiutavo Eurolygoje ir šiame turnyre žais ir toliau. Šiuo metu Vilniuje ir Utenoje 22, Kaune ir Šiauliuose 23, Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai šilumos. Šią naktį nelis, vėjas pietryčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį išsilaikys tarp 9 ir 14 laipsnių. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas išliks pietryčių, vidutinio stiprumo. Sušils iki 20-25, Kuršių nerijoje bus iki 19 laipsnių. 5:05.
2: Be kaukių.

lrt klasikos eteryje prasidėjo laida be kaukių. Tikiuosi, kad mus girdite gerai, bet galite mus gerai ir matyti lrt lt portale spustelėję lrt klasikos langelį. Mano studijoje ilgai laukta viešnia. Labai džiaugiuosi, kad šiandien galėsim pasikalbėti, kaip aš įvardijau, apie ir apie garsų mozaiką vaizduose ir kiek tai yra svarbu, bet ir apie labai daug kitų dalykų. Tai yra kino režisierė, televizijos laidų, dokumentikos kūrėja ir iškart pridėsiu puikiai psichologė, su kuria mes turbūt pas

0: šnekėsim dar ir apie tam tikrus aspektus reikalingus kine, kai tu turi tikrai gerai papurentą psichologijos mokslo dirvą. Tai yra Giedrė Genevičiūtė. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Ačiū, kad esate čia.
1: Ir, ačiū, kad pakvietėt.
0: Pirmiausia, galbūt pradėkim nuo to, kad labai daug jūsų filmų pastaruoju metu yra rodomi tai vienur, tai ir kitur pristatymai ir televizijos ekranuose, ir kino ekranuose. Iš kur tiek kūrybinės energijos?
1: Iš tiesų, tie paskutiniai metai, nuo 23 metų, aš bandžiau suskaičiuoti 5 filmai, vieni televiziniai, kiti jau pasiekė kino teatro ekranus. Ir aš pati galvoju, kad greičiausiai čia toks, žinot, kai tu visą gyvenimą labai intensyviai dirbi, aš tikrai iš tų žmonių, kur man patinka dirbti, ir aš dirbu daug, ir šiurpinu savo draugus, kad aš sakau, aš keliuosi 7 ir einu kartais miegoti 12, ir taip gaunasi, kad visa diena, ir kartais net nepažiūriu kolegų darbų, nors stengiuosi labai pažiūrėti, ypač lietuvišką visą kiną. Ir kai daug metų dirbi, atsiranda tas įdirbis, ir paskui jau tie projektai patys tave susiranda. Ta prasme, dabar tokia situacija, kad nebeieškau darbų, darbai patys pas mane ateina ir aš stengiuosi daryti greit ir kokybiškai, man sekasi daryti greit, nes aš jau 15 metų dirbu su televiziniais projektais, pati kalbinu žmonės, pati montuojusi savo scenarinius tokius, mes visi televizijoje vadinam dešras, susimontuoti dešrą ir jūs abu žinot tą dalyką.
0: Puikiai.
1: Susimontuojam tą dešrą, kur yra toksai, žinot, scenarinis planas, bet video formate. Ir aš jau žmonėms sakau, nebegali šio laikiniai režisieriai nebeturėti tokių įgūdžių, nes mes visi vieni kitų laiką labai gerbiam.
0: Taip.
1: Ir tokiu atveju mes galime dirbti gana greitai, gana efektyviai. Dabar įsijungia daugybė technologijų ir taip atsitiko, kad va, per 3 metus gavosi 5 tokie, gal net 6, jeigu suskaičiuotų su televizinės dokumentikos ciklais filmai.
0: Jie labai skirtingi, kalbant apie filmus, apie skirtingas asmenybės, skirtingos jų istorijos, juk reikia laiko ir tuo gerai pasidomėti, betgi ir surasti kampą, kaip kalbėti, kaip prakalbinti. Komanda, kuri dirba kartu, yra taip pat labai svarbi ir aš įtariu, kad jūs minit, jūs susiranda projektai, jūs susiranda žmonės, bet ne visiems tariat taip. Nes vis tiek, nori, nenori, kiekvienas žmogus turi vienodą kiekį valandų, nepaisant to, kaip gerai su tomis valandomis moka elgtis.
1: Taip, iš tiesų, sakau, jau dabar turiu tokią prabangą, kad vat, jaučiu ne mano projektas, žinot, kažkas sako, gal padarom tokį projektą, sakau, žinokit, nu tikrai ne mano projektas, jūs gal pasirinkit žmogų, kieno tai bus projektas. Ir jau atsisakau tiesiog televizinių projektų, kur anksčiau imdavausi daug, nes dabar atėjo ta dokumentika pas mane, kaip sakau, pati mane susirado, tai jau vis svajoji į priekį, kad vadarysi tokį ar tokį dokumentinį projektą, reikia tam laiko pasilikti savo. Tai iš tiesų taip yra, kad dabar paskutiniu metu daugiausia apie asmenybės, apie žmonės ir apie labai skirtingus. Nuo prezidento Valdo Adamkaus, pačios iškiliausios asmenybės, mano galva, įdomiausio sutikto mano žmogaus šiam pasaulyje, iki Martyno Šorio, kurio kelias buvo visiškai kitoks. Jisai buvo labai slidus, banguotas, skausmingas, bet jo istorija labai šviesi. Būdamas hospise pilnai paralyžuotas, jisai pasakė, kad aš dabar gyvenu savo laimingiausią gyvenimo etapą. Atradau Dievą ir atradau viltį. Tai va, tos istorijos yra tokios skirtingos, jos ir stebina, ir šiurpina, ir labai norisi, kad tas spektras būtų labai platus. Aš nenoriu užsiciklinti, žinot, vien ties iškeliai žmonėm, apie kuriuos tarsi būtų lengva, nors nėra lengva.
0: Atsakomybės svoris irgi yra.
1: Atsakomybės svoris ir nesinori daryti šabloniškai, kad tai būtų, žinot, nestatyti paminklo, noris ieškoti, kas tame žmoguje buvo, kas tame žmoguje buvo tokio, kad jisai galėjo tapti to, ko tapo.
0: Galvoju dabar apie tai, kad vis dėlto jūsų esat vilnietė, jūsų kelias prasidėjo jau renkantis studijas visai ne nuo kino meno. Kaip jau minėjau, purenote psichologijos mokslo ir meno dirvą. Kaip jaučiat, kiek tai pasitarnauja šiandien, ypač bandant atskleisti ir puikiai atskleidžiant ir tas jautresnės istorijas ir galbūt bandant prieiti prie žmogaus?
1: Tai žinot, aš kartais pagalvoju, ar man atrodo, kad aš turiu tokią labai įgimtą empatiją stiprią, tikrai jaučiu žmonės, tiesiog buvau toks jautrus vaikas ir atrodydavo, vat įeini į kambarį ir tu žinai, kas susipykia, kas susidraugavę, kas viens kitam patinka, kas nepatinka, tiesiog vat tu skanuoji. Ir matomai, vat taip atsitiko, kad aš nuėjau į psichologijos studijas, nes man buvo labai įdomus buvo žmogus. Ir studijos man labai patiko, ir dėstytojai labai patiko, ir Gailienė, ir Chomentauskas, turėjo nuostabius dėstytojus ir netgi galvojo galvat, jie man sakė, tam neturėtų būti sudėtinga konsultuoti žmonės. Bet atsitiko taip, kaip atsitiko. Studijuodama psichologiją, aš tiesiog pataikiau, sakyčiau, nes pirmais metais nenuėjau, bet antrais metais nuėjau į Vilniaus dramos teatrą, kuris tada buvo universiteto teatru, ir pataikiau į Marijos Misiūnaitės kursą. Jinai buvo Vaitkaus 10 antroji pedagogė ir mes turėjom fantastiškus dėstytojus. Iš muzikų ir teatros akademijos vedėsi dėstytojus universitetą, mes turėjom ir Dulinskinę judesio dėstytoją, ir scenos kalbos dėstytojus. Ir mes, žodžiu, statėm fantastiškus spektaklius. Marcelijaus Martinaičio Kukutinė netgi laimėjo Dauguviečio premiją, kas žinot, neprofesionaliam teatrui tai buvo toks absoliučiai išimtinas dalykas. Ir Marija Misiūnaitė mums laiką sakė, Giedre, tu turi važiuoti gytis ir stoti režisūrą. Bet aš jau buvau ištekėjus, man buvo kažkaip, žinot, visiškai nepatogu būtų prie šeimą, prie ko čia, aš dabar tą studijuoju psichologiją, dabar viską mesti, važiuoti į Rusiją. Tuo metu buvo viliojanti ta studijų vieta, bet aišku, aš to nepadariau, bet baigus studijas, aš kaip sakiau, ne vienos dienos psichologė nedirbau. Iš karto gavau pasiūlymą dirbti su Marija Misiūnaitė kartu, tai teatre pradirbau režisierę 3 metus, o paskui, va, žinot, buvo nepriklausomybė, mus visus ištiko. Tai ieškojomės labai daug darbų, buvom labai užimti, bet mano visi darbai buvo susiję, tai su renginių režisūra, tai reklamos agentūrai vadovavau, kol galų gale prieš 15 metų nusėdau televizijoje ir prasidėjo tas video vaizdų režisūros kelias, kuriuo labai džiaugiuosi, kad aš vis tik tenai atsiradau ir dabar aš, nu, matomai esu laimingiausiam savo gyvenimo etape.
0: Na, akivaizdu, darbų kiekiai ir jų kokybė kalba patys už save. Žmonės vis tiek reaguoja ir į tuos dokumentikos ciklus, kuriuos minėjot, prisimkim, Čiūnės Sugiharos dokumentinį ciklą ir kitus. Ir dabar pastarasis, turbūt, pat paskutinis filmas, tai Kernagis, ar ne? Irgi plačiai aptarinėjamas labai.
1: Jo, Kernagis tai buvo dokumentinis filmas prieš porą metų, sukurtas kito režisieriaus. Mūsų filmas vadinasi Mūsų draugas Kernagis.
0: Taip.
1: Ir jisai įdomus tuo, kad apie artistą filmas jau buvo sukurtas, o čia vat kilo mintis padaryti filmą apie žmogų. Ir tiesiog vėl taip sutapo aplinkybės. Vilniaus miesto muziejuje buvo paroda apie Kernagį. Ir buvo pakalbinti fantastiški žmonės. Ir Izolda Keidošiūtė, ir Ruta Oginskaitė, ir Laurinavičius, ir daugybė kitų žmonių, kurie su juo draugavo, gyveno kartu, ėjo tą kelią ir visai iš kitos pusės jie Kernagį atsimena. Ir man iki dabar, vat, Rutos Oginskaitės sakinys skamba galvoj, kad Kernagis tai yra jo sukurtas vaidmuo. Ta, kurį jūs matot, džiaugiatės juo ir mylit. Tai nereiškia, kad jis buvo blogesnis. Bet tai yra tik vaidmuo, o koks ten aisbergas po vandeniu buvo, koks ten buvo žmogus visai kitoks, ir kad jo istorija tai nebuvo sėkmės istorija. Aš pati nežinojau daugybės dalykų, kad jisai buvo įstojęs į aktorinį, kad jam nepavyko, kad jo nepaėmė į teatrą, tada jisai išvažiavo į Maskvą, jisai baigė estrados režisūrą ir filharmonijoje dirbdamas režisavo visus koncertus Palangoje, rudens paradus, estrados šventes ir buvo fantastiškas estrados režisierius. Tai aš sakau, čia mano išsilavinimo spraga, aš tos vadalies nežinojau. Nu, jis tiesiog buvo labai įtakingas žmogus įvairiom plotmėm ir labai jautrus. Tai va, draugai kalba apie tą jautrumą jo.
0: Labai svarbu yra kalbėti apie tokius žmonės, apie tokius įvairiabriaunės asmenybės ir tiesiog nuolat kuriančius ir kaip mes, na, sakom, dirbančius nuolat. Ir jūs paminėjot, kad jūs nuolat dirbat ir tai jūs džiugina, jokių būdų nevargina. Kita vertus, tas žodis darbas pati savo, kad turbūt šitoj vietoj irgi gali būti, na, taip persvarstoma, kas yra darbas, o kas yra gyvenimo būdas. Bet turbūt yra labai sudėtinga kartais leisti sau atsikvėpti ir tiesiog pabūti, nes man atrodo, kad perdegimas gali kiekvieną truputį suklubdyti, pristabdyti. Bet mes paskui apie poilsio valandėlės pasišnekėsim. Dabar aš dar ko noriu klausti. Jūsų gyvenimo kelias ir tas kūrybiškas žvilgsnis į viską. Ar, nežinau, ar šiandien matydama žmonės jaunus, kurie aš dabar būtent šiuo metu renkasi specialybę, labai jaudinasi, labai galbūt išgyvena, jeigu kažkur neįstoja, arba kažkokie balai netie būna. Kaip jūs padrasintumėt? Nes jūsų istorija rodo, kad, na, nebūtinai tu turi turėti tą diplomą, kad tu galėtum daryti tai, ką tu nori, arba galbūt į kažkokias tai aplinkybės save įkelti ir viskas išsipildo.
1: Tai ką aš savo dukrai visą laiką sakau, galvok, vaikeli, kas tau patinka, nuo ko tau gera, ką tu norėtum. Nors irgi tai nėra lengva atrasti, ypač gabiems vaikams, kuriems sekasi viskas. Tai aš visą laiką galvoju, kad svarbiausia atrasti, kas tau patinka. nuo ko tavo širdis džiaugiasi, kada tu mintise dainuoji, kad tas darbas taptų, žinot, aš dabar atsakau jau savo amžių, galiu pasakyti, kad žmogui reikia dviejų dalykų, tai meilės ir saviraiškos. Jeigu tu išreiški save ir gali save realizuoti, ir jeigu esi mylimas ir moki dalintis meilę su kitais, tai realiai žmogų daugiau gyvenime nieko nereikia. Nes jeigu tu būsi pats geriausias to vietoje, apie kurią tu svajoji, kurios tu visą laiką norėjai, tai ir tie finansai atkeliaus pas tave. Aš sakau, jaunimui tai jaunimą paraginu, negalvokit apie pelningas specialybes. Šiais laikais nereikia Lietuvai tiek daug sėkmingų, ypatingai gražių žmonių, mums labai reikia gerų žmonių, kurie darydami savo darbą gerai, gali uždirbti ir labai nemažus pinigėlius. Nes tų specialybių yra ir profesijų labai daug. Ko mums dabar reikia gerų žmonių.
0: Tai klausimas jums kaip psichologijai turbūt dabar galėtų būti, kiek žmogus pats save įsirėmina dažnai, nes mes turbūt esam pripratę augdami tam tikroj sistemoj ir žinodami tam tikras sąlygas, na, kad pavyzdžiui, barjeras yra barjeras, bet dabar man toks eksperimentas su vabaliukais į galvą ateina, kai vabaliukas eina popieriaus lapu ir aplinkyje apibrėžia tokį ratą su tušinuku ir jis neina. Nors jis galėtų labai paprastai tą ribą peržengti. Kiek mes savo galvoje savo prisikuriam sienų, kurių paskui kažkodėl, na, jos būna sukurtos, jos būna orinės, jų nėra. Bet vis dėlto, kodėl žmogus taip, kodėl jam taip nutinka, kodėl jisai save kažkaip vat, įsistato į tokius tam tikrus rėmus?
1: Aš tai galvoju, kad visų pirma šeima, taip kaip vaikas buvo auklėtas, nes daugelį šeimų vaikas yra geras tada, bent jau mūsų laikais būdavo, kai gauni gerus pažymius, vadinasi, tu stengiasi, tu mokaisi, kad tu turi žinoti prieš 2 metus, kur tu stosi, ką tu mokysies, kuo tu būsi, nuo 3 metų klausio vaiko, kuo tu būsi, nežinau, tai va, tu nežinai, o bronytė jau žino. Tai aš galvoju, nu dabar, man atrodo, keičiasi laikai, kaip tie vaikai auginami fantastiškai, man atrodo, jiem leidžiama tokia saviraiška. Tai gal ir tėvam lengviau pamatyti vaiko gabumus, bet baimė yra ta, kad tėvai tos vaikus gena į milijonus dalykų daryti ir ar jie stebi, kas vaikų geriausiai sekasi. Tai aš galvoju, po to gyvenime labai sunku gal net pajausti, kur tu esi laimingas, kur ta riba. Jeigu jauti, kad esi nelaimingas šituose rėmuose, tai bėg, nes laikas eina, gyvenimas bėga ir daugelis mūsų mes tas ribas peržengiam tik po 10 metų, tarkim, ar ne?
0: Kai kažkaip išdrįstam, atsiranda paskatinimas, bet kartais jau truputį,
1: taip,
0: nu, vėlokai.
1: Vėlokai, bet, kaip sakoma, geriau vėliau negu taip. Niekada. Bet kaip būtų šaunu turėti jėgų kalbėti su kažkuo. Nu, svarbiausia kalbėti, sakyti, taip, aš vat tapau aktorium, bet nu, aš toks nelaimingas, taip noriu tas daržovės auginti. Mm-hmm. Tai eik ir pabandyk paauginti daržovės, paskui grįši.
0: Ir kad tai nieko blogo nėra, tu nebūsi prastesnis dėl to, kad tu jas auginsi.
1: Aš kaip galvoju, kad kosmosas yra taip padarytas, kaip jūs sakėte apie tą vabaliuką, kad mes kiekvienasgi turim tą savo funkciją. Žinot, taip. Vienas skruzdėlė šapą neša, kitas skruzdėlė ten jau gal kokį, žinot, motinėlę prižiūri. Mm-hmm. Tai mūsų visų skirtinga ta užduotis. Tai kaip tą užduotį rasti, tai nebijoti sulaužyti sienų, kas yra be proto sunku ir jaunimui irgi raginu. Jeigu nežinot, ką daryti, nestokit. Pailsėkit, pakeliaukit, sugrįšite, gal kažką sutiksite, gal pasikalbėsite su protingu žmogumi ir pajausite, vat, kad čia jūsų vieta. Tai aš siūlau ir neskubėti, bet ir nešvaistyti to savo gyvenimo bet kam. Tai vat toks būtų palinkėjimas.
0: Štai taip kalba kino kūrėja, televizijos laidų dokumentikos kūrėja Giedrė Genevičiūtė, kuri primenu, kad vieši šiandien LRT klasikos studijoje. Dabar mes vėl grįžkime prie muzikinio grojaraščio, kuris taip gražiai skamba kiekvienos laidos be kaukių metu. Ir mes pradėjome mūsų laidą skambant Ella Fitzgerald ir Louis Armstrongo balsams. Ir sakot, Dream a Little Dream of Me, šita daina yra labai svarbi jums. Taigi, kodėl jinai nuskambėjo ir kuo jinai svarbi?
1: Tai yra mano jaunystės daina, nors atrodytų grojaraštį taip sudariau, galvoju, šiaip tai reiktų jį apversti, ar ne, pagal, kad elektroniką pabaigiau, pradėjau nuo džiazo klasikos. Tiesiog aš augau tuo metu, 80-90 ir žinot, jau toks pralaisvėjimas buvo ir atsirado, Vilniuje pradėjo džiazo klubai ir mes eidavom į mokytojų namus, ten buvo džiazo klubas, ir eidavom į vairiausius koncertus, jau turėjom plokšteles ir man Ella Fitzgerald tai buvo, nežinau, visas pasaulis. Aš grįždavau namo, aš ją užsileisdavau jos plokštelę arba Louis Armstrong ir aš darydavau pamoką su ta muzika ir atrodo netrukdydavo ir tiesiog aš maudydavausi tose garsuose. Žinot, negali gyvai išgirsti, bet vis įvairių būdavo, tu žinot, pergrojančių, bet aš klausydavau tas jų muziką ir lankydavausi džiazuose, o paskui prasidėjo Birštono festivaliai, tai va tas mūsų, mano tokios va, jaunystės iki studijų pabaigos laikas, tai mes tikrai labai, aš ir mano aplinka, mes labai norėdavom džiazo. Ir mes važiuodavom visur, kur tik būdavo. Taip. Kauno džiazo festivalis, Vilniaus džiazo festivalis, Birštono džiazo festivalis. Tai tiesiog tai buvo tas laikas, kur aš užaugau su džiazu, o paskui jau atėjo laikas, kai prasiplėtė tos muzikinės ribos, visko labai daug atsirado.
0: Ir mes netrukus klausysimės dar vienos iš jūsų pasiūlytų muzikinių, kaip čia, muzikinių kelionių galbūt. Tai yra Tracy Chapman, Baby Can I Hold You. Tai čia koks vėlesnis tikriausiai buvo etapas jūsų gyvenime?
1: Jo, čia jau buvo vėlesnis etapas, tuo metu aš labai stipriai užsiminėjau renginių režisūrą ir koncertų vairiausių režisūrą. Ir vat, buvo tas laikas, vat, kai Tracy Chapman atsirado, atsimenu, diską jos turėjau, jau jisai buvo CD diskas, ten iš keturių, man atrodo, tų CD plokštelio. Tai tiesiog aš supratau, kad man dainuojančios moteris, tokia feministinė gal tema, labai patinka ir aš paskui visas dainuojančias moteris, tas populiarias klausydavau. Nu ir man vat, tos dainos, gal net žinot, tų afroamerikiečių, jos yra tokios, kaip sako, soul music, tai yra sielos muzika. Ir man matomai, tos Fitzgerald, vat man norėjosi, norisi ir toliau, ir mane ir dabar, va, žinokit, įsuka ir banguoja, ir aš klausausi, va, tą Baby Can I Hold You, ir man, žinokit, saldu.
0: Taigi, apsalkim visi kartu su LRT klasikos klausytojais taip pat. Primenu, Giedrė Genevičiūtė čia kartu su mumis, netrukus tęsim pokalbį, o dabar leiskim eteryje skambėti Tracy Chapman balsui ir dainai Baby Can I Hold You.

0: Tracy Chapman, Baby Can I Hold You nuskambėjo LRT klasikos eteryje. Primenu, čia laida Be Kaukių, su jumis ne tik aš, Gerūta Griniūtė, bet ir mano nuostabi viešnia, su kuria kalbamės įdomiomis temomis. Tai yra kino kūrėja, televizijos laidų kūrėja, dokumentikos kūrėja Giedrė Genevičiūtė. Ir kad jau mes tokią temą pakabinome prieš pat nuskambant girdėtai dainai, tai gal paplėtokim, jūs sakot, jautriai klausau, tada dar buvo girdžiu, džiazas, čia ta muzika, o kiek jūs jautriai reaguojate į, na, tinkamą arba netinkamą muziką kine, nes taip režisierius bendradarbiauja su muzikos kūrėjais, galbūt su muzikos redaktoriais, bet vis dėl to tas galutinis vaizdas, kuriame jau ir garsai įsipina, na, yra labai labai svarbus. Kiek jūs čia irgi linkusi įsitraukti pilnai į visą kūrybinį procesą? Jau kalbu apie garsinį vaizdą.
1: Muzika tikrai yra beprotiškai svarbu, nes mes kartais turim tą vadinamą pliką scenarijų, jau susidėlioja tarsi viską, ar ne? Ir jeigu nėra muzikos, iš vis nėra emocijos, atrodo. Emocija, aišku, sudaro tos mintys išsakytos, ten scenarijus vingiai, bet va tas tinkamas garsiukas tinkamui vietoj, jisai va ir priverčia tą sudrebėti sielą. Tai aš sakau, aš kadangi tuos va filmus, kurie iškeliavo į kino ekranus, esu sukūrus du tik tai, tai draugė su Daiva Žeimytė mes darėme prezidentą apie Valdą Adamkų, tai ten bet darbiavom su Gediminu Zujum. Ir ta kelionė buvo labai įdomi, iš tikrųjų jis turėjo savo matymą, mes turėjome savo matymą ir žinos, kai būna susitinki su kompozitorium, jau tau pateikia muzika ir tu matai, kad arba labai gerai, arba nu visiškai į temą. Ir kaip nepatogu paskambinti žmogui, pasakyti, kad žinai, va, ten viskas lyg ir nieko, bet čia jau mes visai kitur kažkur nuvažiavom į pievas, o jis kitaip jaučia. Irgi žmogus daugybę metų turi patirtį. Tai tas yra sudėtinga, tu bandai žodžiais pasakyti, ką reikėtų išgirsti. Tai vat man, pavyzdžiui, su kompozitorium dirbti nėra lengva, nes arba, žinot, kai būna, ateina tos pačios bangos ir tu išgirsti, vau, čia yra tai, ką aš noriu. Bet su Gediminas buvo, vat, pavyzdžiui, prie prezidento Gediminas Zujus buvo toksai tolerantiškas, jisai išklausė mūsų visus, žinot, tos paniurzgėjimus, padėjavimus, pataikė ir paskui tikrai mes kažkaip jau labai pajutom vieni kitų susikalbėjom. O kitas filmas buvo apie Martyną Šorį, Galva, tai ten buvo įdomus variantas. Aš irgi tada pasiskambinau Gediminui, sakau, Gediminai, pabandykim dar vieną filmą kartu padaryti. Ir to filmo vienas iš herojų buvo Linas Ryškus. Jis dabar turi įsikūrę Zen centrą, tapo budistu ir groja jisai gongais. Ir aš, imdama iš jo interviu, paprašiau, kad jisai ir tais gongais pagrotų. Ir gavosi taip, kad mes kompiliavom. Tiksliau, negražu gal ir pasakyti, aš pati kompiliavausi. Zujus atsiuntė muziką ir aš taip jaučiau, sakau, va čia, va, Lino gongai, taip tinka. Ir aš padėliojau tiesiog pati, žino, toj montažiniai programai, kur man norėtųsi tų gongų, kad jie susimiksuotų su muzika. Ir jie susimiksavo. Ir mes turim realiai kaip du kompozitorius viename muzikinėme kūrinyje. Tai, kai jūs klausiate, kaip dirbi, tai aš dirbu visą laiką. Aš tiesiog nepaleidžiu savo jokio darbo, net televizinės, paprastos laidos ar dokumentikos, kol tos muzikytės nesudėliojom.
0: Bet tai yra labai svarbu. Kita vertus, prisiminiau, kad neseniai kalbėjomės čia studijoje su kino kritike, kinotyrininke Mante Valiūnaitė. Ir ji sako, oi, bet kaip yra sunku, kai yra tau per prievartą brukama, kaip reikia jaustis, kai ta muzika, žinot, tokia būna, ką matau, tą dainuoju. Tokia labai primityvi, tokia labai tarsi tau iš karto, na, jeigu jau matom romantišką sceną, tai būtinai nuskambės itin romantizuotas fragmentas ir panašiai. Kokio labiau to muzikinio konteksto šalininkė esat, nes jau paminėjot jautrius garsiukus, tai reiškia gal irgi siekiat, kad tai būtų toks tarsi užuomina, bet toliau jau tą visą jausminį vaizdinį žmogus, kad pats susidėliotų.
1: Man atrodo, labai priklauso nuo darbo, kurį darai. Iš tiesų, nes pavyzdžiui, kaip ta muzika, nu vis tiek turi režisierius, tu kuri tą filmą kaip kažkokį tikrai tą muzikinį tą kerėti, kad jisai daro su vaizdais. Ir vat, net kartaisgi sunku pasakyti, kodėl aš tą medį nufilmavau. Nu, man taip jo reikėjo. Tai lygiai taip pat, žinot, su garsu. Tie garsai ateina. Ir aš sakau, kaip tada aš sėdžiu, ir sakau, čia tiesiog žmogus kalba, o man taip norisi, kad tas gongas daužytų. Ir atrodo, kartais tie, kaip ir sako, taip gali kontrastuoti muziką su vaizdu. Kartais padeda perteikti emociją, jeigu labai mažai žodžių, tarkim, mano atveju žmogus nekalba, tik tai rašo tekstą akimis, tai tu ir nori, kad ta muzika kažkaip, žinot, tą išbanguotų, tą jausmą. šiaip labai sunku klausimą uždavėt ir aš realiai nežinau, ką atsakyti, nes dabar pradėjau galvoti, gal ir aš taip kažkaip kvailai iliustruoju, bet tuo metu, žinot, sėki tą savo vidinį balsą, tau jau norisi raudos ir raudi. Jau tu norisi pasišypsot, nors šviesios muzikos, nors, o kartais būna labai skaudus tekstas, o dedi tokią šviesią muziką, vat kaip sakot, nu, eini visiško kontrasto principu.
0: Taip.
1: Žmogaus atsisveikinimo su gyvenimu tekstas, o tu dedi tokią šviesią, šviesią muziką, nes, nu, tau taip norisi, tu nori, kad, nu, šviesus būtų tas perėjimas. Tai aš tiesiog leidžiu sau daryti, kaip aš jaučiu. Ir aš tiesiog pasitikrinu, paskui su žiūrovai, sako, ar nebuvo čia, ne, sako, labai veikia, sako, labai jaudino, raudojo.
0: Svarbu, kad tai paveiko.
1: Tiesiog aš manau, kad, nu, nes nėra kaip kitaip pasitikrinti.

0: tu tik ant savęs gali pasitikrinti. Aš net kartais artimiausiam žmonėm galvoju, geriau nerodysiu, nes jeigu man pasakys, kad va čia dabar kažkaip truputėlį kitaip, ir aš jį paklausysiu ir čia vėl būsiu ne aš. Tai man vis tiek reikia tą savo istoriją kažkaip papasakot.
1: O kalbant apie tai, kai sakot, kad norisi, kad diktuotų jūsų vidus, jūsų emociją, kad tai paveiktų pirmiausia, kad jums būtų paveiku ir tada jau galbūt štai ir žiūrovai kažkaip taip susitapatina, įvertina. Yra tam tikrų momentų tikriausiai jūsų darbe, kai dvejojat labai smarkiai, ar dėti tą epizodą ar nedėti. Ir tai gali būti arba jautrus koks nors papasakojimas, arba kokia nors, na, jeigu tai yra dokumentika, kokia nors, na, galbūt gerai ne valstybinė paslaptis, bet kažkas arti to, kad tai gali kokį tai rezonansą sukelti. Tai kiek čia drąsos ir tų linijų peržengimo reikia?
0: Čia irgi priklausomai nuo darbo. Vat pavyzdžiui, apie Vytautą Kernagį, kai darėm filmą, tai tiesiog tikrai vat, supranti, kad yra etikos dalykai ir kad tu nenori pasakoti apie fiziologinius dalykus ar ne, prie žmogaus iškeliavimą ir pasakoji draugų lūpim. Tiesiog pasakoji draugų lūpomis apie tas dienas, kurias visi kartu su juo ir išgyveno. Kaip įvyko atsisveikinimas, kaip vienam draugui pasakė, kitam, kaip visi tą. Ir tu tiesiog dėl etikos dalykų tikrai nededi tų gabaliukų, kur pasakoja apie žmogaus skausmą ar kančią, ar ten kažkokią buvimą, žinot. Tai tiesiog čia yra etikos dalykai. Ir kiekvienas režisierius turbūt turi tą savo kartelę. Vienas gal yra drąsesnis, vat, pavyzdžiui, jam atrodo, kad čia labai reikia filmui to. O pavyzdžiui, man kaip tik atrodo, kad to nereikia. Dar jau ir taip mes visi žinom, kam sakyti žodžiais tai, kas savaime yra suprantama.
1: Bet viskai apie tą etiką kalbant, šiandien mes visko matom ir kai vyksta kova už būvį arba už vietą pasaulyje, tai žmonės dažnai mėgsta įvairiose srityse. Kad čia aš pirmesnis arba aš čia dabar tokį parodysiu dalyką, gal į mane labiau dėmesį atkreips. Kaip jūs tai vertinat? Nes tai irgi yra, na, sako, kad šių dienų rykštė, kad viskas, kas sprogdina eterį, yra naudojama.
0: Aš galvoju, kad tikrai per paskutinius 10 metų labai pasikeitė televizija. Net ir komercinė, ir mane tas taip be galo džiugina. Atsiminkit, ką mes turėjom prieš 15 metų. Aš sakydavau ten kanalo vadovams, sakau, aš taip noriu daryti filmą apie mokslininkus. Sakau, nu tu juokauji, kas žiūrės. O sakau, o gal padarykime apie kažkokius iškelių žmonės. Nu tu juokauji, kas žiūrės. Sakau, mes esam komercinė televizija. Tai aš galvoju, per 10 metų be galo pasikeitė aplinka ir tas beprotiškai džiugina, nes būdavo, kaip jūs sakot, kuo daugiau skandalų ir tų savo skalbimo. Ir aš ir kažkokiam esu interviu sakius, yra laidų, kur man ir šiandien gėda, kuriuose aš tiesiog, tu kai esi įveltas, tu esi režisierius laidos.
1: Teko prisidėti, žodžiu.
0: Nu, tu tiesiog, nu, tu esi ir įvyksta va tokie dalykai, ten, kad ir tarpusavį klausi. Ir būna, nu, tiesiog, tu, žinot, kai būna tas žodis lietuviškas, žemelė prasiverka. Kartais taip sėdi ir galvoju, o dieve, nu, tikrai ne, kažkaip reikia stabdyti, nereikia šito daryti. Bet sakau, nu, man turėjom prieš 15-20 metų tiek daug šlamšto, tiesiog to šlamšto emocinio visokio eteryje. Kalbėjom apie kas ką vedė, kur kieno nagas nulūžo, kur koks tenai sijonas, kas ką primušė, kas ten kur policija išsikvietė, kam mums šito reikia. Tai va tiesiog sakau, tai buvo visiškai ne mano ir aš džiaugiuosi, kad keičiasi laikai, pažiūrėkit žmonių viršelis, kaip dabar atrodo. Mes turime nuostabius žmonės, asmenybės, o anksčiau turėjom tai, kas pritrauks dėmesį. Ir aš va, bet turbūt
1: pasaulyje. Bet nes jūs sakot, kad viskas tada į gerąją pusę sukasi, nes žinot, tos kartos mėgsta įvairiai. Vyresnė karta jaunesnė mėgsta paauklėti arba atvirkščiai jaunesnė mėgsta pasakyti, kad nu, tai mes jau dabar darysim, kaip mums reikia ir tada daro galbūt, sakykime taip, iš pašalies žiūrint, neva pusė kojos, bet sakot, kad vyksta viskas kitaip, nes aš pavyzdžiui irgi susidurdama su jaunai žmonėmis, aš taip džiaugiuosi, jie tokie proti, aš nežinau, aš galvoju, proto guzai kai kurie ir galvoju, kaip tai yra nuostabu, kokios kartos ateina, tai yra neįtikėtina, jiems visai neįdomus dalykai, kurie galbūt, na, sakykime, mūsų aplinkai mano tais jaunaisiais laikais buvo labai įdomu.
0: Tai man irgi atrodo lygiai taip, kaip jums, nu, aš gal tokia esu labai netipinė, man tikrai netrodo, kad mes buvom protingesni, aš tai tiesiog klausausi išsižiojus jaunų žmonių, plus, kad aš dirbu su labai jaunais žmonėm, kurie yra vos ne mano dukters amžiaus ir man taip gera su jais dirbti ir man gera, kad jiems gera su manim dirbti ir aš pavyzdžiui skaitau vat, ir leidinius ir žurnalus, ką jie leidžia ir podcastus, tai man tiesiog fantastika, kad mūsų jaunimas yra, nu, tiesiog absoliučiai mes jiems sukūrėm tokią Lietuvą, ar ne, kurioje jie galėjo išeiti pasaulį. Taip. Žiūrėkit, baigia universitetus, jie grįžta į Lietuvą, nes jiems čia gera gyventi, jie nori čia būti, jie nori, žodžiu, kažkas eina ūkio auginti, kažkas tvarumu užsiima ten,

žodžiu, žiūri, kad mes švaresnę planetą turėtume, kažkas savo augina vaikus, kuria privačius darželius. Tiesiog, aš galvoju, jie tiek turi tos veiklos, to spektro ir man atrodo, kad jie gyvena sveikesnį gyvenimą negu.

0: jungiasi, skaito.
1: Ir yra drąsūs ir kuria, kas yra gražu ir kad kažkaip tai daug kas galbūt ir nejunta to skrusdėlės ir to tušinuko rato apibraukto efekto, kad na, tau kažkas kažkaip pasakė, elkis pagal sistemą ir jie taip daro. Ne, tikrai ne visi ir tai džiugina, aš matau, kiek daug tada kūrybos įsijungia ir dėl ko tie tokie didžiuliai žingsniai 7 myliai. Primenu tiem, kurie mus girdite ir matote, kad šiandieną su manimi kartu yra kino kūrėja, televizijos laidų ir dokumentikos kūrėja Giedrė Genevičiūtė, su kuria mes toliau keliaukim dabar į muzikinį grojaraštį. Aš pas iš kart išduosiu, kad daugiau muzikinių kūrinių buvo parinkusi Giedrė, bet tiesiog netelpam, bet man džiugu, kad tos muzikos netrūksta aplinkoje ir gyvenime. Ir dabar turbūt vėlgi chronologiškai Susan Vega Luka kūrinys yra atsiradęs čia, tai kokį etapą jis mini?
0: Tai čia buvo tas laikas, kai aš režisuodavau didelius muzikinius renginius ir aš atsimenu, mes rašydavom scenarijus ir tiesiog vat, biure, ofise skambėdavo šitą muziką. Nėra kažkokios konkrečios priežasties, tiesiog, nu, jinai yra nuostabi, tiesiog man Susan Vega yra nuostabi. Aš ir dabar kartais, vat, jau kaip būnu pavargus, tai ją tiesiog užsileidžiu ir atsimenu, žinot, kaip atsimeni tą jaunystę, atrodo, kad viskas labai gerai buvo tuo metu. Tai tiesiog labai aš ją myliu ir siūlau jaunimui paklausyti, gal ne visi yra girdėję.
1: Tikrai, tai pasiklausykim visi ir vieniems tai galbūt nostalgija, kitiems nauji atradimai, bet eteryje dabar Luka.

0: Susan Vega, Luka nuskambėjo LRT klasikos eteryje, čia laida Be Kaukių ir šiandien džiaugiuosi galėdama kalbėtis su kino kūrėja, televizijos laidų ir dokumentikos kūrėja Giedre Genevičiūtė. Šnekamės apie daug dalykų, bet man smalsu dar galbūt ir prie tos dokumentikos truputėlį sugrįžti, nes tai yra kitoks kūrybinis procesas, turbūt negu kad na, filmo, kuris tiesiog yra vaidybinis, toksai režisūrinis ar ne, ir ar pagaliau, sakėt, ir teatre dirbot, tai na, specifika yra visai kitokia. Viena dokumentika gimsta greitai, kita tikriausiai sudėtingai ir ilgai. Kaip sekasi rinkti medžiagą, kur yra na, ne tik tai archyvai, bet aš turbūt čia būtinai noriu paminėti ir žmonės, su kuriais tenka susitikti. Ir galbūt tą patį Martyną Šorį galim dar kartą apkalbėti, kaip ta dokumentika paskui jos kelionė. Kokia?
1: Tai mano atveju dar tiek, kiek aš kuriu, tai yra tokie du keliai, tokie visiškai du skirtingi keliai. Tai vienas kelias yra, kaip jūs sakėt, kai tu dirbi su asmenybėmis, apie kuriuos yra gausu, apie tą laikmetį archyvinės medžiagos, kai buvo filmas Prezidentas, kai buvo filmas apie Čiūnę su Gicharą, dabar lygiai taip pat jau yra apie Vytautą Kernagį. Tai aišku, labai didelė dalis yra darbo su archyvu. Tu jį atsirenki, tu jį žiūri, žinai, kokią temą paliesi, ar tau tinka, ar netinka. Tai yra labai imlu laikui. Labai įdomus darbas, bet labai imlus laiko. Aš tiesiog karpausi, dėliojusi tą medžiagą, bandau susigrupuoti kažkaip, kad, žinot, kai turi medžiagos, pavyzdžiui, 10 valandų, o tavo darbas 50 minučių arba pusantros valandos, va, Kernagis buvo pusantros valandos, Prezidentas buvo beveik 2 valandos, valanda 50, vis tiek tu archyvo panaudoji apie valandą, o turi be galo daug to. Tai čia iš tiesų, aš tiesiog dirbu su archyvu, tada dėlioju scenarijų iš interviu, kas kalba, kas tinka, kas netinka, o kitas kelias yra visiškai kitoks. Kai tu gyvai filmuoji, dokumentuoji realų įvykį. Tai čia irgi yra dokumentika, kai tu neturi konkretaus scenarijaus, tik apibrėžta tokia, žinot, gairės, nes nežinai, ką atėjęs rasi. Tai buvo, šitas kelias buvo, vat, kai kūriau filmą galvą apie Martyną Šorį, kuris paskutinės dienas gyveno hospise, buvo paralyžuotas, negalėjo kalbėti ir aš nusprendžiau, kad būtinai reikia skubėti, nes gali būt, kad greitai mes jo neteksime. Ir tas ir pasitvirtino, vat, kai aš baigiau filmuoti, jau pridaviau tą vadinamą dešą montažui, tai Martinas iškeliavo gruodžio mėnesį. Tai čia yra visai kitas kelias. Tu ateini pa žmogų, tu kalbini visus, ką gali, kas su juo susiję, ir šeimos narius, ir slaugės, ir aplinką, ir draugus galbūt. Ir tada, turėdamas tą visą medžiagą, filmuojasi su Martynu, ką įmanoma padaryti, jo akimis rašomus tekstus. Ir tada jau lipdai dėlioji jo istoriją, kurią tu norėtum apie jį papasakoti. Tai va čia tokie du keliai. Jie labai skirtingi, bet vienodai imlus laikų, žinokit. Ir tas labai imlų laikų.
0: Ir vykstant šiam procesui vėliau, taip jau nutinka, kad dar ir daugiau idėjų vyksta, nusileidžia į galvą ir štai galva keliavo po Lietuvą, ar ne? Po tam tikras erdves, kurios netikėtos tokio filmo peržiūroms. Čia kalbu apie jūsų kelionę po kalėjimus.
1: Tai taip, tai čia buvo ta kelionė, kurią mūsų niekas nekvietė. Mes, šitas filmas keliavo ir po festivalius, vat ir Nepalo tarptautiniam kino festivalė laimėjo geriausio dokumentinio filmo kategorijoje, tai buvo parodytas ir plačiai, ir Čikagoje, va šiemet lietuviškų dokumentinių filmų festivalė mes įrodėm, bet buvo ir visai kita jo kelionė. Po šio filmo turėjau tokį labai įdomų nutikimą, man paskambino vyras vyriškų balsų ir sako, aš esu kunigas iš gailestingumo bažnyčios, sako, ir norėčiau, sako, aš mačiau jūsų filmą ir mano galva tai yra pats geriausias filmas, kurį teko matyti apie tikėjimą. Man net šiurpuliukai, žinokit, nuėjo per nugarą ir sako, aš turiu didelį prašymą, sako, ar jūs sutiktumėt, kad aš jūsų filmą rodyčiau žmonėm prieš rekolekcijas. Ir aš nei pati esu labai giliai tikinti, nors esu tikinti žmogus ir man tai buvo taip netikėta ir galbūt po to man kilo, jisai rodė tą filmą ir žinau, kad buvo atsiliepimai ir žmonės ten ir atsiversdavo ir labai jautriai reaguodavo ir gal po savaitę sugrįždavo, pasiskambindavo, pašnekėti. Ir tada kilo man mintis, kad jį reikia rodyti ten, kur mažiausia vilties, ten, kur žmonėms reikia įkvėpimo, ten, kur reikia šviesos kažkokios, nes sveikam, laimingam šitas filmas gal duoda supratimą, kad kaip gera gyventi ir kad, nu, išnaudokim viską, ką mes turim čia ir dabar, kol dar esame sveiki, o tiem, kurie visiškai neturi vilties, aš galvoju, tai būtų, nu, dar gal paskutinis, žinot, kažkoks toks patepimas, kad tai dar nėra blogiausia jūsų gyvenimo diena. Mhm. Ir mes su Danute Pelechaite savanorė nusprendėm, kad reikia jį parodyti visuose Vilniaus kalėjimuose. Ir aš kreipiausi į Vilniaus kalėjimų departamentą, mus porą savaičių tikrino, ar nėra mūsų giminaičių, ar nenorim prasmukti tuos kalėjimus. Ir sutiko, ir mes keliavom, apvažiavom visus, dar nebuvom Vilniaus, bet apvažiavom visus Lietuvos kalėjimus, ir vyrų, ir moterų kalėjimuose buvo, ir rodėm filmą, ir nuteistėm iki gyvos galvos, ir vat jausmas buvo fantastiškas. Įsivaizduokit, kai ateina daug vyrų į kino salę, ir ten ir pakikenantis, ir su juokeliais visokiais, ir vidury filmo pradeda jie visi šnirpšnosi, visi. Ir tu supranti, kad verkia žmonės. Ir po
0: tai pavyko.
1: Jo, ir po filmo jie prieina, ir vienas vyras, vat, kalinys, sako, tai yra gražiausias filmas, kokį esu matęs gyvenime. Kiti prieina, dėkoja, juos labai paveikia. Kitas pasakė, tai mes ar čia gerai gyvenam. Sakau, jo, sakom, jūs turite labai daug resursų, jūs galit vaikam paskambinti, jūs galit žolę nupjauti, jūs galit išeit pasivaikščioti, galit knygą skaityti.
0: Pagaliau keisti savo gyvenimą, rašyti. Dar vis galit.
1: Taip. Ir galų gale, net jeigu tu esi nuteistas iki gyvos galvos, tai tu gali nekeikti aplinko, padėti tvarkyti, dažyti, ten kažką daryti, mhm. tiesiog įprasminti tą, pasidžiaugtų tą saulę paskutinę, taip. Kurią tu matai. O tie žmonės, kurie, vat, kiti prie, sakojama, tik 3 metai liko, tai Danutė sako, tai teik savanoriauti hospisą, tai gal ir savanorių va tokių turėsim daugiau. Taip. Tai va, sakau, ta kelionė, šitas filmas nuvedė mane pačią į tokią nuostabią kelionę. Tai va dabar va, su Danute kartu, nuvažiavome į Čikagą. Amerikos lietuviai labai jautriai sureagavo į tą filmą. Surinko labdarą, parvežėm labdarą į Martino labdaros ir paramos fondą. Nuvežėm vienai moteriai priedėlį, kuriuo jinai kaip Martinas galės dabar bendrauti su savo šeima. Tai žodžiu, čia vyksta tiek daug dalykų ir tai atrodo, to laiko nėra, bet va tokiem geriem dalykam to laiko užtenka. Tai dar šalia visų filmų kūrybos dabar dar tam su to fondu dalyvauju. Tai dabar po kalėjimus baigiam važinė, dabar jau važiuojam į ligoninės pas žmonės, kuriem reikia tos aparatūros, kurią turėjo Martynas, kai tu esi visiškai paralyžuotas ir gali judinti tik akis, tai dar gali bendrauti su aplinka, su vaikais, su šeima ir pasireikšti savo poreikius, ko tau reikia.
0: Taip, tai gražios patirtys viena kita veja, tik tai svarbu, kaip jūs minėjot laidos pradžioje mūsų pokalbį, tik tai įsibėgėjant, kad svarbu daryti tai, ką nori, tai, kas verčia širdį taip jautriai gražiai plakti ir tai, kur gali savo kūrybą visapusiškai išreikšti ir viskas tada klostysi savaime. Labai trumpai, kas yra tai, kas vis dėlto padeda ir šiek tiek iš to filmų pasaulio išlindus pailsėti?
1: Man svarbiausia galimybė dar kiek galiu paskaityti literatūros ir manau, kad ateis tas laikas, kai tą visą grožinę literatūrą vėl susikrausiu ir galėsiu skaityti, kaip jaunystai skaitydavau, kai bus šiek tiek vakarais laiko. Man labai svarbu gamta, man labai svarbu jūra ir draugai. Man labai svarbu bendrauti ir kvepuoti tą lietuvišką mišką. Taip aš pailsiu.
0: Tai to linkiu, nes atrodys vasara bus visai nebloga, tai galbūt ir po lietuviškus miškus ir prie jūros pavyks puikiai leisti laiką kartu su puikiais draugais, bendražygiais, tai ir gerų žmonių šalia labai noriu palinkėti. Ir aišku, tų nesibaigiančių kūrybinių idėjų, kurios akivaizdu, kad įkvepia ir kitus ir taip kažkaip gražiai ratilais banguoja ir galbūt kitiems pamėties irgi dar gražių kilnių idėjų į aplinką. Ačiū Jums, kad šiandien atvykot ir dar liko vienas kūrinys, apie kurį taip pat noriu bent keleto žodelių. Ten Walls Walking with Elephants. Visiems gerai žinomas Marius Adomaitis sukūrė šį kūrinį. Tai kada, kaip, kur jo klausotės?
1: Maždaug prieš 10 metų, man atrodo, šitas kūrinys pasirodė. Tai buvo kūrinys, kuris mane labai nustebino. Aš klausiau to kūrinį ir taip, čia lietuvio darbas, o dieve, kaip gerai, bet turbūt dėl to, kad aš jį žiūrėjau su videoklipu, yra nuostabus videoklipas, jis tikrai nepasenęs, jūs pasižiūrėkite į tos juodus vyrus bėgančius ir šokinėjančius su delfinais jūroje, tai tiesiog man buvo, žinot, toks, aš prieš kokį 10 metų pradėjau labai džiaugtis lietuviais, kurie daro daug nuostabių dalykų, mokslininkais, šokėjais, muzikantais ir ten Walls, tai man buvo vienas iš tų atradimų, ką lietuviai daro, aš visiems sakau, pasižiūrėkit, čia lietuviai.
0: Taigi, išgirsim visai netrukus Ten Walls, Walking with Elephants, o aš, Gerūta Griniūtė, dėkoju, kad klausėte ir žiūrėjote. Primenu, kad viską galite rasti LRT radiotekoje ir YouTube platformoje, ir garso įrašą, ir vaizdo įrašą, ir aišku, dėkoju savo puikiai nuostabiai pašnekoviai, kino režisieriai, televizijos laidų ir dokumentikos kūrėjai Giedrei Ginevičiūtei. Ačiū, kad skiriat laiko.
1: Ačiū jums labai.
0: Brangus laikas visiems, bet labai džiaugiuosi, kad pasidalinot idėjomis ir aš dar kartą pasikartosiu. Tikiu, kad įkvėpėt ne vieną irgi ir tas sienas griauti ir galbūt nematyti barjerų, o kurti ir taip kažkaip keisti mūsų visuomenę į gerą. Taigi kūrybinių įkvėpimų ir jums, ir mūsų klausytojams, o linkiu visiems likti su LRT klasika ir švęsti LRT šimtmetį kartu, nes na ir šią savaitę, ir kitą savaitę, ir šiais visais metais LRT laibūna kartu su jumis. Likit kartu su klasika. Iki.

0: Ar sėkmingai Lietuvos kino kūrėjų rankas nutūpė sidabrinės gervės? Kuo įtraukė serialas Spider-Noir su Nicolu Cage'u ir kaip vertiname paskutinį serialo Euforija sezoną? Naujausiame LRT klasikos tinklalaidės be spoilerių epizode aptariami šie klausimai. Filmo Tiesos diena belaukiant kalbame apie Steveno Spielbergo kūrybą ir dalijamės rekomendacijomis bei nerekomendacijomis. Įsijunkite be spoilerių jau LRT radiotekoje bei LRT mediatekoje.
1: LRT švenčia 100 metų. Mūsų bendruomenė tai ne tik šiandien čia dirbantys žmonės. Tai tūkstančiai profesionalų kūrusių mūsų organizaciją ir anksčiau. Buvusius LRT darbuotojus kviečiame Birželio 12-ąją į šimtmečio ekskursiją. Būtina registracija. Detalią informaciją rasite portale lrt.lt. Registruokitės iki šio penktadienio vakaro imtinai. Su šilčiausiais linkėjimais LRT radio vadovas Giedrius Masalskis.

0: LRT klasika.
1: Sankt Peterburge, kur šiandien vyksta ekonomikos forumas, per Ukrainos ataką užsidegė naftos terminalas. Savaitgalį vyksiančiame socialdemokratų tarybos posėdyje bus svarstomas ir koalicijos, ir dabartinės vyriausybės sudėties klausimas. Per Irano ataką Kuveito oro uoste sužeista per 60 žmonių, viena žuvo. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo kariuomenės naktinius smūgius Sankt Peterburgui pavadino teisingu atsaku į Rusijos atakas prieš jo šalį. Esą tai leidžia Ukrainai derėti su Rusija lygiomis sąlygomis. Šiąnakt buvo smogta naftos terminalui Sankt Peterburge, taikiniams karinio laivyno bazėje Kronštate ir įmonėje Tambovo srityje. LRT radio bendradarbis Maksimas Milta sako, kad šiandien Sankt Peterburge prasidėjusiame Rusijos ekonomikos forume nebus išvengta karo temos.
2: Su tokiais vaizdais iš Sankt Peterburgo sunku būtų ignoruoti Ukrainos klausimą ir natūralu, kad ekonominės karo pasekmės yra akivaizdžios ir cheminė pramonė, ir naftos pramonė, ir kitos pramonės jos tiesiogiai atsidūrė Ukrainos ginkluotų pajėgų taikinyje pastarosius keletą mėnesių ir todėl neišvengiamai vienokio ir kitokių pobūdžių šitie klausimai būtų diskutuojami, bet kadangi šitas forumas tapo tokių savotiškų Kremliaus ritualų ir konkrečiai Vladimiro Putino ritualų nuo 2006 metų šitas forumas yra tiesiogiai globuojamas prezidento, tai natūralu, kad šitie ritualai taip pat suponuoja tokios demonstruojamos tarsi hierarchijos ir tokių protokolinių ceremonialų. Ir tai irgi yra dalis to, kaip Rusija stengiasi komunikuoti su labiausiai suinteresuotom pusėm, o kuluaruose būtų sunku tikėti, kad nebūtų diskutuojamas Putino ir visos Rusijos vykdomas karas prieš Ukrainą.
1: LRT radio bendradarbis Maksimas Milta. Tuo metu NATO generalinis sekretorius Markas Rutė šiandien viešėdamas Kyjive sako, kad Rusija tampa vis labiau desperatiška. Pasak jo, Ukraina ne tik išlaiko pozicijas fronte, bet ir sėkmingai smogė svarbiems Rusijos kariniams pajėgumams. Rutė giria Ukrainos dronų operacijas ir pažangą mūšio lauke. Kaip rodo agentūros AFP analizė paremta karo studijų instituto duomenimis, gegužė Ukraina antrą mėnesį iš eilės susigrąžino daugiau teritorijos, nei jos neteko Rusijai. Socialdemokratų tarybos posėdyje, kuris vyks ateinantį savaitgalį, bus svarstomas ir koalicijos, ir dabartinės vyriausybės sudėties klausimas. Taip patvirtinusi partijos vicepirmininkė Indrė Kižienė sako, kad posėdyje gali būti sprendžiama dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ir dėl vyriausybės vadovės Ingos Ruginienės.
3: Be abejo, greičiausia ir apie koaliciją kalbėsim, pasikeisim nuomonės. Na ir aišku, jeigu liečiamas koalicijos klausimas, natūralu, kad greičiausiai ir vyriausybės sudėtis bus dėliojama. Jeigu kalbėti apie užsienio reikalų ministrą, tai aš žinau, kad liktais buvo tarp pirmininko ir ministro pokalbis, o koks rezultatas bus, manau, šeštadienį pamatysime. Viešoje erdvėje skaičiau, kad pirmininkas turi 3 scenarius.
4: Ar tarp jų yra vyriausybės galvos keitimas?
3: Tikėtina.
1: Socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoja Indrė Kižienė. Savo ruoštų užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tikina, kad jokių signalų dėl nepasitikėjimo nėra girdėjęs.
5: Ne, jokių tokių kitokių temų apie pasitikėjimą, nepasitikėjimą nėra, aš jų negirdžiu. Darbas vyksta, su premjere bendravome pirmadienį, viskas darbingai.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Savo ruoštų Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad ministras dirba gana profesionaliai ir geba atstovauti Lietuvos interesams tarptautiniuose formatuose. Trečią dieną iš eilės dalis Lietuvos mokyklų sulaukė grasinančių laiškų. Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro, jų sulaukė per 500 mokyklų visoje šalyje.

0: Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad tokiom situacijom šalies mokyklos pasiruošusios iš anksto. Todėl, pasak jos, į pranešimus su grasinimais pavyko sureaguoti be įtampos. Prasidėjus valstybinių brandos egzaminų sesijai, šalies mokyklos nuo savaitės pradžios kasdien sulaukė laiškų su grasinimais apie esą užminuotus pastatus. Policija teigia, kad mokyklų pranešimai fiksuojami, informacija tikrinama, tačiau kol kas realios grėsmės neišvelgiama. Estijos kariuomenė praneša, kad šiandien jokie dronai šalies teritorijos nepasiekė, nors anksti ryte po Ukrainos atakų prieš Rusiją paskelbti keli pavojų signalai. Galima oro grėsmė buvo kilusi šešiose Estijos apskrityse. Įspėjimas taip pat paskelbtas Latvijos Alūksnės savivaldybės gyventojams. Grėsmė abiejose šalyse atšaukta po 6 valandos ryto. LRT bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis sako, kad šį kartą įspėjimą reaguota gana ramiai ir sklandžiai.
1: Šitas paskelbimas ir šitų pranešimų išplatinimas gynybos ministerijos ir visas tas algoritmas, kaip vyko veiksmų seka, jinai buvo turbūt ramiausia, ta prasme, kad nesukėlė kažkokių tai didelių pasipiktinimų, nebuvo kažkokių tai klaidų didelių ir tokia jinai buvo gerąja to žodžio prasme padaryta ir išpildyta, sakykime, tvarkingiausiai ir kažkokių didesnių sukrėtimų. Išplatinti du pranešimai, pirmasis pasiekė 2 apskritis pietryčių Estijoje, po to buvo praplėsta geografijai dar 6 apskritis ir 52 buvo atšauktas ta oro grėsmės pavojus, na, po to davė savo komentarus ir Estijos gynybos ministras, kuris pasakė, kad buvo stebima situacija ir kad buvo būtent sąveikavimas su Baltijos oro policijos daliniais, taip pat ir ant žemės esantis daliniai buvo įjungti į šitą procesą, bent jau kol kas, kiek yra žinoma, kad tie dronai nekirto Estijos sienos.
0: LRT bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Kuveito sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per Irano ataką Kuveito oro uoste sužeisti mažiausiai 63 žmonės. Kiek anksčiau pareigūnai skelbė apie vieną žuvusįjį. Po Irano atako apgadintas Kuveito oro uostas sustabdyti visi skrydžiai. Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė didžiausiamis oro atakomis įsigaliojus trapioms paliauboms. Kuveitas teigia šiandien iš viso aptikęs ir numušęs 13 Irano raketų ir beveik 20 dronų. Dar 3 Irano raketos buvo nukreiptos į Bahreiną, jos numuštos. Tuomet Amerikos kariai atakavo Iranui priklausančią Kešmo salą, kuri yra strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Čia smogta Irano kariniai antžeminiai valdymo stočiai. Danijos premjerė Mette Frederiksen pristatė naują ministrų kabinetą, kuriame pirmą kartą per Danijos istoriją moterų daugiau nei vyrų. Derybos po kovo vykusių rinkimų truko kelis mėnesius ir šią savaitę Frederiksen pranešė, kad jai pavyko sudaryti centro kairės vyriausybę. Sudarytos koalicijos lyderiai paskelbė politikos prioritetus. Valdantieji sako, kad priešinsis Jungtinių valstijų spaudimui dėl Grenlandijos, kovos su infliacija, taip pat žadama stiprinti šalies gynybą ir toliau remti Ukrainą. Socialdemokratija Mette Frederiksen Danijos vyriausybei vadovaus 3 kartą iš eilės. Lietuvoje minima sąjūdžio diena. Prieš 38 metus šią dieną Vilniuje buvo įkurta Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinė grupė. Lietuvos mokslo akademijos salėje susirinkę intelektualai, mokslininkai, menininkai ir visuomenės veikėjai išrinko 35 iniciatyvinės grupės narius. Jie siekia koordinuoti įvairių visuomeninių klubų veiklą ir siekti didesnių politinių bei visuomeninių permainų tuometinėje Sovietų sąjungoje. Jau netrukus po įkūrimo sąjūdis pradėjo organizuoti masinius mitingus, kurie sutraukdavo 10 tūkstančių žmonių. Sąjūdžio susikūrimas tapo vienu svarbiausių žingsnių Lietuvos kelyje į nepriklausomybės atkūrimą. Pernai Lietuva grįžo daugiau nei 19 tūkstančių piliečių, beveik 2 kart daugiau nei išvyko. Kaip skelbia Užsienio reikalų ministerija, tai jau 6 metai iš eilės, kai šalį grįžta daugiau piliečių nei iš jos išvyksta. Daugiausia sugrįžusiųjų, kaip ir ankstesniais metais, apsigyveno Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų ir rajonų savivaldybėse. Vis dėlto, vertinant grįžusių lietuvių skaičių vienam savivaldybės gyventojų, pirmauja mažosios savivaldybės – Visagino, Palangos, Akmenės, Pagėgių ir Joniškio. Dažniausiai Lietuva grįžta 25-34 metų asmenys. Vilniuje valdovų rūmuose eksponuojamas italų dailininko Karavadžo tapytas paveikslas šimtmečius laikytas dingusio. Tarptautinėje parodoje pristatomas paveikslas pavadinimo Šventosios Marijos Magdalietės ekstazija. Kultūros asociacijos metamorfozi prezidentas Pieras Folena sako, kad Karavadžo kūryboje šventieji ir bibliniai personažai įgauna netikėtą žmogiškumą, nes modeliais įsirinkdavosi paprastų žmonės iš gatvės.
2: Kol Karavadžo ir Paprasti žmonės Karavadžo kūryboje tampa paveikslų herojais. Jis nesirinkdavo profesionalių modelių, tapydavo tuos, kuriuos sutikdavo gatvėje. Prostitutės, sukčiai, nusikalteliai ar vargingai gyvenę žmonės jo paveiksluose virsdavo šventaisiais ir bibliniais personažais. Toks požiūris anuomet sukėlė didelį skandalą, tačiau kartu tapo ir didžiulė Karavadžo kūrybos jėga. Būtent su juo paprasti žmonės pirmą kartą taip ryškiai įžengė į meno istoriją.
0: Kultūros asociacijos metamorfozių prezidentas Pieras Folena. Šiąnakt prasidės stipriausios pasaulio NBA krepšinio lygos finalas. Jame iki 4 pergalių susitiks San Antonijaus Spurs ir New Yorko Knicks krepšininkai. Tarptautinės krepšinio skautas Benas Matkevičius sako, kad šis finalas yra vienas labiausiai intriguojančių per pastaruosius metus, tačiau favorite laiko New Yorko komanda.
3: Knicksai tai karščiausia komanda šiuo metu, 11 rungtynių šalies laimėjo ir į tą finalą patekti jau matėsi, kad iš eigos jie kaip su Klyvendu susitvarkė pradžios serijos ir paskui jau ketvirtos rungtynėse nebuvo kas veikti realiai. Tai matosi, kad komandos susižaidus, jie daugiau patirties negu Spursai turi, nes praeitais metais playoffuose irgi jau turėjo gerus pasiekimus. Jie žaidėjai vienas kitą labai gerai pažįsta ir visi savo roles labai gerai priėmė ir visi žino, ką reikia daryti, kad laimėti. Tai iš esmės, manau, kad bus įdomi, bus ilga serija, manau, kad Knicksai šiuo metu favoritai, vien tik iš patirties pusės žiūrint.
0: Krepšinio specialistas Benas Matkevičius. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 22 ir 24 laipsnių šilumos. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad savaitės pabaigoje numatoma daugiau lietaus.
4: Na, dar ketvirtadienio diena išlieka ganėtinai rami, aišku, daug kur trumpi lietus bus, galima perkūnija, bet tikimybė perkūnijos nedidelė. Vėjas nesmarkus, na, o temperatūra bus maloni, dar 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienis ir šeštadienis abu bus tokie su tikrai daug lietaus, tikriausiai stipriausias bus šeštadienio naktis, smarkiausia lietaus lietų atneš, na ir daugiausia jo gaus vakariniai rajonai, nes visi debesys links iš vakarų.
0: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. Dabar 6 valandos vakaro beveik 12 minučių.
5: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
6: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukinys A šį kartą yra ekspresas Vilnius-Kopenhaga. Ir aš, Laima Slepkovaitė, šią laidą kūriau su didžiuliu atradimo džiaugsmu. Šiandien mes su jumis susipažinsime su Dalia Valančiūtė, kuri yra lietuvių džiazo vokalistė, gyvenanti Danijoje, kurios istorija įžengimo į džiazo sceną yra labai nepaprasta. Ir aš tikiuosi, kad tą muzikinio pašaukimo išsipildymo neišvengiamybę, nukreipusi visai ne muzikos kelią, pasirinkusi žmogų į kūrybinį pasaulį, sužavės ir jūs, kaip sužavėjo mane. Bet pakviesti Dalią pasišnekučiuoti nuotoliu ir paskirti jai šią kelionę traukiniu A, nutariau ne todėl, kad tikėjausi tokios netipinės istorijos, o dėl muzikos aš išgirdau svingo pajautimą, brandžiai formuojamą garsą, ryškų tembrą ir retą tvirtumą, stiliaus, skoningą pojūtį ir buvau suintriguota. Kas ji tokia? Kodėl aš iki šiol nieko negirdėjau? Bet kadangi aš jau išgirdau, pasilikti atradimą tik sau būtų nedovanotinai egoistiška. Tad iš Dalios Valančiūtės antrojo albumo One or Two Things, pasirodžiusio ką tik, gegužės 29-ąją, išgirskime jį atveriančią dainą. Burtono Leino ir Alano Džėjaus Lernerio On a Clear Day.

0: On a Clear Day su trimitininku Malte Kapteinu, pianistu Lauricu Hogeliu, bosininku Marišu Prašnevskiu ir būgnininku Jesperu Lorupu interpretavo Dalia Valančiūtė. Jai priklauso šis šiltas gražus balsas, kuris atsiliepė man iš Kopenhagos nuotoliniam pokalbiui, kurį pradėjau prašydama papasakoti, kodėl mes tokiame tarptautinėme formate bendraujame. Dalia Valančiūtė yra lietuviškas vardas, lietuviška pavardė, o žinutė apie ją ateina iš Danijos. Kaip, kokie vėjai nublaškė, kokia tai istorija ir kaip joje atsirado džiazas.
1: Gerai, viską jums papasakosiu. Aš turiu lietuvišką vardą, lietuvišką pasą ir savo šeimą Vilniuje. Mano mama, tėtis ir vyresnė sesė tenai gyvena ir aš ten labai dažnai atvažiuoju. Ir labai gaila, kad šį kartą nesutapo laikas. Savaitgalį kaip tik skrendu į savo tėčio 70-metį, bet jisai Kaune ir skrendu vienai dienai, tai dėja nesigavo, nes labai norėjau ir gyvai ateiti pasikalbėti su jumis. Tai va, aš esu iš Vilnius, o Kopenhagoje aš gyvenu jau 16 metų. Studijos mane ten nuvedė prieš 16 metų, visiškai ne muzikos studijos. Aš jauna neišdrįsau studijuoti muzikos ir paskui visą savo gyvenimą turėjau tokį gilų gailestį širdį, kad kažką labai svarbaus palikau už durų. Bet ta muzika grįžo pas mane. O gal aš pas ją grįžau. Kažkaip taip turbūt reikėjo, kad taip atsitiktų. Ir aš prieš 5 metus tik taip pradėjau muzikuoti. Ir kažkaip labai greitai viskas pradėjo vystytis. Ir štai galiausiai gavosi taip, kad dabar turiu jau antrą albumą ir koncertuoju aktyviai gan. Ir viskas sekasi neblogai.
0: O kaip jūs rinkotės, kaip nusprendėte, ką studijuoti?
1: Aš nežinojau, todėl kad tą specialybę galiausiai juk reikia rinktis ypač Lietuvoje labai anksti. Ir 18 metų, kai reikia nuspręsti, ką čia dabar reiktų studijuoti. Ir aš tiesiog, nežinau, neišdrįsau ir turbūt ir šeima mano nepadrasino.
2: O ką jūs studijavote?
1: Aš studijavau verslą ir ekonomiką ir tuos dalykus, kur turbūt mano mama ir tėtis galvoja, kad aš paskui lengviau gausiu darbą, kas iš tikrųjų yra tiesa. Tai man ir kainavo daug, tai kainavo, kad aš, pavyzdžiui, visus savo ten tuos jaunus 20-uosius metus nepraleido su savo bendraminčiais. O juos sutikau daug vėliau, aš pradėjau muzikuoti, jau man buvo 35 metai.
0: Ir kaip vyko tas persijungimas?
1: Nu, man pačiai buvo truputį sunku ir nedrasu, nes viskas buvo labai nepažįstama, vis tiek yra kitaip, kai esi studijavęs konservatorijoje ir turi visą tą draugų ratą ir vieni kitus pažįsta ir visi kalba tarsi vieną kalbą. O mano kelias į muziką, aš kartais juokiuosi, buvo taip biškį pro galinės duris. ne tą tradicinę iš konservatorijos tiesiai į muziką. Aš pradėjau lankyti tokius dainavimo kursus vieną vasarą. Norėjau pabandyti ir ten visiškai nežinodama netyčia sutikau nuostabią mokytoją ir jinai buvo labai garsi džiazo vokalistė Danijoje vyresnės kartos. Katrine Madsen rašėsi. Jinai manęs paprašė pasilikti po pirmos pamokos ir tada tiesiai labai man ir labai rimtai pasakė, kad talentas pakelėse nesimėto ir aš turiu į save pradėti rimtai žiūrėti ir kad reikia arba stoti konservatoriją, nors man ir 35, nes nevėlu ateiti muziką, arba tiesiog susirasti muzikantus ir pradėti groti. Ir kažkaip tada man kažkas galvoju persijungė, nes turbūt aš gal žinojau, kad aš tą turiu, bet reikėjo gal, kad vienas žmogus gyvenime pasakytų. Ir ji pasakė. Ir tada aš susipažinau su pianistu, su kuriuo iki šiol grojom ir įrašėm visus šitus albumus, Lauritz Höll. Danu, tada susipažinau su Donatu Petreikiu, kuris tuo metu irgi studijavo Kopenhagoje. Jis mane supažindino su savo ritmo grupe, basistu Lenku Marius Prašnevski ir Jespeliop, su kuriais jis tuo metu grojo. Ir kažkaip mes pradėjom kartu muzikuoti. Bet jie mane labai šiltai priėmė ir man buvo toks jausmas, kad jie, nežinau, galbūt jie pamatė ir išgirdo, kad aš vis dėlto esu jų žmogus. Ir kad mes kalbam tą pačią kalbą, nors aš, pavyzdžiui, neskaitau natų. Ir kai man reikia paaiškinti savo grupėje, ką aš galvoju ir ką aš noriu, aš turiu labai pasistengti, kad kaip mes išverstumėm tą į vis dėlto į tą oficialią muzikinę kalbą.
0: Tai jūs konservatorijos etapą tiesiog ir peršokote tiesiai į sceną?
1: Tiesiai į sceną, tai labai yra baisu. Labai baisu. Todėl, kad ypač kai esi vokalistas, tai ne vien stovi juk ant scenos ir dainuoji, tu esi grupės lyderis ir vadovas ir turi jiems ir parodyti, ir paaiškinti, ir kas vyksta, ir kaip vyksta, ir koks turi būti ritmas, ir kaip mes darysime aranžuotės, ir kalbėti su publika, ir visa tai aš tiesiog bedarydama išmokau labai greitai ir, nu kaip, labai sunkiai. Nes taip, čia labai, labai sunku tiesiog iššokti, kaip į vandenį, nemokant plaukti praktiškai, čia tas pats.
0: Iššokote į tą liūną, radote savo gentį ir scena su savais iššūkiais ir dėsniais jum atsivėrė. Kaip tai pavyko? Koks tas aukso raktelis atidaro duris?
1: Aš nežinau, žinokit, kas yra tas stebuklingas aukso raktelis. Aš manau, kad žmonės tiesiog jaučia, kad aš labai myliu muziką. Ir dėl to aš, nors man daug reikėjo išmokti visko ir daug kas buvo nepažįstama ir baisu, bet man atrodo, kad ta meilė muzika iš visų šitų dalykų stipresnė. Ir žmonės girdi. Ir mato, kaip aš jaučiuosi, kai aš stoviu su muzikantais. Ir muzikantai jaučia, nes mes bendraujam vis dėlto vieni su kitais stovėdami scenoje. Labai svarbu tarp mūsų koks ryšys yra, kokia atmosfera yra, kai mes grojam. Ir kažkaip su šitais muzikantais kiekvieną kartą, kai pagrojam koncertą, mes apsikabinam ir labai džiaugiamės, nes visiems tiesiog labai gera groti kartu. Tai manau, kad čia tas auksinis raktelis, jis toks kaip ir paprastas.
0: Pasirodė antrasis jūsų albumas, jo didžiąją dalį sudaro aukso fondas, tas džiazo klasikos dainynas, standartai, su kuriais viena vertus yra labai aišku, ką daryti. Kita vertus, per jų istoriją su jais tiek visko yra nutikę, kad jie tampa ir ganėtinai reiklus. Koks jūsų santykis su jais?
1: Aš labai myliu džiazo standartus. Ir aš kažkaip dabar jaučiu, kad labai galbūt daug dabartinių džiazo atlikėjų ir mano amžiaus ir jaunesnių, jie stengiasi nuo tų standartų tolti ir kurti kažką savo ir tarsi kai kurie žmonės taip žiūri, standartai. Bet man atrodo, standartai, kaip jūs irgi sakot, yra labai didelis iššūkis, kaip juos išgirsti ir kaip juos sugroti, kad jie suskambėtų naujai. Ką rasti juose naujo įdomaus, nes tai yra fantastiškas dalykas, kad jie yra tiek metų gyvi, tie standartai, ir juos vis kitaip kažkas interpretuoja ir perleidžia per savo prizmę. Kartais reikia daugiau drąsos tradicinę muziką net atlikti, negu galvoti kažką labai tokio naujo ir neįprasto ir iš vienos pusės yra dar sunkiau pasirinkti tradicinę klasikinę džiazo programą, nes tarsi ir kartelė žymiai aukštesnė. Man labai patinka tos dainos, aš jų labai daug klausau ir aš jas visaip vis bandau patikti taip išgirsti ir kartais būna išgirstu standartą kokį nors ir galvoju, koks yra nuostabus ritmas, dar tokio niekur negirdėjau, bet aš nenoriu tokio paties, aš noriu kažką kito sugalvoti, gal aš galėčiau kokį nors kitą dainą atlikti su tuo pačiu ritmu ir aš galvoju, aš vis galvoju, kaip, ką iš kur aš galiu pasiskolinti, kokį koležą naują sudėlioti, kaip rasti kažkokį naują kampą ir kažkaip va šitam albume mes tiek ir padarėm, man atrodo, visai neblogai, nes ten yra tokių visokių dainų, pavyzdžiui, yra Antonio Carlos Jobim, Once I Loved, kuri tokia šiaip yra labai rami ir lėta, ir toksai ilgesys, ir skaudulys, ir kažkaip man kitaip jinai suskambėjo, jinai kaip ir kažkas juk dainuoja su patirtim, ir kalba apie tai, kaip kažkada mylėjo, ir aš galvoju, gali būti ir daugiau dramos, ir tada mes parašėm truputėlį kitaip ir pridėjom saksofoną ir trimitą ir tada visai kitaip tą dainą atsivėrė iš visai kito kampo, kaip aš pati jos niekad nebuvau girdėjus. Taip, nežinau, man labai įdomu žaisti su standartais.
0: Tad pasiklausykime šios Antonijaus Karlo Žobino dainos. Tai yra Once I Loved.

0: Once I Loved, Antonijaus Karlo Žobyno daina, atlikta su jos vadovaujama grupe ir aranžuota Dalios Valančiūtės, kuri yra Sėsk į traukinį A viešnia. Ir likau nepaprastai suintriguota to aranžuotės proceso, nesinaudojant tradicinę notaciją. Kaip kuriate aranžuotės? Jeigu komunikuojate be natų, tuomet kažką niuniuojate, gal nurodote kokius nors įrašus ir pasakote, aš noriu kaip čia, bet visiškai kitaip.
1: Geriausias dalykas. Aš noriu kaip čia, bet visiškai kitaip. Man labai pasisekė su mano muzikantų grupe, nes jie yra visi be galo atviri ir tokie, nežinau, koks čia tinkamas žodis. Jie galėtų būti visi vaikų muzikos mokyklos mokytojai. Jie labai kantrus ir ramus ir manęs išklauso. Aš daugiausia dirbu pirmiausia su pianistu, kuris yra mano ir vienas iš gyvenime asmeniniam geriausių draugų. Ir dažniausiai aš prisirenku visokiausių pavyzdžių, ką aš klausau ir kas man patinka. Ir tada mes kartu klausome muzikos. Ir aš mokausi ir paaiškinti, kas man patinka, ar man, nes negaliu tiesiog pagroti ir sakau, nu, va, čia man gera daina, aš turiu išklausyti ir pasakyti, ar man patinka boso linija, ar man patinka intro, ar man patinka, nu, aš pati taip muzikos pradėjau visai kitaip klausyti, nes aš

0: žinau, kad man reikės ją naudoti kaip žodyną. Ir aš metodiškai pradėjau muzikos klausyti. Aš, pavyzdžiui, naudoju visokias programėlės, kur galima išskirti vien boso liniją paklausyti, vien būgnų paklausyti, vien vokalo paklausyti, vien pučiamųjų. Ir aš tą dainą, pavyzdžiui, kas man gražu ir patinka, arba kažkaip tiesiog emociškai mane paveikia, aš tada prisėdu ir aš ją visą po kaulelį išrenku ir išnarplioju. Ir tada aš galiu pasakyti, tai čia va buvo, dėl to čia nai taip gerai skamba, dėl to čia tiek daug energijos, kad čia būgnai daro tuo metu taip, taip, taip ir taip. Ir tada aš galiu šitus dalykus nusinešti ir pagroti jiems ir kartu kažkaip, nežinau, dabar ir pačiai jaučiu, kad tas žodynas yra daug platesnis atsiradęs ir lengviau paaiškinti, bet jo, savais būdais.
1: Taigi detaliai išsianalizuojate muziką. Kas yra tie jūsų didieji įkvėpėjai šiuo metu, kurių klausotės ir kuriuos narstote?
0: Aš labai daug ir labai įvairios muzikos klausau. Turbūt pradėjau daugiausiai vis dėlto vokalo klausyti, o dabar klausau labai mažai. Tiesą sakant, vokalo daugiausiai klausau instrumentinio džiazo, nes man įdomus visai kiti dalykai. Man dabar daug įdomiau, kaip kitos padaromos aranžuotės ir ką čia grojo pučiamieji ir aš noriu daugiau vis mokytis, aš kaip kempinė į save viską geriu. Klausau iš šiuolaikinių, man patinka Samara Joy, bet man net tiek patinka jos vokalas, kuris, aišku, labai spūdingas, ten jos koncertai gyvam yra juokiamas, kad taip atrodo, kad ant scenos kas užvežtų tokią lenktyninį Ferrari. Ir tada gali girdėti, oho, tai ir taip mašina gali važiuoti. Tai jinai, aišku, labai spūdinga, bet man patinka jos aranžuotas. Man labai patinka, kaip ten viskas taip tight, nežinau net kaip šia lietuviškas žodis. Dar yra Snorre Kirk, jisai vadinasi būgnininkas ir jis groja su danais muzikantais ir man labai patinka jo muzika ir irgi jo aranžuotas. Nes jis irgi jas yra kaip klasikinis džiazas, bet jis atliktas moderniai ir su daug energijos ir labai patinka man jo muzika. Labai man patinka Cecil McLaurin Salvant, aš irgi kažkaip iš jos gal daugiausia pasiimu, nežinau, gal ne tiek aranžuočių, bet kiek jinai daug visokių turi vaidmenų ir kaip jinai gali savo balsą įvairiausiai keisti, jinai dainuoja turbūt 7 skirtingais balsais ir personažais. Ir tas man labai žavi, o turbūt iš klasikos dabar galvoju, man patinka, yra tokia vokalistė Irene Kroll, jinai vadinasi, kaip Diana Kroll, bet su viena L. Jinai nėra labai populiari, jinai labai jauna mirė, gal 40 metų, man atrodo, jinai susirgo vėžiu ir mirė, bet jinai paliko nemažai įrašų. Man patinka irgi, kaip jinai dainuoja ir kaip jinai artikuliuoja ir viskas yra gan švaru ir paprasta jos muzika. Ir man net tas žavi labai, kad kai muzika atliekama tampriai, švariai ir paprastai, tai man čia yra turbūt puikiausias atlikimo ir kokybės standartas. Tai yra labai labai sunku. Koks yra pasakymas? Neturėjau laiko parašyti trumpą laišką, tai parašiau ilgą. Nes labai sunku kažką tokio kompaktiškai padaryti, kai tik tai tiek, kiek reikia. Nieko ne per daug. Neprieskoninta viskas yra. Tai man labai, labai patinka tokia muzika. O dar, aišku, man patinka Betty Carter, kur yra visiškai kita spektro dalis, ar ne, kur yra visiškai laisva ir plaukiojanti ir klausiau jos nemažai gyvų koncertų įrašų ir tiesiog kaip jinai veda savo muzikantus ir savo grupę ir kaip jie kartu dirba ir kaip jie kartu vieni kitus girdi ir kažkokio yra gal mistiškumo jos muzikoje, kažko tokio labai man jinai žavi ir dabar galvoju dar Cassandra Wilson yra tokia, kurią aš klausiau nuo paauglystės. Jos tembras ir jos irgi jos interpretacijos ir aranžuotės, jos tokios yra tamsesnės, jau vien dėl jos balso jos tamsesnės, bet ir jos grupė dažnai būna gitara.

0: Atmetinį, kur jisai cover ir padaręs ir ten irgi aš tiek kartų esu klausius, turbūt nežinau, milijoną kartų nuo tada, kai man buvo kokių 15-16 metų. Tai va, tai aš su tą muziką užaugus, o dabar aš kaip, nu, aš kadangi vėlai pradėjau, tai aš tiesiog kaip enciklopedija dabar viską eimu ir klausau viską, ten ir Coltrane, ir Miles Davis, ir šiuolaikinių prašau savo muzikantų, kad jie man irgi siūstų, ką jie klauso, bet turbūt va šitie iš pagrindinių vokalo džiazo tai būtų šita.
1: Iš Dalios Valančiūtės mes su jumis, mėly klausytojai, gavome faktiškai dabar nuostabų gidą. Ko verta pasiklausyti, ką verta atrasti ar prie kieno muzikos sugrįžti. Ir bent jau viena daina jos albume One or Two Things labai ryškiai, man atrodo, susieta su viena iš jos atskleistų įtakų. Tomio Wolfo ir Frano Landesmano It Isn't So Good buvo puikiai atlikta Irene Kroll. Ir Dalios interpretacija savo dvasia yra labai artima Irene Kroll versijai, bet turi labai savito žavesio. Ir tai labai skanus kūrinys.

0: it isn't so bad that it couldn't be worse.
1: Dalia Valančiūtė karaliauja eteryje. Mes pasikalbėjome su ja nuotoliu, kalbėjomės apie įtakas, kurių toks didelis spektras. Visi šie atlikėjai turi labai skirtingas prieigas. Vieniems svarbu yra tekstas, istorija, kiti daug dėmesio skiria techniniam žaidimui balsu. Koks konceptas jums artimiausias ir kokia prieiga yra jūsų?
2: Man yra svarbiausia emocija ir istorija. Ir man kažkaip, man scena ir dainavimas asmeniškai man yra labai artima teatro ir vaidybos. Todėl, kad man kiekviena daina ir kaip aš ją stengiuosi atlikti tiek ir studijoje ir gyvai dainuojama yra, aš noriu, kad žmonės kažką matytų, kai jie klauso ir jaustų kažką. Aš nelabai užsiimus sket ir visais šitais dalykais, man daug svarbiau pasakyti žodžius, kartais lietai ir kartais tyliai. Svarbiausia yra perteikti emociją ir spalvą, ir kartais būna visai, būna atrodo pati beveik apsiverkiu scenoje, nes tiek į tą pasakojimą įdedu savo pačios emocijų. Tas yra man žymiai svarbiau už techninį atlikimą. Galbūt dėl to, pavyzdžiui, taip ir kalbu apie Samarą Joy, nes man daug didesnį įspūdį turbūt padaro vokalistas, kuris gal ne visai švariai tas natas padainuoja ir galbūt gal ir ten kokią klaidelę įvelia, bet kuris dainuoja taip, kad tu jauti kažką, kai klausai.
1: Albume One or Two Things yra ir lietuviška daina, Vėjas man pasakė, labai ypatinga, labai daug sentimentų kelianti, ištisoms kartoms

0: miela ir šiltų emocijų suteikianti daina. Kaip ji čia atsirado ir kaip ją priima danų publika?
1: Kažkaip visą laiką buvo tas kūrinys su manim. Aš jį išgirdau, neatsimenu kada, labai seniai. Aš atsimenu, buvo tokie rinkiniai leidžiami žalioj stotelėje, kai skyla kaštonai, kai ateina meilė ir ten buvo labai daug iš turbūt 50-tų, 60-tų surinkta tos būtent estrados Lietuvos kūrinių ir tada aš išgirdau Danutės Neimontaitės, Vėjas man pasakė ir kažkaip nu, ta daina nuostabi, jinai tokia švelni ir graži ir tekstas Kęstučio Žlibino irgi toks gražus ir aš kažkaip visą laikį ją su savim nešiojos ir labai aš norėjau ją kaip nors atlikti, tik nelabai žinojau kaip, nes jinai taip nu visgi jinai skamba taip kaip iš 60-ųjų tenai ir instrumentai tokie ir viskas, bet aš kažkaip galvojau, na, pabandykim ir labai norėjau fleitos, kad būtų fleita toje dainoje, nes man labai kažkodėl didelė dalis to trapumo ir švelnumo yra fleita tam kūrinį ir muzikantams labai patiko tą dainą ir sakė, taigi čia buvo senovas, na, taip, kaip ir taip. Ir aš ją gyvai atlieku ir žmonėms labai patinka publikai tą dainą ir visiems labai smalsu dėl kalbos. Girdėjau keli žmonės, kurie pasakė, kad galvojo, kad čia yra portugalų kalba. Mūsų kalba irgi yra juk visokių že, garsų, kurių yra ir portugalų kalba, ir gal kai su bosanovo kartu išgirsti, tai gal taip ir atrodo. Bet šiaip labai pozityviai ir aš tiesiog irgi pati jaučiu, kai aš ją dainuoju, vis dėlto savo kalba yra savo kalba. Ir kažkaip net kūnas kitaip reaguoja į tą dainą, net dainuojant. Aš kažkaip daug artimiau galbūt tuos žodžius girdžiu ir jaučiu, bet šiaip labai pozityviai priima visi ir su dideliu smalsumu ir tada pradeda ir klausinėti ir apie kalbą ir panašiai. Aš labai džiaugiuosi, nes kažkaip galvoju, nu, lietuviškas džiazas, kas čia galėtų būti tokio dainuojamo ir iš tikrųjų sunku surasti. Aš esu girdėjęs, Viktorija Gečytė yra įrašius labai gražių, man atrodo, folkloro dainų, jinai yra džiazo aranžuočių padariusi tokių tikrai, tikrai labai gražių, o daugiau aš labai mažai esu girdėjęs ir kažkaip aš labiau pradėjau kapstyti tuos senosios estrados archyvus ir žiūrėti, ką iš ten galiu pasiskolinti, kas galėtų suskambėti kaip džiazo kūrinys. Ir toliau dar aš ten kapstau, dar aš turiu kelią.
0: Na štai, pasirodo šiek tiek portugališka ta mūsų lietuviškoji bossa nova, kurios garsusis įrašas atliktas Danutės Neimontaitės, muzika sukurta Teisučio Makačino, žodžiai Stasio Žlibino, o ši aranžuotė iš esmės išlaikanti tą mielą atpažįstamą nostalgiškos dainos pavidalą, bet kartu nauja yra Dalios Valančiūtės, kurie įtraukė ją į savo naujai albumo One or Two Things.

0: Be galo gražus Teisučio Makačino kūrinys, pasirodo yra bossa nova. Ar pagalvojate kada apie tai? Ir jį į džiazo repertuarą įkėlė Dalia Valančiūtė, greta didžiųjų standartų, aiškiai ieškanti gaivesnių, neįprastų kūrinių. Ar bando kurti pati?
1: Ne.
0: Kodėl? Tai apsisprendimas pasišvęsti tai muzikai, kurios jau yra daug ir nuostabios, ar tinkamo momento laukimas?
1: Aš neturiu tokio apsisprendimo ir manęs nemažai žmonių irgi šito klausimo klausia. Aš tiesiog gal nesijaučiu pasiruošus, nesijaučiu tiek laisva, galbūt, kad galėčiau rasti tas duris į save, kur ta originali muzika gyvena. Aš nesakau, kad to niekad nebus, gal bus, bet gal dar negreitai. Nežinau. Kol kas aš muziką gyvenu per interpretaciją ir man to pilnai užtenka. Aš jaučiuosi pakankamai galinti save išreikšti per interpretaciją. Aš neliūdžiu, kad aš nekuriu savo dainą. Aš labai labai gerbiu visus muzikantus, kurie drįsta ir kurie kuria savo muziką, nes tai yra taip sunku ir taip jautru. Bet aš dar ne ten. O gal tiesiog ne ten, gal ne dar, nežinau. Čia nebūtinai juk blogai yra nekurti savo muzikos.
0: Jūs visuomet akcentuojate tą koncertinį gyvenimą, kūrimą ryšių su publika. Kur daugiausia tenka koncertuoti?
1: Daugiausia tai yra džiazo klubai Kopenhagoje ir, nu, kaip Kopenhagoje būna vasaros, jau tuoj bus Liepa didžiulis džiazo festivalis. Žiemą dar būna džiazo festivalis vasario mėnesį, tai dalyvaujame šiuose, o šiaip bandau plėsti tą ratą ir labai norėčiau atvažiuoti į Lietuvą pakoncertuoti, bet kol kas nesigauna tiesiog suderinti datų, nes norisi tada važiuoti turbūt ir į Rygą, ir į Taliną, ir gan sunku susidėlioti, kad tiktų laikas. Bet aš nepasiduodu, aš dar bandysiu.
0: Aha, tai nusimato Baltijos turas.
1: Baltijos turas, būtent, būtų labai smagu ir gal ir būtų smagu ir vėl su Donatu susitikti ir kartu pagroti, vis dėlto pažįstami visi muzikantai. Stengiuosi paprastai ir šiltai bendrauti su publika ir pristatyti savo muzikantus ir jiems būtinai duoti daug vietos ir šviesos scenoje.
0: Ar svarbu pasikalbėti su publika? Instrumentininkai tai gali ateiti, pagroti ir išeiti.
1: Jiems labai paprasta, iš jų to niekas ir nesitiki. Vokalistams svarbu pasikalbėti, bet man atrodo svarbu ir nepersikalbėti, kaip čia pasakė. Aš kaip stengiuosi rasti balansą, kur aš nemėgstu stovėti ir kalbėti ilgų istorijų apie savo gyvenimą arba daryti stand-up komedijos. Aš paprastai dažniausiai papasakoju dažnai kokiu nors trumpų galbūt istorijų apie muziką ir pristatau savo muzikantus, bet tikriausiai tiek, aš nežinau, man atrodo žmonės tiesiog jaučia kaip bendravimas šiltas ir kai visi muzikantai ant scenos gerai nusiteikę ir laimingi. Bet aš mėgstu kažkaip gal kalbėti ne tik pasakojimais ir pačiom dainom, bet ir aranžuotėm. Man patinka, pavyzdžiui, kai aranžuotė būna, pavyzdžiui, kad būgnų solo prasideda daina. Netikėta. Aš mėgstu ir aš dėl to labai mėgstu žiūrėti, pavyzdžiui, kitų atlikėjų gyvus pasirodymus. Man patinka tas gal tas, kaip ir minėjau prieš tai, teatro elementas, biški teatrališkumas, kad staiga viskas nuščiuva ir tyla, staiga prasideda būgnai ir niekas nesitikė ir kasgi čia dabar bus. Tokio truputėlį per pačią muziką daryti pasakojimą, kai dėlioju ten kokį savo set listą irgi programą. Irgi galvoju, nuo ko pradėti, kur turi tą emociją kilti, kur jinai turi leistis, kur turi būti jautriausias momentas. Aš galvoju, ta prasme galbūt daugiau arba, o kur čia reiktų dabar surimtėti, aha, gal čia dabar intro, kur tik tai bosas groja ir aš, o gal staiga visi nustoja muzikantai groti ir tyla tokio truputėlį. Man patinka, kai yra kažkokios dramos ir tokio.
0: Na, nuostabu, Tiesiog belieka laukti, kad Baltijos turas įvyktų, o kol kas Dalios Valančiūtės džiazo standartų interpretacijas iš jos naujutėlio albumo One or Two Things mes galime girdėti interneto platformose, bei žinoma per LRT klasiką, tuo, kad ji mūsų eterės skambėtų. Asmeniškai pasirūpinsiu aš, Laima Slepkovaitė. Iki!

0: LRT klasika. Klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras, su jumis sveikinuosi, aš Gabija Narušytė ir kviečiu į tradicinį festivalį Vilnius Mama Jazz. Šiemet tik ką pasibaigusio festivalio koncertus mes išgirsime kiek vėliau, o dabar keliamės į praėjusią gegužę ir išgirsime du koncertus, vykusius tą pačią dieną, tai Trio Alliance ir Ishmael Ensemble iš Jungtinės karalystės. Ir visų pirma, Lietuvos džiazo korifėjai, tai Viačeslavas Ganelinas, Petras Višniauskas ir Arkadijus Gotas Manas, na, kurie yra tarsi kūrybinė laboratorija, kurioje susitinka džiazo improvizacijos laisvė, akademinės muzikos precizika ir scenos patirties gylis. Kiekvienas trio narys formuoja savitą garsą, įneša savąją istoriją, jėgą, o kartu jie tampa nesustabdomu muzikiniu organizmu. Taip apie juos kalba festivalis. Trio Alliance koncertas skambėjęs Nacionalinio dramos teatro scenoje, dabar LRT klasikoje.

Trio Alliance, Viačeslavas Ganelinas, Petras Vyšniauskas, Arkadijus Gotės, manas ir jų kūrybinė džiazo laboratorija nuskambėjo klasikos koncertų salėje. Nacionalinėme dramos teatre praėjusiu metu gegužę po Lietuvos džiazo grandų į festivalio Vilnius Mama Jazz sceną įžengė svečiai iš Jungtinės karalystės ir tai yra vienas ryškiausių britų muzikos scenos reiškinių stebinantis pasaulio sceną savo gebėjimu derinti tradiciją su novatoriškumu Ishmael Ensemble iš Bristolio. Talentingo prodiuserio ir saksofonininko, tikro džiazo vizionieriaus Pito Kaningemo vadovaujami muzikai savo koncertuose kaip ir įsitikinsite, festivalyje Vilniuje jungia džiazą ir elektroniką ir peržengia ribas, tad nerkime valandai iš šių britų džiazo pasaulį.

0: kaip visuomet eksperimentuojantis iš naujų ansamblių iš Jungtinės Karalystės. Klasikos koncertų salėje skambėjo ansamblio koncertas praėjusių metų festivalyje Vilnius. Mama Jazz, Lietuvos džiazo legendos ir svečiai susitiko pernai gegužės 23-ąją nacionaliniame dramos teatre, kuriame ir šią gegužę pačias įvairiausias emocijas kurstė tradicinis festivalis, kurio džiaziniai eksperimentai skambės kiek vėliau ir LRT klasikoje. Taigi, klausykitės mūsų. LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Olgos Tokarčiuk romaną Jokūbo knygos. Vertė Vyturys Jarutis. Išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Beveik 1000 puslapių, kelios dešimtys siužeto linijų ir personažų. Tai pritrenkiantis literatūrinis sumanymas, mistinis pasakojimas apie pačią istoriją, tautų likimus lemiančius jos vingius. Šioje knygoje autorė ne tik nepaprastai kruopščiai pristato senosios Lenkijos laikus, tuo metu architektūrą, aprangą, kvapus ir žmonių santykius, bet ir atskleidžia

0: sudėtingą dvasinę tikrovę - tris vieną šalia kitos egzistavusias religijas - krikščionybę, judaizmą ir islamą. Pasakodama apie praeitį 18 amžių, apšvietos išvakarės, autoriai ieško atsakymų į klausimus, kaip susiformavo šių dienų rytų ir vidurio Europos veidas. Knygos ištrauką skaito aktorė Neringa Bulotaitė.
1: Krajovoje. Apie prekybą šventadieniais ir apie Heršelį, kuriam iškyla vyšnios dilema. Abraomo, Tovos brolio krautuvė yra tikrų tikriausias sezamas. Prekiauja su visa Europa tuo, ką Orientas turi geriausia. Tad per Stambulą į šiaurę plūsta margumynas visokiausių gėrybių. Ryškės palvių, spindinčių, geidžiamų dvaruose ir rūmuose, Budoje, Vienoje, Krokuvoje ir Lvove. Stambulo audiniai, vadinamieji Stambula kijari, visokių spalvų, auksų atausti, su avietiniais, raudonais, žaliais ir mėlynais dryžiais arba gėlėmis raštuoti, guli susukti į rietimus, pridengti maršką, kad nedulkėtų ir nebluktų nuo saulės. Šalia minkšti kilimėliai iš tokios švelnios vilnos, kad palietus primena damastą, su kutais arba prieminti galionais, kamlotas ir grietimuose, kokių tik širdis geidžia spalvų. Iš šio audinio Europoje siuvami puošnus, šilku pamušti vyriški žaketai. Ir dar kilimėliai, spurgeliai, kutai, sagos iš perlų masės ir žagrenio dervos, smulkus dekoratyviniai ginklai, tabakinės iš žagrenio dervos, tauri dovana kilniam vyrui, vėduoklės su paveikslėliais, Europos damoms, pypkės, brangieji akmenys, yra net saldumynų, chalvos ir rachatlukumo. Į krautuvę atvyksta bosniai, vadinami čia graikais, ir atveža odos dirbinių, kempinių, gauruotų rankšluosčių, brokato, šalių chorasanietiškų ir šalių kermanietiškų, traukiančių akį siuvinėtais liūtais ar povais. O nuo kilimų rietuvių dvelkia kažkoks egzotiškas, svetimas aromatas. Kvepia neįsivaizduojamais sodais, žydinčiais medžiais, vaisiais. Subhanulach, šlovė Lachui, sveikinasi pirkliai, įeidami į šią pastogę. Salam aleikum, šalom aleichem. Įeinantieji turi pasilenkti, nes durys žemos. Jokūbas niekada nesėdi kontoroje. Įsitaiso prie staliuko su arbata, pasipuošęs lyg turkas. Mėgsta dėvėti melsvai žalią kaftaną ir tamsiai raudoną fesą. Prieš perinant prie reikalų, būtina išgerti 2-3 stiklinaitės arbatos. Visi aplinkiniai pirkliai nori susipažinti su Tovo žentu. Tad Jokūbas rengia lyg kokias audiencijas, šitaip erzindamas Abraomą. Užtat nedidukė Abraomo krautuvė yra pilna žmonių. Čia vyksta pusiau didmeninė prekyba. Prekiaujama be visako brangiausiais akmenimis, taip pat jau gatava bižuterija. Ant virvelės suverti karoliai, visų įmanomų dydžių malachitai ir turkiai, sukabinti ant kablių sienoje, jie margina akmeninį mūrą spalvotų, sudėtingų banguotų linijų raštu. Vertingiausi dirbiniai laikomi įstiklintoje metalinėje vitrinoje. Ten galima išvysti labai brangų perlą. Jokūbas pasitinka kiekvieną atvykus jį nusilenkdamas. Jau po kelių dienų, kai pradėjo čia dirbti, Abraomo krautuvė tapo lankomiausia vieta Krajovoje. Kelios dienos po atvykimo į Krajovą prasideda Tiša Beavas. Tai šventyklos sugriovimo paminėjimas. Tamsus ir niūrus metas, sielvarto diena. Pasaulis tą dien irgi sulėtėja, tarsi sielvartautų ir iš sielvarto sverdėtų. Žydai, keliolika šeimų uždaro verslą, nedirba, sėdi paūksmėje ir skaito Jeremijo raudas, neganda minėdami. Abraomui tai paranku, jis kaip tikratikis, kaip Šabtajaus Cvi ir jo įpėdinio Barucho išpažinėjas, šią šventę švenčia kitaip, prisimindamas, kad laikų pabaigoje viskas daroma atvirkščiai. Jam tai džiugi šventė. Baruchas gimė praėjus lygiai 9 mėnesiams po Šabtajaus Cvi mirties. Be to, Avo 9-ąją. Taip, kaip buvo išpranašauta. Taigi, gedulo diena, šventyklos sugriovimo diena. Amirach. Tai buvo rašomas Šabtajaus vardas. Arba Adoneinu, Malkeinu, Ierum, Hodo. Mūsų viešpatis ir karalius, te bus išaukštinta jo didybė, sugrįžo ir tuos metus gyveno kaip Baruchas Salonikose. 5476 metais arba krikščioniškaisiais 1716 metais jis buvo pripažintas įsikūnijusiu dievu. Nužengė Jan Šechina, kuri prieš tai buvo įėjusi į Šabtajų. Todėl visi, kurie įtikėjo į Barucho pasiuntinystę, gedulo dieną paverčia džiaugsmo dieną ir šituo šiurpina kitus žydus. Moterys trenkasi plaukus ir džiovinasi juos rugsėjo saulėje, laukia, tvarkosi namus, puošia juos gėlėmis, šluojasi grindis, įdant Mesijas galėtų įžengti į valyvą pasaulį. Baisu šis pasaulis, tai tiesa, bet galbūt įmanoma jį kur nekur apkuopti? Nes tą nelemčiausią, tamsiausią dieną gimsta šviesa. Pačiame liūdesio ir gedulo dugne glūdi trupinėlis džiaugsmo ir šventės. Ir atvirkščiai. Izaijas sako, suteikti liūdintiems Zijone vainiką vietoj pelenų, džiugesio aliejaus vietoj gedulo, šlovės skraistę vietoje bailumo. Ir gerai. Visokio gymio rūbo, visokiomis kalbomis kalbantis klientai ateina pas Abraomą. Jokūbas ir Heršelis jau kontoroje. Kas perskaičiuos tabako maišelius ir kiek jų tilps vežimukyje? Daug. Kas išduos prekes pirkliui iš Vroclavo, kuris moka grinaisiais ir duoda didelius užsakymus? Klientai, net tie aršiausi Šabtajaus Cvi šalininkų priešai, nesusituri iš smalsumo, irgi užsuka vidun. Kratosi taurelės degtinės iš atskalūno rankos, nai, nai, nai, šaukiai įsigandę. Jokūbas krečia triukus, nori dar labiau juos išgazdinti. Geriausiai jam išeina tas, kai klausia kliento, ką šis turys kišenėje. Nieko, atsako tas užkluptas. O šitie kiaušiniai, vokti, ką? O iš kuriosgi pardavėjos juos nudžioviai? Kokie kiaušiniai stebisi klientos, ką tu šneki? Tuomet Jokūbas, be ceremonijų, šmukšteli jo kišenin ir ištraukė kiaušinį. Minė prapliumpa juokais. Kaltininkas išrausta ir nežino, ką pasakyti. O tai dar labiau prajuokina žmonės. Jokūbas dedasi pykstas, suraukia antakius, rūščiai žiūri savo paukštiškų žvilgsnių. O kodėl nesumokėjai už šitą? Vagis esi? Kiaušinių vagis. Ir jau po akimirkos visi aplinku jam antrina, kol galop pats apkaltintasis. Nenorom ima manyti, kad gal iš tikrųjų apsivogi, ne pats nepajuto. Tačiau pastebi, kad Jokūbas kilsteli antakį, kad akise šelmiškos kibirkštėlės, tad irgi nusišypso. O paskui ima kvatoti ir turbūt geriausia, ką dabar gali padaryti, tai susitaikyti su tuo, jog tapo pokšto auka. Skaniai pasijuokti iš savęs ir išeiti. Heršelio tai nėmaž nejuokina. Jeigu jam taip nutiktų, toks kiaušinis kišenėje, numirtų iš sarmatos. Jam dar nėra 13 ir giminės atsiuntė jį čia po tėvų mirties. Iki tol jis gyveno Černipciuose, dabar tikriausiai liksęs prie Abraomo, tolimo giminaičio. Nežino, kaip turėtų būti su pasninku per Tiša Beava. Niekas jam neatskleidė paslapties, nepaaiškino, kodėl tą dieną jis čia turys būti linksmas, jei kiti liūdi. Pas juos namie, kai būdavo švenčiama ši šventė, viešpataudavo liūdesys. Ir tik pas dėdė yra kitaip. Tačiau niekas jo nesupažindino su religiniais niuansais. Jau žinas, kad Šabtajus yra mesijas. Bet kodėl jis neišgelbėjo, nepakeitė pasaulio, to jau nežino. Kuo turėtų skirtis išgelbėtas pasaulis nuo neišgelbėto? Jo paprastiems tėvams buvo akivaizdu. Mesijas pasirodysęs kaip karys, nušluosęs nuo žemės paviršiaus sultonus, karalius ir imperatorius, tapsęs pasaulio valdovu. Jeruzalės šventykla atsistatys savaime, arba Dievas ją nuleis iš dangaus gatavą, visai iš aukso, visi žydai sugrįš į Izraelio žemę, iš pradžių prisikels tie, kurie ten palaidoti, o paskui ir tie, kurie ilsisi kažkur pasaulyje, ne šventojoje žemėje. Tačiau ši čia, jie tvirtina ką kita. Jis bandė iškvosti juos kelionėje. Kalbėjo Mordechajus ir Nachmanas, Jokūbas tylėjo. Keistas tatai išgelbėjimas, kurio nematyti. Vykstas ne čia, ne tarp matomų daiktų, o kažkur, šito Heršelis nelabai supranta, kažkokioje kitoje vietoje, visai šalia matomojo pasaulio, ar iškart po juo. Mesijas jau atėjo ir nepastebimai perstatė pasaulio svirtį, tokia kaip šulinio. Dabar viskas yra atvirkščiai. Vanduo upėje teka atgal į ištakas, lietus grįžta į debesis, kraujas į žaizdą. Paaiškėja, kad Mozės įstatymai buvo laikini, kad jie buvo skirti tik tam, prieš išgelbėjimą buvusiam pasauliui ir dabar nebegalioja, arba kad reikia jų laikytis atvirkščiai. Kai žydai pasninkauja, reikia valgyti ir gerti, kai jie liūdi, reikia linksmintis. Niekas čia jo labai neusima, laiko jį mulkeliu. Jokūbas kartais žiūri į jį taip, kad Heršelis visas išrausta. Jis Jokūbo parankinis, valo jam drabužius, šluoja kontorą, pliko kafą. Vakare, kai reiks suskaičiuoti, kiek užprekiavo, įrašo skaičius grafose. Heršeliu daug kas neaišku, bet klausti gėdijasi. Visa tai gaubia kažkokia paslaptis, kadangi jis dar be bar micvos, jo neįsileidžia, kai visi renkasi melstis, užsirakina. Tai jam pasninkauti ar ne? Taigi Heršelis Tišabeavo pasninko dieną, tvarko rūsį, sušluoja medvilnės šapus ir pelių spireles, nevalgė nuo ryto, prisimena, kad pasninkas, tai būdavė namie, nenorėjo žiūrėti, kaip Jokūbas ir visi valgo viršuje, bet dabar alkis sugriebė stiprią ranką už pilvo ir nepaleidžia, žarnos aimanuoja. Rūsyje laikomas vynas ir morkos, čia vėsoje stovi puodai su kompotu. Galėtų jo paragauti, bet Heršelis negali apsispręsti, negali pergalėti savęs ir valgyti, juk per visą jo gyvenimą lyg šiol per pasninką nebuvo valgoma. Taigi jis sužvejoja iš kompoto mažą vyšnelę ir suvalgo jos pusę. Jei Šabtajus Cvi yra mesijas, tuomet jis įvykdo paliepimą ir laužo įstatymą, vadovaudamasis naujų įstatymų. Bet jeigu jis nėra joks mesijas, taigi jis laikosi pasninko. Juk tai tik viena maža vyšnelė per visą mielą dieną. Rytė klausė apie tai Jokūbą. atsinešė Talmudo traktatą Ioma, kur 8 skyriuje parašyta: jeigu kas suvalgė maisto sulikdžiovinta datulė su kauleliu, jeigu išgėrė ir prisipylė pilną burną skysčio, prasikalto. Visi valgiai drauge negali viršyti džiovintos datulės dydžio, o visi gėrimai burnos apimties. Jeigu kas valgo ir užgeria, tuomet kiekiai skaičiuojami atskirai. Jokūbas žiūri į tekstą ir įsusirūpinusi Heršelį, nutaiso rimtą miną, paskui staiga prapliumpa juoktis. Juokiasi savo mada sodriai, skambiai, iš paties pilvo užkrečiamai, girdė turbūt visoje Krajovoje, kol tarsi nevalingai pradeda jam antrinti ir Heršelis. Iš pradžių tik šypsosi, paskui ima krizenti, tada Jokūbas prisitraukia jį prie savęs už rankos ir pabučiuoja, apstulbusi į lūpas. Heršelis svarsto, nejau jaunas vyras nepasilgsta žmonos, kuri liko pas tėvą. Jis siunčia ją meilės laiškus, prašo grįžti, arba be paliovos klausia, kadagi pasiimsęs ją pas save. Heršelis žino, nes paskaitinėjo tos laiškus, Jokūbui nematant. Kartais įsivaizduoja baltą ranką, kuri tuos laiškus rašė. Tai teikia jam malonumą. Jokūbas laiškų neslėpė. Jo popieriuose netvarka, užsakymų sąrašai mėtosi ant stalo, o Heršelis stengiasi juos kaip nors sudėlioti ir sutvarkyti. Jis lydi Jokūbą, kai šis eina pas klientus, o veikiau klientes, turtingas miestelėnės, kurių vyrai išvykę, kapitonienės ir našles. Jo siunčia pakviesti Jokūbą, Jokūbą ir nieką kitą. Kas jis parodytų, ką turi jis parduoti. Juodu susitarė, kad kai Jokūbas išmes iš rankų kapšelį, tarsi per nerangumą, netyčiom, Heršelis turi atsiprašyti ir išeiti. Paskui jis laukia Jokūbo gatvėje, nenuleisdamas akių nuo namo durų. Jokūbas išeina žirgliodamas, jis visuomet taip vaikšto, skėtodamas kojas, pėdas kiek pasukęs į šalis ir pasitampydamas plačkelnes, mat rengiasi pagal turkišką madą. Žiūri į Heršelį triumfuodamas, patenkintas tapnojasi per šakumą lyg turkas. Įdomu, kuo moteris taip traukia šitas žmogus? Moteris visuomet jaučia kažką, atpažįsta vyrus pagal kažką. Šitai ir Heršelis supranta. Jokūbas yra dailus, o ten, kuris pasirodo, viskas įgauna prasmę, klojasi, lyg kažkas būtų anksčiau pašalinęs visas kliūtis. Jokūbas pažadėjo tovai daug studijuoti, bet Heršelis mato, kad skaitimas jį vargina, kad baigėsi, užgeso tas entuziazmas, kuriuo buvo užkrėtę jį Repmortke ir Nachmanas. Knygos guli neliestos. Kartais ilgų laiškų iš Lenkijos nuo Nachmano net plėšė ir kelias dienas. Heršelis renka tos laiškus, skaito ir deda į krūvą. Jokūbą šiuo metu kur kas labiau domina pinigai. Pasidėjo pas pusbrolį Abraomą viską, ką užsidirbo per šiuos metus, norėtų turėti namą ir vynuogyną, Nikopolį arba Džiurdžių, kad per langą būtų regėti Dunojus, o vynogių ūgliai, kad koptų mediniam pasparom, suformuodami žalias sienas ir žalią stogą. Tuomet atsiveš Haną. Dabar pokštauja su klientais arba išeina vidury dienos ir prašampa kažkur. Tikriausiai suka savo versliuką. O tai ne itin patinka Abraomui. Šis kamantinėja Heršelį ir berniukas norom nenorom turi dangstyti Jokūbą. Tiesą sakant, noriai dangsto. Prigalvoja nebūtų istorijų, kad Jokūbas eina smelstis prie upės, kad skolinasis knygas, kad įkalbinėjęs klientus, kad prižiūrys, kaip iškraunamos prekės. Kai pirmą kartą Jokūbas pasivadina Heršelį pas save į lovą, tas neprotestuoja. Atsiduoda jam visas, liepsnodamas į deglas. ir jei būtų įmanoma, atiduotų jam dar daugiau, gyvybę net. Jokūbas tai vadina masė zar, svetimų poelgių. Poelgių atvirkščių, atbulų, užrašytam įstatymui, kuris apvalančios mesijo ugnies akivaizdoje supendėjo lyg senas permirkęs skarmalas.

apie Perlą ir Haną. Jokūbas nusprendžia padovanoti Hanai brangiausiai Perlą. Kelias dienas abu su Heršeliu maišo juvelyrinės krautuves. Jokūbas iškilmingai ištraukia Perlą iš dėžutės. Joje šis pūpso ant skiautelės šilko. Kas tik paima jį pirštais, bemat markstosi iš susižavėjimo. Caksi. Stebuklas, ne Perlas. Vertas nežinia kiek. Jokūbas mėgaujasi tuo susižavėjimu. Bet paskui juvelyras paprastai gražina Perlą. Nelyg švieso žiupsnį tarp pirštų. Ne, nedrįsęs jo pergrėžti. Stebuklas galėtų suskilti ir būtų baisus nuostolis. Prašom paieškoti kur kitur. Jokūbas piktas. Namie pasideda Perlą ant stalo ir stebeilyje į jį tylėdamas. Heršelis paduoda jam dubenėlį su alyvogiam, kurias Jokūbas taip mėgsta. Paskui rinks visur kauliukus nuo grindų. Nebėr pas ką daugiau eiti. Nuo to Perlo jiems bailiams kinkos ima drebėti, sako Jokūbas. Kai jis piktas, jo judesiai tampa staigesni, kampuotesni. Rauko kaktą ir antakius. Tuomet Heršelis jo bijo, nors Jokūbas niekada nėra jo nuskriaudęs. Heršelis žino, kad Jokūbas jį myli. Galo paliepia jam ruoštis, abu apsivelka seniausiais, labiausiai nunešiotais drabužiais, eina į prieplauką ir keltų persikelia per upę. Ten, kitame krante, drožė į pirmą pasitaikiusią juvelyro dirbtuvę. Jokūbas, be menkiausios dvejonės balsiai ir judesyje, paliepia tame dirbtinėme menkaverčiame perliuke, tame pašvitėlyje, kaip sako juvelyrui, padaryti skylę. Noriu padovanoti merginai. Ištraukia brangenybę tiesiai iš kišenės ir atsainiai mesteli ant svarstyklių lėkštelės, nekaltai šnekučiuodamas. Meistras drąsiai paima Perlą, neaikčiodamas ir nedūsaudamas iš susižavėjimo, įstato į spaustuvėlius ir toliau kalbėdamas su Jokūbu gręžia jame skylutę. Graštas praeina kiaurai per Perlą, lyg per sviestą. Gauna nedidelį atlygį ir grįžta prie savo darbų. Gatvėje Jokūbas sako iš nuostabos įsižiojusiam Heršeliui. Štai kaip reikia elgtis. Nesicackinti. Atminktai. Tie žodžiai įstriks Heršeliui giliai į širdį. Nuo šios akimirkos jis norėtų būti toks kaip Jokūbas. Be to, Jokūbo artumas įaistrino jį. Šiluma pasklinda po jo smulkų kūną ir berniukas jaučiasi saugus ir stiprus. Artėjant Hanukai, jiedu vyksta į Nikopolą. Parsivežti Hanus. Jaunoji žmona išbėga jų pasitikti, Jokūbu dar nespėjus įsiropšti iš vežimo ir iškrauti dovanų visai šeimai. Sveikinasi oficialiai, kiek varžydamiesi. Jokūbas čia visiems reikšmingesnis nei paprastas pirklys. O ir jo to negirdėti kažkoks anksčiau berniukui nepažinotas išdidumas. Bučiuoja Haną į kaktą, kaip tėvas, sveikinasi su tova, tarsi abu būtų karaliai, gauna atskirą kambarį, tačiau bemat prapuola pas Haną, moteriškame namo gale. Heršelis jam vis dėlto palieka paklotą lovą, o pats gulasi miego ant grindų prie krosnės. Kitą dieną visi valgo ir geria, o melsdamiesi nesideda jokių tefilinų. Maža to, berniukas mato, kad virtuvė yra ne košerinė, jie raiko paprastą turkišką duoną, mirko ją alyvogių aliejuje ir prieskoniuose. Pirštai strupina sūrį, sėdi ant grindų, kaip turkai. Moteris dėvi kelnes, plačias, siūtas iš lengvos medžiagos. Hanai šauna mintis aplankyti seserį vidinę. Iš pradžių kreipiasi dėl to į tėvą, bet aš žiūri ją smerkiamai. Ir Hana po akimirko susivokia, turinti paprašyti to vyrą. Žaidžia perlu. Kabančiu ant auksinės grandinėlės, Jokūbo dovana.
Matyti, griso jai namiškiai. Tikriausiai nori pasigirti tuo, kad yra ištekėjusi. Nori turėti Jokūbą tik savo. Nori kelionės, permainos. Heršelis mato, kad ji dar vaikas, kaip jis pats, nors vaizduoja suaugusią moterį. Kartais stebi ją slapta, kai ši prausiasi sode, iš šiaurės pusės, už namo. Putli, plačių klubų, stambių sėdmenų. Per tas 3 dienas keliaujant palei Dunojų iš Nikopolio į Vidiną, Heršelis įsimyli Haną. Dabar jis myli jos abu, vieną meilę. Keista būsena, nenumaldomas noras būti šalia jos. Jam vis prisimena jos sėdmenys, stambus ir kažkokie tokie malonus, nekalti. Maga jo šturmuoti be galo. Prieš pat Vidiną Jokūbas su Hana paliepia vežti jos už miesto, į uolas. Heršelis vadelioja ir akies krašteliu mato, kur klydinėja Jokūbo ranka. Tuomet stipriau suspaudžia vadeles, jiedu liepia jam laukti prie arklių, lyg kokiam tarnui, o patys pranyksta tarp uolų, kurios primena suakmenėjusias pabaisas. Heršelis žino, kad tai užtruks, todėl užsidega pypkę ir įsideda jon šiek tiek kvapiosios dervos, gautos iš Jokūbo. Užsitraukia kaip senasis rep mortkė ir horizontas ūmai aptirpsta. Atsiremia į uolą ir seka žvilgsniu rudus žiogus, didelius ir kampuotus. O kai pakelia akis į uolas, mato, kad šis baltas akmeninis miestas driekiasi lyg horizonto. Ir keista, tai ji žiūri į žmonės, o ne atvirkščiai. Jis nežino, kaip tą tai paaiškinti, kad uolo žvelgia į juos. Tiesą sakant, tai jo nekiek nestebina. Jis irgi žvelgia. Mato apsinuoginusią Haną, plačiai skėstomis rankomis įsirėmusią į akmeninę sieną ir prigludusi prie jos nugaros pusnogį Jokūbą. Judanti lėtai ir ritmingai. Staiga Jokūbas atgręžia akis įsėdinti ant pasostės Heršelį ir žiūri į jį iš toli. Ir tas žvilgsnis nutvilko berniuką. Toks jis karštas ir stiprus. Heršeliui pašoka vyriškumas ir netrukus rudiems žiogams kelia pastoja rimta kliūtis. Jie tikriausiai stebisi tą didelę, iš dangaus į jų vabzdišką pasaulį staiga įsiveržusios organinės medžiagos dėme.

0: Olgos Tokarčiuk romano Jokūbo knygos ištraukas skaitė aktorė Neringa Bulotaitė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaras su knyga laidoje.
1: LRT klasika.
2: LRT švenčia 100 metų. Mūsų bendruomenė – tai ne tik šiandien čia dirbantys žmonės. Tai tūkstančiai profesionalų kūrusių mūsų organizaciją ir anksčiau. Buvusius LRT darbuotojus kviečiame Birželio 12-ąją į šimtmečio ekskursiją. Būtina registracija. Detalią informaciją rasite portale lrt.lt. Registruokitės iki šio penktadienio vakaro imtinai. Su šilčiausiais linkėjimais LRT radio vadovas Giedrius Masalskis.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Sveiki. Aš esu Indrė Valantinaitė ir šį vakarą paskaitysiu estų poetės Enės Mikkelson eilių iš rinkinio Bokštas. Iš estų kalbos vertė Agnė Bernotaitė Jakubčionienė. Užverki bokštą, užsiveriu bokštę. Tam baltam iš dramblio kaulo skoptam, ak, kaip čiukiai užsiveriu šiam nusikalstamu keliu gautos medžiagos bokšte. Betgi tokio bokšto niekad nebūta, anei nėra, o bent pusė tų didelių padarų tebe turi iltis. Ir patys drambliai tebėra. Tik tai mes dar prabylam, kažin kokia pasenusia kalba, prireikus pasakyti tiesiai. Užsidaryk į kalėjimą. Įveski cenzūrą, negirk dienos be vakaro. Gali užeiti ilgųjų peilių naktis. Pasaulio pakrašty. Pirmas. Tartu rotušės aikštėje jaunimas klausia, kas buvo ir kas mūsų dar laukia ateity. Ko jie klausinėja, kol mes valgom lašišą. Geriam raudoną vyną šią 09.09. mėnesio dieną 21 amžiaus 9 metais, saulei šviečiant. Oras vasariškai šiltas, studentai džiugiai šmirinėja. Senas profesorius grįžta iš prieš 30 metų parašytos knygos pristatymų. Tai jo disertacija. Laipsnį gavo, teisės publikuoti – ne. Tada buvau jaunas, daug dirbau, retrospektyviai net nusistebi. Skonio receptoriai užčiuopė lašišos prasme. Mūsų veiklai nestinga liūdesio ir ironijos. Ar dar pasitaikys, kada gyvenime šitaip valgyt lašišą? Antras. Vieta ta pati. O šiandien mes nusprendžiam važiuoti į Paryžių. Mes žuvys gilia vandenės. Mums taip galima, kai sveikata neskiria norų nuo tikrovės. Tai būtų lyg atsisveikinimas su šiuo miestu, kurio žiemos liksiu nemačiusi. Pernai rudenį klausėmės gatvės muzikantų. Oras buvo gaivus. Fone Notre Dame. Mes estai. Iš kažkur ten, iš šiaurės, iš atokios baltųjų naktų žemės, lik tamsos grįšim namo. Trečias. Kiekvienas krustelėjimas tampa istorija, nes dabar jau mokame įsidėmėti iš išorės užverta atmintis, tarsi jodoji dėžė, galinti suteikti duomenų apie nelaimės priežastis. Jaunesnius nusineša laiko srovė. Sėdim ant kažkokio krašto. Mūsų žvilgsnis toli siekia. Bet ir mes nežinom, ar jie grįš ton pat vieton, ar praplauks pro šalį. Eilėraštis be pavadinimo. Tau gali pasirodyti, kad išsigalvoji viską, kas liko už slapukaujančių užuolaidų. Grotas taip pat reikėtų turėti omeny. Nuogirdų gausmą, rašto ženklų ir šventyklų liaunas figūras, kolei vieną akimirką suvoki. Iš tikrųjų žinai, kiek metodų ir sektų ir kuždesių per dešimtis metų peržvelgiai. Tavo gyvenimas nuo kitų tiek nesiskiria, kad neatsivertų tyros minties šaltinis.

Eilėraštis be pavadinimo. Pažiūrėk, jie esame mes. Kėkštai, margi ir gražūs šitam sulaukėjusiam sode, kur ligų nebėra. Gamta susitvarko. Nereikia nuodų anei konservų. Patys save suvalgysim. Mėlynosiuose kalvose ar velykyje lukuos. Su mirtim už gyvenimą, žaidžiam dango pliekdami. Kažkoks vaikas basas nuėjo vandeniu. Vis vaikšto tenai. Nežinia, iš kur atėjęs, bet vanduo jį išlaiko. Eilėraštis be pavadinimo. Šitas eilėraštis visai neblogas, bet reikalauja tinkamos aplinkos. Šitas žmogus gabus, bet jam išryškėti reikia fono. Šitas laikmetis sunkokas, bet prašosi palyginamas su kitu. Mano nosis yra mano tik tada, kai greta yra daugiau nosių. O dar yra vienišiai, kurie būna tiltų tarp neprilikstamųjų. Jie matuoja ateitį ir žvelgsnį atgalios. Eilėraštis be pavadinimo. Sėdi dabar sau tylėdami aplink užgesusį laužą. Nebebijo vienas kito. Negalvoja, kas ar kas tokie esą. Šviesai neteku šešėlių. Nebesivaržo, anei nebesikrume dėl išlikimo. Klausosi drebulių lapų. Drebulės yra medžiai supantis šulinį, kuris dar likęs gimtuosios namuos. Lyg vagis į jų širdis įsliūkinus meilė. Jei imasi savo atleisti. Taip meldė. Stypsta naujas motininis medis. Eilėraštis be pavadinimo. Idealas yra požiūris, kurio negali išsižadėti, neprarasdama savęs. Idealų nedaug, te likę. Žmonės nešioja kūnus, jie šilta kraujai ir už tai moka nuomą. Eilėraštis be pavadinimo. Kambarys yra toks, koks yra. Popieriai, priešais kompiuterį ant rašomojo stalo, miestas veręs į šviesą. Tai galėtų įsimint, kaip praėjęs gyvenimas. Eilėraštis be pavadinimo. Leisgyvė rugpjūčio mėnesio vasara. Pikdžolių siena siekia smakrą. Usnis ruošiasi skrydžiui. Rūktis pamaldžiai nulinkusi. Jos ginklai yra šaknys. Sustingęs oras sergsti tylą ir dangų be debesų. Sėdžiu prie stalo ir rašau, kad esu gamtos sapnas. Eilėraštis be pavadinimo. Vėjas čion atneša tykų murmesį. Lyg po rugpjūčio dangum švestų vasarines kalėdas. Dangus tai tas pat žvaigždėtas kupolas, kurį sykį vaikystėj mačiau. Sapne, prieš prasidedant slapstynėms iš vienos vietos į kitą. Taip keista, esu savy lyg vaikas ir už save vyresnė. Tėvą ir motiną jungiantis, paveldimas žiedas.

0: LRT klasika.
1: Tendencingai. Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Iš tiesų truputį ironiška, kad nuolat pasakodama apie mados istoriją bei dizainerius, labai retai kada prisiliečiu prie pačios dizaino sąvokos, ką jie reiškia šiais laikais, koks joje santykis tarp pramonės poreikių ir kiek gilesnės socialinės misijos. Nors mano laida yra apie madą, šiandienos pokalbio ir tiesą sakant viso naujo vasaros laidų ciklo ribose tikrai kviesiu kiek plačiau kalbėti apie patį dizainą, ypač idėjas, kurias radau leidyklos lapas išleistoje Alice Rostron knygoje Dizainas kaip požiūris. Ir kai galvojau, ką iš tiesų būtų įdomu pasikviesti, pasikalbėti būtent apie dizainą, apie dizainerio rolę šiandienos visuomenėje, apie tai su kokiamis problemomis dizainas susiduria pertekliaus amžyje, iš karto pagalvojau apie mano minėtos knygos specialiąją redaktorę, dizainerę, Lietuvos dizaino asociacijos valdybos narę Aureliją Slapšytę. Ir Aurelija šiandien su manim yra studijoje. Tai labas.
2: Sveiki.
1: Tai visų pirma, labai labai ačiū, kad galėjai pas mane atvykti. Tikrai šita knyga man sukėlė labai daug įvairių pamąstymų ir nors iš principo nėra skirta būtent mados dizainui ir apie dizainą kalba taip gan abstrakčiai ir apima labai daug skirtingų sričių, kažkaip pagalvojau, kad tikrai smarkiai per mažai pati savo laidose tam skiriu dėmesio. Ir galbūt norėčiau pradėti nuo tokio visiškai esminio apibrėžimo. Tai kaip šiandien 2026-aisiais iš vis yra apibrėžiamas žodis dizainas ir kaip šita sąvoka buvo suvokiama ir kito galbūt einant laikui, nes tikiu, kad istoriškai buvo nemažai įvairių skirtingų definicijų, skirtingų nuokrypių, kaip tas dizainas buvo suvokiamas ir bendrai man tiesiog yra įdomu, kas istoriškai buvo laikoma dizaino arba dizaino sfera, o kas į šitą apibrėžtį patenka dabar mūsų laikais.
2: Tai šitam klausimui atsakyti aš atsidariau dizaino žodyną. Mes dizaino asociacijoje kaip tik dirbame prie to, kaip apibūdinti dizainą, nes būtent kaip ir minėjai šiandieną, jisai turi beprotiškai daug reikšmių. Tai lietuviškai mes sakome, kad dizainas yra studijų ir praktikos disciplina, orientuota į žmogaus, vartotojo ir dirbtinės aplinkos sąveiką, atsižvelgiant į estetinius, funkcinius, kontekstualius, kultūrinius ir socialinius aspektus. Kaip formalizuota disciplina, dizainas yra gana modernus konstruktas. Tai čia tokia, sakykime, visiškai teorinė to dalyko apibrėžtis. Ir jinai būtent ir skamba gana plačiai, jinai apima viską. Bet jeigu žiūrėtume truputį iš anksčiau, tai labai ilgą laiką dizainas buvo iš viso kaip tokios disciplinos nebuvo. Buvo menas, tuomet buvo menas amatai ir turbūt galbūt naudingiausia kalbėti apie tą jau, sakykime, pramonės revoliuciją, industrializaciją, kuomet atsiranda fabrikai ir su jais atsiranda galimybė kurti masiškai produktus. Su tuo atsiranda ir nauja profesija, kad reikia tiesiog žmonių, kurie gebėtų kurti dizainą ir jį projektuoti. Ir mes labai ilgai siejame žodį dizainas būtent su projektavimu, tokiu labai techniniu apibrėžimu ir netgi šitos knygos vertime, jos kontekste irgi galvojame, kad na, dizaino projektuoti šiandieną skamba gana keistai. Tai ilgą laiką dizainas buvo viskas, kas yra taisyklės, ką tu gali numatyti, apibrėžti tokią funkciją, ir žmonės darantis ją, ir visa tai, kas yra nematai. Tai, žodžiu, buvo labai atskirtos tokios dvi, viena tokia gana organiška, kita tokia labai funkciška sferas. Tai dizainas, viskas, kas buvo konkretu. Ir po truputį dizainas išėjo iš tų fabrikų ir tokių kaip dalykų. Šiandieną jau ne tiek daug yra. Dizainas veikia labai plačiai, veikia. Mes turime įvairias apibrėžtis socialinis dizainas, ekologinis dizainas, sistemų dizainas, viso koks dizainas ir turime suprasti, kad šiandieną kurti dizainą tai reiškia kurti ne tik tai daiktą, ne tik tai produktą, bet ir pavyzdžiui sistemą, kurioje mes veikiame, geriname visuomenę ir panašiai. Tai 26-aisiais metais dizainas yra super plati sąvoka. Ir joje mes plaukėjame.
1: Bet šiaip galvoju, kai tik viešoje erdvėje atsiranda žodis dizainas, na bent jau tose srityse, sakykim, su kur

0: aš daugiau dirbu, tai jis iš karto yra siejamas ir su labai aukšta pridėtinė verte, ir su kaina. Tai pavyzdžiui, lygiai tą patį galima sakyti, tarkim, ir apie drabužius, kad yra drabužiai versus dizainerio drabužiai, ir dizainerio drabužiai iš karto yra brangesnis dalykas, nes esmė, kad masinių gamintojų kolekcijos irgi neatsiranda iš niekur ir irgi yra skiri dizaineriai, kurie tos drabužius kuria. Tačiau tam dizainui mes visuomet priskiriam ir tokias vertes kaip unikalumas arba kažkokia laikmečio estetika. Ir vis tik, kai patys dizaineriai kalba apie savo darbą, tai tikrai neretai bando išryškinti vat, ne tik kažkokius estetinius uždavinius, na, bet ir gerokai daugiau įvairių skirtingų funkcijų, kurias irgi tas dizainas turi atitikti, tai kas tavo manimu slypi giliau už tos estetikos ir kaip galų gale dizainas gali, pavyzdžiui, paveikti tiek žmogų, tiek visuomenę.
1: Tai turbūt ta gilesnė dizaino prasme visą laiką buvo spręsti problemą, tai jeigu grįžtame net ir į tos pačius fabrikus, tai problema buvo, kad žmonės neturėjo daiktų ir sukurti galimybę visus aprūpinti arbatinukais, podeliais ir kažkokiais kitais daiktais tapo visiškai nerealiu to laiko sprendimu. Šiandieną dizainas, taip mes jį dažnai matome per tokią estetiką grožį, bet turbūt ta jo gilesnė prasme vis tiek visgi yra spręsti problemą ir turbūt tas geras dizainas kaip toks būtent atsigrėžia į tai, kaip mes dizainu galime pagerinti savo gyvenimą. Ten yra labai populiarus terminas design thinking, kuris irgi būtent iš tokios šešių žingsnių sistemos gilinasi į tai, kaip surasti sprendimus geriausiai atlipančius visuomenę. Tai ta gilesnė už jo išvaizdos slypinti jo prasmė yra vienaip ar kitaip pagerinti mūsų kasdienybę.
0: Mhm.
1: Ir man tai yra apie tai.
0: Ok, bet pavyzdžiui, jeigu mes galvojam bendrai, vat, kas yra geras dizainas, kas yra blogas dizainas, nes tikrai neretai šitas skirtis tiesiog aiškiai girdisi, tarsi automatiškai kalbant apie įvairias integralias daikto savybės, apie tai, ar jis mums estetiškas ar neestetiškas, yra ir išleista gausybė įvairių gero dizaino vadovėlių arba įvairių postulatų, kaip ten, pavyzdžiui, Dieterio Ramso, ten 10, man rodos, gero dizaino taisyklių. Kas, pavyzdžiui, šiandien gali būti laikoma geru dizainu, o kas galbūt apibrėžtų tą prastą dizainą?
1: Manau, kad šiandieną geras dizainas neretai turėtų būti socialiai atsakingas, kontekstualus. Blogas dizainas, vėlgi, aišku, čia yra toks gana gal filosofiškas, turbūt kaip ir kas gražu, kas negražu. Man blogas dizainas yra tas, kuris visiškai nežiūri kontekstą, nemato konteksto, nežinau, aš atinu, bet iš knygų dizaino pasaulio, tai pavyzdžiui, kuomet dizaineris užmeta super didelius puslapius, užvaro ten virš turinio viską, tai atrodo visiškai toks labai paprastas pavyzdys apie tai, kaip tas blogas dizainas veikia, arba dar vienas pavyzdys iš mano pasaulio yra pelytę, aš naudoju Apple Magic Mouse, jinai yra tobulo, gražaus dizaino, balta, tokia aptaki, jokių mygtukų neturinti pelytę, bet ją pakrauti reikia iš kitos jos pusės. Tai žodžiu, ta pusė, kurią jinai dedasi ant stalo, kad tu jo valdytum, ten yra jos krovimo lizdas. Ir pavyzdžiui, jeigu tu dirbi ir jinai išsikrauna ir tau reikia ją krauti, tu nebegali su pelyte dirbti, nes jinai tiesiog nebegali važinėti stalo paviršiumi. Ir čia atsiranda blogas dizainas, labai aiškiai apibūdintas tai, kaip mes neapgalvojame, pavyzdžiui, visų veikimo būdų, kaip daiktas veiks, kaip jo naudosimės ir tiesiog tampa labiau gražus negu veikiantis.
0: Netgi iš tiesų ironiška, kad paminėjai Apple produktą, o Apple produktai dažnai kaip tik yra labai giriami dėl išskirtinai gero dizaino ir dėl labai patogios vartotojo sąsajos, bet štai ima ir nutinka vienas kitas liaupsusas. Bet iš tiesų, kalbant apie ką man asmeniškai būtų labai įdomu pasikalbėti šioje laidoje, tai yra mano jau minėta neseniai lietuviškai išleista dizaino kritikės Alice Rostron knyga Dizainas kaip požiūris. Ir tu kaip tik esi specialioji šitos knygos redaktorė. Tai galbūt pirmą paklausiu, kodėl iš viso šita knyga yra svarbi dizaino bendruomeniai ir ką galbūt žmogus, kuris nėra iki galo įsigilinęs į tai, kaip funkcionuoja šiuolaikinis dizainas, kokiame kontekste jis yra kuriamas, ką apie dizainerio darbą arba apie dizainerio galbūt netgi tikslą pasaulyje galima suprasti.
1: Tai man ši knyga atrodė kaip labai gera pradžia pradėti kalbėti apie dizainą, būtent dėl to, kad ji turi 13 skyrių ir tais 13 skyrių kiekviename skyriuje paliečia vis kažkokią aktualią šiandienos temą, kažkaip vienai par kitaip susijusią su mūsų gyvenimu. Ir jinai nėra ta knyga, kuri bus, vat, nežinau, kažkiek 10 gero ten dizaino patarimų, nebus apie jokius tinklelius, formas, spalvas ir panašiai. į kalbą.

0: apie tai, ką mes kasdieną sutinkame, naudodami daiktus, nes dizainas yra būtent tai, kas yra mūsų aplinkoje, nesukurta gamtos. Ir tas gausumas pavyzdžių, kuriuos autorė sudeda į knygą, temos, yra turbūt visai gera ta pradžia susipažinti su dizainu, net jeigu visiškai nieko apie jį nežinai, pamatyti, kaip jisai vystasi. Autorė daug laiko, kadangi autorė ateina iš menotyros pasaulio, labai gausus knygoje atsirandantis dizaino istorijos kontekstas, perkeliamas į šiandieną. Ir atrodo, kad būtent tas aspektas yra toksai gana artimas ne tik dizaineriui, o ir kiekvienam.
1: Bet kas yra dar visai svarbu, kad tiek ir pats knygos pavadinimas, tiek ir nemažai idėjų, kurios yra pastatytos ant jau turbūt 100 metų senumo pamąstymo, kad dizainas yra ne profesija, o požiūris. Ir šita idėja tarsi akcentuoja dizaino galę pradėti įvairius socialinius pokyčius ir šiek tiek atitraukti dizaino vat, nuo tos visos, sakykime, pramoninės praeities. Na, ne tik praeities, galbūt ir dabarties, aišku, na, bet vis tiek vat, būtent nuo tos kilmės. Ir man yra įdomu, kaip tu pati supranti tą mintį, kad dizainas yra ne profesija, o požiūris. Ir galbūt kada dizainas tampa ne šiaip tiesiog objektų kūrimu, o mąstymo būdu.
0: Aš tai tiesiogiai susijęju su savo praktika. Bendrai šitą knygą atradau tada, kai galvojau, ką aš kaip dizainerė iš vis galiu padaryti. Aš atėjau iš grafinio dizaino lauko, dar prieš visą dirbtinio intelekto, ten labai labai stiprų sprogimą buvo Canva ir visokie įvairūs įrankiai ir galvojau, o dieve, visi gali kurti tą dizainą, tai kodėl aš šiandien darau tos logotipus ar banerius kažkokius. Ir šita knyga man atvėrė tokį naują gal požiūrį, būtent apie tai, kad tai nėra tai, ką aš darau, tai nėra tik tai, ką aš, vat, žodžiu, tą įrankį, kurį moku, panaudoju vat, atlikti vienam darbui. Jinai moko, ar ta mintis, dizainas kaip požiūris, apie tai, kad mes kiekvienas, turėdami tam tikrus savo dizaino įrankius, galimybes, galime su jomis keisti pasaulį. Ir kuomet mes gauname užduotį sukurti, tarkim, puodelį, tai kuriame ne tiesiog puodelį, tokį, kokį jį mes matome, o pavyzdžiui, pagalvojame, o kaip tau bus patogu laikyti tą puodelį, ar tu jį dar iš vis nori laikyti taip, kaip dabar jį laikai, o gal tu iš viso negersi to puodelį, nieko negersi iš to puodelio, nes, nežinau, nebėra vandens, tai turbūt tas dizainas kaip požiūris yra apie tokį platesnį matymą konteksto ir galvojimo, kaip aš su savo turimomis žiniomis ir įrankiais galiu prisidėti prie geresnio pasaulio, geresnės kasdienybės. Toks idealistinis tas požiūris, bet gal jis tuo ir žavus.
1: Nes aš dabar kažkaip iš karto klausosi tavęs ir pradedu mąstyti apie mados dizainą, apie drabužių dizainą bendrai. Ir jeigu galvoju, kad netgi, pavyzdžiui, kokie nors paprasti puodeliai arba kaip minėjai puodai, tušinukai, nesvarbu, kas yra išleidžiama į masinę gamybą, na vis tiek yra stengiamasi padaryti taip, kad jie būtų bent kažkiek patogus arba, na, iš esmės tikrai pilnai funkcionalus. Galvoju, kaip retai mes susidurėme su tiesiog tikrai pagal realų žmogaus kūno sukurtų drabužiu. Taip. Nes vis tik, va čia ir yra tokia irgi labai įdomi specifika, nes tas pats puodelis įsveikiausiai tiks visiems, tačiau kai sukuri drabužį, kuris, na, iš principo turėtų tikti vienam konkrečiam kūnui, konkrečiam kūno sudėjimui, ūgiui, galbūt svorio pasiskirstimui, nežinau, negi galbūt kažkokiai kūno funkcijai, kuri yra svarbi žmogui. Na, susidurėme kaip tik su to dizaino nepakankamumu nuolatiniu ir galvoju, pavyzdžiui, vat, ar tavo kaip dizainerės praktikoje atsitinka tokių, pavyzdžiui, irgi momentų, kad galvoji apie dizaino kūrinį, kuris yra skirtas vienai labai labai specifiniai kažkokiai sferai arba specifiniam klientui, tačiau vis tiek dažnai yra, sakykime, pasirenkamas kažkoks universalesnis variantas, vien tik dėl to, kad tai padaryti yra paprasčiau arba paprasčiau yra tiražuoti.
0: Aš galbūt sakyčiau, kad kaip tik universalo dizainas šiandien, bent jau mano srityje, padaryti yra daug sunkiau. Mhm. Padaryti dizainą, kuris būtų prieinamas, universalus, yra tikrai nemažai iššūkiai. Pritaikyti, kaip tik bent jau dizaino, grafinio dizaino srityje, mes ypač dabar daug kalbam apie prieinamumą, universalų dizainą ir jo taikymą, tai reiškia kaip tik atsisakyti man tam tikrų savo dizaino ambicijų. Kartais atsisakyti, pavyzdžiui, ten super charakteringo šrifto, kuris bus neskaitomas, vardan to, kad jis būtų matomas. Tai kaip tik tas universalumo pritaikymas, ir čia gal netgi ir taip pačiai madai, nes man vis dar yra klausimas kylantis, kodėl aš kartais negaliu surasti savo tinkamo dydžio rūbų ir kodėl mane vis tiek vis dar stato į standartą. Ir taip galbūt tai yra tam tikras, sakykime, tam tikras universalesnis būdas pagaminti drabužius, bet man atrodo, kad bendrai tas įvaizdis ir kokį mes matom rūbų dydį šiandieną nebėra tas, kuris buvo ten madingas 2000-aisiais ir kūnas yra stipriai pasikeitas, bet mada vis dar, mados dizainas atrodo, kad dar nesikeičia su tuo. Tai čia turbūt vėlgi toks, turbūt kiek tų dizainerių pažiūristų srityje yra, tai...
1: Turbūt nelabai. Turbūt nelabai daug. Bet mane šiaip dar viena idėja labai sudomina šioje knygoje. Tai yra tai, kad knygoje buvo kritikuojamas požiūris dizainą vien kaip į stiliaus kūrimą arba būtinybę dizainą siekti su meniniais epitetais. Ir knygoje tikrai buvo nemažai kritikuojama tokia mintis, kad, pavyzdžiui, kai mes žiūrime kažkokį daiktą, tai gali būti ir tai taikoma tiek drabužiui, tiek kokiam nors namų apyvokos daiktui. Jeigu sakom, kad skulptūriškas, reiškia, tas dizainas yra geras, reiškia, jis atsineša tam tikrą pridėtinę vertę. Jeigu matom kažkokį spūdingą meninę pastangą, iš karto laikome, kad šitas dizainas yra geresnis negu tas, kuris, sakykime, būtų paprastesnis. Tai man vis tiek yra labai smalsu, tai kodėl mums vis dar taip sunku atsieti dizainą, gerą dizainą nuo vat, to dekoravimo stiliaus arba meninės pastangos.
0: Nes kai visi kuria podelius, tai dizainerio darbas yra sukurti, kad, nu, nes visi atlieka tą pačią funkciją. Ir turbūt čia, nu, kiekvienas, visos mašinos važiuoja taip pat, tikriausiai. Ir čia ta dizaino ir grožio sąvoka yra atsiranda iš to, kad jeigu tu turi, visi kuriam tą pačią funkciją, bet visi bandom tada kažkokia per išorę sukurti išorės sprendimus tokius, kurie galėtų veikti ir labiau patraukti akį. Ir manau, kad tas tuo metu tame fabrike turimo arba tinuko dizaino sprendimai, unikalų sprendimai suformavo iki šiandienos išlikusi tą tokį labai stiprų mūsų grožio, dizaino, noro turėti gražesnį, netgi su dizainu siejamo statuso momentą, kurio vis dar sunku atsisakyti, nes šiaip manau, kad tikrai kartais paprasta objektą pagaminti yra daug paprasčiau, negu ten jį apdekoruoti. Iš kitos pusės visi norim turėti gražius daiktus.
1: Savaime suprantama. Bet ar geras dizainas tiesiog pats iš savęs visuomet yra brangesnis?
0: Nežinau. Manau, kad taip. Turbūt neretai jam reikia netgi tų pačių medžiagų, turbūt jeigu grįžtume prie to paties mados dizaino, manau, kad vėlgi tai yra irgi didelė problema šiandieną, pavyzdžiui, naudojamos medžiagos ir ištekliai joms sukurti ir taip tai yra geras dizainas, pavyzdžiui, surasti tam tikras medžiagas, kurios būtų patvarios, bet to šiaip tai nieks nenori patvarumo, tie, kas nori, kad mes pirktume patvarumo, visiškai nesiekia.
1: Teisybė.
0: Tai turbūt tos, sakykime, geras medžiagas įdirbis, pavyzdžiui, pernaudojamas medžiagas ir visas mokslas apie jas jisai kainuoja ir manau, kad vėlgi tuomet tas geras dizainas, vėlgi, ką mes laikom gerų dizainų, man geras dizainas yra apie tą patvarumą, ilgamžiškumą, socialinę atsakomybę, tai tuomet jisai ir kainuoja daugiau, jam reikia daugiau laiko, jis negali būti tiesiog mikroplastiko dalelės vandenyną.
1: Bet iš tiesų, va, čia ir perinam prie tokios tikrai labai svarbios temos, kuri bent jau man pasirodė labai svarbi tiek skaitant knygą, tiek bendrai, galbūt galvojant apie mados dizainą, bet ir ne tik mados dizainą, tai kaip keičiasi dizainerio atsakomybė pertekliaus pasaulyje, nes tikrai gyvename laikais, kai visko aplinkui yra labai labai daug. Ir daiktų, ir informacijos, ir netgi vaizdų, kuriuos mes kiekvieną dieną matom savo ekrane, tiek socialinėse medijose, tiek ir įvairiose interneto kataloguose, parduotuvėse ir taip toliau. Ir kaip keičiasi būtent dizainerio darbas gyvenant tokiomis sąlygomis, kai tau reikia neišspręsti kažkokią problemą, bet tiesiog sukurti dar vieną daiktą, kurį būtų galima parduoti. Ir ar šiandien dizaineris tada turi galvoti ne tik apie ką kurti, bet ir ko nebekurti?
0: Turbūt idealistiškai taip. Ir šita knyga, manau, kad ir kviečia, ir autoras veikla kviečia galvoti apie tai, kaip mes, kaip kiekvienas turėdamas įrankius, galime prie to prisidėti. Aišku, realybė vis dar yra tikrai labai sudėtinga ir sunkinas, vis tiek visi nori pigiai, greitai ir panašiai. Ir kažkaip visai neseniai čia mačiau tokį video, kuriame pasako apie tai, kad, tarkim, ten Bangladeše nuo kylančio klimato kaitos padarinių, skęstantis Bangladešas nebūtų problema stabdyti, pavyzdžiui, mados pramonę, būtų tiesiog poreikis surasti, kur perkelti tas gamybos vietas. Tai mes turbūt su to ir susidurėme, kiek tu gali būti atsakingas, kai tave spaudžia, kad tos atsakomybės nebūtų.
1: Nes iš tiesų man tai nuolat iškyla šitas klausimas, ypač kalbant apie madą, nes labai daug jaunų dizainerių, bent jau tų, su kuriais man tenka susidurti arba kieno ten darbus tenka baigiamuosius vertinti, jie visuomet galvoja, kaip, ar reikia tikrai pasaulyje dar vieno palto, ar reikia tikrai dar vieno suknelės, ar reikia dar vienų marškinėlių. Ir atsakymas visuomet yra tiesiai šviesiai, ne, nereikia.

0: bet sykiu, jeigu jau tavo kūrybinė raiška yra susijusi su naujos materijos produkavimu, tai kaip tu iš viso gali kurti būtent taip, kaip tu nori. Aišku, kai kas, žinoma, griebėsi ten kokio apsaiklinimo ar pagalvoja, kaip persiūti jau egzistuojančius daiktus. Tačiau, na, ne visuomet tai leidžia pasiekti tokį rezultatą kūrybinį, kokio nori. Tai tiesiog, vat, pagalvojau, kad čia labai labai aktualus klausimas turbūt ir šiuolaikiniams jauniems dizaineriams.
1: Taip, ir aš manau, kad mes, nu, turbūt tokioje sistemoje, kurioje esame, negalime pasakyti, kad na va, aš dabar kursiu, viskas bus tobulai ir būsiu socialiai. Nes tikriausiai, kad vienoje vietoje būdami atsakingų, gali būti, kad šiais laikais netgi kenkiame kitai vietai ir tikrai yra viskas labai persipinę. Šitą knygą irgi apie tai šiek tiek kalba. Aš manau, kad tas svarbiausias momentas yra savo kuriant visą laiką galvoti apie tai, ką aš galiu bent trupučiuką pagerinti, kas būtų mažiau kenksminga šiandienos kontekste. Tai reiškia, kad nebūtinai aš ten dabar turiu, nežinau, daryti paltą iš ten tų biomaterijų ir taip toliau, bet, pavyzdžiui, pagalvoti, nežinau, ten, ar jeigu aš perku, nu, tarkim, neperku sagas, o gal ten paėmu sagas iš kažkur kitur, nu, tokius bent jau kažkokius mažus sprendimus įtraukti į savo kasdienį darbą. Manau, kad mes kaip dizaineriai esam pakankamai gabus ir išradingi tai padaryti.
0: Na, tai iš tiesų tai reiškia, dizaineriui reikia mokėti ne tik gražą eskizą nupiešti, bet ir išmanyti įvairių medžiagų savybės ir suvokti, kaip tos medžiagos dėvėsis, kokį poveikį jos turės aplinkai ir taip toliau ir panašiai. Bet man vis tik dar vienas visai įdomus momentas yra dizaino reakcija į krizes. Ir dabar tikrai daug kas sako, kad gyvename tam tokiame perma krizės laikotarpyje, kai tragiškų įvykių yra gerokai daugiau negu gerų. Ir kartais yra sakoma, kad dizainas gali būti kaip reakcija į pokytį arba kaip į krizę. Ir ar galima sakyti, kad būtent įvairios krizės, nes arba ar tai būtų karai, ar klimato kaita, ar įvairūs technologiniai lūžiai, dažniausiai ir pagimdo įdomiausius dizaino sprendimus.
1: Dabar prisiminiau istorijos mokytojo frazę. Mokykloje kažkada sakė, kad karai yra būdas atsinaujinti. Karai yra momentas, kuomet atsiranda didžiausiai išradimai. Tai manau, kad tam tikra prasme taip, tos krizinės situacijos, kuomet problemos jau tikrai atrodo net deginamus, jau tada nėra kur dėtis ir reikia jas spręsti. Tai natūralu, kad būtent šitais momentais, šiose vietose mes atrandam kažkokius išradingus būdus, kaip veikti. Tai ir šitoj knygoje, tarp kitko, irgi tų pavyzdžių yra visai nemažai. Galvoju, vienas iš tokių, pavyzdžiui, yra minimas Ocean Cleanup projektas, berods 2013 metais prasidėjęs, tuo metu vieno dizaino studento, kuris plaukėjo Graikijoje atostogų metu ir suprato, kad mato daugiau plastiko gabalų negu žuvų, ir inicijavo projektą, kuris tuo metu visiškai buvo nuvertintas, stipriai kritikuojamas. Šiandieną tai yra didelė kompanija veikianti valant vandenynų paviršių su dideliu tikslu ir pilnai veikianti. Tai kartais tie tokie vat, kriziniai momentai priveda prie didelių sprendimų. Aišku, tobula būtų, jeigu jų nebūtų iš viso, bet
0: aš galvoju, ar šiuolaikinis dizaineris iš viso gali atsiriboti nuo tvarumo problematikos. Ar tai yra įmanoma?
1: Manau, kad kuo toliau, tuo labiau nebeįmanoma.
0: Nes turbūt situacija aplinkui mūsų yra tokia aštri ir tokia spaudžianti, kad turbūt jau būtų sunku, pavyzdžiui, galvoti apie drabužį, kuris būtų ekstremaliai netvarus.
1: Aš manau, kad netgi jau ir vertinimo prasme mes turėtume pradėti vertinti, tai irgi, na, tai turėtų irgi būti tam tikras standartas to, na, kad tarkim, jeigu mes sukuriam drabužį, kuris ten yra super gražus, bet visiškai netvarus, tai klausimas, čia kaip tu mano knygos puslapį, kur minėjau, apie ką jie yra, ar tiesiog dėl to, kad aš noriu padaryti labai gražų dizainą ir užvariau tos puslapius, ar aš visgi reaguoju į turinį, tai manau, kad tas tvarumas turėtų būti stipri dalis.
0: Iš tiesų, man tarp įlučių dar tokia visai įdomi mintis nusiskaitė, skaitant knygą Dizainas kaip požiūris, kad šiandien dizaineriai tam tikrą prasme perima vaidmenį, kuris anksčiau buvo dažnai priskiriamas filosofams arba urbanistams. Tai reiškia, kad dizaineriai pradeda formuoti, kaip mes gyvensime, kaip mes judėsime, arba netgi kaip mes ir bendrausime. Nes dizainas iš tiesų yra ir mūsų messengerio žinučių dizainas, e-mailo dizainas, gatvių dizainas. Tai ar tikrai galima sakyti, kad dizainerio rolė 21 amžiuje galbūt yra netgi didesnė ir svarbesnė negu anksčiau?
1: Taip. Ir čia turbūt ir pradžioje mano minėti socialinis dizainas, sistemų įvairių dizainas, jie gal taip kaip dalykai skamba gana abstraktus, bet tokiose rolėse dizaineris nebekuria vat, to arbatinuko, o jisai būtent kuria strategiją, kuria sistemas, naudodamasis savo žiniomis. Tai čia ir tie design thinking metodai ir dabar yra įvairiausia galybė kitų metodų, bet būtent tas dizainerio gebėjimas įsijausti žmogų, ištirti žmogų, tuomet tas gautus rezultatus, jos kažkaip suredukuoti, suskleisti ir iš jų kurti idėjas, jas testuoti ir pritaikyti, yra tas įrankis, kuris padeda tą sistemas kurti. Tai tikrai manau, kad dizaineriai galėtų būti šių dienų filosofai, urbanistai manau, kad ne, jie vis dar turėtų veikti kartu, bet tie įrankiai jie tikrai prisideda ir jie. Būtent ir tos programėlės, ir perspėjimo sistemos, ir galbūt net ir tai, kaip mes judame mieste, taip pat yra dizainerio darbo dalis šiandien.
0: Kaip tik, Aurelija, paminėjai apie dizainerio darbą kaip apie sistemų kūrimą. Tai kaip būtų galima suprasti tai šiek tiek paprasčiau išvertusi žmonių kalbą? Ką dizaineris daro, kai jis kūrė sistemą? Ir ar, pavyzdžiui, ar mada irgi gali būti suvokiama ne tik kaip drabužiai, bet galbūt kaip kažkokia etinė, moralinė, atžiūrgi funkcinė sistema?
1: Taip, tai tas sisteminis darbas, jis tikrai ganas abstrakčiai skamba, bet iš esmės tai yra gilinimasis į problemą. Tai kuomet mes surandame galbūt kažkokią situaciją, problemą, įvykį, dalyką, tai na, tuomet įsivaizduokime, dizainerio darbas būtų atlikti tą minėtą tyrimą, įtraukti bendruomenę, pavyzdžiui, socialinis dizainas yra būtent apie tai įtraukinį ne kūrimą dalykų žmogui, bet kūrimą dalykų su žmonėmis kartu. Tai pavyzdžiui, įtraukiant bendruomenės, jas apklausiant, dirbant su jomis. Tuomet gautus rezultatus, dizaineriai dažnai pergalvoja, kuria kažkokius sprendimus, galimas sprendimus sistemai ir visa tai kartais gali nugulti į tiesiog, na, sakykime, strateginę prezentaciją didelės apimties, kurioje yra numatomi galimi, pavyzdžiui, poveikiai, galimi sprendimai ateityje ir panašiai, na, tai nėra toksai, dažnai tai nėra čia ir dabar matomas sprendimas, o tas sprendimas, kuris eigoje po truputį vykdosi, plečiasi ir auga. Na, tai, nežinau, galim kaip pavyzdį, gal taip, kad paprašiau, na, kad ir, tarkim, miesto transporto sistema, kuomet mes, tarkim, matome, kad, pavyzdžiui, miestas plečiasi, mes turime miesto transporto veikiančią kaip dabar ir dizaineris čia gali atsirasti kaip veikiantis kartu su planuotojais, kuriantis tą sistemą ir kaip jį ten plėstusi toliau ir veiktų per kitus miestus. Labai geras sistemos pavyzdys yra, pavyzdžiui, metro, jeigu kada esat važiavę, tai būtent tas susigaudimas, čia gal toks vizualus ir aš tu paprastinu tai, bet žodžiu, kad nebūtų vien tik tai apie tas prezentacijas ir tokius tekstus. Su mada, manau, kad irgi panašiai yra ir norėtųsi, kad mes galvotume ne tik tai apie, sakykime, dar vieną tą suknelę, maikutę ar paltą, bet ir galvotume, kaip visą tai veikia tokiame etinėme, socialinėme santykyje.
0: Nes galvoju, kad dizainas kaip sistema galėtų būti ir įvairių skirtingų dizainų ir bandymai, pavyzdžiui, sukurti mano, aš čia labai nemėgstamas mano žodis, kapsulinį garderobą.
1: Taip.
0: Kaip, pavyzdžiui, įsivaizduoja, kaip skirtingos detalės galų gale gali derėti tarpusavyje, kaip jos gali veikti unisono, kaip galų gale jos gali atlikti kartais skirtingas funkcijas arba skirtingomis konfiguracijomis, kokį įspūdį skirtingą gali palikti. Čia irgi iš principo būtų dizaino sistema, ar ne?
1: Taip, aš manau, kad tai yra puikus pavyzdys mados lauke, va tas toksai paprastasis, kas turbūt dauguma iš klausytojų gal net ir turi namuose, kaip mes pernaudodami beveik tos pačius objektus, dalykus, galime nenusibostančiai gerai atrodyti sau ir taip.
0: Supratau. Ok, tai reiškia, madoje irgi yra tam tikrų dizaino sistemų ir galbūt mes netgi savo namuose, savo spintose jas kuriam patys nesuvokdami, kad galbūt tam tikrą prasme irgi veikiam kaip sistemų kūrėjai.
1: Mes gal tiesiog jų neįvardinam taip, nes būtent tas dizaino sistema, tai man atrodo, kad labai dažnai toks pirminis, tai čia vas, ne, žokas mikroschemos, informatika, programavimas ir panašiai, bet tai iš esmės yra toks tam tikras numatymas scenarijų ir vat, ta kapsulės pavyzdys yra gal geras tuo, vat, tikrai labai geras. Tai yra situacijos, mes turime X kiekį dalykų, numatymas ir galimybės išeiti. Tai va ten sijonas maikutė, maikutė kelnes ir panašiai.
0: Yra čia tai. Tokia kombinatorika, be jokių prasideda. Taip, taip, taip. Supratau. Okay. Dar vieną tokį klausimą turiu, nes tiesiog tiek beskaitant knygą dizainas kaip požiūris, tiek tiesiog galbūt

0: bendrai, kai ruošiausi šiam pokalbiui, tai labai mąsčiau apie tai, kiek daug aplinkui save aš matau iš tiesų žodžio dizainas, bet turbūt ne pačiuose geriausiuose kontekstuose. Ir šio klausimu nenoriu nieko įžeisti, bet aš matau antakių dizainą, aš matau gėlių dizainą, floristikos dizainą, matau baltą dizainą, kartais esu kažkur mačius netgi įdegio dizainą, man atrodo. Na, žodžiu, dizaino turime labai daug ir labai įvairaus. Tai kaip čia taip nutiko, kad žmonėms taip patinka ta žodis dizainas ir kaip galime suprasti tokį platų šio žodžio vartojimą kontekstuose, kur galbūt, na, klausimas, kiek ten to tikrojo dizaino iš tiesų yra.
1: Aš manau, kad pats žodis iš savęs, dizainas, jisai sukuria tokį pridėtinę versiją. Nu, tai nėra tiesiog antakių, nežinau, laminavimas, antakių darimas. Tai dizainas kaip pats žodis, jisai turi tą tokią stiprią prasmę. Manau, ta jo problematika, apie kurią tu kalbė, apie tą išsiplėtimą, kuris, nu, jau visko gali būti dizainas, yra susijusi su to, kad jis niekada nebuvo reglamentuotas niekaip. Na, sakykime, jeigu paimtume architektūrą kaip pavyzdį, tai juk architektas negali būti kiekvienas.
0: Bet juk yra ir kavos architektai, yra tie patys antakio architektai, yra spintos architektai.
1: Tiesa, yra, bet bendrai tas, na, dizainas, jisai tiesiog turbūt pats iš savęs, jisai tikrai, tikrai yra laisvas. Taip, tai ta pridėtinė vertė turbūt tokia, kuri prisideda prie to. Bet vėlgi, turbūt reikia savo priminti, nu, kad tas dizainas, jisai net jeigu yra antakių, nu, tai gali būti ir geras, ir blogas dizainas. Lygiai taip pat ir grafinis, ir mados dizainas labai priklauso nuo to, kaip mes jo veikiame ir kokį turbūt išsilavinimą tam turime ir panašiai. Daug tokių dedamųjų šalia.
0: Ok, supratau. Dabar labai džiaugiuosi, kad yra truputėlį aiškiau. Pakalbėkime dar šiek tiek apie dizainą kaip empatijos praktiką, nes jau buvom šiek tiek užsikabinę už to. Ir ar dizaineris pirmiausia turi mokėtis jausti į žmogų ir kaip tas jautrumas galbūt pasireiškia realiam kūrybos procese, nes tas jautrumas žmogui skamba kaip toks populistinis lozungas labai dažnai,
1: taip,
0: ne?
1: Taip.
0: O mes įsivaizduojame, kad dizaineris sėdi prie savo kompiuterio ir braižo kažkokius galbūt scenarijus arba situacijas, kuriuose niekada pats nedalyvaus, bet tarsi geriau žino. Tai kaip realiai veikia tas dizainas kaip empatijos praktika?
1: Jis veikia per nuolatinį galvojimą apie kitą ir turbūt apie, tiesiog galvojimą apie tai, kam yra skirtas mano dizainas. Tai čia tiek ir su tuo rūbų dizainu, bet kodėl yra tiek daug rūbų, bet aš negaliu surasti tinkamo dydžio.
0: Taip.
1: Tai tiesiog yra galvojimas ir kuriant bet kokį dizainą vis prisiminimas, ką mažį kuriu, kokiame kontekste jis bus naudojamas ir panašiai. Man visai geri pavyzdžiai yra ateinantis iš prieinamumo dizaino, universalaus dizaino, tik dėl to, kad būtent šitos rytis yra labai stipriai fokusuotas į žmogų. Na, tai pavyzdžiui, įsivaizduokime, tarkim, vat, neįgaliesiams padarytą rampą prie laiptų ir ką reiškia, kai jinai yra daroma tiesiog funkciškai, kai turbūt yra didesnė tikimybė nusiversti su ratukais važiuojant atgal. Tai čia yra, na, aišku, čia jau aš kalbu apie tokį, kur jau tiesiog reikia padaryti, kad būtų padarytas sprendimas. Bet turbūt va, tas galvojimas, kaip mano dizainu naudosis žmogus, kuriam aš kuriu, ar jisai bus naudojamas, ar jisai gali būti naudojamas, tai tas empatiškumas ir supratimas tampa labai svarbus.
0: Kai aš mąstau apie mados dizainą, dažnai susiduriu irgi su tokiu gan aktualiu klausimu, ar tai iš tiesų yra dizainas, ar tai yra labiau stilizavimas. Tai reiškia, kad žmogus galbūt, kuris save vadina dizaineriu, iš tiesų jokio dizaino tarsi nesukuria, jokios problemos neišsprendžia, jokios kažkokio naujo funkcionalumo nepasiūlo arba bent jau jo nepagerina, bet vien tik kažkokio estetiniu sprendimu pasako, kad čia yra naujas dizainas. Ir kartais taip yra netgi nuolat propaguojamas kažkoks prastas, nepatogus dizainas, kurį mes tiesiog esame priėmę kaip tam tikrą duotybę. Ir dėl ko šią klausimą klausiu, nes, pavyzdžiui, neretai mąstau apie aukštakulnių batelių dizainą, pagrindė dėl to, kad tai nėra geras bato dizainas.
1: Taip, jisai tiesiog šiaip tragiškai veikiantis kartais netgi kojų poziciją.
0: Tai be abejo, ir Achilo ten visos sausgyslės gali sutrumpėti, labai daug problemų raumenys, kai kurie gali stemti, kai kurie gali pradėti atrofuotis, bet tai iš principo yra, na, tiesiog tam tikras įsigalėjęs visiškai žmogaus kūnui niekuom nepadedantis prastas dizainas, kuris tiesiog per įvairius estetinius sprendimus toliau juda per mados istoriją ir tikrai toli nujudės į ateitį. Ir nesupraskite, kažkaip labai smerkiu šitos mano kritikos, aš pati nuolat su aukštakulniais vaikštau ir kartais kyla klausimų, kodėl tą darau. Bet grįžkime prie tos stilistinės idėjos. Kaip taip nutinka, kad stilistinis sprendimas irgi tampa dizaino sprendimu? Ir kada stilistinis sprendimas yra dizaino sprendimas, o kada nėra? Nes tarsi man atrodo, kad šiandieniam sąlygom, kai kiekvienas iš mūsų galim prisiliesti prie dizaino, galim susimaketuoti plakačiuką, galima užsidėti užrašą ant marškinėlių ir užsakyti, kad atspausdintų. Galime patys skaidrių deką pasidaryti labai lengvai, arba galime netgi patys kokį įdomų efektą ant reelso uždėti, kas irgi tam tikrą prasme gal yra dizainas. Tai va, tai man tiesiog įdomu, vat, kada baigės dizainas, prasideda stilizavimas ar atvirkščiai.
1: Aš manau, kad stilizavimas yra tada, kai tu nebekuri kažkas didelės pridėtinės vertės, tikriausiai. Kuomet tai nebesprendžia jokios problemos, o tai yra tiesiog dar viena, ten, nežinau, gėlė ant kostiumėlio, sakykim. Turbūt taip. Dar gal pareaguojant į tuos aukštakulnius ir aukštakulnių temą, tai irgi dar turbūt tas visai įdomus aspektas, vat būtent kai mes suprantam visi turbūt, kad tai yra nepatogu ir galbūt net kenkia, bet tuomet vat kaip mes siejame tą matymą, nes tarkim turbūt vėlgi tas aukštakulniai asociuojami su moteriškumo įvaizdžiu, su kažkokia grožio estetika ir nežinau, neteisi tas, atrodo staiga į kažkokį vakarėlį be aukštakulnių, nes nu tiesiog jau kažkaip nebe taip veikia, tai turbūt dar atsiranda tokia bendrai ta vertinimo ir galios pozicija čia tampa svarbi ir kas yra tie sprendimų priėmėjai visame tame procese ir tiesiog, kad kodėl vis dar aukštakulniai ir niekas jiem nesipriešina, kodėl jie vis dar yra kaip ta tokia pagrindinė, viena iš pagrindinių moteriškumo, tarkim, pristatymo formų.
0: Nes tiesiog, pavyzdžiui, galvoju apie bendrai šiuolaikinių mados dizainerių darbą, bet pavyzdžiui, čia taip jau nutiko, kad praeitais metais savo debiutinės kolekcijas didžiuosiuose mados namuose pristatė, nu, maždaug tarp 15 ir 20 naujų dizainerių, tai reiškia visi didieji mados namai pakeitė savo kūrybos vadovus.
1: Taip.
0: Ir yra sakoma, kad tai yra mados dizaineriai, kurie, na, iš principo, na, geriausio atveju visiškai radikaliai permasto paties brendo, tai yra mados namų dizaino kodus, prasčiausiu atveju, na, tiesiog jau žaidžia su tuo, kas yra, ir tiesiog tarsi iš naujo perdėlioja kaladėles, nieko per daug nekeisdami. Ir tada man iš karto iškyla klausimas, jeigu tu iš naujo nesugalvoji nei suknelės, nei kelnių, nei marškinių, nei marškinėlių, nei batų, nei rankinės funkcionalumo, tiesiog pergalvoji, kaip tai atrodo, ar tai iš tiesų yra dizainas, nes tu irgi jokios problemos nesprendi, tu tiesiog sugalvoji naują stilistinę interpretaciją. Tai pagal dizaino teoriją čia išėjo, kad čia nebėra visiškai dizainas, ar ne?
1: Aš neskaičiau, kad tai yra pagal dizaino teoriją. Turbūt pagal tą mano pirminį laidos pradžioje minėtą apibrėžimą, tai yra dizainas. Nes dizainas yra turbūt viskas, kas nėra sukurta gamtos.
0: Okay.
1: Tai, sakykim, netgi ir tas naujas objektas yra dizainas. Gal tas mano probleminis, problemos sprendimo aspektas yra man turbūt tas svarbus. Ir va šitoje knygoje apie jį minimą, apie būtent, nes tai, kas dabar atsiranda, bet tas stilizavimas priemonės, tai yra taip, atrodo gražiai. Nežinau, ta pati suknelė, bet kitokia vat, jos išaiška, tai kuria tiesiog dar papildomą vieną objektą, kuris galiausiai prisidės prie dar vienos krizės. Ir turbūt šita knyga atkreipia dėmesį, tai ir kviečia galbūt kaip tik susikaupti ir atkreipti dėmesį į ten, į tos savo visus įpročius. Bet ar tas naujas stilizavimas nėra dizainas? Nesakyčiau, jisai yra dizainas. Jisai yra dizainas, tiesiog turbūt netoks idealistiškas, kaip mes norėtume. Norėtųsi, kad dizainas daugiau spręstų problemų, o ne tiesiog kurtų daugiau objektų tik dėl to, kad jie yra gražus. Čia turbūt ir yra viena iš to tokio dizainerių kritikos pusių, kad na, būtent tas nuolatinis siekis grožio inovacijos per stilių, kuria iš tikrųjų tiesiog daugiau objektų, daugiau dalykų, kurių galbūt mums kaip ir nebereikėtų šiandien.
0: Nes tiesiog mąstau apie tai, kad ar tokiu atveju, pavyzdžiui, vat, kai aš galvoju apie mados dizainą, ar ne, apie kokius nors didelius mados namus, kur dizaineris per metus paleidžia 8 kolekcijas, jos galbūt yra nuostabios, jos sukelia milžinišką pasigėrėjimą, jos yra pagamintos iš be galo įdomių, labai labai kokybiškų medžiagų, tenais yra labai daug smulkaus rankų darbo. Tai aš galvoju, ar dizainas, kuris yra, pavyzdžiui, paremtas labiausiai galbūt tam tikrų estetinių savybių kaita, galbūt estetinėmis inovacijomis, ar nėra taip, kad jis grįžta galbūt prie savo amatiškos prigimties, kaip kad anksčiau geriausias amatininkas buvo tas didysis meistras ir tada jis mokindavo savo mokinius ir panašiai. Ir čia gali būti tokia istorinė sąsaja.
1: Manau, kad gali. Aš bendrai pastebiu to amato vis daugiau sugrįžimo ir to noro daryti rankomis, daryti patiems, na, tokio bendrai, tokio tiesiog pačio savęs prisilietimo.

0: būtent vyrai dizaineriai, kurie savo kuriamos mados veikiausiai niekada nedėvės, ir aš nekalbu apie drag vakarėlius arba galbūt apie pasimatavimą dėl smagumo studijoje vieno kito palto ar megztinio. Ir mes ką tik kalbėjom ir apie empatišką dizainą, tai yra galvojimą ir įsijautimą to galutinio vartotojo, kokią interakciją jis turės su tavo sukurtu dizainu. Ir kaip tokia situacija galiausiai, pavyzdžiui, veikia patį dizaino produktą, kai tu kuri žmogui, kuris tu nesi. Ir ar kitose dizaino laukuose irgi matom tokių panašių atotrūkių tarp kūrėjo ir tarp vartotojo?
1: Man tarp kitko šis klausimas labai įdomus, nes aš tai neturiu atsakymų, kodėl, pavyzdžiui, mados pasaulyje dominuojantis vyrai yra vis dar dominuojantis kūrėjai. Tai neturiu to atsakymo. Be abejo, kitose srityse irgi su tuo vis dar yra susiduriama, aišku, nebe taip turbūt stipriai kaip ankstesniais laikais, ir šitoje knygoje irgi autorė visai didelę duoda tokią kontekstinį foną, kaip tai vystėsi, ir visiškai normalu, kad vyrai dominavo, nes tiesiog moteris buvo uždarytos namuose, namų šeimininkės, ir tokia jų buvo pozicija, kuri be abejo pasikeičia. Kodėl mados dizaine vis dar per vyro prizmę labai stipriai formuojamas moters įvaizdis, nežinau. Kitur to atotrūkio tikrai mažėja, bet vėlgi tai dažnai nėra tobula situacijos prasme, bet tai labai dažnai priklauso būtent nuo to, kas priema sprendimus ir kas yra toje galios pozicijoje, sakykime. Tai
0: mado iš principo yra lygiai tas pats. Aišku, būtų labai sudėtinga imti ir pasakyti vieną konkrečią priežastį, bet kadangi neretai didėja mados konglomeratai, tai tokie kaip Kering arba LVMH, kuriems dažnai priklauso po 10 ir daugiau skirtingų prekių ženklų, kadangi tų konglomeratų vadovai iš principo yra atsakingi už kūrybos, mados namų kūrybos vadovo pasamdymą, suradimą, galbūt jo įvedimą į tam tikrą kontekstą, tai labai dažnai yra pasirenkamas vyras dizaineris dėl tam tikro saugumo šeimos statuso klausimus, sakykim, taip. Kitas momentas yra tiesiog aiškios patriarchalinės galbūt vertybės, kad tarsi su vyru vos yra nepaprasčiau susikalbėti arba kažkas tokio. Dar galų gale tai yra ir šiek tiek pas tas ambicijos galbūt klausimas, kad, pavyzdžiui, aš pažįstu tikrai labai labai nemažai dideliuose mados namuose dirbančių moterų dizainerių, tačiau jos, pavyzdžiui, niekada nenorėtų tos jau pačios aukščiausios lyderiaujančios pozicijos vien tik dėl to, kad arba tai atimtų per daug laiko, arba reikėtų paukoti visą asmeninį gyvenimą, na, arba tiesiog, na, matai savo išsipildymą galbūt kitoje formoje arba šiek tiek kitaip ir kitur, tačiau tas atotrūkis yra keistas, nes, man rodos, pagal paskutinio penkmečio duomenis, mados dizaino studenčių viso yra maždaug 80% merginų, 20% vaikinų. Tai vat, o jau didžiuosiuose mados namuose, na, ant rankų pirštų galima suskaičiuoti, kiek yra moterų dizainerių, bet aš kalbu būtent apie specifiškai moteriškos mados kūrimą, na, kas labai dar tokia aštresnė šitą problemą paverčia, žinoma. Tada yra dar daugybė kitų niuansų, bet man visuomet labai daug klausimų kildavo irgi, kodėl taip yra ir kodėl net, pavyzdžiui, kaip pasakoja mados istorija, čia sorry, kad taip išsiplėčiau, bet kaip pasakoja mados istorija, tai irgi dažnai pasakojame per moteriško kostiumo kismą, kurį sukūrė vyrai dizaineriai.
1: Taip. Taip, tai manau, kad kitose dizaino srityse tos priežastys vyrų, moterų pasiskirstimo yra gana panašios, studijų prasme irgi, kiek tenka dėstyti, net ir matant tos kursus, irgi ta proporcija yra labai labai vizuali. Gal dar ką tu užsiminėjai klausimo pradžioje, kas, manau, irgi yra gana svarbu, tai būtent ką reiškia kurti kažką, ko tu pats niekados nenaudosi. Tai manau, kad tai tikrai yra didelis iššūkis ir sunku tai padaryti. Turbūt svarbiausia, ir čia vėlgi, ar tai būtų mada, ar grafinis dizainas, daiktų, bet koks iš esmės kūrimo procesas. Manau, kad tuo atveju yra labai svarbu būti atsakingu kontekstu ir atsakingu tam, kam tu kuri. Tai pavyzdžiui, geras pavyzdys man yra iš dizaino, grafinio dizaino pusės yra su šriftais, kuomet dizaineriai, tarkim, vat europiečiai, kuria šriftus, daro šriftus arabų kalbai. Ir, arba, na, pavyzdžiui, kalbai, kurios tu visiškai nežinai, susiduoki, dabar hieroglifus reikėtų daryti. Ir labai daug problemų šriftose atsiranda tuomet, kuomet dizaineriai nesikonsultuoja su ta kalba kalbančiai žmonėmis, nes yra normalu, kad mes nemokame tų rašmenų, mes nemokame taip pat kaip ir mūsų kalboje, pavyzdžiui, esantys diakritai, jie yra mums labai specifiški ir, tarkim, aš žinau, kada yra blogas šriftas, kai diakritas yra uždėtas netinkamoje vietoje raidės. Tai ateina iš to būtent naudotojo pusės konsultuoti.

0: konsultacijų iš esmės po pokalbio su juo. Tai tikriausiai visame tame procese, ar tai koks bebūtų dizainas, labai svarbu, jeigu aš pati to nenešiosiu, neturėsiu, man tai niekaip netinka, tai yra visiškai kitam žmogui skirtas dalykas. Pirmiausia, su juo bendrauti, kalbėtis, įtraukti į tą procesą ir suprasti jo poreikius. Tai reiškia, nekurti dar vieną rūbą, kuriame aš, nežinau, negaliu rankų pakelti.
1: Taip.
0: O kaip tik surasti būdus, kaip man padaryti tą gyvenimą patogesnį. Tai čia tas dar turbūt svarbus momentas, kurį norėjau paminėti.
1: Taip, čia yra be galo svarbus momentas ir aš iš tiesų, kiek tenka bendrauti su jaunais mados dizaineriais, tenka labai daug bendrauti ir aš žinau, kad nemažai jų drabužių yra tokia avangardinė kūrybinė išraiška, tai galbūt yra labiau tiesiog dėvimas objektas arba skulptūrinis objektas, ne tiek galbūt funkcinis drabužis, bet jeigu kada nors norisi tiesiog tą drabužį arba tą aksesuarą pradėti tiražuoti, pabandykite tą patys dieną jį panešiuoti. Nes turėkime omenyje, kad viena yra galbūt drabužis pasipuošimui, visai kitas momentas yra, kai ryte apsirengi, vakarą turi grįžti iš darbo ir pusę dienos svajoji, kaip tu persirengsi. Tai atskiras momentas. Ir visi gal pokalbio pabaigai buvau pasilikusi irgi tokią nedidelę mintį, klausimą, nes knygoje dizainas kaip požiūris yra ir skyrius apie dizaino naudingumą bei integralumą. Ir integralumas yra suvokiamas netgi kaip tam tikras dizaino etiškumas, kuris nusiskaito skirtingose kultūrinėse kontekstuose ir dėl ko man buvo svarbi šitą temą, dėl to, kad pati autorė Alice Rostorn mini mados pavyzdį. Ir šitų pavyzdžių iš tiesų mados industrijoje yra tikrai labai daug, kai ant podiumo arba reklamoje arba internetinėje parduotuvėje pasirodo drabužis, kuris turi kažkokią tokią ryškę neigiamą konotaciją, kad net yra sunku suprasti, kaip kambaryje tuo metu buvę kiti žmonės ar fotografai ir kiti dizaineriai tiesiog nepasakė griežto ne. Ir kaip pavyzdį minė Burberry mados namų mėgstinį, kuris aplink kaklą turi tokį darinį, kuris primena pakaruoklio kilpą. Ir taip pat galima galvoti, pavyzdžiui, apie Gucci mados namų irgi kadaise pristatytų tokį mėgstinį, kurį tu atsilenki jo kaklą ir užsidedi jį beveik iki nosės ir tada ties lūpomis yra toks didelis raudonų lūpų tarsi piešinys, kuris buvo laikomas tam tikra galbūt netgi rasistinė dizaino užuomina, nekartai įvairūs mados namai yra nukentėję ir dėl kitokių įvairių skandalų, aišku, galima prisiminti ir Balenciagos mados namų skandalą, kai buvo pristatyti tarsi pliušiniai meškučiai, iš kurių buvo padarytos rankinės arba kuprinės ir tie meškučiai buvo aprengti tokių sadomazochistinių aksesuarų stiliumi, kas irgi tarsi parodo, ant kiek tai yra netinkama, nepadoru ar galų gale neetiška. Tai kaip taip nutinka, kad iš viso tokių dizaino klaidų, tokių liaupsusų ima ir nuolat pasitaiko ir kaip galbūt reikėtų mąstyti šiek tiek plačiau apie tą dizaino integralumą kaip tam tikrą etinį niuansą?
0: Aš manau, kad tai susiję ir su tuo, ką šiek tiek ką tik aptarėme, tai apie bendrai tą įsigilinimą į kitą ir supratimą, kas bus su tuo. Bet man atrodo, tavo minėti pavyzdžiai dar labai, bent jau man atrodo dabar taip klausant, siejasi ir su ta, sakykime, tokia kūrėjo išraiška. Ar nėra taip, kad tame, ką tu mini, kaip viename kambaryje, kuriame yra tiek daug specialistų, niekas nesugeba pasakyti, kad hei, žiūrėk, gal čia tos raudonus lūpos arba ta virvė, arba kaip mes pristatom tą meškiuką, nėra visai etiška. Man atrodo, kad tai dažnai yra su tuo autoriteto kvestionavimu, galbūt irgi šiek tiek susiję ir ta drąsa vidinė kovoti, nes turbūt tame pasaulyje, kuriame mes visi kovojame už savo vietą ir turbūt visi norime būti, sakykime, jeigu mados pasaulyje, tai turbūt tikrai tikslas būtų tapti žinomiausių mados namų fotografu ir kodėl tai nėra siekis, bet tame kontekste sugebėti turbūt atstovėti už save ir pasakyti drąsiai, kad žiūrėkit, galbūt tas sprendimas nėra tinkamas, manau, neretai yra iššūkis. Nežinau, bent jau man dabar skamba, nes taip kartais gali būti tiesa, kad mes pražiūrime arba kad galbūt, bet aš netikiu, kad kambaryje, kuriame yra 10 žmonių, visi yra tos pačios vertybės ir niekam nekyla klausimas. Man atrodo, kad tai gali būti susiję ir su to, kad tiesiog mes bijom kvestionuoti kūrėją, kvestionuoti jo tą idėją. Tau taip netrodo?
1: Man tai labai dažnai taip atrodo, kad jeigu yra labai aiški hierarchija, tai automatiškai mes kažkaip ir mastom būtent apie tai. Tai galų gale galbūt, Valėlė, paskutinis toks būtų klausimas. ką žmonėms, kurie mano, kad nesusiduria visiškai su dizainu, ką jiems būtų vertingiausia žinot apie tai, ką galima vadinti dizainu, ko nereikėtų vadinti dizainu, arba iš viso, tai ką tie dizaineriai galų gale veikia.
0: Dizaineriai ieško būdų, kaip paversti gyvenimą patogesniu, o dizainas supa mus aplinkui ir yra viskas, kas yra ne žalė, ne medžio lapas ir ne dangus. Tai vienai par kitai buvo dizainerio darbas. Tai taip.
1: Tai aišku, žmogus pastanga yra absoliučiai visur. Tiek drabužiuose, tiek ir daiktuose, kurie mūsų supa. Tai dar kartą labai labai ačiū, Aurelija, kad galėjai pas mane šiandien ateiti į laidą. Noriu priminti klausytojams, jog svečiuose buvo dizainerė, Lietuvos dizaino asociacijos valdybos narė ir specialioji knygos dizainas kaip požiūris lietuviško leidimo redaktorė Aurelija Slapšytė. O laidą vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, laidos garsu rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė, o visus tendencingai epizodus, kaip ir visada, ir be to, ir visą šią vasarą, tikrai rasite LRT radiotekoje bei savo mėgstamiausiose tinklalaidžių platformose. Iki kitos savaitės.

0: LRT klasika. Pakeliui su klasika.
1: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Aš norėčiau pasveikinti radijo darbuotojus, norėčiau pasveikinti visus klausytojus su šimtmečiu. Man radijas, Lietuvos radijas yra apie patikimumą. Aš tikrai labai pasitikiu ir džiaugiuosi, kad mes turime Lietuvos radiją laisvą, nepriklausomą vis dar. Ir labai linkiu, kad tiek darbuotojai, tiek klausytojai bręstų, jie auktų, būtų drąsūs ir toliau džiugintų mus visus naujienomis ir pačiomis geriausiomis istorijomis. Tikrai labai džiaugiuosi, kad Lietuvos radijas teikia daug pozityvumo ir daug puikios kokybiškos muzikos ir kokybiško turinio. Labai linkiu, kad taip ir liktų ir kad tas turinys jis dar plėstųsi ir auktų labiau. Edita Sabalionytė, kūrybinių industrijų profesionalė.

Labas pavakarys visiems besiklausantiems LRT klasikos. Šiandieną pirmojoje temoje studija pilna svečių, kodėl, tuoj pat ir pristatysiu. Garsiojo italų genijaus Karavadžio darbas Šventosios Marijos Magdalietės ekstazė Lietuvoje. Ir tiesą sakant, tai ne vienintelis darbas, taigi šį kartą galėsime pasikalbėti apie kelis Karavadžio šedevrus. Na ir mūsų laukia pokalbis ne tik apie tai, bet ir apie Italijos ir Lietuvos kultūrinius ryšius. Pokalbyje dalyvaus svarbūs svečiai, tai Italijos ambasadorius Lietuvoje Emanuele De Megre, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus generalinis direktorius Arūnas Gelūnas ir Valdovų rūmų muziejaus užsienio ryšių vadovė, meno istorikė Daiva Mitrulevičiūtė. Šis pokalbis jau visai netrukus. Taip pat šimtmetį minintis Lietuvos radijas tęsia pasakojimų ciklą Šimtmečio klausytojai. Ir šiandien susipažinsime su Renata Bindo.

Stokaitė. Lietuvos istorijos institutas kviečia į Lietuvos radijo istorijai skirtą konferenciją, kurioje bus žvelgiama į Lietuvos radijo istoriją drauge su istorikais, žurnalistais, menininkais, visuomenės veikėjais ir bus galima apmastyti radijo reikšmę dabarties pasaulyje bei praėjusio šimtmečio kontekstuose. Pasikalbėsime su radijo kolega, buvusiu radijo kolega ir šios konferencijos programos autoriumi Julijumi Grickevičiumi. Tai štai tokios temos laukia jūsų, jeigu būsite kartu iki pat 17 valandos.

0: pakeliui su klasika.
1: Garsiojo italų genijaus Karavadžio darbas Šventosios Marijos Magdalietės ekstazė Lietuvoje. Ir jau dabar galime pasikalbėti ne tik apie šį Karavadžio darbą, apie dar vieną Karavadžio šedevrą ir kartu apie Lietuvos ir Italijos kultūrinius ryšius kartu su studijos svečiais. Primenu, kad galite juos ir matyti LRT LT portale spustelėje LRT klasikos langą. Ir čia svečiuojasi Italijos ambasadorius Lietuvoje Emanuele De Megre. Sveiki.
2: Good afternoon.
3: Labą dieną.
1: Taip pat kartu su mumis yra Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus generalinis direktorius Arūnas Gelūnas. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Ir Valdovų rūmų muziejaus užsienio ryšių vadovė, parodos kuratorė, meno istorikė Daiva Mitrulevičiūtė. Sveiki.
5: Labą dieną.
1: Nuo mums pasikalbėti padeda vertėjas Mantas Tamulevičius. Ačiū jam. Ir iš karto pradėti norėčiau nuo jūsų, gerbiamas ambasadoriau. Vis dėlto, kodėl Karavadžio šedevras ir na, tas tikrasis šedevras Šventosios Marijos Magdalietės ekstazė atsidūrė Lietuvoje?
2: It was a brilliant idea by
3: šią nuostabią idėją sugalvojo Italijos deputatų rūmų kultūros komiteto pirmininkas Federico Moliconi, kuris irgi šiomis dienomis lankosi Lietuvoje, pristatys šį paveikslą. Jisai pasikalbėjo su manimi ir sako, kodėl neatvežus Karavadžio į Lietuvą. Tad įgyvendinome šią idėją. Bet taip pat tai yra puikaus bendradarbiavimo tarp dviejų prestižinių Lietuvos institucijų pavyzdys. Tai yra Valdovų rūmų muziejaus ir Lietuvos nacionalinio muziejaus bendradarbiavimas ir kartu taip pat su asociacija Metamorfozi ir Italijos kultūros institento ir Italijos ambasada be abejo tai suorganizavome.
1: Stiprus įvykis ir kiek žinau, Šventosios Marijos Magdalietės kelionė, šis Karavadžio darbas į Lietuvą buvo na, įdomus, taip galima sakyti. Čia ir Suomija yra įsipynusi. Tai gerbiamas ambasadoriau, papasakokit, kaip čia viskas vyko.
3: Taip, šis šedevras prieš tai buvo Indijoje, nes ankstesnė paroda buvo reguliuojama mūsų vicepremiero ir užsienio reikalų ministro Antonio Tajani Indijoje, puikioje parodoje. Na ir tada paveikslas keliavo iš Indijos į Lietuvą. Bet patyrėme nuostabių įvykių, nuostabią kelionę, kaip Marko Polo kelionę prieš daugybę šimtmečių. Ir paveikslas atsidūrė Suomijoje. Na ir iškilo problemų dėl krovinio. Nebuvo žinoma, kaip jis siųsti vertikaliai, horizontaliai. Niekas nenorėjo prisimti atsakomybės, tai aš paskambinau savo bičiuliui, Italijos ambasadoriui Suomijoje, ir jis padėjo man išspręsti šią problemą, kad būtų galima atvežti sunkvežimiu paveikslą iš Suomijos į Lietuvą. Ir iš tikrųjų buvo puikios emocijos, kai kartu su puikiu Valdovų rūmų ekspertu atvėrėme dėžę ir pamatėme, kad viskas yra teisingai, puikios kokybės, pakabinome ant sienos ir emocija buvo nuostabi.
1: Ačiū Dievui, viskas laimingai ir sėkmingai ir tikrai na, teko jau ir man pamatyti tą nuostabų Karavadžio darbą. Tikrai komplimentai Valdovų rūmų muziejui.

0: tai yra tikrai nepakartojamas įspūdis, puikiai sušviesta, kai kalbam apie kiaros kūro, apie šviesotamsą, tai na, turime atsižvelgti ir į tai, kaip įkontekstintas, kaip tas paveikslas pristatomas. Ir čia jau norėčiau kreiptis į šios parodos kuratorę, primenu, kuri yra kartu su mumis, Valdovų rūmų muziejaus užsienio ryšių vadovė, meno istorikė Daiva Mitrulevičiūtė. Tai prilygsta tikrai kažkokiam tai stebuklui tikriausiai. Ir aš norėjau sakyti mažam, bet gal ir dideliam stebuklui, kad Karavadžio atsidūrė Lietuvoje. Tai gal pirmas jūsų įspūdis, kai jūs atsistojat prieš tą paveikslą, arba kai pamatėt jį, koks kas nutiko, ar buvo tie šiurpuliukai kūnų perbėgo?
1: Na, galbūt šiandien, kai pamačiau apšviestą, tai iš tikrųjų įspūdis yra tikrai labai stiprus. Galbūt, kol kūrinys nebuvo išpakuotas, aš jau buvau susipažinus su jo atvaizdu ir aprašiau šitą kūrinį ir panašiai, tada galbūt to nesijauti, bet iš tikrųjų originalus kūrinys daro įspūdį. Ir turbūt neatsitiktinai italų dailės istorikė profesorė Mina Gregori, pamačiau šį kūrinį, pasakė, kad štai jis, pagaliau jį suradau. Tikrasis originalas, tikrasis Karavadžio paveikslas Šventoji Marija Magdalietė ekstazija.
0: Taip pasakėte, kad pagaliau suradau, kad tai yra originalas. Gaubė vis dėl to kažkokie klausimai, ar tai yra originalas, ar tai nėra originalas. Nes apie tos senuosius paveikslus mes galim kalbėti iš įvairių pusių ir visokių tų istorijų yra.
1: Na, matot, kai kurie Karavadžio kūriniai paslaptingi kaip ir pats Karavadžas. Ir iš tikrųjų ne apie vieną kūrinį galima pasakyti, kad kyla klausimų. Ir šio kūrinio Šventosios Marijos Magdalietės ekstazija priskaičiuojama iki 12 kopijų. Tačiau rimti dailės istorikai visi vardino, kad visi iki šiol žinoti šio kūrinio variantai nėra originalas. Kad kūrinys toksai buvo sukurtas, kad Karavadžas nutapė Šventąją Mariją Magdalietę ekstaziją, žinome iš istorinių šaltinių. Apie tai kalbama 17 amžiuje. Kūrinys minėtas įvairiuose laiškuose ir po to jisai dingsta beveik 400 metų. Ir galiausia atrandamas, tiesiog galima sakyti, ekspertę pasikvietus ir jinai pamato ir apstulpsta.
0: Ši istorija labai įdomi. 2014-ieji, tai yra visai ką tik galima sakyti, kai buvo Karavadžio Šventosios Marijos Magdalietės ekstazija, šis paveikslas buvo atrastas privataus šveicarų kolekcininko kolekcijoje. Kokios aplinkybės lėmė, kad vis dėlto jis atsirado, nes na, galbūt ekspertai gali sakyti, taip čia originalas, bet jis gali likti tyloje.
1: Na, matot, kiek yra žinoma, šiai šeimai tas kūrinys priklausė labai seniai, buvo paveldimas iš kartos į kartą, tačiau, kiek man teko sužinoti, viena iš paskutinių kolekcijų savininkių paliko savo meno kolekciją trims anūkams ir būtent šis paveikslas atiteko anūkei, kuri ėmėsi jo tyrimų ir restauravimų. Ir štai tada pasikvietus profesorę Miną Gregori išaiškėjo šitas faktas. Tai buvo siurprizas ir patiems savininkam.
0: Nuostabi istorija ir aš jau iš pat pradžių paminėjau, kad mes šiandien kalbėsim ne apie vieną Karavadžio šedevrą, kalbėsim apie keletą Karavadžio šedevrų ir visai ne šiaip sau su mumis yra ir Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus generalinis direktorius Arūnas Gelūnas. Ir gerbiamas Arūnai, iš Odesos vakarų ir rytų dailės muziejaus į Lietuvos nacionalinį dailės muziejų atgabentas irgi pasaulinio lygio šedevras, Kristaus suėmimas, dar jis vadinamas Judo bučiniu, kiek žinau. Na, jis taip pat priskiriamas Karavadžio. Dabar jis yra restauruojamas muziejaus Prano Gudyno restauravimo centre ir taip pat visai netrukus bus atvertas žiūrovų akims, širdims ir vertinimui. Tai gal iš pradžių pakalbėkime apie tai, kokia jo patekimo istorija čia.
2: Na, iš tikrųjų, kaip ir minėjo prieš mane kalbėjus prelegentė, tai Karavadžio asmenybė labai spalvinga ir dėl daugybės kūrinių vyko debatai, ginčai, ekspertų ir tų kūrinių jau Karavadžio gyvenamų laikų norėjo labai daugas. Tai Marijos Magdalietės kopijų priskaičiuojama 12.
0: Oho.
2: Turbūt sutapimas, kad šito Kristaus suėmimo kopijų taip pat žinoma 12. Tai matote, koks mastas ir atrodo, kad mes eksponuosime vieną ankstyviausių kopijų, kurios buvo užsakytos jau po Karavadžio mirties.

0: paties, bet to paties Romos kolekcininko Čirieko Matei, garsaus aristokrato ir kolekcininko šeimos prašymu, kad ne vienas šeimos narys, o keli turėtų tą paveikslą. Ir ekspertai sutarė, kad tai 17 amžiaus kūrinys, bet kai atidžiai žiūri į darbą, kuris yra eksponuojamas Dubline, Airijos nacionalinėje galerijoje, dėjo originalo nemačiau, bet labai geros kokybės reprodukcija, tai žiūrint į kai kurias detalės matosi, kad jie vis dėlto skirtingi yra. Ir airiškoji versija, ta garsų į karavadžišką į ach, kuris atima žada, sukelia stipresnį. Tai dabar mūsų Prano Gudyno restauravimo centre jisai ne tiek restauruojamas, kiek atidžiai tyriamas, apžiūrimas ir vykdoma reflektografinė analizė. Tai yra ultravioletinių ir infraraudonųjų spindulių pagalba, tyrinėjamas gruntas, lakavimai, ankstesni pertapimai. Ir mūsų ekspertas centro Tomas Ručys, įgudęs ekspertas šitoj srity, konstatavo, kad beveik visi bruožai, kurie yra būdingi Karavadžo originalams, nėra būdingi dėja šitam paveikslui, pradedant nuo grunto pobūdžio, baigiant tais vėlesniais užtapimais ar korekcijom, jų neįmanoma identifikuoti. Taip kad tai yra labai labai aukšto lygio šedevras, labai vertinamas ir turintis trauminę istoriją, kurią jeigu turėsime laiko, aš po to papasakosiu.
1: Aš norėčiau prie tos istorijos prisiliesti, bet dar labai trumpai, gerbiamas Arūnai, kai mes kalbame apie paveikslų kopijas, gal dalis klausytojų įsivaizduoja, kad ai, tai čia panašiai kaip ir su kokiam nors rankiniam. Čia jau yra originalus dizainerio darbas, o tie kiti tai jau ten turgui pakabinti. Tai čia taip nėra.
0: Ne, čia tikrai taip nėra, dėl to, kad garsus muziejai, jeigu ginčiamasi dėl originalo, jie į teminės parodas, apžvalginės parodas įtraukia garsias kopijas. Ir jų vertė yra milžiniška. Rinkoje kainuoja dešimtis, net šimtus milijonų dolerių. Tai čia tikrai nerankinės kopija, ne Louis Vuitton'o ir Prados ir Gucci. Nuostabios. Viskas apie Italiją.
1: Tikrai.
0: Ambasadoriu. tai čia visai kito kalibro. Apie visai kito kalibro fenomenus kalbam. Pamatysite, paveikslas nuostabus. Jis yra tiesiog nuostabus. Jisai meistro ranka tapytas, bet veikiausiai jau po Karavadžo mirties.
1: Bet vis tik ir prie tos trauminės paveikslo istorijos galime šiek tiek prisiliesti, nes aš suprantu, kad prieš kelionę į Lietuvą jis buvo eksponuojamas Kyjeve, Ukrainos nacionalinio rezervato Kyjevo Sofija muziejuje.
0: Taip, tai čia jūs paminėjo turbūt vienintelį šviesų faktą, kurį galima susieti su šiuo paveikslu, nes jis 2008-aisiais Odesos vakarų ir rytų meno muziejaus remonto metu buvo klastingai pavogtas, ir ne tik klastingai, bet ir brutaliai, nes jis buvo išpjautas iš rėmo tiesiog. Išpjautas, susuktas, ilgai nerastas. Apie 200 žmonių visoje Europoje buvo įtraukti į operaciją ieškoti šio kūrinio. Pagaliau Berlyne aptiko, kad 3 ukrainiečiai ir 2 rusai yra tie plėšikai, kurie pavogė kūrinį ir kurie ieško pirkėjo. Ir vienas iš narsių ukrainiečių policininkų apsimetė amerikiečių pirkėjų. Jam buvo įmontuota pasiklausimo aparatūra, kurią tie plėšikai privertė palikti sunkvežimėje, nes jis buvo perrengtas absoliučiai naujais drabužiais ir avalinė, kurioje buvo įmontuotas mikrofonas, kur Interpolo, reiškia specialusis būrys, jau klausė, kad galėtų patvirtinti, kad tai tikrai plėšikai, kurie susitinka su apsimetusių potencialių pirkėjų policijos pareigūnų, bet dialogo metu plėšikas pats išsidavė, pasakęs kodinę frazę savo kolegai, skambino, sakydamas, kad pirkėjas sako, kad net Romoj tokio gražaus nematė, o tai ir buvo kodinė frazė. Interpolas išgirdo tą frazę, atsiuntė operatyvinį būrį ir suėmė visus visus tuos nusikaltėlius Berlyne, bet nuo pat suėmimo, kuris berods įvyko 2010-aisiais, jeigu neklystu, 14 metų tas paveikslas buvo laikomas Kijeve teisme kaip įkaltis, neleidžiant jo restauruoti, neleidžiant aptraukti ant porėmio, jo būklė blogėjo. Ir tik tai visai neseniai Kijevo Ukrainos nacionalinio restauravimo centro ekspertai restauravo, padedant dviem italų ekspertam, kurie prižiūrėjo, na, kad būtų laikomasi tam tikrų Karavadžo kūriniams būdingų, sakykime, technologijų. Tai, žodžiu, tokia...
1: Nieko savo detektyvinė
0: nieko
1: istorija.
0: Nieko savo detektyvinė. Aš žinau, kad jau yra parašyta knyga apie tai. Parašė pats policininkas, kuris dalyvavo suėmime. Ir jeigu neklystu, jau yra rengiamas įkurti serialą. Plėtojamas scenarius.
1: Gal žinot, kiek paveikslo apskritai sulaukia Interpolo dėmesio? Nes tokių istorijų turbūt yra.
0: Tikrai nežinau, bet šis paveikslas, apie kurį kalbam, bent jau airiškoje versija laikomas vienu didžiausiu 20 amžiaus meno istorijos atradimu. Dėl to, kad jis irgi apie 200 metų buvo nežinioje, buvo laikomas kopija ir tik tai jezuitams paprašius Airijos nacionalinio meno muziejaus restauratorių pagalbos, vėlgi restauratoriai čia herojai, kurie liečiasi giliausiai, intimiausiai, atlieka mokslinę analizę, tai restauratoriams nuvalius vėlesnius sluoksnius, lakavimus, korekcijas, išlindo tokia kūrinio kokybė, kad pasakė, čia yra Karavadžas, čia yra ne kopija, čia yra tas dingęs Karavadžas, kurio mes ieškojom, kur 200 metų manėm, kad tai yra kopija. Tai įstabi istorija. Aš čia kalbu apie airių turimą
1: taip,
0: kūrinį.
1: Apie tą originalą, kuris sukelia ach.
0: Kuris sukelia ach ir kuris buvo įtrauktas į pernai vykusią didžiulę parodą Palazzo Barberini, su kuria mes užmezgėme gerbiamo Federico Molikonės, to nuostabaus parlamentaro, kuris myli labai meną ir meno istoriją. Ir direktorius man įteikė šitą katalogą ir kataloge yra būtent airių turimas darbas.
1: Jūs tai galite atversti, nes kamera jūs dabar parodys ir pamatys mūsų ne tik klausytojų, bet ir žiūrovai, na, nors akies krašteliu. Ta...
0: Va, fragmentas. Tai jis atrodo labai labai panašiai į kūrinį, kurį išvysite ateinančią savaitę Vilniaus paveikslų galerijoje. Vis dėlto atidžiai įsižiūrėjusi detalės skiriasi. Ir aš labai atkreipiau dėmesį, kai buvo iš Turino italų restauratorė ir mes tyrinėjom tą darbą iš arti. Sakau, judo kakta nutapyta keistai. Man keistai atrodo. Ir aš žiūriu į šitą versiją. Čia judo kakta jau nutapyta nebekeistai. Jinai turi erdviškumo, jinai turi apvalumo. Mūsų versija yra plokštoka. Ir iš to matosi, kad tai veikiausiai ne Karavadžo ranka.
1: Na, labai svarbu tyrinėti, aišku, svarbu ir turėti tą specialisto ir eksperto akį, tai dailėtyrininkai, meno istorikai tą tikrai turi, muziejaus generaliniai direktoriai taip pat tą turi.
0: Kartais.
1: Kartais turi, pasiseka. Bet aš priminsiu, kad su mumis yra ir Italijos ambasadorius Lietuvoje, Emanuele de Megrė. Ir štai mes kalbam apie tai, kad į Lietuvą atkeliauja tokio lygio šedevrai, kad bendradarbiauja specialistai, kolegos, ekspertai. Ir labai įdomu pasikalbėti bendrai apie Lietuvos ir Italijos kultūrinius ryšius, kad jie yra glaudūs ir turbūt galim prisiminti ir istoriją. Bona Sforza, pagaliau Vladislovas Vaza keliauja po Europą, keliauja į Italiją, domisi operos menu. Ar mes pakankamai puoselėjam šiandien jūsų akimis šiuos kultūrinius saitus?
2: Manau, kad pakankamai. Aišku, toks mūsų darbas, kaip Italijos ambasados, Italijos kultūros instituto, aš šiuo metu esu ir kultūros instituto vadovas. Dabar esame labai įdomioje akimirkoje, kalbant apie Lietuvos ir Italijos santykius, ypač kultūros srityje, nes šiais metais švenčiame 35-asias diplomatinių santykių atkūrimo metinės tarp šių dviejų šalių, taip pat tai Lietuvos Lietuvos kultūros Italijoje metai ir įgyvendinamas dvišalis kultūros protokolas, kurį pasirašė mūsų užsienio reikalų viceministras. Tad ant šių labai tvirtų pamatų darome labai daug veiklų. Aišku, Karavadžio paveikslas yra tikrai labai matoma veikla, bet ne vienintelė. Po keletos savaičių

0: rengsime verslo forumą apie kūrybinės industrijas kartu su inovacijų agentūra. Tikrai daug bendrovių iš Italijos atvyks čia į Lietuvą. Vykdomi bus patirties mainai, kuriami santykiai su kolegomis Lietuvoje. Taip pat daug rengėme veiklų, ar suplanavome daug veiklų su abiejomis institucijomis, kurios čia sėdi prie stalo, abi šios nuostabios institucijos, ir su kitomis puikiamis institucijomis. Turime privilegiją pakviesti La Scalos Prima Balleriną. Pernai tikrai buvo nuostabi patirtis, dalyvavo teatras, abu prezidentai, prestižiškiausia Italijos institucija, pavyzdžiui, Incei akademija, kuri irgi netrukus atvyks, taip pat Le Crusca akademija, kuri pernai dalyvavo Italų kalbos savaitėje. Taigi tikrai ilga įvykių ir renginių virtinė, kurią švenčiame, šiemet švenčiame kultūros metus Italijoje, ją atidarė istorinių prezidento Nausėdos vizito Italijoje, Bario mieste, kur palaidota Bona Sforza, buvo padėta gėlių ant kapo, tai tikrai buvo parodyta pagarba šiai nuostabiai, drąsiai moteriai, kuri italų kultūrą atnešė į Lietuvą labai sunkiais laikais. Prieš visus nusistatymus turėjo tiek drąsos ir tiek išminties. Ir taip pat labai mane sujaudino, kai vyko pernai Romoje labai nuostabus koncertas su Capella Paulina, kur buvo grojama nuostabi Čiurlionio muzika. Galite tik įsivaizduoti, kokia buvo atmosfera po auksinėmis lubomis. Ir abiejų šalių prezidentai, Nausėda ir Matarela, visos delegacijos dalyvavo šioje istorinėje akimirkoje, tai labai džiaugiuosi ir esu dėkingas, kad galėjau prisidėti prie šios patirties.
1: Na, tikrai nuostabu girdėti, kaip tie ryšiai jau patvirtino, tai yra puoselėjami ir kuriami nauji ryšiai ir įvairūs projektai ir bendradarbiavimas yra toliau stiprinamas. Galbūt grįžkime dar šiek tiek prie Karavadžio, kuris šiandien turbūt yra dėmesio centre. Ir aš labai tikiuosi, kad taip ir bus. Tai gerbiama Daiva, dar į jūs kreipiuosi. Šiandien Karavadžio valdovų rūmuose yra ta tokia tamsi, graži atmosfera, visus kutena. Kaip toliau paveikslas gyvens, kiek jis pagyvens rūmuose ir kur toliau jo kelias tiesis?
2: Taigi šiandien mes atidarome parodą ir Valdovų rūmų muziejuje šį paveikslą bus galima pamatyti iki birželio 29 dienos. Labai kviečiame visus apsilankyti, nepraleisti šios progos. Na, o jeigu kažkam aplinkybės neleis aplankyti mūsų muziejuje, taigi nuo kitos dienos, turbūt nuo Liepos pirmos.
3: Liepos trečios, jeigu neklystu. Liepos trečios. Bijau suklysti, bet man atrodo, tai Liepos trečioji yra.
2: Taigi, turėsite galimybę šį paveikslą pamatyti pas mūsų kaimynus Lietuvos nacionalinėme dailės muziejuje Radvilų rūmuose.
3: Tikrai taip.
1: Tai pasisekė Lietuvai, kad ilgiau galės Karavadžio čia pabūti. Man atrodo, kad kiekvienas, kuris norės mūsų aptartus šiandien darbus pamatyti, tikrai turės pakankamai laiko, nes ir tas mūsų minėtasis Kristaus suėmimas birželio 9-ąją jau bus eksponuojamas. Tiesa, taip. Pabrėžiame, kad tai yra kopija, bet tai yra tikrai talentingo meistro sukurta.
3: 17 amžiaus pradžios veikiausiai ir labai labai talentingo italų meistro, taip.
1: Taip. Taigi, kultūra tegul liejasi laisvai ir pažinkime Italijos kultūrą, tvirtinkime tuos ryšius, o šiandien dėkoju pašnekovams. Ačiū Jums, kad skyrėt laiko, ačiū, kad papasakojote ir padėjote mūsų klausytojams taip pat prisiliesti prie Karavadžio šedevrų savo mintimis ir įžvalgomis. Na ir primenu, kad šiandieną kartu su manimi studijoje buvo Lietuvos Italijos ambasadorius Lietuvoje Emanuele Demagre, grazie mille. Taip pat Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus generalinis direktorius Arūnas Gelūnas, ačiū Jums.
3: Ačiū labai.
1: Ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų muziejaus užsienio ryšių koordinatorė, vadovė, taip pat ir šios parodos koordinatorė, meno istorikė Daiva Mitrulevičiūtė. Dėkoju Jums.
2: Ačiū.

0: Pakeliui su klasika.
1: Šimtmetį minintis Lietuvos radijas tęsia pasakojimų ciklą Šimtmečio klausytojai, kuriame asmeninės mūsų klausytojų istorijos apie ryšį su radiju. Klausytoja Renata Bindokaitė sako, kad radijas ją lydi visą gyvenimą. Iš pradžių įjungtas radijas nuramindavo jos mažos mergaitės verksmą, vėliau fone skambėdavo ruošiant namų darbus. Atidžiau radijo programų Renata ėmė klausytis jau suaugusi. Su Renata Bindokaitė pasikalbėjo mūsų kolegė Ieva Radzevičiūtė.
2: Švelnos tardymai.
3: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
4: Ryto garsai.
5: Jokių techninių nesklandumų ką tik neįvyko. Girdite dalį laidų, kurių klauso Renata Bindokaitė. Radijas ją lydi visą gyvenimą.
6: Viena močiutė čia ir skaitosi tėčio močiutė, tą jau LRT radiją klausė, tai tu nori, nenori, turėjai klausyti vis tiek, jau visus vedėjus, visas laidas. Bet atsimenu, mano kita močiutė sakė, kad aš labai verkdavo ir man sako, kai tai ramina, nenuramindavo, bet tau sako, paleisdavo radiją ir tau gerai būdavo. Tu sako, užmigdavai. O po to jau, kai laikui bėgant pas močiutę, kokių va 6-7 metų, tai esu jau su LRT radiju užaugus, tuos vedėjus, visus žinių vedėjus, žinau, visas laidas dar va, iki dabar va 60 minučių, ryto garsai, tai va šitokios laidos dar dabar likė.
5: Renata pasakoja, kad vaikystėje radijas buvo įjungtas visą laiką.
6: Pavyzdžiui, mes turėjom sodo namelį, tai būdavo įjungtas radijas, ten kažką laukia darai, tu pusę to radijo negirdi, bet tu grįžti, kažką pasimi, tas radijas groja, kažką paklausai, gal kokios žinios būna, ar kažkokia muzika, jis labai mėgstu muziką.
5: Dar vienas prisiminimas jai, 5 valanda, už kuraičio laida ir namų darbai.
6: Tus močiutė gyvenau vienu momentu, tai būdavo, atsimenu, 4 valandą, kaip ir dabar likė rusų kalba ten tos žinios, ir aš tada 5 valandą ruoždavau pamokas, tai šitą labai gerai atsimenu, tai va už kuraičio. Ir turbūt dėl to ir tą muziką įsimylėjau, tą tokią nišinę klausyti, nes visada įdomesnių negu, va, kaip sako, kodėl komercinių neklausau stočių, dėl to, kad aš visas tas dainas žinau, plius minus, kuo yra LRT opusas, ir va, kad už kuraičio laidos, nes jos pateikė tų dainų, kurių aš dar nežinau, nu, man dar įdomu, kas būna tas toksai alkanumas muzikai, tai va, šitos stotys truputį sotumą duoda.
5: Dabar į radio laidų klauso ne tik tiesiogiai.
6: Aš esu va ta tokia irgi, būna kartais, jeigu laukia bėgiodama, tai muzika paprasčiausiai klausau, o pavyzdžiui, jeigu būna šaltas sezonas, yra to vadinamo bėgimo takeliu bėgiu, tai tikrai atsidarau tas laidas, tai aš esu melomanas klausau irgi, jeigu penktadienį nesuklausiau, tai kokį sekmadienį suklausau va būna, arba Richardo Jonaičio švelnus tardymai, va, irgi taip pat irgi atsidarau ir klausau va, savo laiku, kada sportuojant, kokius pratimus darant, tai va tas yra.
5: Tai dažniau iš įrašų tenka?
6: Taip, taip. Nes ne visada tai skaurytė, tai ir vakare tik turiu laiku, kada tiesioginės laidas, tai varyto garsai arba 60 minučių, tai tikrai tiesioginės einu namo arba einu į darbą.
5: Renata taip pat klauso radio dokumentikos, vakaro lyrikos, vakaro su knyga.
6: O labiau muzikinės, tokias jau labiau mėgstu LRT opusą, tai būdavo, dabar jau nėra gaila tų jau laidų, jau neliko tų laidų, tai protesto garsas buvo, rajonas.
5: Kartais tenka išgirsti pasvarstymų, ar radijas apskritai išliks. Renata mano, kad taip.
6: Gal kažkiek pasikeistas formatas, bet man atrodo vis tik tas, jo lab žiūrim, kad tinklalaidys labai kepamos vieną per kitos, kai tik prasidėjo tas visas bumas tų laidų ir tinklalaidžių, radijas tikrai neprapuolė, visas jo laidas klauso, visi tikrai įsijungia, pavyzdžiui, yra labai pat tas patogus LRT radio programėlė, kur tik va, būtinai įsijungi, nes pavyzdžiui, kokiam Spotify'u tai reiks susirast, nors pavyzdžiui, man kartais tas atsisuk laidas, kurios iškart įkrenta, yra Spotify patogiau, bet jeigu reikia greitai surast, nu, neseniai išleido ir man greitai surast, tai aš iš kart LRT programėlį ieškau.
5: O jos tiesiog vėliau kitose platformose atsiranda?
6: Jo, vėliau Spotify įkrenta, pavyzdžiui, va, mėgstamo laida irgi nepamainėjau, kas ten dedasi, aš tu nesusinio mėgstu politiką, nes esu subaigus istoriją, tai man usinio politikos esi šitie labai patinka, tai irgi būna kartais, jeigu iš kart įdeda, tai geriau pirmiausiai ieškot LRT programėlį negu Spotify.
5: Klausytoja sako, kad pagrindinis pokytis radijoje atsiradęs vaizdas.
6: Matai, kaip tas va vedėjas, kaip kalba, ką daro, kaip skaito, pažiūrėjai, pačinių vedėjai, visai įdomu. Atrodo, visada, kaip būdavo vaikystė arba paglis, įsivaizduoju, kad tokiu balsu vienoks žmogus, atsidarai, jisai visai kitoks, tas toksai kažkiek, kai radijas neturėjo vaizdo, jisai turėjo, kaip ir teatras, turėjo turbūt tokios magijos. Tas atrodo balsas, bet tu nežinai, kas už tų žuolaidų, tai tas pas ir iki vaizdo atsiradimo radijos tiesa, tai buvo taip pat irgi tas balsas, tas toksai dikcija labai graži, bet tu galvau, kas ten kažkoks stebuklingas žmogus, jei sėdi prie to mikrofono, po to, kai atsidarai, tai tokia biškai magija subliūkšta.

0: Esu atsiklausius jau to komercinių radijų, tai man jos nieko gero nepapasakos, ką gali papasakoti, nu, įdomiau, papildyti tos laidos įdomesnės, va, kažkaip, nu, va, tas pats, kas ten dedasi labiau tokios nagrinėja nišinės temas arba plačias temas, bet jas giliau nagrinėja, visada atnaujina žinios, visada būna aktualius ir jos informatyvios vadinamos. Ir kas dar, nu tai visokios laidos, va, čia ir dabar, va, psichologinė, nu visokiom spektrui iš tikrųjų yra laidos nuo muzikos, psichologiniai irgi ir užsienio politikos.
1: Renata Bindokaitė apibendrindama sako, kad kiekvienas žmogus klausydamas LRT radijų gali rasti jam patinkančių laidų, nes temų laukas platus. Su jumis buvo Ieva Radzevičiūtė.

0: pakeliui su klasika.
1: Tiems, kurie mūsų klausotės, primenu, kad visuomet galite mus ir matyti LRT LT portale, spustelėje LRT klasikos langą ir bus malonu turbūt pamatyti visiems. Tikrai, kai tarėmės kaip pristatyti, sako, gal dar ir buvusių radio kolega, bet turbūt buvusių radio mylėtojų ir kolegų nebūna. Tai yra, sakyčiau, tikrai mūsų radio bičiulis, radio kolega, o taip pat ir vienos svarbios konferencijos programos autorius Julius Grickevičius, tad nieko nelabai. Laukdama sveikinuosi. Labas, Julijau.
2: Labas, Gerūta.
1: O dabar iškart pristatysiu, kodėlgi Julijus šiandien yra kartu su mumis nuotoliu ir tikrai gerai matomas ekrane, tikiu, kad ir gerai girdimas kolonėlėse, ausinėse ir visur kitur. Lietuvos istorijos institutas kviečia į Lietuvos radio istorijai skirtą konferenciją, kurioje bus žvelgiama į Lietuvos radio istoriją drauge su istorikais, žurnalistais, menininkais, visuomenės veikėjais ir bus kviečiama apmastyti radio reikšmę dabarties pasaulyje bei praėjusio šimtmečio kontekstuose. Taigi, Julijau, kadangi jau tačiau, kad esi šios programos autorius, tai galbūt mes pirmiausia prisilieskim prie to fakto, kad radijai pasaulyje štai taip pum, tai vienas, tai kitas pamažu mini šimtmečius. Tai tikrai solidus jubiliejus, didelis jubiliejus. Ir viena iš šios konferencijos žvaigždžių, drįstu sakyti, šiandien 17.30, tai jau visai netrukus, bus profesorius Simon Potter, Bristolio universiteto Jungtinės karalystės atstovas. Ir jis skaitys paskaitą anglų kalba, radijas, minkštoji galia ir propaganda, transliavimo ir melagingų naujienų šimtmetis. Papasako, kodėl štai tokį žmogų, kaip jį prisikvietėt ir kodėl jisai šiandieną prabils į mus visus.
2: Ačiū už klausimą, Gerūta. Iš tiesų, kuriant konferenciją Lietuvos radijo šimtmečiui, norėjosi kontekstualizuoti šią datą ir pažvelgti tai, kokie procesai vyko aplink mus. Ir tu jau teisingai pastebėjai, kad šie šimtmečiai minimi dabar aplink ar ne, bet BBC jį jau paminėjo 2022 metais. Tai buvo 100 metų nuo pirmosios BBC transliacijos, nors šiandien su Simon Potter mes išsiaiškinome, kad iš tiesų BBC taip pat šįmet turėtų švęsti savo šimtmetį, BBC kaip British Broadcasting Corporation, būtent tokios formos ir tokio pavadinimo organizacijos šimtmetį, kadangi tai iškės lūžis BBC istorijoje įvyko būtent 1926 metais, kada dėl spaudos streiko, spaudos leidinių streiko, radijas taiga tapo tą patikimų žinių ir informacijos mediją, kuri gali pasiekti visą visuomenę. Taigi labai reikšminga data BBC. Na, o Simon Potter pavardė į mūsų akiratį pateko būtent ieškant istorikų, būtent istorikų, kurie tyrinėjo vieno iš svarbiausių tikriausiai visuomeninių transliuotojų mūsų žemynę istoriją ir jam pavyko padaryti titanišką darbą, parašyti BBC biografiją arba istoriją, kuri telpa į vieną knygą, nes iki šiol bandymai rašyti BBC istoriją baigdavosi daugybiniais tomais. Man atrodo, viena iš didžiausių oficiali BBC istorija užima 5 tomus. Ir kaip sakė pats Simonas, tai yra jo rašyta BBC istorijos versija yra ne kiek BBC žydėjimo ir šlovinimo istorija, kiek nuolatinės transformacijos istorija, kurią šis transliuotojas patyrė per savo 100 metų egzistenciją.
1: Na, iš tiesų, intriguojančiai skamba, tie, kurie gal suspės, tai dar spės ir išgirsti gyvai tikriausiai Simoną Potterį. Bet dabar mes keliaukime prie pačios konferencijos. Aš įsivaizduoju, kad programą sudaryti ir atsirinkti nebuvo labai lengva. Jau paminėjau, kad tai štai istorikai, žurnalistai, menininkai, visuomenės veikėjai suks galvą, o tiksliau bandys diskutuoti ir kartu kalbėti apie radio reikšmę. Visgi, į kokius pagrindinius dalykus atsižvelgėte ir kur dėjote pagrindinius akcentus, apie kokį radiją kalbėsite?
2: Radijas yra toks daugia briaunis iš tiesų, bet kalbant apie istoriją, pirmiausiai norėjosi konteksto. Tai yra kokiam laikmetį, kokioj Lietuvoj, kokiam laike radijas radosi, kaip jis gimė. Ir laikas buvo iš tiesų nepaprastas. 1926 metai lieka lygiai 6 mėnesiai iki gruodžio mėnesio perversmo ir tarsi radijas kaip pati naujausia, pati moderniausia medija atsiranda štai jaunoje Lietuvos Respublikoje koja kojon su visom kitom šalim. Ir ką jis keičia, kokią žinią jis neša, tai buvo ko gero esminis klausimas, kuris ir atveda į pirmąją diskusiją radijas trečiojo dešimtmečio visuomenėje ir politikoje. Ir mums labai pasisekė, kad Klaipėdos universiteto ir Lietuvos istorijos instituto mokslininkas Titas Krutulys kaip tik parašė savo darbą apie Lietuvos radijo istoriją. Ir kadangi nėra tiek daug mokslininkų, kurie tyrinėjo Lietuvos radijo istoriją, tai yra iš tikrųjų didelis įvykis. Taigi pirmojo diskusijoje bus bandoma nubrėžti to laikmečio paveikslą, ar ne, apie ką kalbėjo radijas, kur jis gimė, kokiomis aplinkybėmis. Tuomet kitas labai svarbus aspektas, tai yra radijas kaip muzikos scenos revoliucionierius ir įgalintojas. Nuo pirmųjų transliacijų iš valstybės teatro iki Kauno mažosios scenos, iki įrašų ir taip toliau. Ir apie tai, žinoma, gali kalbėti ne kas kitas kaip Rūta Skudienė. Tuomet radijas kaip rezistencijos forma, kuomet mes žinome pasakojimus, kaip žmonės slapta klausydavosi Amerikos balso, Liuksemburgo radijo ir Inga Zakšauskienė, na, ta tema yra nuveikusi tikrai labai daug apie bandymus blokuoti, tildyti tuos balsus ir kaip radijas reiškiasi kaip rezistencijos forma, būtent jį ir kalbės. Tuomet Saulius Grybkauskas apie sovietinį laikotarpį ir radio vietą, būtent sovietinė ideologija, jie ir galiausiai finalinė diskusija, ko gero, atvers mums radiją kaip atspariausią mediją. Tai yra, kad šis įrankis,

0: bet jis yra ir lankstesnis ir vikresnis vis dėlto, tai turbūt ir apie tai šnektelsit, ar ne?
1: Aš manau, kad Gerūta, tu esi tikrai labai teisi vien dėl to, jog, na, aš ir pats tvirtinau, kad radijas labiau prisitaikė prie ypač interneto amžiaus iššūkių, ar ne, tiesiog tapo tokia lakia, visą apimančią prisitaikiusią audio mediją ir ne šiaip su kokia nors nišinė medija, bet labai masinė, kadangi mes visi turime savo ne tik mėgstamus radijus, bet ir tinklalaidės ir įvairiausius kitus audio kanalus, kurių klausome kasdieną, autorius, kurias remiame, kurias sekame, temas, kuriomis domimės. Tad tai yra tik tai vienas iš įrodymų, kaip radijas iš tikrųjų transformavosi ir prisitaikė prie šių iššūkių.
0: Taip. Na ir Julijau, kad žmonės galbūt neklaidžiotų internete ir susiprastų, kur, kaip, kada, tai yra dvi dienos šiandien ir rytoj. Tiesa, kai ta konferencija laukia klausytojų ir laukia galbūt galimybės, kad žmonės jungtųsi ir būtų kartu.
1: Taip, ši diena yra Vilniuje ir Simon Potter paskaita vyksta būtent Lietuvos istorijos instituto nedidelėje renginių erdvėje, nedidelėje renginių salėje. O rytoj konferencija kraustosi į Kauną. Ir labai simboliška.
0: Pradžią
1: į savo, kaip sakant, lopšį. Ir vyks nelabai toli nuo tos vietos, kur vyko pirmoji transliacija. Tai yra Kauno apskrities viešojo Žolyno biblioteka. Taigi ten bus jau lietuviška programos dalis. Abi dienos yra atviros visuomeniai. Jas galima stebėti ir gyvai bibliotekoje ir įsijungus LRT Plus kanalą, taigi šiek tiek paradoksalu, kad konferencija per radiją transliuos televiziją.
0: Na, tam, kad žmonės išgirstų ir labiau suklustų ir tada sakytų, palaukit, aš einu klausytis radio, bet tiesą sakant, LRT, po LRT skėčių tos medijos bendrauja, bendradarbiauja ir man atrodo vis daugiau atsiranda radio ir televizijos tokių susijungimų, to vyks dar ir dar daugiau ir portalo susijungimų, mes turbūt esam visi jau tais gražiais ryšiais supančioti ir ačiū tau, Julijau, mūsų laikas beveik iškapsėjo, mes iš karto išduosiu, kad neišjungtum ir tu radio, galbūt išgirsti skambant Tango Kaunas, tai yra Stasio Gailevičiaus kūrinys, kurį atliks Vladas Sipaitis kartu su Kauno radiofono orkestru, tai mes tokią dvasę patirsime visi kartu. Aš dėkoju tau ir labai labai linkiu būti kartu su mumis, nes na, pripažinkime, kaip jau pradžioje minėjau, kad tų buvusių radio kolegų nebūna, man atrodo, radijos užkrečia ir norisi su juo visą laiką būti kartu, tad tikimės tave girdėti ir matyti dažniau čia pas mus.
1: Ačiū Gerūta, linkėjimai visiems radio kolegoms.
0: Ačiū tau ir primenu, kad kalbėjomės su konferencijos, kuri yra skirta Lietuvos radio istorijai, programos autoriumi, radio kolega Julijumi Grickevičiumi. Primenu, kad šiandien konferencija Vilniuje ir dar gal spėsit 17.30, dar turit pusvalanduką, kurioje galima išgirsti profesoriaus Simon Potter paskaitą radijas, minkštoji galia ir propaganda, transliavimą ir melagingų naujienų šimtmetis. Na, o rytoj viskas girdėjote kelias į Kauną, taigi informacijos tikrai dar galite spėti susirasti. O aš Gerūta Griniūtė, dėkoju laidos redaktorėms Monikai Bertašytei Čiužienei ir Ievai Radzevičiūtei ir jau netrukus laukia laida be kaukių po 17 valandos žinių, o mūsų šį susitikimą, šį pokalbį, kaip minėjau, vainikuos Tango Kaunas, tai kūrinys, kurį sukūrė Stasys Gailevičius, dainuos Vladas Sipaitis ir skambės iškilmingai Kauno radiofono orkestras. Taigi pasiklausykite, pajauskite dvasę, būkime kartu ir būtinai likite kartu su LRT klasika, nes kaip minėjau, visai netrukus laida be kaukių. Taigi kviečiu dabar pasinerti į Tango Kauną.

0: lrt klasikos eteryje prasidėjo laida be kaukių, mano studijoje ilgai laukta viešnia, labai džiaugiuosi, kad šiandien galėsim pasikalbėti, kaip aš įvardijau, apie ir apie garsų mozaiką vaizduose ir kiek tai yra svarbu, bet ir apie labai daug kitų dalykų. Tai yra kino režisierė, televizijos laidų, dokumentikos kūrėja ir iškart pridėsiu puikiai psichologė, su kuria mes turbūt pasišnekėsim dar ir apie tam tikrus aspektus reikalingus kine, kai tu turi tikrai gerai papurentą psichologijos mokslo dirvą. Tai yra Giedrė Genevičiūtė. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Ačiū, kad esate čia.
1: Ir, ačiū, kad pakvietėt.
0: Pirmiausia, galbūt pradėkim nuo to, kad labai daug jūsų filmų pastaruoju metu yra rodomi tai vienur, tai ir kitur pristatymai ir televizijos ekranuose, ir kino ekranuose. Iš kur tiek kūrybinės energijos?
1: Iš tiesų, tie paskutiniai metai, nuo 23 metų, aš bandžiau suskaičiuoti 5 filmai, vieni televiziniai, kiti jau pasiekė kino teatro ekranus. Ir aš pati galvoju, kad greičiausiai čia toks, žinot, kai tu visą gyvenimą labai intensyviai dirbi, aš tikrai iš tų žmonių, kur man patinka dirbti, ir aš dirbu daug, ir šiurpinu savo draugus, kad aš sakau, aš keliuosi 7 ir einu kartais miegoti 12, ir taip gaunasi, kad visa diena, ir kartais net nepažiūriu kolegų darbų, nors stengiuosi labai pažiūrėti, ypač lietuvišką visą kiną. Ir kai daug metų dirbi, atsiranda tas įdirbis, ir paskui jau tie projektai patys tave susiranda. Ta prasme, dabar tokia situacija, kad nebeieškau darbų, darbai patys pas mane ateina ir aš stengiuosi daryti greit ir kokybiškai, man sekasi daryti greit, nes aš jau 15 metų dirbu su televiziniais projektais, pati kalbinu žmonės, pati montuojusi savo scenarinius tokius, mes visi televizijoje vadinam dešras, susimontuoti dešrą ir jūs turbūt žinot tą dalyką.
0: Puikiai.
1: Susimontuojam tą dešrą, kur yra toksai, žinot, scenarinis planas, bet video formate. Ir aš jau žmonėms sakau, nebegali šio laikiniai režisieriai nebeturėti tokių įgūdžių, nes mes visi vieni kitų laiką labai gerbiam.
0: Taip.
1: Ir tokiu atveju mes galime dirbti gana greitai, gana efektyviai. Dabar įsijungia daugybė technologijų ir taip atsitiko, kad va, per 3 metus gavosi 5 tokie, gal net 6, jeigu suskaičiuotų su televizinės dokumentikos ciklais filmai.
0: Jie labai skirtingi, kalbant apie filmus, apie skirtingas asmenybės, skirtingos jų istorijos, juk reikia laiko ir tuo gerai pasidomėti, betgi ir surasti kampą, kaip kalbėti, kaip prakalbinti. Komanda, kuri dirba kartu, yra taip pat labai svarbi ir aš įtariu, kad jūs minit, jūs susiranda projektai, jūs susiranda žmonės, bet ne visiems tariat taip. Nes vis tiek, nori, nenori, kiekvienas žmogus turi vienodą kiekį valandų, nepaisant to, kaip gerai su tomis valandomis moka elgtis.
1: Taip, iš tiesų, sakau, jau dabar turiu tokią prabangą, kad vat, jaučiu ne mano projektą, žinot, kažkas sako, gal padarom tokį projektą, sakau, žinokit, nu tikrai ne mano projektas, jūs gal pasirinkit žmogų, kieno tai bus projektas. Ir jau atsisakau tiesiog televizinių projektų, kur anksčiau imdavausi daug, nes dabar atėjo ta dokumentika pas mane, kaip sakau, pati mane susirado, tai jau vis svajoji prieki, kad vadarysi tokį ar tokį dokumentinį projektą, reikia tam laiko pasilikti savo. Tai iš tiesų taip yra, kad dabar paskutiniu metu daugiausia apie asmenybės, apie žmonės ir apie labai skirtingus. Nuo prezidento Valdo Adamkaus, pačios iškiliausios asmenybės, mano galva, įdomiausio sutikto mano žmogaus šiam pasaulyje, iki Martyno Šorio, kurio kelias buvo visiškai kitoks. Jisai buvo labai slidus, banguotas, skausmingas, bet jo istorija labai šviesi. Būdamas hospise pilnai paralyžuotas, jisai pasakė, kad aš dabar gyvenu savo laimingiausią gyvenimo etapą. Atradau Dievą ir atradau viltį. Tai va, tos istorijos yra tokios skirtingos, jos ir stebina, ir šiurpina, ir labai norisi, kad tas spektras būtų labai platus. Aš nenoriu užsiciklinti, žinot, vien ties iškeliai žmonėm, apie kuriuos tarsi būtų lengva, nors nėra lengva.
0: Atsakomybės svoris irgi yra.
1: Atsakomybės svoris ir nesinori daryti šabloniškai, kad tai būtų, žinot, nestatyti paminklo, norisi ieškoti, kas tame žmoguje buvo, kas tame žmoguje buvo tokio, kad jisai galėjo tapti to, ko tapo.
0: Galvoju dabar apie tai, kad vis dėlto jūsų esat vilnietė, jūsų kelias prasidėjo jau renkanti studijas visai ne nuo kino meno. Kaip jau minėjau, purenote psichologijos mokslo ir meno dirvą. Kaip jaučiat, kiek tai pasitarnauja šiandien, ypač bandant atskleisti ir puikiai atskleidžiant ir tas jautresnės istorijas ir galbūt bandant prieiti prie žmogaus?
1: Tai žinot, aš kartais pagalvoju, ar man atrodo, kad aš turiu tokią labai įgimtą empatiją stiprią, tikrai jaučiu žmonės, tiesiog buvau toks jautrus vaikas ir atrodydavo, vat įeini į kambarį ir tu žinai, kas susipykę, kas susidraugavę, kas viens kitam patinka, kas nepatinka, tiesiog vat tu skanuoji. Ir matomai, vat taip atsitiko, kad aš nuėjau į psichologijos studijas, nes man buvo labai įdomus buvo žmogus. Ir studijos man labai patiko, ir dėstytojai labai patiko, ir Gailienė, ir Chomentauskas, turėjom nuostabius dėstytojus, ir netgi galvojo galvot, jie man sakė, tam neturėtų būti sudėtinga konsultuoti žmonės. Bet atsitiko taip, kaip atsitiko. Studijuodama psichologiją aš tiesiog pataikiau, sakyčiau, nes pirmais metais nenuėjau, bet antrais metais nuėjau į Vilniaus dramos teatrą, kuris tada buvo universiteto teatru, ir pataikiau į Marijos Misiūnaitės kursą. Jinai buvo Vaitkaus 10 antroji pedagogė ir mes turėjom fantastiškus dėstytojus. Iš muzikų ir teatros akademijos vedėsi dėstytojus universitetą, mes turėjom ir Dulinskinį judesio dėstytojus, ir senos kalbos dėstytojus, ir mes, žodžiu, statėm fantastiškus spektaklius. Marcelijaus Martinaičio Kukutinė netgi laimėjo Dauguviečio premiją, kas žino, neprofesionaliam teatrui, tai buvo toks absoliučiai išimtinas dalykas. Ir Marija Misiūnaitė laiką sakė, Giedre, tu turi važiuoti gytis ir stoti režisūrą. Bet aš jau buvau ištekėjus, man buvo kažkaip, žinot, visiškai nepatogu būtų prie šeimą, prie ko čia, aš dabar tą studijuoju psichologiją, dabar viską mesti, važiuoti į Rusiją. Tuo metu buvo viliojanti ta studijų vieta, bet aišku, aš to nepadariau, bet baigus studijas, aš kaip sakiau, ne vienos dienos psichologė nedirbau. Iš karto gavau pasiūlymą dirbti su Marija Misiūnaitė kartu, tai teatre pradirbau režisierę 3 metus, o paskui, va, žinot, buvo nepriklausomybė, mus visus ištiko. Tai ieškojomės labai daug darbų, buvom labai užimti, bet mano visi darbai buvo susiję, tai su renginių režisūra, tai reklamos agentūrai vadovavau, kol galų gale prieš 15 metų nusėdau televizijoje ir prasidėjo va tas video vaizdų režisūros kelias, kuriuo labai džiaugiuosi, kad aš vis tik tenai atsiradau ir dabar aš, nu, matomai esu laimingiausiam savo gyvenimo etape.
0: Na, akivaizdu, darbų kiek ir jų kokybė kalba patys už save. Žmonės vis tiek reaguoja ir į tuos dokumentikos ciklus, kuriuos minėjot, prisimkim, Čiūnės Sugiharos dokumentinį ciklą ir kitus. Ir dabar pastarasis turbūt pat paskutinis filmas, tai Kernagis, ar ne? Irgi plačiai aptarinėjamas labai.
1: Jo, Kernagis tai buvo dokumentinis filmas prieš porą metų, sukurtas kito režisieriaus. Mūsų filmas vadinasi Mūsų draugas Kernagis.
0: Taip.
1: Ir jisai įdomus tuo, kad apie artistą filmas jau buvo sukurtas, o čia vat kilo mintis padaryti filmą apie žmogų. Ir tiesiog vėl taip sutapo aplinkybės. Vilniaus miesto muziejuje buvo paroda apie Kernagį. Ir buvo pakalbinti fantastiški žmonės. Ir Izolda Keidošiūtė, ir Rūta Oginskaitė, ir Laurinavičius, ir daugybė kitų žmonių, kurie su juo draugavo, gyveno kartu, ėjo tą kelią ir visai iš kitos pusės jie Kernagį atsimena. Ir man iki dabar, vat, Rūtos Oginskaitės sakinys skamba galvoja, kad Kernagis tai yra jo sukurtas vaidmuo. Ta, kurį jūs matot, džiaugiatės juo ir mylit. Tai nereiškia, kad jis buvo blogesnis. Bet tai yra tik vaidmuo, o koks ten aisbergas po vandeniu buvo, koks ten buvo žmogus visai kitoks, ir kad jo istorija tai nebuvo sėkmės istorija. Aš pati nežinojau daugybės dalykų, kad jisai buvo įstojęs į aktorinį, jam nepavyko, kad jo nepaėmė į teatrą, tada jisai išvažiavo į Maskvą, jisai baigė estrados režisūrą ir filharmonijoje dirbdamas režisavo visus koncertus Palango ir Rudens paradus, estrados šventes ir buvo fantastiškas estrados režisierius. Tai aš sakau, čia mano išsilavinimo spraga, aš tos vadalies nežinojau. Nu, jis tiesiog buvo labai įtakingas žmogus įvairiom plotmėm ir labai jautrus. Tai va, draugai kalba apie tą jautrumą jo.
0: Labai svarbu yra kalbėti apie tokius žmonės, apie tokius įvairiabriaunės asmenybės ir tiesiog nuolat kuriančius ir kaip mes, na, sakom, dirbančius nuolat. Ir jūs paminėjot, kad jūs nuolat dirbat ir tai jūs džiugina, jokių būdų nevargina. Kita vertus, tas žodis darbas pati savo, kad turbūt šitoje vietoje irgi gali būti, na, taip persvarstoma, kas yra darbas, o kas yra gyvenimo būdas. Bet turbūt yra labai sudėtinga kartais leisti sau atsikvėpti ir tiesiog pabūti, nes man atrodo, kad perdegimas gali kiekvieną truputį suklubdyti, pristabdyti. Bet mes paskui apie poilsio valandėlės pasišnekėsim. Dabar aš dar ko noriu klausti. Jūsų gyvenimo kelias ir tas kūrybiškas žvilgsnis į viską. Ar, nežinau, ar šiandien matydama žmonės jaunus, kurie aš dabar būtent šiuo metu renkasi specialybę, labai jaudinasi, labai galbūt išgyvena, jeigu kažkur neįstoja, arba kažkokie balai netie būna. Kaip jūs kaip jūs padrasintumėt, nes jūsų istorija rodo, kad na, nebūtinai tu turi turėti tą diplomą, kad tu galėtum daryti tai, ką tu nori, svarbu galbūt į kažkokias tai aplinkybės save įkelti ir viskas išsipildo.
1: Tai ką aš savo dukrai visą laiką sakiau, sakau, galvok vaikeli, kas tau patinka, nuo ko tau gera, ką tu norėtum. Nors irgi tai nėra lengva atrasti, ypač gabiems vaikams, kuriems sekasi viskas. Tai aš visą laiką galvoju, kad svarbiausia atrasti, kas tau patinka. Nuo ko tavo širdis džiaugiasi, kada tu mintise dainuoji, kad tas darbas taptų, žinot, aš dabar atsakau at savo amžiui, galiu pasakyti, kad žmogui reikia dviejų dalykų, tai meilės ir saviraiškos. Jeigu tu išreiški save ir gali save realizuoti, ir jeigu esi mylimas ir moki dalintis meilės su kitais, tai realiai žmogui daugiau gyvenime nieko nereikia. Nes jeigu tu būsi pats geriausias to vietoje, apie kurią tu svajoji, kurios tu visą laiką norėjai, tai ir tie finansai atkeliaus pas tave. Aš sakau, jaunimui tai jaunimą paraginu, negalvokit apie pelningas specialybės. Šiais laikais nereikia Lietuvai tiek daug sėkmingų, ypatingai gražių žmonių, mums labai reikia gerų žmonių, kurie darydami savo darbą gerai, gali uždirbti ir labai nemažus pinigėlius. Nes tų specialybių yra ir profesijų labai daug. Ko mums dabar reikia gerų žmonių.
0: Tai klausimas jums kaip psichologijai turbūt dabar galėtų būti, kiek žmogus pats save įsirėmina dažnai, nes mes turbūt esam pripratę augdami tam tikroj sistemoj ir žinodami tam tikras sąlygas, na, kad pavyzdžiui, barjeras yra barjeras, bet dabar man toks eksperimentas su vabaliukais į galvą ateina, kai vabaliukas eina popieriaus lapu ir aplinkyje apibrėžia tokį ratą su tušinuku ir jis neina. Nors jis galėtų labai paprastai tą ribą peržengti. Kiek mes savo galvoje savo prisikuriam sienų, kurių paskui kažkodėl, na, jos būna sukurtos, jos būna orinės, jų nėra. Bet vis dėlto, kodėl žmogus taip, kodėl jam taip nutinka, kodėl jisai save kažkaip vat, įsistato į tokius tam tikrus rėmus?
1: Aš tai galvoju, kad visų pirma šeima, taip kaip vaikas buvo auklėtas, nes daugelį šeimų vaikas yra geras tada, bent jau mūsų laikais būdavo, kai gauni gerus pažymius, vadinasi, tu stengiasi, tu mokaisi, kad tu turi žinoti prieš 2 metus, kur tu stosi, ką tu mokysies, kuo tu būsi, nuo 3 metų klausio vaiko, kuo tu būsi, nežinau, tai va tu nežinai, o bronytė jau žino. Tai aš galvoju, nu dabar, man atrodo, keičiasi laikai, kaip tie vaikai auginami fantastiškai, man atrodo, jiems leidžiama tokia saviraiška. Tai gal ir tėvam lengviau pamatyti vaiko gabumus, bet baimė yra ta, kad tėvai tos vaikus gena į milijonus dalykų daryti ir ar jie stebi, kas vaikų geriausiai sekasi. Tai aš galvoju, po to gyvenime labai sunku gal net pajausti, kur tu esi laimingas, kur ta riba. Jeigu jauti, kad esi nelaimingas šituose rėmuose, tai bėg, nes laikas eina, gyvenimas bėga ir daugelis mūsų mes tas ribas peržengiam tik po 10 metų, tarkim, ar ne?
0: Kai kažkaip išdrįstam, atsiranda paskatinimas, bet kartais jau truputį, taip, nu, vėlokai.
1: Vėlokai, bet, kaip sakoma, geriau vėliau negu niekada. Bet kaip būtų šaunu turėti jėgų kalbėti su kažkuo. Nu, svarbiausia kalbėti, sakyti, taip, aš vat tapau aktorium, bet nu, aš toks nelaimingas, taip noriu tas daržoves auginti. Mm-hmm. Tai eik ir pabandyk paauginti daržoves, paskui grįši.
0: Taip. Ir kad tai nieko blogo nėra, tu nebūsi prastesnis dėl to, kad tu jas auginsi.
1: Nes aš galvoju, kad kosmosas yra taip padarytas, kaip jūs sakėte apie tą vabaliuką, kad mes kiekvienasgi turim tą savo funkciją. Žinot, taip. Vienas skruzdėlė šapą neša, kitas skruzdėlė ten jau gal kokį, žinot, motinėlę prižiūri. Mm-hmm. Tai mūsų visų skirtinga ta užduotis. Tai kaip tą užduotį rasti, tai nebijoti sulaužyti sienų, kas yra be proto sunku ir jaunimui irgi raginu. Jeigu nežinot, ką daryti, nestokit. Pailsėkit, pakeliaukit, sugrįšite, gal kažką sutiksite, gal pasikalbėsite su protingu žmogum ir pajausite, vat, kad čia jūsų vieta. Tai aš siūlau ir neskubėti, bet ir nešvaistyti to savo gyvenimo bet kam. Tai vat toks būtų palinkėjimas.
0: Štai taip kalba kino kūrėja, televizijos laidų dokumentikos kūrėja Giedrė Ginevičiūtė, kuri primenu, kad vieši šiandien LRT klasikos studijoje. Dabar mes vėl grįžkime prie muzikinio grojaraščio, kuris taip gražiai skamba kiekvienos laidos be kaukių metu. Ir mes pradėjome mūsų laidą skambant Ellis Fitzgerald ir Louis Armstrongo balsams. Ir sakot, Dream a Little Dream of Me, šita daina yra labai svarbi jums. Taigi, kodėl jinai nuskambėjo ir kuo jinai svarbi?
1: Tai yra mano jaunystės daina, nors atrodytų grojaraštį taip sudariau, galvoju, šiaip tai reiktų jį apversti, ar ne, pagal, kad elektroniką pabaigiau, pradėjau nuo džiazo klasikos. Tiesiog aš augau tuo metu, 80-90, ir žinot, jau toks pralaisvėjimas buvo ir atsirado, Vilniuje pradėjo džiazo klubai, ir mes eidavom į mokytojų namus, ten buvo džiazo klubas, ir eidavom į vairiausius koncertus, jau turėjom plokšteles, ir man Ella Fitzgerald, tai buvo, nežinau, visas pasaulis. Aš grįždavau namo, aš ją užsileisdavau jos plokštelę arba Louis Armstrong ir aš darydavau pamokas su ta muzika ir atrodo netrukdydavo ir tiesiog aš maudydavausi tuose garsuose. Žinot,

0: negali gi gyvai išgirsti, bet įvairių būdavo, tu žinot, pergrojančių, bet aš klausydavau tas jų muziką ir lankydavausi džiazuose, o paskui prasidėjo Birštono festivaliai, tai va tas mūsų, mano tokios vat, jaunystės iki studijų pabaigos laikas, tai mes tikrai labai, aš ir mano aplinka, mes labai norėdavom džiazo. Ir mes važiuodavom visur, kur tai būdavo. Taip. Kauno džiazo festivalis, Vilniaus džiazo festivalis, Birštono džiazo festivalis. Tai tiesiog tai buvo tas laikas, kur aš užaugau su džiazu, o paskui jau atėjo laikas, kai prasiplėtė tos muzikinės ribos, visko labai daug atsirado.
1: Ir mes netrukus klausysimės dar vienos iš jūsų pasiūlytų muzikinių, muzikinių kelionių, galbūt tai yra Tracy Chapman, Baby Can I Hold You. Tačiau koks vėlesnis tikriausiai buvo etapas jūsų gyvenime?
0: Jo, čia jau buvo vėlesnis etapas, tuo metu aš labai stipriai užsiminėjau renginių režisūrą ir koncertų vairiausių režisūrą. Ir vat, buvo tas laikas, vat, kai Tracy Chapman atsirado, atsimenu, diską jos turėjau, jau jisai buvo CD diskas, ten iš keturių, man atrodo, tų CD plokštelio. Tai tiesiog aš supratau, kad man dainuojančios moteris, tokia feministinė gal tema, labai patinka ir aš paskui visas dainuojančias moteris, tas populiarias klausydavau. Nu ir man vat, tos dainos, gal net žinotų afroamerikiečių, jos yra tokios, kaip sako, soul music, tai yra sielos muzika. Ir man matomai, tos Fitzgerald, man norėjosi, norisi ir toliau, ir mane ir dabar, va, žinokit, įsuka ir banguoja, ir aš klausausi, va, tą Baby Can I Hold You, ir man, žinokit, saldu.
1: Taigi, apsalkim visi kartu su LRT klasikos klausytojais, taip pat primenu Giedrę Genevičiūtę, čia kartu su mumis, netrukus tęsim pokalbį, o dabar leiskim eteryje skambėti Tracy Chapman balsui ir dainai Baby Can I Hold You.

0: Tracy Chapman, Baby Can I Hold You nuskambėjo LRT klasikos eteryje. Primenu, čia laida Be Kaukių, su jumis ne tik aš, Gerūta Griniūtė, bet ir mano nuostabi viešnia, su kuria kalbamės įdomiomis temomis. Tai yra kino kūrėja, televizijos laidų kūrėja, dokumentikos kūrėja Giedrė Genevičiūtė. Ir kad jau mes tokią temą pakabinome prieš pat nuskambant girdėtai dainai, tai gal paplėtokim, jūs sakot, jautriai klausau, tada dar buvo girdžiu, džiazas, čia ta muzika, o kiek jūs jautriai reaguojate į, na, tinkamą arba netinkamą muziką kine, nes taip, režisierius bendradarbiauja su muzikos kūrėjais, galbūt su muzikos redaktoriais, bet vis dėl to tas galutinis vaizdas, kuriame jau ir garsai įsipina, na, yra labai labai svarbus. Kiek jūs čia irgi linkusi įsitraukti pilnai į visą kūrybinį procesą? Jau kalbu apie garsinį vaizdą.
1: Muzika tikrai yra beprotiškai svarbu, nes mes kartais turim tą vadinamą pliką scenarijų, jau susidėlioja tarsi viską, ar ne? Ir jeigu nėra muzikos, iš vis nėra emocijos, atrodo. Emocija, aišku, sudaro tos mintys išsakytos, ten scenarijus vingiai, bet va tas tinkamas garsiukas tinkamui vietoj, jisai va ir priverčia tą sudrebėti sielą. Tai aš sakau, aš kadangi tuos va filmus, kurie iškeliavo į kino ekranus, esu sukūrus du tik tai, tai draugė su Daiva Žeimytė mes darėme prezidentą apie Valdą Adamkų, tai ten bendradarbiavom su Gediminu Zujum. Ir ta kelionė buvo labai įdomi, iš tikrųjų jis turėjo savo matymą, mes turėjom savo matymą ir žinot, kai būna susitinki su kompozitorium, jau tau pateikia muziką ir tu matai, kad arba labai gerai, arba na visiškai į temą. Ir kaip nepatogu paskambinti žmogui pasakyti, kad žinai, va, ten viskas lyg ir nieko, bet čia jau mes visai kitur kažkur nuvažiavom į pievas, o jis kitaip jaučia. Irgi žmogus daugybę metų turi patirti. Tai tas yra sudėtinga, tu bandai žodžiais pasakyti, ką reikėtų išgirsti. Tai vat man, pavyzdžiui, su kompozitorium dirbti nėra lengva, nes arba, žinot, kaip būna, ateina tos pačios bangos ir tu išgirsti, vau, čia yra tai, ką aš noriu. Bet su Gediminas buvo, vat, pavyzdžiui, prie prezidento Gediminas Zujus buvo, nu, toksai tolerantiškas, jisai išklausė mūsų visus, žinot, tos paniurzgėjimus, padėjavimus, pataikė ir paskui tikrai mes kažkaip jau labai pajutom vieni kitus susikalbėjom. O kitas filmas buvo apie Martyną Šorį, Galva, tai ten buvo įdomus variantas. Aš irgi tada pasiskambinau Gediminui, sakau, Gediminai, pabandykim dar vieną filmą kartu padaryti. Ir to filmo vienas iš herojų buvo Linas Ryškus. Jis dabar turi įsikūrę Zen centrą, tapo budistu ir groja jisai gongais. Ir aš, imdama iš jo interviu, paprašiau, kad jisai ir tais gongais pagrotų. Ir gavosi taip, kad mes kompiliavom. Tiksliau, negražu, gal ir pasakyti, aš pati kompiliavausi. Zujus atsiuntė muziką ir aš taip jaučiau, sakau, va čia, va, Lino gongai, taip tinka. Ir aš padėliojau tiesiog pati, žino, toj montažiniai programai, kur man norėtųsi tų gongų, kad jie susimiksuotų su muzika. Ir jie susimiksavo. Ir mes turim realiai kaip du kompozitorius viename muzikinėme kūrinyje. Tai, kai jūs klausiate, kaip dirbi, tai aš dirbu visą laiką. Aš tiesiog nepaleidžiu savo jokio darbo, net televizinės, paprastos laidos ar dokumentikos, kol tos muzikytės nesudėliojom.
0: Bet tai yra labai svarbu. Kita vertus, prisiminiau, kad neseniai kalbėjomės čia studijoje su kino kritike, kinotyrininke Mante Valiūnaitė ir ji sako, oi, bet kaip yra sunku, kai yra tau per prievartą brukama, kaip reikia jaustis, kai ta muzika, žino, tokia būna, ką matau, tą dainuoju. Tokia labai primityvi, tokia labai tarsi tau iš karto, na, jeigu jau matom romantišką sceną, tai būtinai nuskambės itin romantizuotas fragmentas ir panašiai. Kokio labiau to muzikinio konteksto šalininkė esat, nes jau paminėjot jautrius garsiukus, tai reiškia gal irgi siekiat, kad tai būtų toks tarsi užuomina, bet toliau jau tą visą jausminį vaizdinį žmogus, kad pats susidėliotų.
1: Man atrodo, labai priklauso nuo darbo, kurį darai. Iš tiesų, nes pavyzdžiui, kaip ta muzika, nu vis tiek turi režisierius, tu kuri tą filmą kaip kažkokį tikrai tą muzikinį tą kerėti, kad jisai daro su vaizdais. Ir vat, net kartaisgi sunku pasakyti, kodėl aš tą medį nufilmavau. Nu, man taip jo reikėjo. Tai lygiai taip pat, žinot, su garsu. Tai tie garsai ateina. Ir aš sakau, kaip tada aš sėdžiu ir sakau, čia tiesiog žmogus kalba, o man taip norisi, kad tas gongas daužytų. Ir atrodo, kartais tie, kaip ir sako, taip gali kontrastuoti muziką su vaizdu. Kartais padeda perteikti emociją, jeigu labai mažai žodžių, tarkim, mano atveju žmogus nekalba, tik tai rašo tekstą akimis, tai tu ir nori, kad ta muzika kažkaip, žinot, tą išbanguotų, tą jausmą. šiaip labai sunku klausimą uždavėt ir aš realiai nežinau, ką atsakyti, nes dabar pradėjau galvoti, gal ir aš taip kažkaip kvailai iliustruoju, bet tuo metu, žinot, sėki tą savo vidinį balsą, tau jau norisi raudos ir raudi. Jau tu norisi pasišypsot, nors šviesios muzikos, nors, o kartais būna labai skaudus tekstas, o dedi tokią šviesią muziką, vat kaip sakot, nu, eini visiško kontrasto principu.
2: Taip.
1: Žmogaus atsisveikinimo su gyvenimu tekstas, o tu dedi tokią šviesią, šviesią muziką, nes, nu, tau taip norisi, tu nori, kad, nu, šviesus būtų tas perėjimas. Tai aš tiesiog leidžiu sau daryti, kaip aš jaučiu. Ir aš tiesiog pasitikrinu, paskui su žiūrovai, sako, ar nebuvo čia, ne, sako, labai veikia, sako, labai jaudino, raudojo.
0: Svarbu, kad tai paveiku.
1: Tiesiog aš manau, kad, nu, nes nėra kaip kitaip pasitikrinti. Mm-hmm. Tu tik ant savęs gali pasitikrinti. Aš net kartais artimiausiam žmonėm galvoju, geriau nerodysiu, nes jeigu man pasakys, kad va čia dabar kažkaip truputėlį kitaip, ir aš jį paklausysiu ir čia vėl būsiu ne aš. Tai man vis tiek reikia tą savo istoriją kažkaip papasakot.
0: O kalbant apie tai, kai sakot, kad norisi, kad diktuotų jūsų vidus, jūsų emocija, kad tai paveiktų, pirmiausia, kad tai jums būtų paveiku ir tada jau galbūt štai ir žiūrovai kažkaip taip susitapatina, įvertina, yra tam tikrų momentų tikriausiai jūsų darbe, kai dvejojat labai smarkiai, ar dėti tą epizodą ar nedėti. Ir tai gali būti arba jautrus koks nors papasakojimas, arba kokia nors, na, jeigu tai yra dokumentika, kokia nors, na, galbūt gerai ne valstybinė paslaptis, bet kažkas arti to, kad tai gali kokį tai rezonansą sukelti. Tai kiek čia drąsos ir tų linijų peržengimo reikia?
1: Čia irgi priklausomai nuo darbo. Vat pavyzdžiui, apie Vytautą Kernagį, kai darėm filmą, tai tiesiog tikrai vat, supranti, kad yra etikos dalykai. Ir kad tu nenori pasakoti apie fiziologinius dalykus ar ne, prie žmogaus iškeliavimą. Ir pasakoji draugų lūpimis, tiesiog pasakoji draugų lūpomis apie tas dienas, kurias visi kartu su juo ir išgyveno. Kaip įvyko atsisveikinimas, kaip vienam draugui pasakė, kitam, kaip visi tą. Ir tu tiesiog dėl etikos dalykų tikrai nededi tų gabaliukų, kur pasakoja apie žmogaus skausmą ar kančią, ar ten kažkokie buvimai, žinot. Tai tiesiog čia yra etikos dalykai. Ir kiekvienas režisierius turbūt turi tą savo kartelę. Mhm. Vienas gal yra drąsesnis, vat, pavyzdžiui, jam atrodo, kad čia labai reikia filmų to. O, pavyzdžiui, man kaip tik atrodo, kad to nereikia. Dar jau ir taip mes visi žinom, kam sakyti žodžiais tai, kas savaime yra suprantama.
0: Bet viskai apie tą etiką kalbant, šiandien mes visko matom ir kai vyksta kova už būvį arba už vietą pasaulyje, tai žmonės dažnai mėgsta įvairiose srityse. Kad čia aš pirmesnis arba aš čia dabar tokį parodysiu dalyką, gal į mane labiau dėmesį atkreips. Kaip jūs tai vertinat? Nes tai irgi yra, na, sako, kad šių dienų rykštė, kad viskas, kas sprogdina eterį, yra naudojama.
1: Aš galvoju, kad tikrai per paskutinius 10 metų labai pasikeitė televizija. Net ir komercinė, ir mane tas taip be galo džiugina. Atsiminkit, ką mes turėjom prieš 15 metų. Aš sakydavau ten kanalo vadovams, sakau, aš taip noriu daryti filmą apie mokslininkus. Sakau, nu tu jokauji, kas žiūrės.
0: Aha.
1: O sakau, o gal padarykime apie kažkokius iškelių žmonės. Nu tu jokauji, kas žiūrės. Sakau, mes esam komercinė televizija. Tai aš galvoju, per 10 metų be galo pasikeitė aplinka ir tas beprotiškai džiugina, nes būdavo, kaip jūs sakot, kuo daugiau skandalų ir tų savo skalbimo ir aš ir kažkokiam esu interviu sakius, yra laidų, kur man ir šiandien gėda, kuriuose aš tiesiog, tu kai esi įveltas, tu esi režisierius laidos.
0: Teko prisidėti, žodžiu.
1: Nu, tu tiesiog, nu, tu esi ir įvyksta va tokie dalykai ten, kad ir tarpusavį klausi. Ir būna, nu, tiesiog, tu, žinot, kai būna tas žodis lietuviškas, žemelė prasiverka, kartais taip sėdi ir galvoju, o dieve, nu, tikrai ne, kažkaip reikia stabdyti, nereikia šito daryti. Bet sakau, nu, man turėjom prieš 15-20 metų tiek daug šlamšto, tiesiog to šlamšto emocinio visokio eteryje. Kalbėjom apie kas ką vedė, kur kieno nagas nulūžo, kur koks tenai sijonas, kas ką primušė, kas ten kur policija išsikvietė, kam mums šito reikia. Tai va tiesiog sakau, tai buvo visiškai ne mano ir aš džiaugiuosi, kad keičiasi laikai, pažiūrėkit žmonių viršelis, kaip dabar atrodo. Mes turime nuostabius žmonės, asmenybės, o anksčiau turėjom tai, kas pritrauks dėmesį. Ir aš bet to būtų
0: pasaulyje. Bet jūs sakot, taip, kad viskas tada į gerąją pusę sukasi, nes žinot, tos kartos mėgsta įvairiai. Vyresnė karta jaunesnė mėgsta paauklėti arba atvirkščiai jaunesnė mėgsta pasakyti, kad nu, tai mes jau dabar darysim, kaip mums reikia ir tada daro galbūt sakykime taip, iš šalies žiūrint, neva pusė kojos, bet sakot, kad vyksta viskas kitaip. Nes aš, pavyzdžiui, irgi susidurdama su jaunai žmonėmis, aš taip džiaugiuosi, jie tokie proti, aš nežinau, aš galvoju, proto guzai kai kurie, ir galvoju, kaip tai yra nuostabu, kokios kartos ateina. Tai yra neįtikėtina. Jums visai neįdomus dalykai, kurie galbūt, na, sakykime, mūsų aplinkai mano tais jaunaisiais laikais buvo labai įdomu.
1: Tai man irgi atrodo lygiai taip, kaip jums, nu, aš gal tokia esu labai netipinė, man tikrai netrodo, kad mes buvome.

0: man protingesni, aš tai tiesiog klausausi išsižiojus jaunų žmonių, plus kad aš dirbu su labai jaunai žmonėm, kurie yra vos ne mano dukters amžiaus ir man taip gera su jais dirbti ir man gera, kad jiems gera su manim dirbti. Ir aš, pavyzdžiui, skaitau vat, ir leidinius, ir žurnalus, ką jie leidžia, ir podcastus. Mhm. Tai man tiesiog fantastika, kad mūsų jaunimas yra nu, tiesiog absoliučiai mes jiems sukūrėm tokią Lietuvą, ar ne, kurioje jie galėjo išeiti pasaulį. Taip. Žiūrėkit, baigia universitetus, jie grįžta į Lietuvą, nes jiems čia gera gyventi, jie nori čia būti, jie nori, žodžiu, kažkas eina ūkio auginti, kažkas tvarumą užsiima, ten, žodžiu, žiūri, kad mes švaresnę planetą turėtume, kažkas augina vaikus, kuria privačius darželius. Tiesiog, aš galvoju, jie tiek turi tos veiklos, to spektro ir man atrodo, kad jie gyvena sveikesnį gyvenimą negu mes. Ir mane tas beprotiškai džiugina. Galbūt ne visi, bet, pavyzdžiui, aš matau, ką jie valgo. Daugelis atsisakė alkoholio. Labai nuostabu. Mūsų kartai iš vis nesuprato, to mes nemokėjom kitaip.
1: Čia irgi atneštinis dalykas, kabutėse, ačiū rytams, kurie savo batą laikė ilgai ant mūsų, tai man atrodo ir ta tradicija kažkaip įnešė.
0: Taip, gal mes pagaliau jau išgyvendinsim tą svaiginimąsi. Nuolatinį nemokėdami kitaip ilsėtis, jaunimas žino, kad eina į mišką, važiuoja dviračiu, geria vandenį ir bendrauja, džiaugiasi, skaito.
1: Ir yra drąsus ir kuria, kas yra gražu ir kad kažkaip tai daug kas galbūt ir nejunta to skrusdėlės ir to tušinuko rato apibraukto efekto, kad na, tau kažkas kažkaip pasakė, elkis pagal sistemą ir jie taip daro. Ne, tikrai ne visi ir tai džiugina, aš matau, kiek daug tada kūrybos įsijungia ir dėl ko tie tokie didžiuliai žingsniai 7 myliai. Primenu tiem, kurie mus girdite ir matote, kad šiandieną su manimi kartu yra kino kūrėja, televizijos laidų ir dokumentikos, kurie Giedrė Genevičiūtė, su kuria mes toliau keliaukim dabar į muzikinį grojaraštį. Aš pas iš kart išduosiu, kad daugiau muzikinių kūrinių buvo parinkusi Giedrė, bet tiesiog netelpam. Bet man džiugu, kad tos muzikos netrūksta aplinkoje ir gyvenime. Ir dabar turbūt vėlgi chronologiškai Suzanne Vega Luka kūrinys yra atsiradęs čia. Tai kokį etapą jis mini?
0: Tai čia buvo tas laikas, kai aš režisuodavau didelius muzikinius renginius ir aš atsimenu, mes rašydavom scenarijus ir tiesiog vat, biure, ofise skambėdavo šitą muziką. Nėra kažkokios konkrečios priežasties, tiesiog, nu, jinai yra nuostabi, tiesiog man Suzanne Vega yra nuostabi. Aš ir dabar kartais, vat, jau kaip būnu pavargus, tai ją tiesiog užsileidžiu ir atsimenu, žinot, kaip atsimeni tą jaunystę, atrodo, kad viskas labai gerai buvo tuo metu. Tai tiesiog labai aš ją myliu ir siūlau jaunimui paklausyti, gal ne visi yra girdėję.
1: Tikrai, tai pasiklausykim visi ir vieniems tai galbūt nostalgija, kitiems nauji atradimai, bet eteryje dabar Luka.

0: Susan Vega, Luka nuskambėjo LRT klasikos eteryje, čia laida be kaukių ir šiandien džiaugiuosi galėdama kalbėtis su kino kūrėja, televizijos laidų ir dokumentikos kūrėja Giedre Genevičiūtė. Šnekamės apie daug dalykų, bet man smalsu dar galbūt ir prie tos dokumentikos truputėlį sugrįžti, nes tai yra kitoks kūrybinis procesas turbūt negu kad na, filmo, kuris tiesiog yra vaidybinis, toksai režisūrinis ar ne, ir ar pagaliau, sakėt, ir teatre dirbot, tai na, specifika yra visai kitokia. Viena dokumentika gimsta greitai, kita tikriausiai sudėtingai ir ilgai. Kaip sekasi rinkti medžiagą, kur yra na, ne tik tai archyvai, bet aš turbūt čia būtinai noriu paminėti ir žmonės, su kuriais tenka susitikti. Ir galbūt tą patį Martyną Šorį galim dar kartą apkalbėti, kaip ta dokumentika paskui jos kelionė. Kokia?
1: Tai mano atveju dar tiek, kiek aš kuriu, tai yra tokie du keliai, tokie visiškai du skirtingi keliai. Tai vienas kelias yra, kaip jūs sakėt, kai tu dirbi su asmenybėmis, apie kuriuos yra gausu, ar apie tą laikmetį archyvinės medžiagos, kai buvo filmas Prezidentas, kai buvo filmas apie Čiūnę su Gicharą, dabar lygiai taip pat jau yra apie Vytautą Kernagį. Tai aišku, labai didelė dalis yra darbo su archyvu. Tu jį atsirenki, tu jį žiūri, žinai, kokią temą paliesi, ar tau tinka, ar netinka. Tai yra labai imlu laikui. Labai įdomus darbas, bet labai imlus laiko. Aš tiesiog karpausi, dėliojusi tą medžiagą, bandau susigrupuoti kažkaip, kad, žinot, kai turi medžiagos, pavyzdžiui, 10 valandų, o tavo darbas 50 minučių arba pusantros valandos, va, Kernagis buvo pusantros valandos, Prezidentas buvo beveik 2 valandos, valanda 50, vis tiek tu archyvo panaudoji apie valandą, o turi be galo daug to. Tai čia iš tiesų, aš tiesiog dirbu su archyvu, tada dėlioju scenarijų iš interviu, kas kalba, kas tinka, kas netinka, o kitas kelias yra visiškai kitoks, kai tu gyvai filmuoji, dokumentuoji realų įvykį. Tai čia irgi yra dokumentika, kai tu neturi konkretaus scenarijaus, tik apibrėžta tokia, žinot, gairės, nes nežinai, ką atėjęs rasi. Tai buvo, šitas kelias buvo, vat, kai kūriau filmą galvą apie Martyną Šorį, kuris paskutinės dienas gyveno hospise, buvo paralyžuotas, negalėjo kalbėti ir aš nusprendžiau, kad būtinai reikia skubėti, nes gali būt, kad greitai mes jo neteksime. Ir tas ir pasitvirtino, vat, kai aš baigiau filmuoti, jau pridaviau tą vadinamą dešą montažų, tai Martinas iškeliavo gruodžio mėnesį. Tai čia yra visai kitas kelias. Tu ateini pas žmogų, tu kalbini viską, visus, ką gali, kas su juo susiję, ir šeimos narius, ir slaugės, ir aplinką, ir draugus galbūt. Ir tada, turėdamas tą visą medžiagą, filmuojasi su Martynu, ką įmanoma padaryti, jo akimis rašomus tekstus. Ir tada jau lipdai dėlioji jo istoriją, kurią tu norėtum apie jį papasakoti. Tai va čia tokie du keliai. Jie labai skirtingi, bet vienodai imlus laikų, žinokit. Ir tas labai imlų laikų.
0: Ir vykstant šiam procesui vėliau, taip jau nutinka, kad dar ir daugiau idėjų vyksta, nusileidžia į galvą ir štai galva keliavo po Lietuvą, ar ne? Po tam tikras erdves, kurios netikėtos tokio filmo peržiūroms. Čia kalbu apie jūsų kelionę po kalėjimus.
1: Tai taip, tai čia buvo ta kelionė, kurią mūsų niekas nekvietė. Mes, šitas filmas keliavo ir po festivalius, vat ir Nepalo tarptautiniam kino festivalė laimėjo geriausio dokumentinio filmo kategorijoje, tai buvo parodytas ir plačiai, ir Čikagoje, va šiemet lietuviškų dokumentinių filmų festivalė mes įrodėm. Bet buvo ir visai kita jo kelionė. Po šio filmo turėjau tokį labai įdomų nutikimą. Man paskambino vyras vyriškų balsų ir sako, aš esu kunigas iš gailestingumo bažnyčios, sako, ir norėčiau, sako, aš mačiau jūsų filmą ir mano galva tai yra pats geriausias filmas, kurį teko matyti apie tikėjimą. Man net šiurpuliukai, žinokit, nuėjo per nukarą ir sako, aš turiu didelį prašymą, sako, ar jūs sutiktumėt, kad aš jūsų filmą rodyčiau žmonėm prieš rekolekcijas. Ir aš nei pati esu labai giliai tikinti, nors esu tikinti žmogus ir man tai buvo taip netikėta ir galbūt po to man kilo, jisai rodė tą filmą ir žinau, kad buvo atsiliepimai ir žmonės ten ir atsiversdavo ir labai jautriai reaguodavo ir gal po savaitę sugrįždavo, pasiskambėdavo, pašnekėti. Ir tada kilo man mintis, kad jį reikia rodyti ten, kur mažiausiai vilties, ten, kur žmonėms reikia įkvėpimo, ten, kur reikia šviesos kažkokios, nes sveikam, laimingam šitas filmas gal duoda supratimą, kad kaip gera gyventi ir kad, nu, išnaudokim viską, ką mes turim čia ir dabar, kol dar esame sveiki, o tiem, kurie visiškai neturi vilties, aš galvoju, tai būtų, nu, dar gal paskutinis, žinot, kažkoks toks patepimas, kad tai dar nėra blogiausia jūsų gyvenimo diena. Mhm. Ir, ir mes su Danute Pelechaite, savanorė, nusprendėm, kad reikia jį parodyti visuose Vilniaus kalėjimuose. Ir aš kreipiausi į Vilniaus kalėjimų departamentą. Mus porą savaičių tikrino, ar nėra mūsų giminaičių, ar nenorim prasmukti tuos kalėjimus. Ir sutiko, ir mes keliavom, apvažiavom visus, dar nebuvom Vilniaus, bet apvažiavom visus Lietuvos kalėjimus, ir vyrų, ir moterų kalėjimuose buvo, ir rodėm filmą, ir nuteistėm iki gyvos galvos, ir vat jausmas buvo fantastiškas. Įsivaizduokit, kai ateina daug vyrų į kino salę, ir ten ir pakikenantis, ir su juokeliais visokiais, ir vidury filmo pradeda jie visi šnirpšnosi, visi. Ir tu supranti, kad verkia žmonės. Ir po
0: tai pavyko.
1: Jo, ir po filmo jie prieina, ir vienas vyras, vat kalinys, sako, tai yra gražiausias filmas, kokį esu matęs gyvenime. Kiti prieina, dėkoja, juos labai paveikia. Kitas pasakė, tai mes ar čia gerai gyvenam. Sakau, jo, sakom, jūs turite labai daug resursų, jūs galit vaikam paskambinti, jūs galit žolę nupjauti, jūs galit išeit pasivaikščioti, galit knygą skaityti.
0: Pagaliau keisti savo gyvenimą,
1: rašyti.
0: Ar vis galit.
1: Taip. Ir galų gale, net jeigu tu esi nuteistas iki gyvos galvos, tai tu gali nekeikti aplinką, padėti tvarkyti, dažyti, ten kažką daryti. Mm-hmm. Tiesiog įprasminti tą, pasidžiaugtų tą saulę paskutinę, kurią tu matai. O tie žmonės, kurie, vat, kiti prie, sakojama, tik 3 metai liko, tai Danutė sako, tai tiek savanoriauti hospisą, tai gal ir savanorių va tokių turėsim daugiau. Taip. Tai va sakau, ta kelionė, šitas filmas nuvedė mane pačią į tokią nuostabią kelionę. Tai va dabar va su Danutė nuvažiavome į Čikagą. Amerikos lietuviai labai jautriai sureagavo į tą filmą. Surinko labdarą, parvežėm labdarą į Martino labdaros ir paramos fondą. Nuvežėm vienai moteriai priedėlį, kuriuo jinai kaip Martinas galės dabar bendrauti su savo šeima. Tai žodžiu, čia vyksta tiek daug dalykų ir tai atrodo to laiko nėra, bet va tokiem geriem dalykam to laiko užtenka. Tai dar šalia visų filmų kūrybos dabar dar tam su to fondu dalyvauju. Tai dabar po kalėjimus baigėm važinė, dabar jau važiuojame į ligoninės pas žmonės, kuriem reikia tos aparatūros, kurią turėjo Martynas, kai tu esi visiškai paralyžuotas ir gali judinti tik akis, tai dar gali bendrauti su aplinka, su vaikais, su šeima ir išreikšti savo poreikius, ko tau reikia.
0: Taip, tai gražios patirtys viena kita veja, tik tai svarbu, kaip jūs minėjot laidos pradžioje mūsų pokalbį, tik tai įsibėgėjant, kad svarbu daryti tai, ką nori, tai, kas verčia širdį taip jautriai gražiai plakti ir tai, kur gali savo kūrybą visapusiškai išreikšti ir viskas tada klostysi savaime. Labai trumpai, kas yra tai, kas vis dėlto padeda ir šiek tiek iš to filmų pasaulio išlindus pailsėti?
1: Man svarbiausia galimybė dar kiek galiu paskaityti literatūros ir manau, kad ateis tas laikas, kai tą visą grožinę literatūrą vėl susikrausiu ir galėsiu skaityti, kaip jaunystėje skaitydavau, kai bus šiek tiek vakarais laiko. Man labai svarbu gamta, man labai svarbu jūra ir draugai. Man labai svarbu bendrauti ir kvepuoti tą lietuvišką mišką. Taip aš pailsiu.
0: Tai to linkiu, nes atrėgis vasara bus visai nebloga, tai galbūt ir po lietuviškus miškus ir prie jūros pavyks puikiai leis

0: laiką kartu su puikiais draugais, bendražygiais, tai ir gerų žmonių šalia labai noriu palinkėti. Ir aišku, tų nesibaigiančių kūrybinių idėjų, kurios akivaizdu, kad įkvepia ir kitus ir taip kažkaip gražiai ratilais banguoja ir galbūt kitiems pamėties irgi dar gražių kilnių idėjų į aplinką. Ačiū Jums, kad šiandien atvykote ir dar liko vienas kūrinys, apie kurį taip pat noriu bent keleto žodelių. Ten Balls Walking with Elephants. Visiems gerai žinomas Mario Adomaitis, Marius Adomaitis, sukūrė šį kūrinį. Tai kada, kaip, kur jo klausotės?
1: Maždaug prieš 10 metų, man atrodo, šitas kūrinys pasirodė. Tai buvo kūrinys, kuris mane labai nustebino. Aš klausiau to kūrinį ir taip, čia lietuvio darbas, o dieve, kaip gerai, bet turbūt dėl to, kad aš jį žiūrėjau su videoklipu, yra nuostabus videoklipas, jis tikrai nepasenęs, jūs pasižiūrėkite į tos juodus vyrus bėgančius ir šokinėjančius su delfinais jūroje, tai tiesiog man buvo, žinot, toks, aš prieš kokį 10 metų pradėjau labai džiaugtis lietuviais, kurie daro daug nuostabių dalykų, mokslininkais, šokėjais, muzikantais ir ten Vols, tai man buvo vienas iš tų atradimų, ką lietuviai daro, aš visiems sakau, pasižiūrėkit, čia lietuviai.
0: Taigi, išgirsime visai netrukus Ten Walls, Walking with Elephants, o aš Gerūta Griniūtė, dėkoju, kad klausėte ir žiūrėjote. Primenu, kad viską galite rasti LRT radiotekoje ir YouTube platformoje ir garso įrašą, ir vaizdo įrašą. Ir aišku, dėkoju savo puikiai nuostabiai pašnekoviai, kino režisieriai, televizijos laidų ir dokumentikos kūrėjai Giedrė Genevičiūtė. Ačiū, kad skiriat laiko.
1: Ačiū Jums labai.
0: Brangus laikas visiems, bet labai džiaugiuosi, kad pasidalinot idėjomis ir aš dar kartą pasikartosiu. Tikiu, kad įkvėpėt ne vieną. Irgi ir tas sienas griauti ir galbūt nematyti barjerų, o kurti ir taip kažkaip keisti mūsų visuomenę į gerą. Taigi kūrybinių įkvėpimų ir jums, ir mūsų klausytojams, o linkiu visiems likti su LRT klasika ir švesti LRT 100 metų kartu, nes na ir šią savaitę, ir kitą savaitę, ir šiais visais metais LRT laibūna kartu su jumis. Likit kartu su klasika. Iki.

Nešnekus, nedaugia žodis, jis visuomet daugiau klausė nei kalbėjo. Jo pasisakymus visada išskyrė imlumas, talpumas ir gilus apsvarstymas. Taip kadaise kompozitorių Osvaldą Balakauską apibūdino Leonidas Hrabovskis, kitas lietuvių kompozitoriaus dėstytojo, ukrainiečių modernios muzikos tėvų praminto Boriso Letošinskio mokinys. Klausotės laidos savaitės kompozitorius, kurioje visą šią savaitę klausomės lietuvių kompozitoriaus Osvaldo Balakausko muzikos ir narstome įvairius jo biografijos ir kūrybos rakursus. Ši laida, kurią parengiau aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, skirta kompozitoriaus ukrainietiškajam periodui, jo studijoms Kyjive, laikotarpiu iš esmės suformavusiam autentišką Balakausko muzikos braižą. Pagrindinis šios laidos šaltinis – tai puikus išsamus muzikologės Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorės Gražinos Daunoravičienės straipsnis Osvaldas Balakauskas – Lietuvos muzikos kitamanės ir atskalūnas Kyjeve, kuris buvo išspausdintas Lithuanian Musicling žurnale, kuriame pateikiama išsami kompozitoriaus Ukrainoje praleisto laiko ten jį veikusių svarbiausių įtakų apžvalga. Pakeliui klausysimės Osvaldo Balakausko ankstyvųjų, gyvenant Kyjive, parašytų kūrinių, vienas tokių šokių siuita, kurios pirmoji dalis pradėjo šiandienos laidą. Atliko Švento Kristoforo kamerinis orkestras, diriguojant Donatui Katkui. Pastaraisiais metais atradome kaip niekad daug kultūrinių ryšių su Ukraina, nors to priežastis didelė dalimi buvo ir Rusijos pradėtas beprecedentis karas. Osvaldas Balakauskas muzikos pasaulyje nebejotinas ir vienas svarbiausių tiltų, jungiančių Ukrainos ir Lietuvos kompozicijos mokyklas. Kyjive Balakauskas praleido nemažai laiko, ten gyveno nuo 1964 iki 1972, o nuvyko jau subrendęs, baigęs studijas tuomečiame Vilniaus pedagoginiame institute. Nusprendęs stoti į Kyjivo konservatoriją, kompozitorius pirmiausia savo kūrinius parodė konservatorijos profesoriui Levko Revuckiui. Nors šį savarankiškai Balakausko parašyti kūriniai nustebino, tačiau garbaus amžiaus ir konservatyviau nusiteikęs Revuckis visgi nesijėmė tapti moderniai nusiteikusio lietuvio dėstytoju ir šį nukreipė pas kolegą, vos keleriais metais jaunesnį, tačiau moderniai estetikai gerokai labiau prijautusi Borisą Letošinskį. Letošinskis, vadinamas ukrainiečių moderniosios muzikos tėvu, iki šiol išlikęs vienu ryškiausių ukrainiečių kompozitorių. Tarp studentų jis turėjo pravardę Senis. Jo itin atviros pažiūros ir studentams suteikiama laisvė lėmė, kad pas Letošinskį studijavo labai įvairūs kūrėjai. Jis mokė ir taip vadinamo Kyjevo avangardo iniciatorių grupelę, kurios žymiausias narys, vėliau vienu įtakingiausių šiuolaikinės muzikos kūrėjų ir tarptautinėje scenoje tapęs Valentinas Silvestrovas. Pats Balakauskas buvo prisiminęs, kad Boriso Letošinskio pedagogika tilpo, citatos pradžia, frazėje gali būti, kurią studentai interpretavo, kaip leidimą daryti tai, ką nori. Kaip ir pats Balakauskas, Letošinskis buvo santūrus, todėl tokios jo frazės užtekdavo paskatinimui. Panašu, kad lietuvių kompozitorių su dėstytoju siejo gana gražūs ryšiai. Bendramoksliai yra prisiminę, kad Letošinskis labai mylėjo Balakauską, su juo bendravo delikačiai, jį tarsi šiek tiek atskyrė dėl Balakausko europietiškos esmės. Ukrainoje sovietmečių visi lietuviai laikyti europiečiais. Turbūt pagarba, su kuria žvelgia į kiek vyresnį nei daugelis bendramokslių iš Lietuvos atvykusi savo studentą ir lėmė, kad Letošinskis, pats netapęs avangardo muzikos apologetu, nepaisant to, kad sovietų ideologų buvo pramintas formalistu dėl modernių bandymų dar trečiajame dešimtmetyje, rado bendrą kalbą su Balakausku. Pats Letošinskis rašė muziką, kuri nepaneigė tonalios sistemos, buvo giliai įsišaknyjusi ukrainiečių liaudės muzikoje, tačiau jis puikiai pažinojo svarbiausių modernistų darbą.

bus antrąją Vienos mokyklą, Keidžo eksperimentus bei kitus. Dabargi pasiklausykime vieno iš Osvaldo Balakausko pas Borisą Letošinskį studijuojant parašytų kūrinių. Prateskime laidos pradžioje suskambėjusi šokių siuitos fragmentą ir išklausykime likusias jos dalis. Skambės valsas, kurantė, mazurka, gavotas. Atlieka Švento Kristoforo kamerinis orkestras, diriguoja Donatas Katkus.

klausotės laidos savaitės kompozitorius, kuri šiandien skirta kompozitoriaus Osvaldo Balakausko metams Ukrainoje Kijeve. Pasak profesorės Gražinos Daunoravičienės, mažakalbiam Balakauskui iš pirmos pažiūros nebuvo lengva įsiterpti tarp kursiokų, tarp kurių dar buvo ir pats vyriausias. Bendramokslių vertinimai taip pat išsiskyrė. Osvaldo Balakausko bendrakursio Jevgenijaus Stankovičiaus teigimu atrodė, citatos pradžia, kad nei Balakauskas, nei aš nebuvome pastebimi konservatorijoje, niekas į mus neatkreipė dėmesio, kaip būna tokiose aukštosiose mokyklose. Apibūdinimas talentingas ir teikiantis didelių vilčių priklausė kitiems. Savo ruoštu kita bendramokslė Tatjana Bondarenko teigia, kad tarp senio Boriso Letošinskio mokinių Balakauskas buvo vienas labiausiai krintančių į akis. Jau tuomet jis skyrėsi ypatingą komponavimo manierą originalumu. Nors tuo pačiu Bondarenko pripažino, kad ukrainietiška mentalitetui Balakausko muzika buvusi kiek svetima ir labiau imponavo visiškai kitokią Valentino Silvestrovo kūrybą. Pasak profesorės Gražinos Daunoravičienės, Osvaldas Balakauskas į Kijevą atvyko jau gerai žinodamas, kaip nori kurti muziką, savarankiškai pastudijavęs. Jau studentiškuose jo darbuose radosi taisyklingos serijos, aiškios struktūros, grinoji muzikos kalba, kuri visgi nebuvo panaši nei į tai, kaip muziką rašė antrosios Vienos mokyklos kompozitoriai, nei į tų pačių ukrainiečių avangardinę muziką. Tai buvo autentiška ir savita kūrėjo raiška. Įdomus ir kiek liūdnas faktas, kad savo diplominį darbą Osvaldui Balakauskui